Näin Jannika B. ja Valot pimeyksien reunoilla. Ihmisen paras paikka on lähellä taivaallista isää. Sitä mieltä on Marja Vantaalta, jonka valitsemaa musiikkia kuuntelemme tänään. Ja nyt soi Olli Heleniukselta Paras paikka.

0: Herkän laulun parhaasta paikasta oli tehnyt Olli Helenius. Seuraava laulu saa Marjan Vantaalta pohtimaan, että tätäkö se elämä oikein on. Aikoinaan Exitin tunnetuksi tekemän kappaleen esittää Juha Tapio.
1: Kuuntelijan toivelista.

Olipas herkkä laulu Juha Tapiolta. Tätäkö elämä on? Kiitos Marja toiveestasi. Ja seuraavaksi Marja haluaa sitten kuulla Iida Elinalta saman taivaan alla laulun. Ja hän perustelee, että Iida Elina saa omalla raikkaalla äänellään ja kantele esityksellä laulut elämään.

0: Näin Iida Elina ja Saman taivaan alla.
1: Kuuntelijan toivelista. Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
3: Se on kuulkaa ystävät. Jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämsen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
4: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Nähdään Vuosaaressa.
5: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
6: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
7: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppei realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
14: daymatkat.fi. Radio Day.
2: Marja Salminen ja kuuntelijan toivelista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Lämpöinen ja siunava tervehdys Radio Dayn studiosta. Ja tänään saamme nauttia musiikista, jota on meille valinnut Marja Vantaalta. Ja hän on tykästynyt Even ja Ossin lauluun Samalla viivalla ja toteaa, että tämä pariskunta tekee kaunista musiikkia.

Even ja Ossin samalla viivalla laulussa on kyllä upeaa syvyyttä ja rehellisyyttä. Ja laulun halusi kuulla Marja Vantaalta, joka toteaa seuraavasta toiveestaan, että tämä laulu on aivan liikuttava laulu vanhasta pariskunnasta. Anna Hanski ja Toinen toiselle.

Anna hanskia toinen toiselle. Hieno laulu vanhemmasta pariskunnasta. Kiitos Marja Vantaalta tuosta toiveestasi. Ja sitten lähteekin soimaan Tommi Kaleniukselta Ei ole ketään toista. Ja Marja sanoo tykkäävänsä kovasti Tommin lauluista.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Tänään saamme nauttia kaunista musiikista, jota on meille valinnut Marja Vantaalta. Ja siinä kuulimme Tommi Kaleniukselta, ei ole ketään toista. Maailmassa tarvitaan arjen enkeleitä. Sitä mieltä on Marja, jonka toivelistalla kuullaan seuraavaksi Juha Tapiolta Enkelit laulu.
2: Ne kohentelee tulta, kun yötä vasten.

0: Marja Vantaalta oli löytänyt hienon laulun kuultavaksemme. Ihmisten koskettaviin tarinoihin kurkottautui tuo Juha Tapion Enkelit-laulu.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Kuuntelijan toivelista.
5: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Lämpöinen kiitos Marjalle Vantaalle, kun olet valinnut meille hienoa musiikkia kuultavaksemme. Ja seuraavasta laulusta Marja kertoo, että tässä on vahva laulu heikosta uskosta. Uskon vaikka en näe, ja Petri Laaksonen.

Heikkokin usko Jumalan puoleen riittää. Siitä muistutti tuo Marian toivelaulu Uskon vaikken näe, jonka esitti Petri Laaksonen. Maria kertoo kuuntelevansa Etcetera-yhtyettä aina mielellään ja viimeksi hän kuuli tätä kuoroa Lahdessa sanan suvipäivillä. Ja nyt Marian toiveista kuullaankin tältä mainiolta kokoonpanolta Aamusta iltaan laulu.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Ja tuon hienon laulun aamusta iltaan tarjosi meille Etcetera-kuoro. Ja Marjalla Vantaalla on ihan sama lempparikuoro kuin itselläkin, juurikin tuo Etcetera. Viimeisenä ja sellaisena voimalauluna kuullaan Marjan toiveesta maksituilta viuluilta Ilman sinua ei ole huomista. Ja kauniina päätössanoina Maria jättää meille Jeesuksen sanat, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

0: Ilman sinua ei ole huomista, näin meille muistutti maksetut viulut. Lämmin kiitos Marjalle Vantaalle, kun tarjosit meille hyvää ja kaunista hengellistä musiikkia kuuntelijan toivelistalla. Ja Marja Salminen kiittää myös sinua, joka olit meidän kanssamme mukana.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
6: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
7: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Nähdään Vuosaaressa.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Vanhan testamentin alkupuolella kerrotaan naisesta nimeltä Haagar. Hän oli egyptiläinen palvelijatar Abrahamin vaimon Saaran luona. Abraham ja Saara ei saaneet lasta, niinpä Saara päätti, että orja Haagar voisi tehdä Abrahamille lapsen. Haagar ei siis ollut vapaa ihminen. Hänen elämänsä ei ollut hänen omissa käsissään. Hänen ruumiistaan, raskaudestaan ja tulevaisuudestaan tuli osa muiden ihmisten suunnitelmaa. Ja Haagar tuli raskaaksi, mutta raskaus ei tuonut hänelle turvaa. Haagarin ja Saaran välinen suhde särkyi. Haagar alkoi halveksia Saaraa ja Saara puolestaan kohteli Haagaria kovasti. Niin kovasti, että lopulta Haagarin täytyi paeta. Ja hän lähti erämaahan. Ja tuolla erämaassa hän oli yksin. Hän ei tiennyt, minne hän on menossa, eikä hän tiennyt, mitä seuraavaksi hänen elämälleen tapahtuisi. Moni ihminen tunnistaa tuon tunteen omasta elämästään. Työ voi loppua, ihmissuhde voi särkyä, sairaus voi muuttaa tulevaisuuden suunnitelmat. Ja joskus ihminen joutuu lähtemään kodistaan, koska siellä ei ole enää turvallista. Tai joskus vain elämä muuttuu vähitellen sellaiseksi, ettei enää oikein tiedä, mihin on matkalla. Tulevaisuus, jonka piti olla selvä, onkin yhtäkkiä suuri kysymysmerkki. Ja ehkä kaikkein kipeintä on se, että siinä tilanteessa tuntuu siltä, että kukaan ei näe eikä ymmärrä. Haagar oli tuossa samassa tilanteessa, mutta juuri siellä Haagarin luokse Jumala tulee. Herra enkeli kysyi häneltä, että mistä sinä tulet ja minne sinä olet matkalla. Jumala tiesi kyllä vastauksen, mutta silti hän kysyi. Haagar sai kertoa oman tarinansa. Jumala pysähtyi hänen luokseen kuuntelemaan. Ja lopulta Haagar ymmärsi yhden merkittävän asian. Minut on nähty. Ei vain minun tilanteeni, ei vain minun virheeni, vaan minut. Ja Haagar sanoi, olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo askeleitani. Ja niinpä hän kutsui Jumalaa nimellä El Roi, Jumala, joka näkee minut. Tässä on jotakin hyvin, hyvin hienoa myös meille. Haagar ei nimittäin vain huomannut, että Jumala näki hänet. Hän itse sai nähdä Jumalan, joka näki hänet. Ehkä mekin joskus kysymme, missä Jumala sinä oikein olet. Ja Haagarin kertomus kääntää kysymyksen nyt toisinpäin. Entä jos Jumala onkin nähnyt meidät jo silloin, kun emme itse vielä osaa nähdä häntä? Haagar kohtasi Jumala erämaassa. Ehkä sinäkin olet jonkinlaisessa erämaassa omassa elämässäsi. Sinun ei tarvitse nähdä koko tietä. Saat luottaa siihen, että Jumala näkee sinut ja ottaa seuraavan askeleen. Silloinkin, kun sinusta tuntuu, ettei kukaan näe tai kuule sinua. El Roi, Jumala, joka sinut näkee, on sinun kanssasi. Oikein siunattua päivää.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Dei Plussasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa. Hän pelastaa heidät kuoleman vaaroista ja auttaa nälkävuosien yli. Me odotamme hartaasti Herraa. Hän on meidän turvamme ja kilpemme. Hän on meidän sydämemme ilo. Hänen pyhään nimeensä me luotamme. Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme sinuun. Psalmi 33, jakeet 18-22.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7.11.

jednu kuva. Otan kuvia siitä, kun aurinko

kans vaiti ja valppaana.

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään pohdin omaa paikkaani ja tehtävääni Jumalan valtakunnassa. Rakas pyhä suuri Jumala, kiitos, että kaikki mitä meillä on, on sinun lahjaasi. Elämä itsessään on jo kallisarvoinen lahja, mutta rohkaise meitä näkemään ja pohtimaan myös tarjolla olevia mahdollisuuksia, omia taipumuksia ja kiinnostuksen kohteita. Anna meidän nähdä niissä sinun kutsusi. Haluankin kysellä tänään, miten voisin käyttää saamiani lahjoja sinun kunniaksesi ja lähimmäisten parhaaksi. Herra, mikä voisi olla minun paikkani Jumalan työssä ja mihin olisit minua kutsumassa? Isä, sinä haluat meidät työtovereiksesi. Sinä tarvitset meitä työtovereiksesi ja me kelpaamme sinun työtovereiksi. Rohkaise meitä uskollisuuteen omassa tehtävässä, vaikka se tuntuisi miten pieneltä ja mitättömältä tahansa. Luukkaan evankeliumin luvussa 16 jakeessa 10 sanotaan: joka on vähimmässä uskollinen, on paljossakin uskollinen. Haluan ymmärtää tehtäväni, saamani lahjan ja kutsumuksen. Siksi kyselen omaa paikkaan Jumalan valtakunnan työssä ja haluan olla uskollinen siinä, mihin minua olet kutsumassa. Opeta minua erottamaan myös, mihin kaikkeen minun ei ole tarve osallistua ja olemaan rauhassa niiden suhteen. Kuule Isä rukouksemme, anna jokaiselle sitä haluavalle tehtävä sinulta. Siunaa ja johdata jokaista meitä omalla paikallamme. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että miten siinä paastokysymyksessä oikein käykään. Ja mitä yhtäläisyyksiä löytyy Sakarian kirjassa ja ilmestyskirjassa. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 8. luku, jakeet 18-23, eli luku loppuun, otsikolla Iloitse Herran töistä.
1: Tällä kerralla pääsemme päätökseen Sakarian kirjan ensimmäisen osan tutkimisessamme. Siinä meille on monin eri tavoin kerrottu, kuinka Sakaria rohkaisi kansansa temppelin rakentamisessa. Hän lohdutti pakkosiirrosta palannutta kansaa luottamaan Jumalaan vaikeittenkin vaiheitten keskellä. Ensimmäisen osan loppupuolella, eli kirjan 7. luvun alussa, kerrottiin lähetystöstä, joka oli saapunut Jerusalemiin. Sen tehtäväksi oli annettu sen selvittäminen, tulisiko Juudan kansan paastota jatkossakin Jerusalemin temppelin hävityksen muistoksi. Kysymys oli tullut ajankohtaiseksi, kun uutta temppeliä rakennettiin. Kun tutkimme lukua 7, kerroin pitäväni todennäköisenä, että lähetystö oli saapunut Jerusalemiin Babyloniasta, vaikka alkuteksti onkin siltä osin vaikea selkoinen. Koska temppeli oli hävitetty 5. kuussa, eli meikäläisittäin elokuussa, sen hävityksestä johtuviin katumus- ja paastopäiviin viitattiin puhumalla 5. kuun paastosta. Todellisuudessa temppelin hävitykseen liittyviä paastopäiviä vietettiin useammassakin kuussa. Kun tutkimme 7. lukua, kerroin, että juutalaiset paastosivat myös 4. kuussa, koska silloin Jerusalemin muurit olivat murtuneet. 7. kuussa paastottiin Jerusalemin käskynhaltijan Gedalian murhan johdosta. 10. kuun 10. päivänä paastottiin taas siksi, koska sinä päivänä Nebukadnessar aloitti Jerusalemin piirityksen. Nämä muut paastopäivät olivat seurausta 5. kuun 17. päivänä tapahtuneesta temppelin tuhosta, jota ilman muitakaan paastopäiviä ei olisi varmaankaan vietetty. Näinä onnettomuuksien muistopäivinä pakkosiirtolaisuudessa elänyt Juudan kansa oli paastunut jo vuosikymmenien ajan. Nyt kun uusi temppeli oli valmistumassa, jouduttiin pohtimaan 5. kuun paaston aiheellisuutta. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa kuitenkin ikään kuin kysyjien puolustukseksi, että Jerusalemin temppelin hävitykseen liittyviä paastopäiviä Jumala ei ollut missään vaiheessa kehottanut kansansa viettämään. He eivät siis esittäneet Jumalan ilmoituksen hylkäämistä. Kysymys esitettiin kuitenkin siksi, koska perinne oli jo kestänyt useita vuosikymmeniä, joten sellaisesta luopumiseen tarvittiin Jerusalemista selvä lupa. Lähettiläät eivät kuitenkaan saaneet Herralta suoraa vastausta, vaan he saivat kuulla useita Sakarian pitämiä puheita, joissa paljastettiin kysyjien vilpillisiä motiiveja. Aina kun ihminen kysyy, että pitääkö hänen tehdä vielä tämä ja tämäkin asia siksi, että Jumala niin vaatii, jotakin on pahasti pielessä. Silloin, kun on kysymys rakkaussuhteesta, Jumalan tahdon etsiminen ei ole ikävä velvollisuus, vaan etuoikeus. Siksi paastoaminen ja julkiset katumuksen osoituksetkin saattoivat olla vain pakkopullaa ihmisille, jotka mieluiten olisivat tehneet normaalisti töitä niinäkin päivinä. Oli siis ollut enemmän kuin tarpeellista paljastaa aluksi kysyjien motiivit, kuin antaa suorasanainen vastaus. Viime kerralla tutkimissamme jakeissa nostettiin esiin myös uusi näkökulma. Niissä Herra vakuutti kysyjille, että lopultakaan se, mitä ihmiset tekevät tai ovat tekemättä, ei muuta hänen suunnitelmiaan miksikään. Hän aikoo siunata kansansa ja antaa sateen langeta maahan, niin että puutteen ajat ovat ohitse. Hän vakuutti Sakarian kirjan luvussa 8 ja 13 näin. Te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelättykö. Näin siis sanottiin vähän aikaisemmin. Nyt kun kysyjien motiivit on paljastettu ja heitä on näin autettu ymmärtämään paremmin paaston merkitystä ja Jumalan ihania suunnitelmia kansansa kohtaan, Herra alkaa puhua suoraan profeettansa kautta mainituista paastopäivistä. Luen Sakarian kirjasta luvusta 8 jakeet 18 ja 19. Minulle tuli tämä Herra Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot. 4., 5., 7. ja 10. kuukauden paastopäivät ovat vielä kerran Juudan heimolle ilon ja riemun päiviä, onnellisen juhlan aikaa. Rakastakaa totuutta ja rauhaa. Paasto- ja katumuspäivät ovat olleet surun ja murheen päiviä. Jumala siis kysyy kaiken sen valossa, mitä hän on edellä tuonut esiin, mitä syytä enää on murehtia. Nyt on uusi tullut sijaan. Siksi niinäkin päivinä, joina aikaisemmin murehdittiin, on jatkossa syytä iloita ja kiittää Jumalaa. Jotakin sellaista oli ennustanut aikoinaan jo Jeremiakin. Hän näet julisti näin Jeremian kirjassa luussa 31 alkaen jakeesta 10. Kansat, kuulkaa Herran sana. Tulkoon se tiettäväksi merten ääriin saakka. Sanokaa näin. Hän, joka hajotti Israelin, kokoaa sen jälleen. Hän pitää siitä huolta kuin paimen laumastaan. Herra pelastaa Jaakobin jälkeläiset, vapauttaa heidät sortajan kädestä. He tulevat ja riemuitsivat Sionin kukkulalla. Virtanaan he tulevat, nauttivat Herran hyvyyttä. Hän antaa viljaa, viiniä ja öljyä, lampaita ja härkiä. He itsevät kuin kasteltu puutarha. Heidän kukoistuksensa ei koskaan enää kuihdu. Silloin neito iloitsee karkeloiden, nuoret ja vanhat yhdessä riemuitsevat. He ovat saaneet kärsiä, mutta minä muutan heidän surunsa riemuksi, lohdutan ja ilahdutan heitä. Minä ravitsen papit uhrirasvalla ja ruokin kansani hyvillä lahjoilla, sanoo Herra. Näin siis ennustettiin Jeremian kirjassa. Jumala sanoi muuttavansa paaston synkän päivät juhla-ajoiksi, ilon ja riemun päiviksi. Meidän kannattaa pitää mielessämme, että alkuperäisessä juhla-aikasäädöksessä, joka Israelin kansalle Mooseksen kirjoissa annetaan, vuodessa oli vain yksi ainoa paastopäivä, eli suuri sovituspäivä. Kaikki muut juhla-ajat oli siis tarkoitettu kansan ilahduttamiseksi. Siinä taitaa olla aika paljon pohtimisen aihetta meillekin. Saman viestin saavat kuulla nyt myös Jerusalemiin tulleet lähettiläät. Eiköhän nyt ole pareminkin ilon kuin murheen aika. Herra on siunannut kansaansa ja antanut sille uuden alun pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Miksi siinä vaiheessa pitäisi vielä muistella aikaisempien vaiheiden murheita? Vanhassa testamentissa ei tapata kovinkaan usein käskyä rakastaa. Edellä lukemissani jakeissa sellainen kuitenkin annetaan kansalle. Rakastakaa totuutta ja rauhaa. Miksi Herra antaa tämän kehotuksen juuri tässä yhteydessä? Lähettiläät olivat tulleet etsimään Jumalan tahtoa Jerusalemiin. Tullessaan he olivat kaiketi ajatelleet, että Jumalan tahto on sitä, kun ihminen muistaa paastota kaikkina säädettyinä päivinä. Perille päästyään he saivat kuitenkin perusteellisen oppitunnin siitä, että lopultakin Jumala on kiinnostunut siitä, mitä ihmisen sisimmässä on. Hän ei tahdo meidän ryhtyvän teeskentelijöiksi. Sen, mitä me teemme, tulee vastata sitä, mitä sisimmässämme tahdomme. Niinpä, jos haluamme paastota Jumalan kunniaksi, asia on oikein. Mutta jos suoritamme vain jotakin ulkoisia menoja siksi, että kuvittelemme Jumalan pysyvän sillä tavoin meihin tyytyväisinä, niin on parempi jättää sellaiset suoritukset tekemättä. Olennaista on totuus, ja olennaista on myös se, miten elämme suhteessa lähimmäisiimme. Heidän kanssaan meidän on etsittävä sopuisia ratkaisuja, eli rauhaa. Sillä rauhan ajatuksin myös Jumala lähestyy ihmistä. Totuus ja rauha kertovat siitä, mitä Jumala on ja mitä hän tahtoo meille antaa. Siksi hän haluaa meidänkin elävän niiden mukaan. Myös siinä liitossa, jonka Jumala oli solminut Israelin kansan kanssa, on kysymys juuri totuudesta ja rauhasta. Totuudesta luopuminen on aina myös liitosta luopumista, ja vastaavasti totuudessa pysyminen tuo mukanaan rauhan Jumalan kanssa. Siksi Jeesuskin sanoi jäähyväispuheessaan opetuslapsille Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja kesä 27 näin. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Herrassa Jeesuksessa meillä on rauha Jumalan kanssa. Siitä syystä myös useimmat Uuden testamentin kirjeet alkavat rauhan toivotuksella. Kristittyjenkin on luonnollista rakastaa totuutta ja rauhaa. Ne kertovat meille jotakin hyvin olennaista siitä, millainen Jumalamme on. Luen jakeet 20 ja 21. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä on tapahtuva, että monet kansat ja monien kaupunkien asukkaat lähtevät liikkeelle. He kulkivat kaupungista toiseen ja sanovat, lähtekää tekin mukaan, menkäämme yhdessä Jerusalemiin uhraamaan Herralle ja etsimään häneltä armoa, rukoilemaan Herraa Sebaotia. Ja kaikkialta kuuluu huuto, minä tulen mukaan. Nämä jakeet on helppo ymmärtää edellisten valossa. Kun ympärivät kansat näkevät Israelin kansan iloitsevan Herransa yhteydessä, hekin alkavat kaivata saman ilon lähteille. Näin Jerusalemista tulee kansainvaelluksen kohde ja Jumalan kohtaamisen ja syntien anteeksi antamisen paikka. Se ei siis palvele vain Juudan kansaa, vaan kaikkien muidenkin kansojen edustajia. Jotakin hyvin samanlaista oli ennustanut jo Jesaja. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, noskaamme Herran vuorelle, noskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat. Hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Näin sanotaan siis Jesajan kirjassa luvussa 2 ja jakeissa 2, 3 ja 4. Näiden sanojen lopullista toteutumista mekin vielä odotamme. Vielä ei ole koittanut aika, jolloin sotataitoja ei enää opetella. Näin sekä Jesajan että Sakarian ennussanat kääntävät myös meidän katseemme tulevaisuuteen. Aikaan, jolloin rauhan ruhtinas, Messias, Jeesus Kristus hallitsee tätä maailmaa myös näkyvällä tavalla. Jae 22. Kansanjoukot ja mahtavat kansat saapuvat Jerusalemiin rukoilemaan minua, Herraa Sebaotia, uhraamaan minulle ja etsimään minulta apua. Nykyäänkin monien kansojen edustajat matkustavat Jerusalemiin voidakseen rukoilla länsi- eli itkumuurilla. Se ei ole kuitenkaan vielä tämän lupauksen toteutumista. Jerusalem ei ole rauhan tyyssija missään mielessä. Sen voi havaita lähes päivittäin pelkästään uutisia katselemalla ja kuuntelemalla. Kuitenkin siihen kaupunkiin liittyvät Jumalan lupaukset. Niistä olivat tulleet tietoisiksi myös ne idän tietäjät, jotka tähden nähtyään päättelivät Messiaan löytyvän Jerusalemista. Mutta mistä ajasta Jumalamme tässä profeetta Sakarian kautta puhuu? Siihen vastaa seuraava veli, jae 23. Näin sanoo Herra Sebaot. Jokaisen Juudan miehen viitan liepeisiin tarttuu noina päivinä 10 miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä, ja he sanovat: me tahdomme tulla teidän mukaanne. Olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Herramme kertoo, että ennustus täyttyy noina päivinä. Mihin aikaan ne viittaavat? Ensinnäkin on syytä huomata, että ilmaisua käytetään jonkinlaisena vastapainona tämän luvun jakeissa 9 ja 15 esiintyvälle nyt-sanalle. Esimerkiksi jakeessa 15 Herra sanoo: nyt olen yhtä vakaasti päättänyt tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimolle. Tuossa kohtaa sana nyt viittasi siihen aikaan, jota Sakarian aikana elettiin. Silloin todellakin uusi temppeli valmistui. Sen sijaan puhe noista päivistä tarkoittaa selkeästi tulevaa aikaa. Jotakin Sakarian sanoista voi katsoa toteutuneen siinä vaiheessa, kun evankeliumi alkoi levitä Jerusalemista eri puolille maailmaa. Silloin muiden kansojen edustajat olivat ajoittain hyvinkin innokkaita kuulemaan evankeliumia apostoleilta, jotka kaikki tietenkin olivat juutalaisia. Kuitenkin Sakarian puhe 10 erikielisestä ihmisestä tarttumassa yhteen juutalaiseen kertoo jostakin vielä paljon enemmästä kuin mitä tapahtui silloin, kun evankeliumia lähdettiin viemään eteenpäin vajat 2000 vuotta sitten. Niinpä puhe noista päivistä viittaa aivan ilmeisesti lopun aikoihin, jotka vieläkin odottavat toteutumistaan. Noihin aikoihin näyttäisivät viittaavan myös apostoli Paavalin sanat roomalaiskirjeen luvussa 11 jakeessa 25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Jossakin vaiheessa juutalaisia vielä tälläkin hetkellä vaipaava paatumus otetaan pois, ja silloin he ottavat vastaan evankeliumin. Silloin heistä tulee evankeliumin julistajia, joita mielellään kuunnellaan. Raamatussa luku 10 viittaa kokonaisuuteen, eli kaikkien osien yhteen saattamiseen. Niinpä, kun Sakarian kirjassa puhutaan 10 eri kieltä puhuvasta ihmisestä, tässä ilmaisussa on nähtävillä sama totuus, joka tulee esiin myös ilmestyskirjasta sen luvusta 7. Siinä perille taivaaseen päässeitä kuvattaessa puhutaan aluksi Israelin 12 heimon edustajista ja sen jälkeen muihin kansoihin kuuluvista ihmisistä seuraavasti. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa ja huusivat kovalla äänellä: pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa. Näin siis ilmestyskirjassa luvussa 7, jakeessa 9 ja 10. Näin ilmestyskirjassa kerrotaan suoraan Johanneksen nähneen perillä taivaassa ihmisiä kaikista kansoista Juudan kansan lisäksi. Sakarian kirjassa sama asia näytetään kerrottavan puhumalla 10 ihmisestä, jotka kaikki edustivat eri kieliä. 8. lukuun päättyy Sakarian kirjan ensimmäinen suuri kokonaisuus. Seuraavasta luvusta alkaa siis uusi suuri osa, joka monella tavalla eroaa edellisestä. Erona on muun muassa se, että loppuluvuissa Sakariaa ei enää mainita lainkaan nimeltä. Myöskään temppeli ei ole niissä luvuissa yhtä keskeisellä sijalla kuin kirjan alkupuolella. Sekin kannattaa huomata, että jälkiosassa ei ole enää lainkaan mainintoja näyistä, jotka ensimmäisessä osassa olivat varsin keskeisellä sijalla. Erona on myös se, että jälkiosassa ennustuksia ei enää päivätä, niin kuin tehtiin alkuosassa. Jo nämäkin havainnot riittänevät osoittamaan, miksi on perusteltua puhua kirjan 2 erilaisesta osasta. Tällä kertaa meidän ei ole kuitenkaan enää järkevää ryhtyä paneutumaan tämän tarkemmin kirjan loppujaksoon. Päätänkin tältä erää tähän ja siirrymme kirjan 9. lukuun vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 9. luvusta otsikolla Herra tuntee tulevaisuuden. Jumala ei tahdo meidän ryhtyvän teeskentelijöiksi. Sen, mitä teemme, tulee vastata sitä, mitä sisimmässä me tahdomme. Jos tahdomme paastota Jumalan kunniaksi, asia on oikein. Mutta jos suoritamme jotain ulkoisia menoja vain siksi, että kuvittelemme Jumalan pysyvän sillä tavoin meihin tyytyväisinä, niin on parempi jättää sellaiset suoritukset tekemättä. Olennaista on totuus ja olennaista on myös se, miten elämme suhteessa lähimmäisiimme. Heidän kanssaan meidän on etsittävä sopuisia ratkaisuja, eli rauhaa.

0: invited to attend the media days with San Sahir, our partner.
1: Ja tämä SAT7 tekee siis yhteistyötä tämän medialähetysjärjestö Sanansaattajien eli Sansan kanssa. Ja Andrea oli kutsuttuna näille päiville ja sieltä hän on sitten tänään täällä.
0: So what we do in SAT7, sure we are a TV screen, however we do more than TV programs.
1: Ja SAT7 on toki televisiokanava, mutta he tekevät myös paljon muuta kuin pelkkää televisio-ohjelmaa.
0: Our aim is to make God's love visible to all people in the Middle East and North Africa.
1: Ja tavoitteena on tehdä Jumalan rakkaus näkyväksi ihmisille siellä Lähi-idässä tai Pohjois-Afrikassa.
0: My work is more is with children and SAT7 kids.
1: Ja Andrea työskentelee erityisesti lasten parissa siellä.
0: And this is a very personal calling for me because I lived as a child in a war zone.
1: Ja tämä nimenomaan lapsille suunnattu työ on Andrealle tämmöinen kutsumus, koska hän on itse elänyt lapsuutensa sodan keskellä.
0: And as a war child, I know what they need. They need hope.
1: Ja omista kokemuksistaan sieltä sodan keskeltä hän tietää, että se mitä ihmiset tarvitsevat tai ne lapset tarvitsevat, niin on toivoa.
0: If you asked me 30 years ago, I would have told you media is just a medium to give the words of Jesus for the children and for the people in the Middle East and North Africa.
1: Eli aikaisemmin se oli vaan sitä, että välitetään sitä kautta Jumalan tai Jeesuksen sanoja, mutta nyt hän näkee sen laajemmin.
0: Because media is not just screen, it's people.
1: Media ei ole vaan se ruutu, vaan se on ne ihmiset.
0: It's children, it's families.
1: Lapset ja perheet.
0: It's people who just want a word of hope.
1: Niin, vaan näitä ihmisiä, jotka kaipaavat kuulla toivon sanomaa.
0: Just to know that they are loved and they cared for.
1: Että he ovat rakastettuja ja heistä välitetään.
0: They need the word of God.
1: Ja siihen tarvitaan Jumalan sana.
0: So, as I said, this is very personal for me and SAT7 kids and I'm very happy to be among you today.
1: Ja tämä on siis hänelle henkilökohtainen missio tai henkilökohtaisesti tärkeä asia ja sen vuoksi hän on iloinen, että hän saa olla myös täällä meidän kanssa tänään.
2: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Ilonpäivä-nimisen kappaleen ja sen esittää Jakaranda. Iloitaan siis Herrassa ja rakastetaan totuutta ja rauhaa tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
0: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
0: Radio Day.
6: Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Jumala on luonut tunteet. Ihminen, joka ei tunne, on sairas. Tunteet kuuluvat terveeseen elämään, myös terveeseen uskon elämään. Mutta kireässä hengellisessä tunnevirityksessä eläminen ei kuulu terveeseen uskoon. Mihin muuhun se lopulta meidät johtaisi kuin karrelle palamiseen? 60-luvulla ihmiset katselivat televisiosta nälkiintyneitä lapsia ja kirjaimellisesti oksensivat. Nykyään nämä kuvat eivät hetkauta ketään. Jotta jokin viesti saadaan läpi, täytyy sen olla aina vain rajumpi ja sävähdyttävämpi. Tunnevirittyneen uskon laita on samoin. Kokemuksen on oltava aina edellistä vahvempi. Evankeliumi koskettaa kyllä koko ihmistä, myös tunteitamme ajallaan. Kyse on vain siitä, missä asemassa tunteet ovat uskon elämässämme. Me väsymme, jos tunteminen toimii siunauksen vakuutuksena tai vilpittömyyden mittarina.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä puolen yön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia puolen yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle. Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä maanantaina puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan Fennoskan 2 yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Sähkönsiirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Airo Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. Kolmipäiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meri-infrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Matala paine lähestyy lännestä tänään tiistaipäivän aikana, niin lukee sääkartalla. Maan länsiosasta Länsi-Lappiin yltävällä alueella etelätuuli voimistuu tänään ja pilvisyys lisääntyy. Ja paikoin myös tuon pilvisyyden mukana voi paikoin sadella vähän vettä. Näin siis länsiosassa maata aina Länsi-Lappiin asti. Maan itäpuoliskolla on sen sijaan tänään poutainen päivä ja päivällä myöskin laajalti aurinkoista. Päivälämpötila, se vaihtelee 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa jäädään 10 asteen tuntumaan, mutta muuten siis 12-17. Yöllä, siis ensi yönä, sää pilvistyy monin paikoin itärajalla asti ja hajanaiset sateet yleistyvät myöskin Pohjanmaalla sekä Länsi-Lapissa. Yölämpötilan ollessa ensi yönä 5 ja 12 asteen välillä. Itärajalla pohjoisessa ollaan paikoin lähellä nollaa. Mutta siis 12-17. Lännessä vähän pilvisempää, idässä sen sijaan aurinkoinen päivä. Ja maastopalovaroitukset, niitä ei enää sääkartalta löydy. Ei myöskään tänään 15. päivä syyskuuta.
3: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
8: 6:45, se on kellon lyömä, jota edessäni tuijotan digitaalinäytöstä ja kerronpa sinulle myös, että 15. päivä eli kuun puoliväli on saavutettu syyskuusta. Auringon nousua ihastelen pääkaupunki Helsingissä. En tiedä miltä näyttää siellä, missä sinä olet kuulolla. Eilen opin jälleen, että eri puolilla maailmaa meitä kuunnellaan ja se on aina riemullinen uutinen. Mutta mihin sitten sinut tavoitat? Tavoitankin auton rattiin, sängyn viereen, aamukahvin keittoon, mihinkä vaan, metsäpoluille tai sitten työmaalle. Sielläkin teitä muutama ainakin on kuuleman ja kuvienkin mukaan. Ne on aina kivoja, kun laitatte kuvaakin välillä, että missä Radio Day on auki. Siitä mulle piirtyy kivoja postikortteja päähän, että missä mä saan teidän kanssa aikaa viettää. Minne vaan, oikein mukavaa tiistai huomenta. Raamattu avaimillahan me jatketaan, ne käynnistyivät eilen Teuvo Huhtisen opetukset ja tänään jatketaan Teuvon opetuksen parissa. Ja sinne opetuksen pariin me oikeastaan sukelletaan tanssahdellen, eikä ole pakko tanssia. Voi vaikka vähän silleen niin kuin sormella svengata mukana tai nytkytellä päätä. Tai sitten ihan vaan olla paikallaan ja nautiskella orkestramon tuunon ihanista sävelistä. Vedet jo virratkaa on joka tapauksessa laulun nimi, joka kajahtaa. Ja sitten kajahtaa ne Raamattu avaimet. Oikein mukavaa tiistai huomenta.
0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattu-avainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana täällä Raamattu-avaimissa toimii Teuvo Huhtinen ja hän opettaa meille aiheesta Herra on heikoissa väkevä.
3: Ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa ovat apostolin sanat, voimavaikutukset ovat moninaiset. Jumalan voima ilmenee hyvin monitavoin. Jokin tälle maailmalle näkymättömäksi jäävä Jumalan voimavaikutus saattaa olla paljon merkittävämpi kuin näkyvä. Maailmahan haluaa ihmeitä. Jos jossain parannetaan sairaita, siellä salit ovat helposti täynnä. Mutta jos uutinen kuuluu tähän tapaan, siellä saanataan evankeliumia Kristuksesta. Sali saattaa olla melko tyhjä. Kysymme kuitenkin, kumpi on tärkeämpi? Sekö, että ihminen paranee muutamaksi vuodeksi, vai se, että ihminen saa syntinsä anteeksi, välttää helvetin ja pääsee taivaaseen? Lyhyesti sanoen, hetkellinen ruumiillinen parantuminen vai iankaikkinen pelastus saada syntinsä anteeksi uskossa Jeesukseen Kristukseen? Emme siis saa halveksia Jumalan voimavaikutusten usein näkymätöntä työtä. Luettelen tässä lyhyesti 10 esimerkkiä Jumalan voimavaikutusten monenlaisesta rikkaudesta. Ensiksi parantumisihmeet. Sitäkin tapahtuu. Sekin on raamatullinen Jumalan voimavaikutus. Se meillä tulee yleensä ensimmäisenä mieleen. Toisena otan itseäni syvästi puhutelleen asian, jota olen kohdannut syvällisissä kristityissä, voimasisällisessä ihmisessä. Toisin sanoen se, että joku on niin sanotusti hengessä kaikissa tilanteissa sekä uskovien laulaessa ylistystä Jumalan karitsalle, mutta myös maailman keskellä ja sen ärräpäiden, pilkan ja halveksunnan keskellä. Kolmas voimavaikutus on voima tunnustaa uskonsa. Se ei ole tietyissä tilanteissa uskovallekaan niin helppo asia työpaikalla, koulumaailmassa, toisen henkisten seurassa. Hesekiel sai sen armon. Herra sanoi, minä annan sinulle voiman avata suusi heidän keskellänsä. Tai saada voimaa jopa nöyryydessä nuhdella synnistä. Itsekin muistaan, tarvitsen armoa ja anteeksi antamusta. Tällaisen armon Herra antoi profeetta Miikalle, joka sanoi näin. Minä olen täynnä voimaa Herran henkeä, oikeutta ja väkevyyttä ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset ja Israelille sen synnit. Neljäs on näkymätön, mutta äärettömän tärkeä. Voima voittaa synnin kiusaus. Ei ainoastaan sen karkean, näkyvän synnin, vaan myös esimerkiksi kateuden ja ylpeyden kiusaukset. Kaikki joudumme niissä taistelemaan. Viides voimavaikutus on voima antaa lähimmäiselle anteeksi. Minua loukanneelle, tosi hankalalle ihmiselle, joka on tehnyt minulle vääryyttä. Kuudes voimavaikutus on kestävyys uskossa. Syvälliset rukoilevaiset toistelevat mielellään. Alkua ei kruunata, vaan loppu. Apostoli Paavali puhui kestävyydestä apostolisen hengen tuntomerkkinen, käyttäen alkukielen kreikan sanaa hypomone, kestävyys, kärsivällisyys. Seitsemäntenä on asia, jota tänä päivänä Suomessakin erityisesti tarvitsemme voima ristiä kantaessa. Eli kun meitä ei käsitelläkään hyvinä, kilvoittelevina kristittyinä, vaan joudumme juorujen, pilkan ja halveksunnan kohteeksi, Jumalan sanan tähden. Saamme silloin muistaa Jeesuksen todella rohkaisevat sanat vuorisaanasta. Autuaita olette te, kun ihmiset, minun tähteni, teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Kahdeksanneksi asia, joka itselleni on alkanut merkitä yhä enemmän. Voima ja kestävyys esirukoilijana. Olen elämässäni sanomattoman kiitollinen jokaisesta esirukoilijasta ja haluan itsekin rukoilla lähimmäisteni puolesta. Jopa apostoli pyysi esirukousta. Tuo Herran hengellä täytetty Jumalan ase pyysi nöyrästi, kun suuni avaan, että minulle annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Yhdeksänneksi otamme voima puhtaassa elämässä. Meissä kaikissa, jokaisessa kristityssä käydään sotaa lihan ja hengen välillä. Tarvitsemme Jumalan voimaa puhtaaseen elämään. Ja viimeiseksi voima kuoleman edessä. Kun olemme kuolivuoteillamme, kenelle sellainen annetaan? Kuka taas lähtee lento-onnettomuudesta tai autokolarissa, kuka missäkin. Olemme silloin alastomina paljastettuina kaikkivaltion edessä. Kumpa silloin meidän uskomme ja toivomme lepää Kristus kalliolla, hänen täytetyssä työssään, autua se ihminen, jonka usko ja toivo sillä kalliolla lepää. Aamen.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Teuvo Huhtinen aiheesta Herra on heikoissa väkevä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ryttylän lähetyskeskuksen Jumalan palvelukset pidetään lähetyskeskuksen monitoimisalissa sunnuntaisin kello 13. Kaikkiin Jumalan palveluksiin ovat kaikki tervetulleita. Lähetyskeskuksen Jumalan palvelusyhteisön asioista tiedotetaan osoitteessa kansanlahetysopisto.fi/jumalanpalvelukset. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
4: Radio Day.

0: hetkissä, jossa on kokenut ehkä semmoista varjelusta, jotenkin sanoin kuvaamatonta, semmoista hetkeä, tilannetta, jossa miettii, että miten mä oikein varjelluin tästä. Siitä on syntynyt aikanaan inspiraation laululle Angels jo yli 40 vuotta sitten. Vuodelta 84 kuultiin siinä Amy Grantilta albumilta Straight Ahead laulu nimeltä Angels. Ja kasarimusalla on aina varma starttailla ihan mitä vaan, jos multa kysytään. 7.22 on kellossa, kun aamulähetys jatkaa kulkuaan. Raamattuavaimet on tälle päivää kuultu. Ja on aika jatkaa muihin aamuseikkailuihin. Hetkin kuluttua katsotaan päivänsankarilistaus niin kuin niin monena muunakin aamuna nimipäivä ja synttärisankareita. Ja katsotaan, onko meillä nostoja historiasta tältä päivämäärältä. Kuu puoliväliä jo vetästään tässä käyntiin hiljalleen. Voi olla, että se kone hyrskyttää sulla jo kovassa käynnissä tai sit tarvii ehkä vähintäänkin semmoisen kahvihörpyn, että se kone sieltä hörähtää. Mutta heräillään yhdessä. 11 asti mä ajattelin tässä ottaa aamusta kiinni ja ehkä se päivä siitä sitten lähtee urkenemaan. Sanovat, että tiistai on arkipäivistä hankalin vireystilan ja jaksamisen kannalta, mutta tehdään me tästä semmoinen voittava tiistai. Vähän niin kuin lentisäijät konsanaan. Katkon jälkeen Herra kädelläsi asialla Jenni Vartiainen ja sen jälkeen sitten Matias Wilberg onnittelee päivän sankareita ja puhuu tuttuun tapaan itsestään kolmannessa persoonassa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
2: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.
3: Okei, jengi!

0: toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
1: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Radio Day.
5: Herra kädelläsi.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Jenni lauloi siinä herra kädelläsi. Nyt Matias laulaa päivän, no en laula, mutta kerron päivän sankarit ja listauksen siitä, ketkä tänään onnen saavat. Lähdetään nimpparisankareista totutusti liikenteeseen. Ortodoksikalenteri juhlistaa tänään Nikitan Simeonin Simon ja Voiton nimipäivää. Almanakassamme puolestaan lukee tänään Sirpa. Ja naisen nimen Sirpa taustasta Minna Saarama Paukkalan nimienpäivät kirjassa sanotaan, että Sirpan nimen tausta ei ole aivan selvä. Nimi on usein yhdistetty suomen kielen Sirpale-sanaan, joka viittaa pienuuteen. Nimen pohjana voi myös olla hellittelysana, sirppana, sirpana tai lepertelyä ja lirputtamista. No, merkitsevä verbi sirputtaa. Enpäs tiennyt tätä. Toisaalta Sirpa tunnetaan myös Siiri-nimisten naisten lempinimenä. Nimi tuli Suomessa käyttöön 1900-luvun alussa ja almanakassa se on viihtynyt jo 76 vuotta, eli vuodesta 1950. Mutta vähän on hähmäinen nimen tausta, silti perinteikäs ja jo yli 100 vuotta suomalaisten naisten niminä ollut Sirpa, joten oikein rutkasti tänään nimipäivä onnea, vaikka nimen tausta olisikin epäselväksi jäänyt. Synttärikaimoja tänään merkkipäivänsä juhlistaville löydän seuraavin tavoin. Lähdetään vaikka dekkarikirjailijasta liikenteeseen Agatha Christie. Dekkarituotantoon kuuluu tietysti kaikenlaiset salapoliisikirjat. Idän pikajunan arvotuksesta alkaen Kuolema Niilillä ja niin poispäin. Hercule Poirot ja Neiti Marple, siinä varmaan ne tunnetuimmat hahmot. Ja tiesitkö, että vain Raamattua, sitten Jules Vernen tuotanto ja Harry Potter-kirjoja on käännetty useammalle kielelle kuin Agatha Christien kirjoja. Eli puhutaan siinä mielessä ympäri maailmaa tunnetusta dekkarikirjailijasta. Ja hyvästä syystä, onhan ne aivan mahtavia salapoliisikirjallisuuden klassikoita. Sitten mykkäelokuvien aikakauden suuria, eli Jean Renoir, elokuvaohjaaja. Kotitalousopettaja, kansanvalistaja ja muun muassa astian kuivauskaapin keksijä Maiju Gebhard, myöskin tänään synttärisankareissa, synttärikaimoissa siis. Jussi Raittinen, suomalainen muusikko. Ja sitten Oscar-palkittuja, sekä näyttelijä Tommy Lee Jones että elokuvaohjaaja Oliver Stone. Ja molemmat tänään 80 vuotta, ihan tismalleen sama synttäripäivä kahdella Oscar-palkitulla. Englantilais-irlantilainen koomikko, kirjailija, näyttelijä Jimmy Carr, joka saapuu muuten Suomeen lokakuussa tuohon kulttuuritalolle. Meinasin mennä katsomaan. Näyttelijä, käsikirjoittaja Tom Hardy ja sitten vielä pari kuninkaallista. Prinssi Daniel tuolta länsinaapurista ja prinssi Harry puolestaan sitten Walesin prinssi Charlesin ja Walesin prinsessa Diana nuorin poika. Harrylle tänään sitten hetkinen, se olisi 42 vuotta mitta. Siinäpä niitä prinssien ja koomikkojen, muusikkojen ja astian kuivauskaapin keksijöiden synttärikaimat. Jos tänään siis juhlistat, niin oikein paljon onnea. Hääpäivä jos on, tai joku muu, minkä takia tänään on ruusujen täyteistä onnea, aihetta hymyyn, niin minähän haluan siinä olla mukana. Ja kahvikuppi on jo ilmassa, minä täällä skoolaan tyhjyyteen. Sinä voit sieltä toiselta puolelta sitten yhtyä tähän. Tai ihan sitten vaan myhäillä mukana. Mitenkä vaan. Iloista, onnellista merkkipäivää, jos on juhlan paikka tänäpä. Juhlaa tai ei, tielle pyhien lähdetään. When the Saints Go Marching In, the Isley Brothers laulaa klassikon. Ja sitten Pro Fide on äänessä sen jälkeen. He pääsevät laulamaan laulunsa, jolla voitettiin Glow-festivaalissa Glow Gospel Awardsissa vuoden biisi palkinto. Mitään niin suurta on puolestaan tuo laulun nimi. Eli sopivasti gospel-klassikkoa, sopivasti uutta. Vähän niin kuin Radio Dayn musatuotantoa pähkinänkuoressa. Olkaa hyvä.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Wilberg.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Juhlavuoden äärellä on tänä vuonna Profide-yhtye 60. Juhla-aamua vietettiin Radio Dayssäkin tuossa muutama viikko sitten. Ja Profidehän se ilmoitti eilenkö se oli, että vaikka juhlavuosi onkin käynnissä, niin kyllähän tässä myös katsotaan jo tiukasti eteenpäin. Ja uusi kiertue on myöskin täten julkaistu. Olisiko se ollut 2.0 nimeä, kun kantaa tuo heidän uutukainen kiertueensa. Ja jälleen on siis lukemattomia paikkakuntia, kyllä vaan 2.0. Kauniaisista lähtee sieltä kotipesästä, eli Raamattuopistolta 24.9. liikenteeseen Pirkkala, Vimpeli, Kokkola, Oulu, Tampere ja päättyen Turkuun maata näkyvissä festareille sitten marraskuussa. Joten 60 kuntoa, tosin se on se nykymuotoinen Profide, nuoria kolleja. Voi käydä vilkaisemassa, miten Profiden laulut taipuvat. Ja varmasti tuo palkinnonkin saanut mitään niin suurta kuullaan kiertueen konserteissa. Hetken kuluttua kuullaan radiohartaus, ja kun on tiistai, niin sehän on Espanjasta terveisiä meille, eli Jarmo Pappi. Jarmo Karjalainen pääsee ääneen. Ja ennen kuin on Jarmon vuoro, kuunnellaan musiikkia. Ja se on uutukaista. Laulu on vanha, mutta sovitus on uusi. Siipeni murtuneet ja tulkitsijana on Mika Karola. Näillä jatketaan siis tätä aamulähetystä. Kiva, kun sä oot siinä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilväri.
2: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
0: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
3: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
0: Jaha.
3: Se on Lars Levi Lestadius.
0: Jaa, me lähettäis Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
2: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä Raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
6: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69€ hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet. Niitä et purematta niele.
7: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
8: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
10: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tää kaunis melodia. Nää herkät koskettavat sanat tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. O Jumala, siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin.

0: Radiohartaus.
1: Vanhan testamentin alkupuolella kerrotaan naisesta nimeltä Haakar. Hän oli egyptiläinen palvelijatar Abrahamin vaimon Saaran luona. Abraham ja Saara ei saaneet lasta, niinpä Saara päätti, että orja Haagar voisi tehdä Abrahamille lapsen. Haagar ei siis ollut vapaa ihminen. Hänen elämänsä ei ollut hänen omissa käsissään. Hänen ruumiistaan, raskaudestaan ja tulevaisuudestaan tuli osa muiden ihmisten suunnitelmaa. Ja Haagar tuli raskaaksi, mutta raskaus ei tuonut hänelle turvaa. Haagarin ja Saaran välinen suhde särkyi. Haagar alkoi halveksia Saaraa ja Saara puolestaan kohteli Haagaria kovasti. Niin kovasti, että lopulta Haagarin täytyi paeta. Ja hän lähti erämaahan. Ja tuolla erämaassa hän oli yksin. Hän ei tiennyt, minne hän on menossa, eikä hän tiennyt, mitä seuraavaksi hänen elämälleen tapahtuisi. Moni ihminen tunnistaa tuon tunteen omasta elämästään. Työ voi loppua, ihmissuhde voi särkyä, sairaus voi muuttaa tulevaisuuden suunnitelmat. Ja joskus ihminen joutuu lähtemään kodistaan, koska siellä ei ole enää turvallista. Tai joskus vain elämä muuttuu vähitellen sellaiseksi, ettei enää oikein tiedä, mihin on matkalla. Tulevaisuus, jonka piti olla selvä, onkin yhtäkkiä suuri kysymysmerkki. Ja ehkä kaikkein kipeintä on se, että siinä tilanteessa tuntuu siltä, että kukaan ei näe eikä ymmärrä. Haagar oli tuossa samassa tilanteessa, mutta juuri siellä Haagarin luokse Jumala tulee. Herra enkeli kysyi häneltä, että mistä sinä tulet ja minne sinä olet matkalla. Jumala tiesi kyllä vastauksen, mutta silti hän kysyi. Haagar sai kertoa oman tarinansa. Jumala pysähtyi hänen luokseen kuuntelemaan. Ja lopulta Haagar ymmärsi yhden merkittävän asian. Minut on nähty. Ei vain minun tilanteeni, ei vain minun virheeni, vaan minut. Ja Haagar sanoi, olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo askeleitani. Ja niinpä hän kutsui Jumalaa nimellä El Roi, Jumala, joka näkee minut. Tässä on jotakin hyvin, hyvin hienoa myös meille. Haagar ei nimittäin vain huomannut, että Jumala näki hänet. Hän itse sai nähdä Jumalan, joka näki hänet. Ehkä mekin joskus kysymme, missä Jumala sinä oikein olet. Ja Haagarin kertomus kääntää kysymykseni toisinpäin. Entä jos Jumala onkin nähnyt meidät jo silloin, kun emme itse vielä osaa nähdä häntä? Haagar kohtasi Jumala erämaassa. Ehkä sinäkin olet jonkinlaisessa erämaassa omassa elämässäsi. Sinun ei tarvitse nähdä koko tietä. Saat luottaa siihen, että Jumala näkee sinut ja ottaa seuraavan askeleen. Silloinkin, kun sinusta tuntuu, ettei kukaan näe tai kuule sinua. El Roi, Jumala, joka sinut näkee, on sinun kanssasi. Oikein siunattua päivää.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Olipas taas oivallinen hartaus Jarmo Karjalaiselta. Ja Dayplusastahan sä löydät on sitten jälkikäteen 16.50 vielä radiosta tänään tarjolla uudemman kerran lähdettä. Siellä erämaassa meistä varmaan jokainen joskus etsii ja siitä laulaa vielä tässä ennen kello 8 uutisia Heidi Simelius.

0: Radio Day.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta uutisista. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna, näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. IRO Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria. Asiasta kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan välikohtaus tapahtui, kun helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tilanteesta ei syntynyt vahinkoja. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen johdosta. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. 3-päiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Matala painehan sieltä lähestyy lännestä tänään tiistaina ja Länsi-Lappiin asti yltää alue, jossa myöskin etelätuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy ja matala paineen mukana voi sadella vähän vettä. Maan itäpuoliskolla sen sijaan on poutainen ja päivällä laajalti aurinkoinen päivä. Eli lännessä pilvistä, idässä aurinkoista, niin se karkeasti menee. Päivän lämpötila, se on tänään enimmäkseen 12-17 asteeseen. Pohjois-Lapissa pieni poikkeus, siellä ollaan 10 asteen tuntumassa. Yöllä sää pilvistyy sitten monin paikoin myös itärajalla asti ja hajanaiset sateet yleistyvät Pohjanmaalla sekä Länsi-Lapissa. Yölämpötila ensi yönä 5 ja 12 asteen välillä. Itärajalla ja pohjoisessa ollaan paikoin lähellä 0. Tänään huiput kuitenkin 12-17 asteen välillä Pohjois-Lapissa 10. Idässä aurinkolasit matkaan mukaan, lännessä näemme vähän pilvisempää. Siellä ehkä se sateenvarjo on sitten parempi kaveri. Katsotaan, miten sääkartta tuosta vielä elää ja kehittyy.
6: Radio Dayn syksy. Täynnä toivoa säästä riippumatta.
5: Niin, se on tänään varmaan sitten katsantokannasta kiinni, että miten tuon sään ottaa vastaan. Se, joka säät ja ilmat säätää, on ne kuitenkin meille antanut ja otetaan kiitoksella vastaan. Jossain päin maailmaa on tänäänkin hirmu helteet, niin se voisiko ajatella, että sato tai paisto, se on jonkinlainen lottovoitto varmaan tätä Suomen syksyäkin elää. Ja moni vaihtaisi paikkaa kyllä meikäläisten kanssa, sen mä tiedän. Ollaan siis kiitollisia tästäkin ja tästä päivästä, ihan missä ootkin, missä vaikutatkin. 7:55 tulee aivan justiinsa kelloon. Matias täältä toivottaa sulle studiosta, Radio Dayn studiosta, oikein mukavaa huomenta. Päivän blogia kohti me tässä siirrytään. Outi Müller lähettää Keski-Euroopasta kohta meille terveisiä ja jakaa myöskin ajatuksiansa. Ja Outin ja Liin musiikkia kuullaan myöskin tuossa blogin kaverina. Vaan ennen kuin sinne päästään, pääsee jääneen toinen gospel-nestori, Jaakko Löytty. Ja ennen kuin Jaakko saa lauluvuoron, otetaan ihan uusi laulu Lavetille. Niina Maria on nimittäin tehnyt laulun nimeltä Keinun ja se on tällä viikolla Radio Dayssä uutuusbiisinä. Ja kuullaan myöskin Niina Marian kertomana hiukan laulun taustaa. Ja kun tuo tausta on kuultu, niin sitten tuon laulun nimeltä Keinun pariin. On hieno Chiballe, sä pääset sen nyt kuulemaan.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
8: Moikka, mä oon Niina-Maria ja on ilo esitellä teille mun uusi kappale Keinun. Se sai alkunsa aika arkisesta hetkestä, kun mä katselin mun tytärtä keinumassa. Siinä hetkessä ja ennen kaikkea siinä liikkeessä oli jotain, joka toi mun mieleen ajatuksen, jonka mä olin joskus kuullut. Että me ollaan matkalla Jumalan sylistä Jumalan syliin. Mutta vaikka se elämä siinä välissä on joskus aikamoista keinahtelua, niin silti sen kaikissa vaiheissa meitä kannatellaan. Mulle tuli mielikuva, että ne köydet, mistä me pidetään kiinni, on Jumalan käsissä. Keinun on laulu, joka muistuttaa, että ei kukaan meistä jaksa yksin eikä tarvikkaan. Mä toivon, että tämä kappale muistuttaisi myös siitä, että meidän elämä on kaikki ne vaiheineen hyvissä käsissä. Ja että meidän elämän matka, keinumisen kaari, on matka ilosta iloon, valosta valoon. Jumalan sylistä, Jumalan syliin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
2: Meidän musiikkivideo Time on juuri ilmestynyt nettiin. Time, aika, se tuntuu kiitävän sitä nopeammin, mitä vanhemmaksi tulee. Mieheni Lee opiskeli nuoruudessaan tiedotusoppia ilman tietokonetta. Vanhan miehen on porskuteltava nuorten mukana, jos haluaa pysyä ajan hermolla näissä musiikkivideojutuissa. Siksi Leelläkin median jatko-opiskelu meidän firman hommissa jatkuu kuumana. Valokuvauksessa, videoinnissa, web-suunnittelun alalla ja äänityksessä tekniikka kehittyy koko ajan. Tämän uusimman musiikkivideomme Time liikkuvasi vanhan linnan rauniossa. Laulu kertoo elämän vuoristoradasta paikoin saarnaajan kirjaa mukaillen. Aika on itkeä ja aika nauraa, aika on valittaa ja aika hypellä, aika on syleillä ja aika olla syleilemättä. Elämän vuoristorataa siis. Ilman Jumalaa kaikki tuo olisi saarnaajan mukaan turhuuksien turhuutta. Saarnaaja päättää yllättäen tuon vuoristorata-saarnansa sanoihin, tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Niin, ajan lopussa, siirryttyämme ajasta ikuisuuteen, Jumala sanoo viimeisen sanan. Hän, joka ei ole ajan sitoma ja jonka näköpiirissä on koko historia sen alusta loppuun asti. Mitä on aika, tuo filosofeja ja luonnontieteilijöitä loputtomasti askarruttava suure? Professori Werner Kitt, joka ennen eläkkeelle siirtymistään toimi Saksan Braunschweigin fysiikan ja teknologian instituutissa tietotekniikan osaston johtajana, vertaa aikaa liukuhihnaan, joka liikkuu Jumalan alkusysäyksen voimassa tiettyä nopeutta. Jokainen meistä elää tuolla ajan liukuhihnalla omalla paikallaan. Me kaikki nyt tässä dein äärellä samalla kohtaa aikaa, tuota pitkää liukuhihnaa. Kaikki liikkuvat eteenpäin historiassa samaa vauhtia, rikkaat ja köyhät, hyvät ja pahat, vanhana tai nuorena nukkuneet. Kaikki kerran tuolta aikahihnalta ikuisuuden ulottuvuuteen siirtyen. Jumala kertoo meille Raamatussa tuon liukuhihnan tapahtumia alusta loppuun, kuinka hän ajan alussa levitti auki maailmankaikkeuden, esimerkiksi Jesaja 42, ja kuinka hän ajan lopussa käärii sen kokoon. Ilmestyskirja 6. Ennen maailmanloppua Jeesus tulee kirkkaudessaan takaisin maan päälle. Hän asettaa tahtonsa mukaan kaiken hyväksi tuhatvuotisen kuningaskuntansa ajaksi. Sen jälkeen seuraa viimeinen tuomio, universumimme loppu ja ihana uusi taivas ja rauhan maa niille, jotka haluavat Jeesuksen kuninkaakseen. Ajan aamuhämärästä ajan loppuun asti ihmiskunnan perimmäinen kysymys onkin, missä vietämme tuon ikuisuutemme. Daavid laulaa psalmissa 139. Tutki minut Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini, katso olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.
0: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Ja hyvinpä puhui, ja 13.45 puhuu vielä uudemman kerran. Outi tuossa puhui tuosta musavideosta, joka on juuri ilmestynyt tuolla alusta nimeltä Time. Ja se kuunnellaan nyt tähän kohtaan, ja YouTubesta löytyy se musavideo. Se voi käydä vaikka jälkikäteen katsomassa.

0: Ölijouti ja Liia Time oli laulun nimi, jossa ihmeteltiin aikaa. Se on muuten kaikille sama, mutta se mihin sitten ajan rajan hälvettyä tästä kukanenkin siirtyy, jokanenkin siirtyy, niin se on sitten semmoinen asia, mihin varmasti jokainen voi täällä maan päällä ollessa vaikuttaa. 13.45 voit vaikuttaa siihen, kuunteletko päivän blogin uudemman kerran radiosta vai käytkö vaikka jossain vaiheessa jälkikäteen niitä kuuntelemassa tai jotain muuta meidän Day Plus suoratoistopalvelusta löytyvistä sisällöistä. Jos et ole vielä kertaakaan käynyt siellä, niin ota tämä vaikka semmoisena muistutuksena, kehotuksena. Käypä tutustumassa dayplus.fi. Siellä on paljon semmoistakin, mitä ei radiosta kuulu. Osa maksumuurin takana, mutta suurin osa ihan ilmaiseksi kuunneltavissa. Ja jos sulta löytyy älypuhelin tai tabletti ja oot niiden sovellusten kanssa tuttu, niin App Store ja Play-kauppa sinne, kun kirjoitatte Day ja Plus, niin sieltäpä se löytyy se sovellus myöskin asennettavaksi. Kannattepa käydä tutustumassa. Sieltä ei tule löytymään kylläkään sitten ystäväkalenteria ja se on semmoinen juttu, mistä puhutaan tällä viikolla. Ja muistutellaan, koska ensi vuodelle niitä jälleen saa ja kohta siitä myöskin vähän tarkemmin puhetta. Mutta ennen kuin päästään siihen, tarjollaan musiikkia muun muassa Exit-yhtyeeltä. Klassikoiden klassikko. Nyt kun Exit jatkaa kiertuettaan, niin olen aika varma, että siellä kuullaan ainakin jossain kirkossa kysymys, mitä rakkaus on.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Toivon, että

0: MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
3: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuoroha on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
4: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Nähdään Vuosaaressa.

kysymys, johon vastauskin kaiketi laulusta löytyy sieltä ristijuurelta. Niitä vastauksia voi lähteä etsimään ja lupaan, että kyllä löydät, jos sille matkalle lähdet. Exitin turvapaikkakiertue, joka käynnistyi keväällä, sehän jatkuu nyt sitten syyskuussa niin, että yli huomenna Saarijärvellä kirkossa kajahtaa. Siitä sitten Haapajärvi, Kauhajoki ja päättyen Ruovedelle. Jos noista joku Saarijärvi, Haapajärvi, Kauhajoki, Ruovesi tulee siihen lähettyville eksittietoon, vaikka hetkeen nähnyt taikka saatika koskaan, niin nyt olisi sitten hieno hetki nähdä tunnelmallisessa kirkossa konsertissa sitten tämä legendaarinen yhtye. IKH-areenalla on Kauhajoella muuten eksit, mutta muuten kirkkokonsertteja ovat nuo kiertueen keikat. Ja semmoinen Exit, jos on sopivasti vähän uutta ja vanhaa, niin mä tuossa oon katsellut vähän uutisia. Siellä on vähän uusia jäseniä, tyyppejä, mutta kyllä siellä ne vanhat sitkeästi myöskin mukana jatkaa. Terkkuja vaan sinne Exitin porukalle, mutta toden totta, yli huomenna jatkuu sitten kiertue Saarijärveltä. Eiköhän siellä ainakin jossain noista kirkoista kysytä tuota äskeistä kysymystä. Nyt olisi yhteislaulun paikka seuraavaksi, sitten me kuullaan lisää meidän ystäväkalenterista, koska eilen mä kyselin syksyn merkkejä, mikä tekee sulle syksystä syksyn Radio Dayssä semmoinen varma syksyn merkki, vaikka ei olisi ollut täällä pitkään aikaan toimituksen käytävillä, kun tänne saapuu ja näkee ystäväkalenterit, niin tietää, että jahas, se on sitten vissiin syksy. Ensi vuoden, eli vuoden 2027, niin hassulta kuin se suussa maistuukin, kalenteri on nyt julkaistu ja niitä saisi nyt jo tilata. Joululahjat voi ennakkoon hankkia, ystävälle voi kalenterin tilata tai varmistaa, että itse sen saa. Niitä on nimittäin rajoitettu erä. Minkälainen kalenteri ensi vuodelle on tarjolla ja miten niitä saa? Sitä mä kysäsin Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaiselta, joka kalenterin sisällöistä vastaa. Ja kohta kuullaan, miten Johanna tuohon kysymykseen vastasi. Mutta ennen sitä se yhteislaulu. Se on maksettujen viulujen tulkintana ja ei enempääkä vähempää kuin minun ainakin aina ripari muistoihin vievä evankeliumi.

0: Se oli Maksetut viulut ja evankeliumi. Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n ystäväkalenteri ensi vuodelle on siis ilmestynyt, mutta minkälainen kalenteri on tarjolla ja miten niitä saa? Sitä minä kysyin Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaiselta ja näin hän minulle vastasi.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: No, täällä on jo pitkät perinteet, eli vuosikausia ollaan tehty jo Kristityt yhdessä ry ja Radio Day -yhteistyötä yhdessä kuulijoiden ja aallolla olevien äänien kanssa, että saadaan tämmöinen ihana seinäkalenteri koottua. Ja tässä on kyse siitä, että tässä on upeita luontokuvia, joita meidän kuuntelijat on lähettäneet. Tänäkin vuonna sain satoja kuvia, joista sitten aina kootaan semmoinen sopiva setti. Ja joka kuukaudelta löytyy sitten puhutteleva raamatunjae ja joku oivaltava ajatus radioaalloilta. Ja tämä on sille aivan ihana juttu, kun jos tällaisen ostaa itselle tai muillekin, niin se ilahduttaa sitten koko ensi vuoden, kun se on siinä seinällä.
0: Mm. 12 kuukautta ja kansikuva, niin 13 upeata luontokuvaa. Maisemia on tänä vuonna, jotenkin mä sanoisin, en tiedä onko poikkeuksellisen paljon, mutta upeita heti niin kuin tammikuusta lähtien.
2: Kyllä, löytyy tämmöistä talvista auringonlaskua, ihanaa lumista, kuusen käpyjä. Tämmöistä kuvaa ei ole ikinä meillä ollut ennen. Sitten meiltä löytyy totta kai vähän kesälle kukkamaisemaa, niittymaisemaa. Ja loppuvuodesta esimerkiksi, niin siellä on aivan fantastinen revontulikuva.
0: Joo, marraskuussa pitää pysähtyä oikein niin kuin moneen kertaan varmaan ton kuvan äärelle.
2: Kyllä, ja joulukuuta taas sitten ilahduttaa tommonen kirkas kuu todella sinisessä pimenevässä maisemassa ja sitten etualalla valtavasti tällaisia jäälyhtyjä. Et kyllä täältä löytyy monenmoista ja itse olin ilahtunut, kun hirveän harvoin saadaan kuvia, missä on jotenkin ihmisiä mukana, niin nyt saatiin elokuulle tämmöinen aivan aito, tämä on kuulemma 80-luvulta, nuotanlaskua.
0: Joo.
2: Ja siinä on todella upea tunnelma, siinä on luultavasti, olisiko siinä isä ja poika tai isä ja ukki laskemassa nuottaa ja todella upeassa oranssisessa auringonlaskussa.
0: No nyt kuuntelijalle piirtyy jonkinlainen kuva, että minkälaisista kalentereista on kyse. Kenties semmoinen jo seinältä löytyy ja ensi vuodeksi tarvisi semmoinen myös tilata. Joka vuodelle on jonkunlainen teema. Eikös tänä vuonnakin joku kantava teema löydy?
2: Kyllä. Tänä vuonna mä halusin tähän ehdottomasti ottaa niin kuin tämän teemana on Raamatun äärellä. Ja jotenkin Jumala on mua nyt kesälomalla ja tässä alkusyksystä niin puhutellut nimenomaan sillä tavalla, että hei, että hän haluaisi, että te tuotte esille sitä kaikkea mahtavaa teissäkin, että mitä löytyy, niin kuin, minkälaista kaikkea raamattuopetusta teiltä löytyy ja hän haluaa, että teette enemmän kaikkea sellaista, että ihmiset sais oikein niin kuin sukeltaa sinne sanaan ja oppia uutta ja jotenkin se sama teema sitten tuli tähän kalenteriinkin. Eli täällä on aivan ihania ajatuksia raamatusta ja nimenomaan sellaisia, mitkä viittaa sitten niin kuin Jumalan sanaan.
0: No nyt jos kalenterin haluaa lähteä tilaamaan, niin saatavilla on rajoitettu erä. Mistä Johanna lisätiedot tilaamiseen?
2: Jos netti on käytössä, niin varminta on mennä kry.fi/kalenteri tai kunhan menee kry.fi-sivuille, niin sieltäkin perille löytää. Ja siellä on myöskin, voi katsoa kaikki ne kuvat, että tietää mitä ostaa.
0: Mm.
2: Niin sieltä voi tehdä suoraa tilauksen. Ja sitten jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin aina arkisin 9 ja 12 välillä, niin voi soittaa tuohon Radio Day-vaihteeseen. Niin sieltä otetaan myös tilauksia vastaan. Ja vielä muistuttaisin, että näitä on hyvin rajattu määrä, joten kannattaa olla ajoissa asialla, että ei jää sitten ilman.
1: Radio Dayn herätys.
0: Rajattu erä kalentereita, joten nyt ei muuta kuin kipin kapin tilaamaan. Samalla tuet kristillistä radiotyötä kry.fi/kalenteri. Tää puolestaan on Imperials ja Because He Lives, mun Jeesus.

0: Siinä on kuin elokuvamainen lopetus. Ja sävellys kyllä kaiken kaikkiaan The Imperials oli asialla, because he lives. Mun Jeesus elää, siksi elää tahdon, se saattaa mennä sullekin tutulla rimpsulla. Katkon jälkeen kuullaan syksyistä musiikkia, puolestaan kansanmusiikkiyhtiön Musta Rastas pitää meille seuraa. Ja sen jälkeen, kun on syksyn tunnelmaan päästy, niin käydäänpä lähiluontoretkellä. Vaahteran lehti on laulu, joka kajahtaa ihan hetkisen päästä.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
7: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio D:ssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: mustarastas ja vaahteran lehti. Syksyn merkkejä on ilmassa ja syyskuu, se on radiodeissa sadonkorjuun syyskuu. Se vie ajatukset kenties pelloille tai marjametsiin. Lähiluontoomme mennään seuraavaksi, joka tarjoaa hiljentymiseen ja syvällisempään pohdintaan erinomaista tilaa ja aikaa. Ei tarvitse odottaa Lapin reissua tai mökkimatkaa. Lähiluonnosta nimittäin voi löytyä kotiin viemisiä. Miikka-Pekka Heikkinen eli Miikkiksen kanssa syysretkeilyn vinkkejä jakaa seuraavaksi luontoasiantuntija Matti Nittinieminen.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Radio Dayssä vietetään syyskuuta teemalla sadonkorjuun syksy. Tässä minun vieressäni studiossa on mies, joka tietää sekä metsän antimista että erityisen paljon siivekkäistä ystävistämme ja lopulta ihan kaikkeen luontoon liittyvästä. Hän on lintuharrastaja, luontoasiantuntija Matti Nittinieminen. Tervetuloa studioon.
3: Kiitos oikein kovasti.
2: Heti syksykysymys alkuun. Mitä sinä odotat syksyssä?
3: Värejä, haikeutta. Odotan myös ehkä sellaista seestymistä ja myös sellaista alkavaa hiljentymistä, keskittymistä.
2: Mä veikkaan, että sulla on paljon seuraa juuri näihin asioihin. Kuitenkin katseet kääntyy aika helposti syksyllä luontoon, ruskaa, kaikki tällaiset. No, täällä etelässä se ruska tulee vasta ehkä sitten lokakuussa. Mä halusin korostaa tähän alkuun juuri sitä, että meillä jokaisella on lähiluonto, vaikka kuinka ydinkeskustassa asuisikaan. Niin minkälaisia semmoisia ennakkoluuleja sä haluaisit ehkä vähän niin kuin poistattaa ja madaltaa sillä tavalla kynnystä, että mennään nauttimaan tuosta luojan luomasta luonnosta?
3: Me helposti lähdetään jonnekin niin kuin ikään kuin vaellusretkille tai jollekin, kun me lähdetään luontoon. Mutta mehän vietetään sinäkin aamulla, kun lähdet liikkeelle, niin todennäköisesti kuljet jossain kohtaa luonnon kanssa kosketuksissa. Ja se luontoyhteyden vaaliminen, niin sehän on tutkitustikin ihmiselle tärkeää ihan fysiologisesti ja varsinkin mielenterveydeltään. Että jos haluaa niin kuin saada sitä terveyttä, niin kyllä sit kannattaa mennä siihen lähelle ja käyttää ikään kuin elämän aikansa tehokkaasti.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Ihania ajatuksia jaetaan sadonkorjuun syyskuun osalta. Tuossa lähiluonto voi löytyä siitä hyvinkin läheltä. Nyt musiikkia vielä ennen kello 9 uutisia artistilta, jonka laulu on noussut Suomen radioiden soittolistoilla ihan sinne kärkipodium paikoille asialla. Viikon vieras podcastissakin pari viikkoa sitten vierailut Ilta ja ihan tärkeä muistutus. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: se oli ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Nyt mennään kohti kello 9 uutisia. Suomen tulevaisuuden näkymistä siellä vähän lisää.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä puolen yön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia puolen yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria. Asiasta kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi kaksi pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan välikohtaus tapahtui, kun helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tilanteesta ei syntynyt vahinkoja. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen johdosta. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa ja esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Matala paine lähestyy lännestä Suomea tänään tiistaina ja maan länsiosasta Länsi-Lappiin yltävällä alueella etelätuuli voimistuu, siellä pilvisyys lisääntyy ja pilvisyyden mukana paikoin voi sadella vähän vettä. Maan itäpuolisko on sitten lähes vastakohta tähän. Itäpuoliskolla on poutaista ja päivällä laajalti aurinkoista. Päivälämpötila enimmäkseen 12-17 astetta. Poikkeuksen tähän tekee Pohjois-Lappi, jossa ollaan 10 asteen tuntumassa. Yöllä sää pilvistyy monin paikoin itärajalla asti ja hajanaiset sateet yleistyvät Pohjanmaan maakunnissa sekä Länsi-Lapissa. Yölämpötila on ensi yönä 5 ja 12 asteen välillä, itärajan tuntumassa pohjoisessa paikoin lähellä 0, mutta ei yöpakkasia näemme nyt sitten kuitenkaan ensi yön osalta, eikä liiemmin maastopalovaroituksiakaan. Idässä siis lännessä pilvisempi päivä, idässä sitten mukaan tänään aurinkolasit. Siltä se näyttäisi tiistain säätietojen osalta.
1: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
0: Siunausta syksyyn, on se sitten sadonkorjuun aikaa, symbolisesti, kirjaimellisesti tai mitä vaan, tai sitten semmoista odottamisen aikaa, että vilja kypsyy ja senkin saa jälleen ottaa sitten vertauskuvallisesti. Se olisi ehkä huolestuttavaa, jos pellolla odottaisi nyt sitä viljan kypsymistä, vaikka en siitä kyllä mitään ymmärrä, mutta sen verran uskallan sanoa. Juha Tapion musiikkia olisi ihan kohta tarjolla ja Tamil Man pääsee myöskin ääneen gospelia Amerikan maalta. Ja näiden kahden hienon laulajan laulut, kun on kuultu, on aika kisailla. Arvaa, kukassa siirrytään tämänhetkisen mysteerihenkilön kanssa päivään numero 3, jolloin myöskin Aikamedian Aikashop-lahjakortin arvo on 30 euroa. Saadaanko sille tänään omistaja ja voittaja täten vai siirrelläänkö pottiin sitten lisää rahaa huomista kohti, kun mennään? Se selviää tuossa 9.15. Juha Tapio laulaa elämänviivoista ja ennen sitä siis Tamil Man ja Finished Work. Tässä on semmoista oikein amerikkalaisen gospelin tuntua. Laulu kertoo periaatteessa siitä, että kun Jumalan kosketus tulee johonkin, niin sitä alkaa tapahtua, sitä alkaa liikkua ja voi luottaa siihen, että on kaikki oikeastaan aika hyvissä käsissä.
4: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suun.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn herätys.
1: Juha Tapio lauloi siinä elämän viivat ennen sitten Tamilla Man ja Finished Work. Nyt päästään hetkeen, jolloin on aika jälleen kisailla. Voi siinä pikkuhiljaa puhelimen kaivaa jo valmiiksi, jos ei vielä ole sitä tehnyt, koska aivan juuri on arvaa, kuka kisavuoro.
2: Joo, ne sai täällä Radio Dayllä tommosen hullun idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
3: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
2: Vähän mua jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
3: Tää on tää teologia pastori, tämä Hernesaho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
4: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
1: Kello on 9.15, joten nyt on sitten aika kisailla. Arvaa, kuka kisassa on päästy siis päivään numero 3 nykyisen mysteerihenkilön kanssa. Viime perjantaina nimittäin startattiin alkuvinkillä, joka menee seuraavalla tavalla. Tämä henkilö joutui nuorena aikuisena pohtimaan elämänsä suuntaan. No toisaalta voi sanoa, että kukapa meistä ei. Mutta vuosia myöhemmin koko maailman katseet kohdistuivat häneen. Siitä me lähdettiin rakentelemaan. Nyt me tiedetään jo, että kyseessä ei ole Juhani Aho, ei Aleksis Kivi, ei Armi Kuusala. No Armin jälkeen selvisi, että kyseessä on mieshenkilö. Sitten selvisi myös, että se on ulkomaalainen ja sen jälkeen me ollaan vedetty yli Vladimir Putin, Karle Kustaa ja Donald Trump. Ja mä eilen sanoin, että tässä aletaan noin niin kuin kategorian osalta olemaan oikeilla jäljillä.
4: Arvaa kuka?
1: Mä en nyt tässä kohtaa anna enempää lisävinkkejä, mulla on nimittäin vahva tunne, että kohta kun puhelinlinjat avataan, ei siis vielä, mutta kohta kun ne avataan, niin meillä voisi olla jo oikea vastaus. Juttu tuleekin ja haaste nyt siinä, että onko oikean vastauksen antava sellainen, joka pääsee lähetykseen asti. Nimittäin mulla on myös semmoinen fiilis, että eilen joku jo tiesi, joka tuolla jonotti vuoroansa, mutta tääpä meneekin sitten siihen, että kun oikeita vastauksia alkaa useammalla olemaan, niin sitten on melkeinpä enemmän nopeuskisa. Kuka haluaa kaikista eniten 30€ lahjakortin Aikamedian verkkokauppaan eli Aikashoppiin, jossa on monenlaista syksyn uutuutta ja klassikkokirjaa tarjolla ja kylläpä 30 lahjakortilla on aika mukavasti kirjaostoksia avittaa, saattapa sillä ihan koko kirjankin jo itselleen saada. Tai sitten voi antaa sen lahjakortin vaikka lahjaksi eteenpäin, sitäkään ei kielletä. Jos kortin itsellesi mielit ja vielä Day Plus kaikki tilauskoodin siihen kaveriksi, jolla pääset kuukauden verran kuuntelemaan meidän maksullisia sisältöjä, niin tämä palkintopotti odottaisi ottajansa. Studionumero tulee täältä ja kohta kun mä annan luvan, niin sit saa soittaa.
4: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044-47-77-800.
1: Jos et ole vielä sitä tallentanut, niin se on helppo tallentaa tuo studionumero silleen, kun laittaa 0-34-37-800. Kuka voisi olla tämä henkilö, johon maailman katseet kohdistuivat? Vielä ei saanut soittaa, siellä on innokkaat jo heti soittamassa, mutta elkääpä vielä soittako. Kohta kun mä annan luvan, niin sitten saa soittaa. Ja lupa tulee NYT ja nytte. Nyt saa laittaa puhelinlinjaa kuumaksi. Malttia vaan sitten sen soiton kanssa aina. Nyt on lupa soittaa ja katsotaan, että lähtisikö meiltä tulemaan sieltä oikeita vastauksia. Kuka on ensimmäinen soittaja, joka sinne puhelinlinjoille juuri ilmestyi?
5: No, täällä on Anniina, huomenta.
1: Huomenta Anniina, mistä soittelet?
5: Somerolta,
1: no niin. Sä taidat olla ensimmäistä kertaa mukana kisassa, ainakin niin kuin mun no juontovuorolla.
5: Itse asiassa kesällä oli muutaman otteeseen, mutta ei tullut oikeaa vastausta.
1: No olisiko tänään sitten sen aika, miltä tuntuisi?
5: No kokeillaan nyt sitä ainakin.
1: Joo.
5: Ei siinä mitään menetä.
1: Ei siinä mitään menetä. Onko sulla heti arvaus vai haluatko kysyä jonkun tarkentavan kysymyksen alta pois?
5: Sanottiinko toi Zelenski jo?
1: Zelenski on sanottu. Vai onko sanottu? Ei ole sanottu. Piti katsoa tuosta listasta. Oh. Ei ole sanottu.
5: No mä sanon sitten sen.
1: Joo, Volodymyr Zelenski. Menisi kyllä niin kuin kuvailujen osalta ihan täydellisesti siihen. Maailman katseet ovat häneen kohdistuneet. Katsotaas, Volodymyr Zelenskiin kuuluu seuraavaa. Ei ole Zelenski kuitenkaan, mutta erinomaisen hyvä arvaus.
5: saako siellä kysymyksen?
1: Saat, totta kai.
5: Niin, totta. Tehdään sitten sellainen kysymys, että kun sä annoit sen ekaan vinkin, että hänen piti tehdä elämän suurta muutosta nuorena aikuisena, niin miltä alalta hänen piti tehdä sitä muutosta?
1: Hän on tuommoista niinku talousjuttua opiskellut ja ilmeisesti jonkun verran myöskin lakia ja sitten vähän armeijahommatkin kiinnosti. Ja siellä on ollut vähän niinku valinnan paikka. Siihen tuo vinkki perustuu, että kun on vähän eri haarat ollut viemässä ja ei oikein tiennyt, että mikä se olisi, mihin sitten päätyisi ja mikä se elämän isompi tarkoitus voisi olla. Niin siellä on niin kuin monenlaista uomaa ollut tarjolla. Ja sitten se on hiljalleen sieltä muovautunut se hänen urapolkunsa, mistä me hänet tunnetaan. Näin mä tälleen monipolvisesti vastaisin tuohon.
5: Kiitos.
1: Joo. Jos ei tänään tule oikeaa vastausta, niin huomenna somerolta sitten soittoa uudemman kerran.
5: Joo.
1: Kiitos soitosta. Moi.
4: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
1: Joo, kyllä me toinen soittaja otetaan vielä linjoille tänään. Siellä oli jo äsken joku, joka hyppäsi sitten pois, ei muuta kuin uutta soittoa ja yritystä. Voi toki olla, että nyt pääsyy sitten jonon perälle. Siellä on nimittäin muutama teitä odottamassa vuoroansa. Kukas siellä on seuraavana linjoilla?
6: Ritva pääsi.
1: Ritva pääsi saman tien lähetykseen.
6: Joo. Nyt tuli semmoista tietoa, että mä veikkaan, että mun vastaus ei ole oikein, mutta sitten mulla on vielä kysymyskin, että mä vastaan ensin.
1: No vastaa.
6: Joo, mutta se ei nyt päädä sopia. Benjamin Netanyahu on ollut mielessä.
1: Sä lähdet Bibiä veikkaan, Israelin pääministeri. Katsotaas, kyllähän hänenkin katseet ovat kieltämättä kohdistuneet useampaan otteeseen. Ei ole Netanyahu kuitenkaan, että tällä kertaa etsitään.
6: Äskeinen selvitys selvitti, että ei, mutta sitten mä kysyn. Onko henkilö, tämä mies, vielä elossa?
1: Onko seuraava? Joo, ja se tällä tuut nyt helpottaa varmaan aika monen arvailijan urakkaan. Mä sanon, että hän on elossa. On oikein hyvinkin elossa edelleen.
6: Hyvä juttu.
1: Kiitos Ritva soitosta.
6: Kiitti.
1: Moi.
4: Arvaa kuka?
1: Joo, siinä oli soitot tällä kertaa. Jätetään jännitystä huomiseen vielä. Mä tiedän, että teitä on siellä jonossa seuraavatkin odottamassa. Ja varmasti jollain jonottavalla olisi se oikea vastaus. Ja tekisi niin mieli sanoa. Ja se on tämän pelin henki ja suola. Mä voin näin kisajärjestäjänä sen kertoa. Me täällä lyömme käsiämme yhteen sen kunniaksi. Huomenna 40 euroa potissa. Huomenna 9.15 sinä, joka jonossa nyt pyörittelet päätös, että miten voi aina olla, että jään tähän vielä pykälän verran vilkkaammin. Se soitto tänne studioon, niin sinä pääset minun kanssa juttelemaan ja kertomaan toivottavasti huomenna oikean vastauksen. Ja 40 euroa lahjakortti on siinä kohtaa sitten sinun. Ja se Day Plus kaikki tilauskoodi lähtee kaupan päälle. Sä tuut sitä tarvitsemaan, jos sä haluat kuulla esimerkiksi viikon vieras podcastia, jonka pari me tehdään kurkistusta ihan hetken päästä. Vaan musiikkia ennen sitä tarjoilee Hanna-Maria Helenius ja Oi herra suuri.

0: No mikä on Katriina Moksin motto, elämän motto tänä päivänä?
1: Ole se muutos, jonka haluat nähdä. Se on mulla jääkaapin ovessa meinaa. Niin se tuli niinku siitä mun mieleen, että mä näen sen joka päivä, kun mä käyn jääkaapilla. Ja jotenkin liittyy vähän tuohon Team Lydiankin missioon, että puhutaan muutoksesta ja muutosjohtamisesta ja maailman pitäisi muuttua ja muuttuuko maailma. Mutta jos emme itse muututa ensiksi, niin ei me sitä muutostakaan niinku saada aikaiseksi. Ja mikä minä olen sanomaan, jos en mä niinku itse ensiksi niinku hae vastauksia ja koita kasvaa ihmisenä ja koita palvella muita ja olla muita varten.
0: Kirsin kanssa on Levin Iklujen markkinointi- ja brändijohtaja sekä Team Lydian vastaava Katriina Moksi Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plusassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen oma minä, vaan Jeesus on se kaiken keskus.
4: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
7: Ai missä?
6: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
7: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
6: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
8: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
9: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
10: Se on kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
11: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
10: Nähdään.

0: Siinä on heittämällä varmaan yksi varhaisimpia äänitteitä, mitä Radio Day musiikkivalikoimassa on tarjolla. Asialla oli Harry Belafonte ja nyt vähän vaihtelevasti tietoa tarjolla, mutta 50-luvulle mennään varmuudella. Kenties vuoteen 1957 tuosta ja sittenkin ajatonta sanomaan. Se ei ole vanhentunut mihinkään, mistä Harrykin tuossa laulaa.
1: Radio Dayn herätys.
0: Nyt hypätään viikon vieras podcastin kyytiin, kun on käyty ensin tiellä pyhien. Ja äänen pääsee Saija Lentonen. Hän on tällä viikolla viikon vieras podcastin vierana, entinen näyttelijä. Jos oot joskus tuolla sanotaan 10-15 vuotta sitten katsonut jaksonkaan Salattuja elämiä tai sitten suomalaisia elokuvia, niissä aika monessa, varsinkin 2000-luvun alussa Saija on ollut mukana. Hän on nykyinen nuorten päihdetyöntekijä. Ja Miikka-Pekka Heikkilän kanssa keskustelu menee häpeällä kasvattamisesta, päihdeongelmia ja niistä selviämiseen. Rehellisiä, raadollisia, hankaliakin aiheita, niitä ei väistellä tässä jaksossa. Ja se häpeällä kasvattaminen ja julkisen häpeän pelko, se on sellainen juttu, että se saattaa olla osa aika monenkin suomalaisen psyykettä. Saija Lentosen mielestä häpeän kohtaaminen ja rehellisyys, ne on isoja vastalääkkeitä riippuvuuden muodostumiselle.
1: Viikon vieras.
2: Mä jotenkin ajattelen, että yksi sellainen asia, mikä näkyy varmasti, mikä estää aina muutosta, on se häpeä, jonka alle, jonka taakse, tai sanotaan, että sille annetaan muu nimi, mulla on tää näin, tai mä tykkään tästä näin, mutta oikeasti sä tykkäät siitä, koska joku se häpeä estää semmoisen tietyn rehellisyyden. Millä tavalla sä näet, että häpeä on suuri este semmoiselle muutokselle?
3: Joo, häpeä on kyllä ihan ytimessä päihdeongelmista puhuttaessa ja monista meidän niin kuin ongelmista ja esteistä elämässä, niin ne niin kuin kytkeytyy siihen häpeään. Ja häpeähän toimii, niin häpeähän ei ole niin kuin tunne, vaan se on semmoinen jonkunlainen mekanismi, joka sulkee ulos ja eristää meidät niin kuin muista. Uskaltaisin väittää näin, että meillä Suomessa on tätä häpeää jotenkin tosi paljon meidän niin kuin kollektiivisessa alitajunnassa ja psyykessä ja ihan kulttuurissa, ihan siis, että onhan se semmoinen ollut häpeällä kasvatettu lapsia vuosisatoja ja kymmeniä. Niin kuin uskonnollisuuteenkin on liittynyt tosi paljon se häpeä ja semmoinen ihmisiä on istutettu niin kuin häpeäpaaluissa. Ja, et se, siinähän rakentuu, niin kuin se häpeän kokemushan on semmoinen, että se niin kuin jotenkin amputoi ja lamaannuttaa ihmisen, koska se kokemus on silloin se, että minä olen ytimeltäni jotenkin vääränlainen. Ei niin, että mä olen toiminut väärin, koska terve häpeähän on sitä, että okei, mä toimin väärin. Musta tuntuu niin kuin kurjalta, koska mä tiedän, että mä mokasin. Ja sitten me voidaan tehdä korjausliike. Että niin kuin terve häpeähän on tarpeellinen tunne, mutta se semmoinen niin kuin lamauttava, jotenkin ytimeen menevä häpeä, niin ihminen lakkaa näkemästä itsensä niin kuin jotenkin oikein. Sitä niin kuin jotenkin katoaa itseltään, muuttuu näkymätön lapsi, siis muumeissa, niin sehän on niin kuin, mun mielestä se kuvaa niin kuin häpeää, että muuttuu näkymättömäksi ja ei oikein tiedä kuka on, etsii itseään loputtomasti jotenkin niin kuin muista ihmisistä, hakee sitä toisten hyväksyntää. Häpeähän voi kääntyä myös niin kuin tämmöiseksi äärimmäiseksi narsismiksi, jossa tavallaan kaikessa on kysymys minusta ja minun täytyy olla niin kuin paras. Koska muuten mä joudun kohtaamaan sen tosiasian, että mä oikeasti koen, että mä en ole mitään.
1: Viikon vieras. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Niin kuin mä sanoin, vaikeita aiheitakaan ei väistellä tämänkertaisessa viikon vieras podcastin jaksossa, jossa Miikka-Pekka Heikkilä vierana on entinen näyttelijä, nykyinen nuorten päihdetyöntekijä Saija Lentonen. Jos toi aihe tuli lähelle tai heräsi mielenkiinto muuten kuulla lisää, esimerkiksi häpeää liittyen tai sitten siitä, miten retkahduksista, päihdeongelmista pääsee yli, onko jotain semmoista, miten niiden selättämiseen. Jos koet kaipaavassa itse vinkkejä tai tiedät, että lähipiirissä olisi hyvät vinkit, kalliit, niin nyt sitten ei muuta kuin Day Plus. Se on meidän suoratoistopalvelu. Viikon vieras kirjoitat sinne hakukenttään. Sieltä aukeaa sulle melkoinen aarre, että erilaisia vieraita elämän tarinoita muusikoista, näyttelijöihin ja terapeuteista unitutkijaan, joka meillä viime viikollakin vieraili monenlaista monenmoista lenkkipoluille, ajomatkoille, missä sitten tykkäätkään kuunnella. Day Plus kaikki tilauksensa tarvitset siihen. Se maksaa 5,95 kuukaudessa. Ja se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu. Kun sä sen tilauksen itsellesi hankit, sä tuet toki samalla myös Radio Dayn työtä. Ja jos oot kuunnellut näillä hetkillä tässä Radio Dayta, niin sä tiedät, että kohta se sanoo siitä koodista. Ja kyllä, niin mä ajattelin tehdäkin. Nimittäin seuraavan biisin aikana, jos sä laitat mulle WhatsApp-viestiä, niin mä reagoin siihen sitten vastaamalla sulle tuommoisella Day Plus -koodilla. Ja sä pääset sillä, kun rekisteröidyt Day Plus -palveluun, ja pääset ton koodin syöttämällä kuukauden verran kuuntelemaan ilmaiseksi myös niitä maksumuurin takana olevia sisältöjä. Eli jonkinlainen vihjaisu siihen, että tuommoinen koodi kelpaisi seuraavaan osoitteeseen.
4: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 77 447.
0: Ja kun viesti studio WhatsAppiin kilahtaa, niin koodi sinun sieluasi virvoittamaan vilahtaa. No niin, riimit ei ole mun ykkösala, mutta ehkä tästä sitten radiojuontajan avuilla mennään eteenpäin. Niin paljon suurempi kaikuu seuraavaksi Pekka Simojoelta ja Make Perttilöltä. Ja sen laulun aikana, kun laitat sitä koodia mulle, niin, tai siis viestiä, niin sä saat sen koodin multa sitten vastapalveluksena. Toisinpäin se olisikin mielenkiintoisempi kompo.

0: Se oli Heidi Simelius muuten, joka tuossa hienoa ääntään tarjoili. Mukana myöskin tietenkin Pekka Simojoki, Make Perttilä ja vaikka ketä sun muuta. Jos tota musiikkia tahdot kuulla lisää, niin Häikäisemän kirkas on kiertue, joka starttaa marraskuussa. Moni on sitä toivonut ja paluunsa tekee. Ja yhteistyössä medialähetys sanansaattajien kanssa. Kangasala, Helsinki, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta. Siinä on paikkakunnat, jossa kiertue tänä vuonna näyttäytyy ja siellä näitä upeita lauluja kuullaan. Teille, jotka äsken laitoitte viestiä, niin minä kohta kun täältä joudan, niin laitan sitten noita D-plus kaikki tilauskoodeja. Jos nyt kuuntelette, mikä homma, niin sanottakoon, että aamulähetyksessä aina silloin tällöin jaan ilmaiskoodeja noihin meidän maksullisten sisältöjen kuulemiseen. Pääset kuukauden verran kuunteleen, joten tarkkana kannattaa olla. Tässä syyskuun aikana vielä antelialla kädellä koodeja jaetaan.
1: D-plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Uutta musiikkia radiodeissä.
5: Tämä kertoo tämä kappale ihmisestä. Ja tämä pohtii sitä, että miksi ihminen on Jumalalle niin arvokas, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän.
6: Tämä lähti nimenomaan siitä ajatuksesta, että Jumala oli olemassa ennen kuin oli mitään muuta. Hän teki taivaan, hän teki kaiken, mitä tässä maailmankaikkeudessa on. Ja Jumala niin kuin omistaa kaiken. Kaikki on hänelle kuuluvaa. Mutta hän päätti niin kuin luopua siitä kaikesta silloin, kun hän tuli Jeesuksessa tänne maan päälle. Että hän voisi lunastaa siis minut ja meidät ihmiset vapaiksi. Niin se on niin kuin aika hämmentävän suuri asia. Ja sitä tässä tosiaan ihmetellään tässä kappaleessa.
7: Kumpi teki sävel ja kumpi teki sanoja? Onko se 50-50 vai onko se sellainen, että no toilainen on sun ja tällainen on mun, että tällä ei vuorotellaan?
5: No tämä kertsi syntyi tähän aluksi ja se on kyllä niinku ihan Ossin käsialaa tämä kertosää ja sanotus. Sitten ehkä yhdessä enemmän ollaan mietitty näitä säkeistöjä ja mitä asioita sinne halutaan sisällyttää ja minkälaisia teemoja. Ossi meillä vastaa aina siitä viimeistelystä tai siitä niin kuin lopullisesta sanotuksesta ja siitä muodosta. Joo.
6: Joo, Eve antaa enemmän suuntaviivoja, että mitä asioita tässä voisi vielä käydä läpi ja mihin suuntaan tätä voisi ehkä vielä viedä. Ja mä tykkään sitten pyöritellä sanoja ja melodioita ja näin poispäin. Tämän biisin sovitusta ja sellaista muotoa on niin kuin paljon mietitty ja hiottu. Meillä on ollut muutamia esituotantosessioita bändin kanssa ja Aspi Sami, joka tuottaa, niin oli myöskin tuossa yksissä sessiossa mukana. Ja alkaa löytyä semmoinen, ollaan mietitty, että onko se niinku semmoista hyvinkin niinku pop-estetiikkaa vai onko se kuitenkin tämmöistä juurevampaa. Että ehkä enemmän sinne juurevampaa lähestymistapaa on kuitenkin tulossa, mutta tämä on kuitenkin aika sieltä popimmasta päästä meidän kappaleita, ehkä voidaan sanoa näin.

Eve ja Ossi Uutukainen siinä. Kerran taivaan teit. Ja Evältä ja Ossilta, heiltähän on tulossa ensi kuussa, eli lokakuussa, uutuusalbumi. Ja albumi kantaa yhden lauluistakin nimeä, eli Villivirta. Ja tätä kuudetta albumia juhlistetaan kahdella levyjulkaisukonsertilla 17.10. Vantaalla ja 18.10. Tampereella. Niistäkin lisää muuten sitten vielä tällä kanavalla. Mutta tuota hetkeä odotellessa onpahan taas albumi varmasti täynnä lauluja, jotka tälläkin kanavalla tuon äskeisen lailla soivat. Nyt ennen kello 10 uutisia soi vielä musiikkia For King and Countrylta. He ovat tehneet sovituksen Michael W. Smithin takavuosien hitistä Place in This World, ja pyydettiinpä Nestorikin mukaan tähän lauluun.

0: world, my place in this world.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
2: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Garden Helsingin taustayhtiö Projekti GHOY on velvollinen ilmoittamaan toiminnastaan avoimuusrekisteriin. VTV sai valmiiksi selvityksensä yhtiön ilmoitusvelvollisuudesta syyskuun alussa. Yhtiö rekisteröityi avoimuusrekisteriin oma-aloitteisesti elokuun alussa. Tämän vuoksi VTV:n selvitykseen liittyvä valvonta on päättynyt. VTV käynnisti selvityksen Projekti GHOY:stä heinäkuussa, kun ilmeni, että yhtiö ei ollut ilmoittanut Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvästä lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. Suomessa jätettiin elokuussa yhteensä 296 uutta konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Määrä oli 22 konkurssia suurempi kuin elokuussa viime vuonna. Henkilötyövuosissa mitattuna kasvu oli vielä suurempi, 54% verrattuna viime elokuuhun. Konkurssiin haetuissa yrityksissä henkilöstön määrä oli henkilötyövuosiksi muutettuna 1458. Määrä oli 512 suurempi kuin viime vuonna. Elokuun hakemusten kanssa konkurssihakemuksia on 12 kuukauden aikana kertynyt yhteensä reilut 4000, kertoo Tilastokeskus. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista, ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Yhdysvaltain puolustusministeriön ylitarkastajan mukaan Iranin sota on aiheuttanut ammusvajeen maan armeijalle. Tilanne paljastui Yhdysvaltain kongressille tehdyssä pakollisessa raportissa. Ylitarkastajan mukaan Iranin sota maksoi Yhdysvalloille yli 33 miljardia dollaria helmikuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Summasta yli 22 miljardia kului käytettyihin ammuksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä maanpuolustusministeri Pete Hegseth ovat kiistäneet aiemmat ammusvajetta koskeneet reportaasit.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Matala painehan se lähestyy lännestä Suomea tänään tiistaina ja maan länsiosasta Länsi-Lappiin yltävällä alueella. Etelätuuli voimistuu, pilvisyys lisääntyy ja paikoin voi sadella vähän vettä. Maan itäpuolisko on sitten päinvastainen tähän, siellä on nimittäin poutainen ja päivällä laajalti aurinkoinen päivä tiedossa. Päivälämpötila on tänään enimmäkseen 12-17 astetta. Pohjois-Lapissa hiukan viilempi päivä, siellä ollaan 10 asteen tuntumassa. Yöllä sää pilvistyy monin paikoin itärajalla asti ja hajanaiset sateet yleistyvät yöhön mennessä Pohjanmaan maakunnissa sekä Länsi-Lapissa. Yölämpötila vaihtelee 5 ja 12 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja pohjoisessa voidaan olla paikoin lähellä nollaa myöskin ensi yönä. Mutta 12-17, ne olisi ne päivälämpötilat tänään Pohjois-Lapissa 10 paikkeilla. Lännessä vähän pilvisempi, sateisempikin päivä, idässä puolestaan aurinkoa, joten aurinkolasit matkaan siellä ja lännessä puolestaan ehkä se sateenvarjo on sitten hyvä kaveri.
7: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
6: Niin, olisiko se vähän niin kuin kahden kerroksen väkeä säätietojen osalta sitten tänään menee ja tiedä. Mä tässä sadetutkaa katselen samalla kun puhun, niin on tuo aika paikallista sorttia tuo sadekuura, mutta siellä missä sataa, niin sitä sitten tulee kyllä ihan selkeästi ja reilusti tuolla lännen osalta. Kyllä tuo Forecan säätieto siinä mielessä ihan oikeilla jäljillä on. Enkä nyt lähde väittämään, että tässä olisi jotenkin säätietojen kanssa eri mieltä, mutta että hauskasti jakautuu tänään aurinkoa osaan ja sitten vähän pilvisempää, sateisempaakin osaa. Sehän on Suomen syksyä sitten parhaimmillaan. Tässä mietin, että jos joku on vaikka poikittaisliikenteessä tänään ammattinsa puolesta tai muuten, niin voi olla, että pääsee päivän aikana kokemaan sitten kahdenlaistakin erilaista syksyä ja säätä. Miten vaan, mukavaa tiistai huomenta Matias sulle studiosta. Toivottaa 9:55 kellossa musiikkia seuraavaksi Sakari Heikkilältä. Ja Sakari, kun on laulunsa laulannut, kuullaan syksyn ensimmäinen Marjasatoa-ohjelmasarjan jakso. Marja Salminen nimittäin nyt syksyn saavuttua toimittaa meille tällaista Marjasatoa-nimistä ohjelmaa. Ja vieraankin hän on saanut heti ensimmäiseen jaksoon. Vieraan nimi on Roberto Brandao. Jos on sulle tuttu kaveri, niin sitten kenties tuttua tietoa kohta. Väitänpä, että silti jotakin uutta on jokaiselle tiedossa. Ja tässä Marjasatoa-ohjelmasarjassa päästään kuulemaan nyt muun muassa Roberton kokkia leipuripuolesta. Hänhän on tuttu laulaja ja pastorihommiakin ne tekee tuolla Vantaalla Harvest Church-nimisessä seurakunnassa, mutta tiesitkö, että hän on innokas myöskin keittiössä. Siitä sitten lisää hetkisen kuluttua. Mutta se Sakari Heikkilä ensin. En tiedä hänen leipuritaidoistaan, ehkä niistäkin jossain vaiheessa opitaan lisää, mutta biisejä hän on varsinainen nero kirjoittamaan ja tekemään myöskin upeita käännöksiä. Kiitos nyt Herran, on puolestaan laulu, johon Sakari on tehnyt erinomaisen sovituksen. Kuulostaa tältä.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Tasan 140 vuotta sitten virsikirjaan tiensä löytänyt virsi 329, kiitos nyt Herran, kuultiin siinä Sakari Heikkilän sovituksena ja tulkintana. Nyt sitten marjasatoa ohjelmasarjan pariin. Sadon korjuu seurakunnan eli Vantaan Harvest Churchin pastori Roberto Brandao on paitsi hieno muusikko, laulaja ja pastori myös innokas kokki ja leipuri. Mikäs olikaan se ruoka, jolla hän hurmasi jopa suomalaisen ministerin? Entä millä aterialla vaimo Anna-Mari saadaan tyytyväiseksi? Keskipäivän Marja Salminen otti tästä selvää ja nyt me lähdetään syksyn ensimmäisen marjasatoa ohjelmasarjan jakson pariin.
1: Marjasatoa.
2: Minä olen asunut Euroopassa 27 vuotta ja Suomessa 20 vuotta. Ja siellä tällä hetkellä meillä on yksi ruokaohjelma telkkarissa kotona, en kanssa. Ja siellä mä aina yritän tehdä jotain, että se on sopiva meille kaikille. Koska esimerkiksi minun kulttuurissa Brasiliassa, vaikka minä rakastan tulista ruokaa, siellä me emme tee siis kokonaisuus kaikille. Me laitamme joku pieni purki pöydässä ja siis ihmisen maistavat. Ja siis tämä me olen oppinut tehdä ruokaa, että se sopisi kaikille. Ja Suomessa löytyy aika paljon.
3: No kerro, mikä voisi olla ruoka, joka maistuu aika monelle?
2: Sanotaan marokolainen peuren koskus.
3: Okei.
2: Se sopii kaikille. Siis itse asiassa Saari Esaja oli meidän ohjelmassa. Ja siis minä en tiennyt, että hän on joku marokolainen tausta. Ja siis minä tein se, kun minä ajattelin se Pohjois-Brasiliassa, meillä on sama koskus. Ja minulla oli peuraliha pakastimessa, että naapuri oli antanut minulle. Ja silloin minä tein. Ja sitten hän oli, tämä oli paras kuskuis, että mä olen maistunut kukalaan. Mä sanoin, wow, kiitos.
3: Aika hyvin. No Roberto, menetkö lasten kanssa poimimaan marjoja tai sieniä?
2: Me menee itse asiassa vaimon kanssa. Hmm. Siis Anna-Mari, hän on taito. Siis me en pysty, me voin kerätä kantareeli ja supelovahve. Tämä on kaikki, mutta me rakastan se tatti. Mutta en koskaan tiedä, mikä oikea tatti on. Siis me Anna-Mari katsomaan. Hmm. Siis me voimme mennä metsäni olla siellä 3-4 tuntia tuon se kahvin kanssa ja se rouva rupeaa keräämään ja nostaa joku puu ja sieltä löytyy kaikki. Ja silloin mä olen tuutuvainen mennä metsään.
3: Aivan. No Roberto, kerro, millä ruoalla sinä hurmasit Anna-Marin aikoinaan?
2: Siis Anna-Mari, hän rakastaa esimerkiksi suplavahvelupiirakka aika paljon. Mä teen myös glutenitun lasagne hänelle. Hän rakastaa siitä. Joo, mutta Anna-Mari on niin helppo. Se varmaan sanoo, että meidän lapsissa on se, kuka kiitos herralle antavat minulle haasteita. Että isi, tänään mä haluan syödä tää ruoka. Mä sanon, oho, okei. Okay. Jos minulla on aika, mä haluan, koska se on haaste. Anna-Mari, se on helppo. Hän voi tehdä, jos minä tein jotain, hän on tutuvainen.
3: Se on pääasia.
2: Joo, yksinkertainen nainen.
1: Marjasatoa.

0: Osana Radio Dayn sadonkorjuun syyskuuta kuultiin marjasatoa ohjelmassa. Muusikko, pastori Roberto Branda on osaamista keittiössä ja kokkausvinkkejä myöskin, mikä ministerinkin sai oikein sitten vesikielelle. Ja sadonkorjuun syyskuun ääreltä kuulet siis pitkin syyskuuta Radio Dayssä tunnelmia, ajatuksia yllättäviltäkin tahoilta, joilla on sitten, voi olla sellaisia niin kuin salaisia talentteja. Esimerkiksi minä olen oppinut sen, että Pekka Simojoki on kova hilloamaan. Nyt tiedän sen, että Roberto Branda on leipuri ja kokkimestari. Toisaalta jos sä oot Brasiliasta, niin sitten tulee sellainen olo, että varmaan se niin kuin tulee jotenkin siellä verenperintönä. En tiedä. Mutta sadonkorjuun syyskuussa Radio Day tiiviisti on. Ja kun kanavan päiväohjelmistoa kuuntelet, niin näitä sadonkorjuun syyskuun hetkiä me tarjoillaan aamussa, keskipäivässä ja iltapäivässä.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Täällä mä oon ja semmoisen vajaan 40 minuuttia sun seurana. Nyt käydään kuuntelemassa, mitä on tarjolla puolestaan vajaan 2 tunnin päästä, kun päästään Radio Dayn pitkien puheohjelmien tuntiin, eli puolille päivin. Kello 12 uutiset, kun on kuultu, on nimittäin Kirsin kanssa ohjelman vuoro, ja Kirsin kanssa ohjelma palaa nyt uusin jaksoin, ja tänäänkin uuden vieraan kanssa päästään tutustumaan. Perheyritys Levi Iglujen markkinointi- ja brändijohtaja Katriina Moksila on ollut onnellinen lapsuus kanafarmilla Vilppulassa. Katriina menestyi johtajana ja esimiestehtävissä matkailu- ja hotellialalla. Ja hän sanoo, että hän on aina uskonut Jumalaa, mutta rukoili itselleen vahvempaa uskoa. 43-vuotiaana tähän rukoukseen vastattiin, mutta aika yllättävällä tavalla. Ja me kuullaan tästä kohta vähän lisää. Ennen sitä musiikkia vielä Andre Crouchilta ja mikäpä muukaan kuin Soon and Very Soon.

0: Kirsin kanssa.
1: Tinnitystäkin on varmasti, tai tiedänkin, että on hyvin monenlaista ja monitasoista, koska sitten kun se multa lähti pois, sehän lähti pikkuhiljaa. Monta kuukautta myöhemmin se alkoi sitten lähtemään pois. Olen myös kokenut ne semmoiset pienen tinnityksen vaiheet ja ihan pikkusen mulla on varmaan vieläkin. Ja se ei millään lailla haittaa mun elämää. Mutta silloin alussa ja ne ensimmäiset kuukaudet, semmoinen varmaan 4-5 kuukautta, se ääni oli niin kova, että se peitti mun oman puheäänen. Kerran kuvaili yhdelle korvalääkärille, että se ääni on niin kova, että mä pelkään, että mä menetän niin kuin kuuloni mun pään sisäisestä äänestä. Että mulle tulee niin kuin meluvaama mun pään sisäisestä äänestä, mutta eihän se nyt ole mitenkään mahdollista. Mutta yritin vaan kuvailla lääkärille sitä, että minkä tasoinen se on, kun monet sitten anto ohjeita, että no laita vaan radio päälle ja näin. Mutta kun se puski sieltä niin kuin läpi koko ajan. Joo, että se on semmoinen oire, että se meinaa tehdä sut niin kuin hulluksi.
2: No jossain vaiheessa sä hait myös apua tuolta rukouksesta.
1: Kyllä. Jumalaan mä oon uskonut niin kuin aina, sanotaan lapsuudesta asti. Sitten tämä tilanne, tämä veti niin kuin ihan polville. Mulla oli yhteisten tuttujen kautta yhteys pappi Seppo Juntuseen ja tiesin, että hän kävi rukoilemassa sairaiden puolesta ja siitä ajattelin, että eipä nyt tuossa mitään menetäkään, että kun kehotettiin ottaa Seppoa yhteyttä, niin laitoin Sepolle viestiä ja tutustuttiin Sepon kanssa ja sitten Seppo alkoi rukoilemaan tämän mun tilanteen puolesta, kyllä.
2: Koitko, että tässä oli tällaista Jumalan parantavaa voimaa, että sitten se lähti pois jossain vaiheessa?
1: Siis vahvasti koin näin ja erityisesti sitten vielä niin kuin sitä vasten peilaten, että minkälaisen prosessin tämä sai aikaiseksi niin kuin mun elämässäni ja mun niin kuin
2: uskossa.
1: Joo. Niin kyllä tämä oli kaikki tavallaan mulle niin kuin annettua, että niin paradoksaalista kuin se kuulostaakin. Että mä olin sitä ennen niin kuin jo vuosien ajan niin kuin rukoillut, että voiko mun usko olisi niin kuin silleen vahvempaa. Mä katselin tuttuja kristittyjä ihmisiä ja jotenkin mietin, että miten... Ne puhuu siitä jatkuvasta rauhasta sydämessä ja muuta. Mietin, että voiko mullakin olisi niin kuin tommonen usko tai jotenkin näin. Ja sitten kun mä sairastuin, en todellakaan olisi osannut silloin arvata, että no niin, että nyt se rukousvastaus tuli sieltä tai on tulossa sieltä. Mutta paradoksaalista kyllä, niin tämä korpi taivaalla, mikä sitten kesti niin kuin kaikkinensa sen vuodesta 2 vuoteen, niin se sitten kääntyi mulle niin kuin uskon vahvistukseksi. Mä opin niin kuin luottaa siihen, että rukoukset kuullaan ja kaikilla on tarkoituksensa ja meitä oikeasti niin kuin johdatetaan. Ja tämmöiset asiat niin kuin valkeni mulle.
0: Kirsin kanssa.
3: Näin juttelee siis tinnityksestä ihmeellisellä tavalla parantunut Katriina Moksi, joka sai kutsumuksen myöskin tuon parantumisen jälkeen palvelevasta johtamisesta ja siitä seurasi ystävien kanssa Team Lydian perustaminen. Team

0: Uutisten jälkeen Katriina Moksin koko elämäntarina tarjolla silloin Radio Daystä tai vaikka saman tien jo Day Plusasta. Sieltä löytyy Kirsin kanssa ohjelmasarjasta jakso vaikka heti kuultavaksi.
1: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 €. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
4: Ai missä?
3: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
4: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
3: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
5: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
6: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
7: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa. Hän pelastaa heidät kuoleman vaaroista ja auttaa nälkävuosien yli. Me odotamme hartaasti Herraa. Hän on meidän turvamme ja kilpemme. Hän on meidän sydämemme ilo. Hänen pyhään nimeensä me luotamme. Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme sinuun. Psalmi 33, jakeet 18-22.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Psalmista meille luki ja Toivoa Raamatusta toivottavasti toi Markus Beckman. Sitä ennen kuultiin Pekka Laukkarisen versiona laulu Minun käteni soi. Laulun ensi julkistuksesta ja julkaisusta tulee muuten tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Samaa nimeä taitaa albumikin kantaa. Jukka Leppilammen ja Anna-Mari Kaskisen yhteistyötä, ja siinä alkuperässä on muistaakseni mukana Outi Terho, eli nykyinen Outi Müller, ja aika paljon hienoja muusikoita, ja hieno se on kyllä lauluna kaiken kaikkiaan. Hieno on myöskin Pyhän kosketus, ja se kuullaan nyt seuraavaksi. Sen jälkeen sitten musiikkia vielä Amy Grantilta, ja sitten pääsee laittamaan käsiä ristiin, on nimittäin päivän rukouksen vuoro, ja päivän rukouksessa tällä viikolla äänessä Kaisu Vasara, joten kohta rukoushetken vuoro. Ja ennen kuin kello 11 päästään, on tulossa vielä musiikkia muun muassa John Mayerilta ja Juhani Tikkaselta, joten mikäs tässä ollessa. Mutta nyt ensin Pyhän kosketus ja Simojoen Pekan johdolla mennään tässä.

0: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
3: Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään pohdin omaa paikkaani ja tehtävääni Jumalan valtakunnassa. Rakas pyhä suuri Jumala, kiitos, että kaikki mitä meillä on sinun lahjaasi. Elämä itsessään on jo kallisarvoinen lahja, mutta rohkaise meitä näkemään ja pohtimaan myös tarjolla olevia mahdollisuuksia, omia taipumuksia ja kiinnostuksen kohteita. Anna meidän nähdä niissä sinun kutsusi. Haluankin kysellä tänään, miten voisin käyttää saamiani lahjoja sinun kunniaksesi ja lähimmäisten parhaaksi. Herra, mikä voisi olla minun paikkani Jumalan työssä ja mihin olisit minua kutsumassa? Isä, sinä haluat meidät työtovereiksesi. Sinä tarvitset meitä työtovereiksesi ja me kelpaamme sinun työtovereiksi. Rohkaise meitä uskollisuuteen omassa tehtävässä, vaikka se tuntuisi miten pieneltä ja mitättömältä tahansa. Luukkaan evankeliumin luvussa 16 jakeessa 10 sanotaan: joka on vähimmässä uskollinen, on paljossakin uskollinen. Haluan ymmärtää tehtäväni, saamani lahjan ja kutsumuksen. Siksi kyselen omaa paikkaan Jumalan valtakunnan työssä ja haluan olla uskollinen siinä, mihin minua olet kutsumassa. Opeta minua erottamaan myös, mihin kaikkeen minun ei ole tarve osallistua ja olemaan rauhassa niiden suhteen. Kuule Isä rukouksemme, anna jokaiselle sitä haluavalle tehtävä sinulta. Siunaa ja johdata jokaista meitä omalla paikallamme. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Kiitos päivän rukouksesta, Kaisu Vasara. Kaksi biisiä olisi jäljellä aamulähetystä vielä. Toinen tulee yhdeltä omista suosikeistani, eli John Mayerilta, jonka albumista nimeltä Continuum tuli tässä, olisiko ollut toissa päivänä, sen julkaisusta kuluneeksi 20 vuotta. Se on yksi hienoimmista albumeista, mitä on ikinä julkaistu, jos minulta kysytään. Väitän, että monen mielestä vähintäänkin hyvä. Waiting on a World to Change on laulu, jolla me sinetöidään aamulähetys tänään. Maailman muutosta John jo nuorena poikana odotteli. Ja siitä ajatuksesta paremmasta elämästä, paremmasta maailmasta ja rauhasta, jossa kaikki tultaisi toimeen toistemme kanssa. Siitä saa unelmoida ja haaveilla muutos, kun kuitenkin lähtee ilmeisesti meistä itsestä. Sitä ennen musiikkia, joka puolestaan vie hauskojen merkkipäivien kalenteristakin löytyvän teeman äärelle. Nimittäin tänään on joku päivä, eli someday. Ja tämä on päivä, joka kannustaa siihen, että jos sulla on joku haave, toive, tavoite, joka on jäänyt odottamaan sitä semmoista hetkeä, että kun tulee se päivä, mä joku päivä vielä korjaan sen jutun, joku päivä mä vielä aloitan sen harrastuksen, mä lähden sinne salille, lenkkipolulle, joku päivä mä alan säästämään rahaa, joku päivä mä vielä maalaan sen taulun. Mitä se sun kohdalla sit ikinä onkaan, joku päivä mä soitan vielä sille sukulaiselle ystävälle. Voisiko se olla tänään se aloittamisen päivä? Ja jos tuntuu kovalta se kynnys, niin Juhani Tikkanen rohkaisee sua kohta uudella laulullaan ja tarinalla sen laulun taustalta. Laulun nimi on Käsillä ja tää sopii erinomaisesti tämmöiseen hauskojen merkkipäivien teemapäivään, siis joku päivään. Oikein hyvää sellaista ja muutenkin erinomaisen mukavaa tiistaipäivän jatkoa. Jo tässä kohtaa toivotteleepi Matias täältä studiosta. Huomenna 7:00 alkaen sitten jälleen herätys, aamulähetys. Tavataan ihan viimeistään silloin.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi Käsillä on nyt julkaistu ja se voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täysin remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä, sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta. Tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi, voisikohan tästä olla jollekin toisellekin apua.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille, kokoomuksen Petteri Orpolle yhden kannustavaksi kuvaillun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki-hanketta edistänyt projekti GHOY kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä. Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin kerättiin syyskuun alussa vastauksia useimpien Manner-Suomen kuntien talousjohtajilta. Siihen vastasi 208 talousjohtajaa, kun Suomessa on kaikkiaan 292 kuntaa. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Liivi-jengi Bandidoksen tavaramerkin omistavalle yhtiölle. Väliintulohakemus koski poliisihallituksen käräjäoikeuteen jättämää kannetta Bandidoksen lakkauttamisesta. Hakemuksessa vaadittiin, että poliisihallituksen kanne jätetään tutkimatta tai hylätään. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus hylkäsivät väliintulohakemuksen aiemmin. Korkein oikeus antoi päätöksensä perjantaina. Päätöksestä kertoi aiemmin Uutissuomalainen. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
6: Lämmin kiitos jälleen kuuntelijapostista. Tänään meidän musiikkimme on valinnut Sarita. Ja lista käynnistyy kauniilla ylistyslaululla tässä Romano Gospel ja Pelastuksen vahva kallio.

siinä upea ääninen Marika Blomeros ja Romano Gospel, Pelastuksen vahva kallio. Seuraavasta valinnastaan Sarita kirjoittaa, rakastan tätä kappaletta ja asialla on Pekka Nyyman ensemble ja voi hänen rakkauttaan.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Vähän eri kielelläkin ylistettiin siinä Jumalaa. Asialla oli Pekka Niemen ensemble ja Voi hänen rakkauttaan. Sarita kertoo Johanna Kurkelan laulusta Maan päällä niin kuin taivaassa, että tämä on ihana rukouslaulu ja se soi seuraavaksi.

Se oli herkkä laulu Johanna Kurkelalta, Maan päällä niin kuin taivaassa. Tämän päivän Kuuntelen toivelistan musiikit on valinnut Sarita ja seuraava laulu kertoo oikeastaan kaiken oleellisen Saritan mielestä. Rainer Frisk ja Hän muutti kaiken.

0: Se oli sitä pelastuneen riemua. Rainer Frisk ja Hän muutti kaiken. Kiitos tästä valinnasta, Sarita.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
6: Marja Salminen ja Kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Ja täältä lähti jo soimaan Olli Heleniukselta Taivas itki kyyneleet. Ja Sarita kertoo, että tämä on koskettava nimi kappaleelle, joten mielenkiintoni heräsi.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin tehtiin iloiseksi kuuntelijan toivelistan laatija Sarita, joka kertoo, että tuo Marika Plomeruksen suuri armos on tällä hetkellä hänen mielikappaleensa. Ja seuraavaa lauluakin hän hehkuttaa, että tässäpä koskettava kappale ja myöskin tulkinta. Kaikista sanoista suurin ja Heimo Enbuska.

Heimo Enbuskan kaikista sanoista suurin laulu koskettaa tämän päivän musiikkiliston laatija Saritaa, ja kyllä itsekin tykkäsin. Laura Tamaran Tie taivaaseen kertoo meille todellisen pelastuksen tien, ja se kuullaan seuraavaksi Saritan listalla.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
5: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radiodeissä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
6: Enemmän toivoa. Radio Day. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
7: Hienoa, kun saan mennä yhdessä sun kanssa tätä hetkeä. Ja lämmin kiitos Saritalle mahtavista laulutoiveista. Tässä soi jo Petri Kososelta siunattu varmuus. Ja Sarita kertoo, että on niin ihana rukoilla Petrin laulujen soidessa.

Siinä ihana ylistyslaulu Petri Kososelta, Siunattu varmuus. Ja ylistyslaululla jatkuu Saritan laatima toivelista, Chariots ja ikuinen Jumala.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Hienosti svengasi sinä Chariots-yhtye ja ikuinen Jumala-laulu. Ja vielä ikään kuin sokerina pohjalla soi Saritan kuuntelijan toivelistalla Kenneth Karppiselta Lasikukkanen niminen laulu. Ja Sarita toteaa, että tässä kappaleessa on kauniit sanat. Kuunnellaan.

0: Kenneth Karppisen Lasikukkanen soi viimeisenä Sarita Haakertin laatimalla kuuntelijan toivelistalla. Marja Salvinen kiittää lämpöisesti sinua Sarita ja myöskin sinua, joka olit mukana nauttimassa hengellisestä musiikista Radio Dayn kanavalla.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
7: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
8: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Garden Helsingin taustayhtiö projekti GHOY on velvollinen ilmoittamaan toiminnastaan avoimuusrekisteriin. VTV sai valmiiksi selvityksensä yhtiön ilmoitusvelvollisuudesta syyskuun alussa. Yhtiö rekisteröityi avoimuusrekisteriin oma-aloitteisesti elokuun alussa. Tämän vuoksi VTV:n selvitykseen liittyvä valvonta on päättynyt. VTV käynnisti selvityksen projekti GHOY:stä heinäkuussa, kun ilmeni, että yhtiö ei ollut ilmoittanut Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvästä lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että venäläinen fregatti ampui hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria. Frederiksenin mukaan kyseessä on erittäin vakava asia. Frederiksen sanoo, että Venäjä on yhä aggressiivisempi ja on tehostanut hybridisodankäyntiä Euroopassa. Välikohtaus tapahtui Tanskan mukaan maanantaina kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Asiasta kertoi alun perin Tanskan puolustusvoimat.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
0: Oikein hyvää tiistaita. Perheyritys Levi Iglujen markkinointi- ja brändijohtaja Katriina Moksilla on ollut onnellinen lapsuus kanafarmilla Vilppulassa. Hän menestyi johtajana ja esimiestehtävissä matkailu- ja hotellialalla. Hän on aina uskonut Jumalan, mutta rukoili itselleen vahvempaa uskoa. 43-vuotiaana tähän rukoukseen vastattiin, mutta yllättävällä tavalla. Katriina Moksia haastattelee Kirsi Rostamo.
11: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
12: Kirsin kanssa on perheyritys Levin Igluissa markkinointi- ja brändijohtajana ja Team Lyydia vastaavana toimijana Katriina Moksi. Tervetuloa Kirsin kanssa ohjelmaan.
13: Kiitos, kiitos Kirsi. Tosi kiva olla täällä.
12: Isäsi Tauno Mäkelä on yrittäjä ja sinä synnyit perheeseen vuonna 1969. Niin millainen oli lapsuutesi siellä Pirkanmaalla, Mänttä-Vilppulassa, ilmeisesti kanafarmilla?
13: Kyllä. Mun lapsuus oli kyllä tosi onnellinen. Kuten sanoitkin, niin synnyin maanviljelijä-yrittäjäperheen neljän tyttären Sitharkatraan Kuopukseksi. Ja kyllä ne kaikki muistot sieltä maalta, niin ne on kyllä vaan positiivisia.
12: Millaisia leikkejä ja harrastuksia teillä oli siellä?
13: No maallahan on paljon eläimiä, niin meillä oli koiria, meillä oli kissoja, tämmöinen kesävasikkakin mulla oli hoidettavana. Ja sitten hevosia. Mulla oli oma hevonen, mun siskolla oli hevonen, eli eläinten kanssa aika paljon. No siihen aikaan, tai meidän isä oli aika liikunnallinen, niin kyllä se pakotti meidät hiihtämäänkin, murtsikkaa, käytiin laskettelemassa. Okay. Ja sitten oli nämä pianotunnit. Soitin huiluakin, kävin kuorossa. Mun vanhemmat oli sellaisia, että ne halusivat kannustaa meitä kokeilemaan erilaisia asioita. Vaikka me asuttiinkin siellä maalla, aika kaukana kaikesta tai taajamasta, he silti niin kuin kiikuttivat meitä eri harrastuksiin. Mutta yksi harrastus niistä on niin kuin jäänyt mulle pysyväksi. Isä alkoi pelaamaan tennistä siinä viisikymppisenä ja otti mutkin mukaan peleihin ja aloin isän kanssa pelailemaan. Ja tennis on pysynyt matkassa näihin päiviin saakka, eli tenniksestä tuli mulle sitten se kaikista mieluisin harrastus.
12: Kilpailit sä oikein?
13: No mä vähän kilpailin mun vaihto-oppilas vuonna Amerikassa. Mä olin siellä sitten high school-koulun joukkueessa ja siellä sitten kisattiin ja harrastettiin niin kuin aika tosissaankin. Mutta sitten kun mä palasin takaisin sinne Mänttä-Vilppulaan, niin kyllä se sitten se kilpaileminen aika lailla jäi siihen. Mut on jatkanut sitä harrastusta sitten niin kuin muuten.
12: Kiinnostiko sua sitten missään vaiheessa tämä kanafarmi tai maanviljelijän niin kuin tulevaisuus?
13: No ei. Ja sitten itse asiassa kun mä olin se perheen kuopus, niin jotenkin musta tuntui jo siinä sitten lapsena, että se valinta oli jo ikään kuin tapahtunut tai tehty. Eli sitten mun isosiskoista Anita-sisko on sitten jatkanut tätä meidän kanafarmia. Hän osoitti tällaisia ominaisuuksia jo lapsesta pitäen, että hän on se oikea meistä ja oli varmasti ihan oikea päätös jatkamaan sukutilaa.
12: Hänhän on ihan tunnettu, mikä kuski hän olikaan.
13: Niin, Anita on moninkertainen Euroopan mestari tämmöisessä kiihdytyskilvan ajossa. Ei nyt enää aja, mutta saavutti paljon menestystä ja hänet valittiin viime vuonna Amerikassa tämmöiseen Hall of Fameen ensimmäisenä eurooppalaisena naiskuskina, että teki sitten autourheilun parissa tämän kanafarmariammatin ohella niin kuin aika mittavankin uran.
12: Ja mä ymmärsin, että tämä kanafarmikin oli erityinen menestystarina isäsi aikana.
13: Joo, me isä oli itse asiassa kanan jalostaja, eli hän kehitti ihan oman niin kuin kanajalosteen, joka sitten saavutti menestystä Suomessa jopa siinä määrin, että oliko muistaakseni peräti 75% suomalaisesta kanajalosteesta tätä MÄ-kanaa, MÄ niin kuin Mäkelä. Mutta sitten kun tuli sukupolvenvaihdos ja niihin aikoihin liityttiin EU:hun ja markkinatilanne muuttui, niin sitten Anita Tommi uudisti tätä liikeideaa ja tällä hetkellä se on tämmöinen hautomo, missä haudotaan Atrialle tipuja, tällä lyhyesti sanottuna.
12: Mutta aika mielenkiintoinen niin kuin ympäristö teillä on ollut sitten siinä kasvaa, niin mihin sitten aloit suuntautumaan?
13: No mun haaveammatti oli tulla arkkitehdiksi, mutta sitten kun olisi pitänyt alkaa lukemaan ja valmistautumaan niihin pääsykokeisiin, niin ei mulla sitten ollutkaan riittävästi motivaatiota. Ja sitten mä jäin miettimään, että no mikähän ala mulle niin kuin mahtaisi sopia. Ja varmaan niin kuin suurin osa niistä, ketkä päätyy matkailualalle, niin on sellaisia ihmisiä, ketkä itse tykkää matkustaa. Ja sitten vähkäilin nuorena parikymppisenä, että mä oon aina tykännyt reissata, että ehkä se olisikin toi matkailuala, joka sopisi mulle. Ja pääsisin sinne vähän helpommin sisällekin kuin arkkitehtiopintoihin. Niin sitten parikymppisenä niin lähdin kokemaan restonoomiksi tuonne tuolla Helsingin Haaka-instituutissa ja lähdin matkailu- ja hotellialalle.
12: Ja mitäs töitä siitä sitten seurasi?
13: No joo, ja sen jälkeen vielä jatkoin opintoja Euroopassa, tein semmoisen maisteritutkinnon tuolla Brysselissä. Ja silloin mietin kovasti, kun olin lähtöisin pienestä vilppulasta, että minä olen päässyt maailmalle ja tänne minä jään. Ja etsin töitä Euroopasta, kävin työhaastatteluissa muun muassa Lontoossa. Mutta niin, siinä sitten taas kävi elämä yllättää, että sitten sen paikan, minkä sain ja minkä valitsin, niin se löytyikin sitten Suomen Lapista, Sirkasta, Leviltä. Eli muutin sinne sitten 26-vuotiaana ja aloitin siellä sitten Levimatkailun markkinointipäällikkönä. Ja vuotta myöhemmin sitten jatkoin toimitusjohtajana ja olin sillä tiellä semmoisen melkein 10 vuotta pohjoisessa.
12: No sitten myöskin isäsi innostui Leville.
13: Isä innostui sitten sen jälkeen, kun mä olin jo lähtenyt pois.
12: Okay.
13: No tai tavallaan joo ja ei. Isä on ollut Lapin hullu niin sanotusti ja käytiin perheenkin kanssa Lapissa lomilla ja hän sitten vuosien varrella sijoitti Lappiin eri puolelta lähinnä Ylläkselle ja Leville ja muun muassa hankki maa-alueita. Mutta sitten tämän meidän matkailuyrityksen Levin Iklut, niin sen hän perusti vasta vuonna 2008. Mä olin jo sitten muuttanut muistaakseni 2004 pysyvästi pääkaupunkiseudulle. Niinä vuosina, kun mä olin siellä Sirkassa ja Levillä, niin meidän perheellä ei ollut siellä vielä mitään liiketoimintaa.
12: No missä vaiheessa sitten oma perhe syntyi?
13: No joo, mä löysin rakkaan puolisoni jo 97 vuonna Helsingistä, että meillähän oli sitten tämmöinen vuosia kestänyt etäsuhde. Ensimmäiset kaksi lasta niin kun syntyi niin kun siihen kuvioon, että se työn imu oli mulla niin valtava, että sitten me oltiin vielä poikien syntymän jälkeenkin, niin asusteltiin aina jaksoja niin kun eri puolilla Suomea, että Jukalla oli koko ajan oma ura ja työ ja firma niin Helsingissä tai Espoossa, ja mulla taas sitten imu oli kova sinne pohjoiseen, että viihdyin siellä Levillä niin kovin hyvin ja siinä yhteisössä. Ja sitten 2004, se nyt taisi olla, odotin kolmatta lasta, niin sitten tehtiin se final decision, että nyt mä kyllä jään tänne etelään ja että lapsille pitää nyt tarjota semmoinen niin kuin pysyvä ja rauhallinen koti ja sitten jäin etelään.
12: Niin olihan se varmaan vähän rankkaa kuitenkin se yksinhuoltajana oleminen siellä Levillä.
13: Oli se rankkaakin. Toki Jukka kävi siellä usein ja oli muukin perhe ja suku välillä auttamassa. Ja ne oli semmoisia pätkiä mun esikoisen syntymän jälkeen. Mun ei ollut tarkoitus mennä niin kuin aina takaisin, mutta sitten tuli aina joku juttu. Tuli ensimmäinen World Cup-pujottelukisa Leville ja sitten niin kuin taas sit tarvittiin niin kuin vähäksi aikaa. Ja se oli vähän sellaista niin kuin jalka siellä ja toinen täällä, että mentiin ees sun takaisin. Mutta nuorena jaksaa. Et vaan hyviä muistoja niistä ajoista, aika kultaa muistot.
12: No millaisia töitä sitten Helsingistä löytyi?
13: No sitten sen jälkeen, kun kolmas lapsi syntyi, niin sitten mä olinkin vähän pidempään kotona. Muistaakseni siihen asti Karolina täytti 3. Sitten siirryin hotellialalle. Että siellä Levillä oli tosiaan niin kuin alueorganisaation palveluksessa. Ja sitten kun tulin pääkaupunkiseudulle, niin vaihdoin hotellialalle. Ja sen jälkeen olinkin sitten useammissa hotelliketjuissa erilaisissa johtotehtävissä. Että sitten siitä eteenpäin niin kuin voi sanoa, että semmoisen niin kuin 15 vuotta melkein jo hurahti. Mutta sitten aina välillä vähän niin kuin ketjuja vaihdellen. Ja sitten menin kyllä vielä takaisin Leville yhdeksi kaudeksi vielä, vielä kerran. Vai menikö peräti kaksi kertaa? Joo, kato, tässä iässä alkaa olla jo muisteltavaa. Että se Levi on ollut siis nimenomaan sinne Levimatkailuun. Että vaikka sitten siinä kohtaa jo sitten oli tämä meidän perheyrityskin olemassa, mutta mun isosiskoni, toinen heistä, Kristiina, on ollut sitten vetäjänä siellä perheyrityksessä. Että ne keikat mä tein taas siellä mun vanhassa työyhteisössäni Levin matkailussa.
12: Millainen tämä teidän perheyritys, tämä Levin Iglut on sitten?
13: Levin Iglut niin tarjoaa tällaista lasi-iklumajoitusta ja muita palveluita, ravintolapalveluita, ohjelmapalveluita tuolla Levin Utsuvaaran huipulla. Ja se on sellainen elämysmajoituskohde, erikoismajoituskohde. Ja me oltiin niitä ensimmäisiä, ketkä lähti tähän iglubisnekseen. Toisena Lapissa ja ensimmäisinä niin kuin Tunturi-Lapin Levi-alueella. Se on suunnattu ihmisille, ketkä etsii arktisia elämyksiä. Ja suuri osa meidän asiakkaista tulee revontulien perässä. Että sä nukut sen lasikaton alla ja pääset sitten nauttimaan siitä luonnosta suoraan sun omalta pediltäsi ja siihen liittyen sitten rakennetaan sitä kokonaisuutta.
12: Mä oon kerran ollut siellä ja se oli kyllä todella upea kokemus sitten syksyllä vielä sitten sitä ruskaa nähdä myöskin siinä.
13: Joo, ruska on munkin lempiaika, niin. Vaikka nämä meidän kansainväliset turistit niin tulee etupäässä lumiseen aikaan ja haluavat kokea sitten niitä lumiaktiviteetteja, mutta ihan mulle itselleni just se ruska ja se ulkoilu siellä Lapin ruskassa niin, ja ne värit ja se koko se valaistus ja muu, se on mulle kanssa se juttu.
12: Miksi te kutsuittekaan sitä kiviröykkiötä siinä?
13: Rakka. Niin,
12: joo.
13: Siellä on se rakka, kyllä.
12: Tämä oli sun isäsi unelma vai? Että hän on ollut tuollainen visionääri.
13: Kyllä, että vaikka hän oli tosiaan maanviljelijäyrittäjä taustaltaan, niin hän on ollut aina tämmöinen visionaari, yrittäjähenkinen ja hän oli muistaakseni 76-vuotias, kun lähti sitten matkailuyrittäjäksi. Toki Kristiina oli siinä sitten hänen kaverinaan alusta lähtien ja isä on vahvasti mukana edelleenkin. 93-vuotiaana hän on edelleen meidän hallituksen puheenjohtaja ja ihanaa, että pystyy edelleenkin tukemaan meitä ja olla siinä visioimassa tulevaisuuden suunnitelmia, että siitä hänen näystään se lähti. Että hän oli tosiaan sijoittanut semmoiseen maaplänttiin siellä Levin Utsuvaaran huipulla. Eli se on hyvin aika korkealla jo, semmoisessa 350 metrissä ja sieltä on hulppeet maisemat. Ja hän oli sitten miettinyt siellä seisoskellessaan, että tämän hän haluaisi jakaa muidenkin kanssa tämän maiseman. Ja sitten tuli ajatus näistä igluista.
12: Mistä päin maailmaa teillä sitten eniten käy vieraita?
13: No tällä hetkellä Amerikasta.
12: Mutta
13: ihan okay. Joka puolelta. Sitten siellä on Aasian tietyt maat aika suurena ja Iso-Britannia, mutta USA on ihan ykkönen. Ja myös Australiasta tulee paljon.
12: Ja varmaan nämä lentoyhteydet niin kuin sinne Leville on aika hyvät.
13: On. Ne on hyvät varsinkin talvikautena, mutta sitten puhuttiin tuosta syksystä, niin silloin paljon vaatimattomammat tai vaatimattomampaa se tarjonta. Ja sekin ehkä osaltaan varmaan vaikuttaa siihen, että ne isot väkimäärät keskittyy sinne talvikauteen, jolloin on paljon niitä lentovaihtoehtojakin tarjolla.
12: Ja kesällä sitten iglut pannaan kiinni vai?
13: Kyllä, me suljetaan ne siinä huhtikuun loppupuolella ja sitten taas syyskuun ensimmäinen päivä avataan. Et kesäkausi on, ensinnäkin iglut kuumenee aika kovasti, kun on pelkästään lasia ja siellä on se yötön yö siellä Lapissa, niin siinä on se oma syynsä siinä sitten, että siihen, että ne suljetaan kesäkaudeksi.
9: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plussasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
14: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana iltalampuohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntai-seurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
15: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
16: Deimatkat.fi.
17: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
9: Radio Day.

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on perheyritys Levin Iklujen markkinointi- ja brändijohtaja sekä Team Lydian vastaava Katriina Moksi. Kuulimme tuosta sinun hotellijohtajan urasta tuossa edellä ja sitten elämässäsi tapahtui aika iso muutos, kun olit 43-vuotias. Mitä silloin tapahtui?
2: Sä varmaan viittaat siihen, kun mä sairastuin.
1: Niin.
2: Joo, puhutaan näistä ruuhkavuosista, niin varmaan just ne ruuhkavuosien niin kuin huippuvuodet siinä ollut juuri takana ja yhdistettynä erittäin vastuulliseen haastavaan työhön. Kunnes sitten yksi ilta, ihan yksi, kaksi, sairastuin. Eli mun sairastumistarinani tapahtui sillä lailla, että tunsin, että korvassa vähän niin kuin poksahti jotain ja sitten tuntui semmoista epämääräistä kipua. Ja sitten kesti ehkä tai muutamia tunteja, 3, 4, 5 tuntia siinä ja se äityi valtavan kovaksi tinnitukseksi se oire mun päässä ja korvissa. Ja siitä sitten lähti semmoinen melkein peräti pari vuotta kestänyt aika vaikea elämänvaihe, jolloin sitten ensiksi taistelin tämän tinnityksen kanssa aika pitkään. Sen myötä sitten tavallaan se kumuloi muutamia muitakin sellaisia ikäviä oireita. Ei mitään hengen vaarallisia tauteja suinkaan, mutta semmoisia kuria. Kunnes sitten pari vuotta myöhemmin, niin onneksi sitten sain terveyteni ihan täysin takaisin ja sitten palasin takaisin työelämäänkin. Mä olin siinä sitten pidempään ihan pois työelämästäkin sen myötä.
1: Mistä tämä tinnitys johtui sitten?
2: No sitä ei pystytty niin kuin ikinä täysin selvittämään ja tämä tinnityshän on semmoinen vähän mystinen vaiva, että se on niitä harvoja sairauksia, mihin ei tänä päivänäkään lääketiede ei pysty oikein tarjoamaan selitystä, mistä se tulee meluvammoja lukuottamatta, eikä myöskään apua, että miten sitä pystyisi hoitaan tai miten sitä pääsisi eroon. Et toki oireisiin saa apua ja saa terapiaa ja muuta, mutta lääketieteellisesti siihen ei löytynyt selkeää syytä. Todennäköisesti siellä oli sisäkorvassa joku tulehdus, että korvassa ei näkynyt mitään. Mutta myöhemmin, kun katsoin sitten elämää taaksepäin, niin itse päättelin, että mulla oli varmaankin ollut uupumusta ja sitten vaan niin kuin ikään kuin fysiikka petti. Että olihan mä niin kuin aina ihan poikki ja oli se minuuttiaikataulu ja niin kuin tiesi olevani tosi tiukilla, mutta en mä ollut ikinä ajatellut, että mä olisin nyt jotenkin kauhean uupunut sillä lailla, että mä en osannut niin kuin jarruttaa. En ollut silleen miettinyt elämääni, että tämä tuli tavallaan sitten vähän niin kuin yllätyksenä.
1: No, se oli varmaan todella pelottavaa, koska sähän varmasti pelkäsit, että tämä on niin kuin lopullinen tila, että sulla on se ääni siellä päässä.
2: Juuri näin. Tinnitystäkin on varmasti, tai tiedänkin, että on hyvin monenlaista ja monitasoista, koska sitten kun se multa lähti pois, sehän lähti pikkuhiljaa. Siis monta kuukautta myöhemmin se alkoi sitten lähtemään pois. Olen myös kokenut ne semmoiset pienen tinnityksen vaiheet ja ihan pikkusen mulla on varmaan vieläkin. Ja se ei millään lailla haittaa mun elämää. Mutta silloin alussa ja ne ensimmäiset kuukaudet, semmoinen varmaan 4-5 kuukautta, se ääni oli niin kova, että se peitti mun oman puheäänen. Kerran kuvailin yhdelle korvalääkärille, että se ääni on niin kova, että mä pelkään, että mä menetän niin kuin kuuloni mun pään sisäisestä äänestä. Mulle tulee niin kuin meluvamma mun pään sisäisestä äänestä, mutta eihän se ole mitenkään mahdollista. Mutta yritin vaan kuvailla lääkäreille sitä, että minkä tasoinen se on. Kun monet sitten antoi

0: Seppo alkoi rukoilemaan tämän mun tilanteen puolesta, kyllä.
1: Koitko, että tässä oli tällaista Jumalan parantavaa voimaa, että sitten se lähti pois jossain vaiheessa?
0: Kyllä, siis vahvasti koin näin ja erityisesti sit vielä niinku sitä vasten peilaten, että minkälaisen prosessin tämä sai aikaiseksi niinku mun elämässäni ja mun niinku
1: uskossa.
0: Joo. Niin kyllä tämä oli kaikki tavallaan mulle niinku annettua, että niin paradoksaalista kuin se kuulostaakin. Mä olin sitä ennen niinku jo vuosien ajan niinku rukoillut, että voiko mun uskoisi niinku silleen vahvempaa. Mä katselin tuttuja kristittyjä ihmisiä ja jotenkin mietin, että miten, että ne puhuu siitä jatkuvasta rauhasta sydämessä ja muuta. Mietin, että voiko mullakin olisi niinku tommonen usko tai jotenkin näin. Ja sitten kun mä sairastuin, en todellakaan olisi osannut silloin arvata, että no niin, että nyt se rukousvastaus tuli sieltä tai on tulossa sieltä. Mutta paradoksaalista kyllä, niin tämä korpi taivaalla, mikä sitten kesti niin kuin kaikkinensa sen vuodesta kahteen vuoteen, niin se sitten kääntyi mulle niin kuin uskon vahvistukseksi. Mä opin niin kuin luottaa siihen, että ne rukoukset kuullaan ja kaikilla on tarkoituksensa ja meitä oikeasti niin kuin johdatetaan. Ja tämmöiset asiat niin kuin valkeni mulle.
1: Niin, avasko se sulle ihan uutta maailmaa, uusia ystäviä, seurakuntayhteyttä ja tällaistakin?
0: Joo, no lähinnä se Team Lydia, mihin viittasit tuossa, että olen siinä saanut olla mukana palvelemassa, niin se yhteisö sitten syntyi näiden lasisirpaleiden päälle, että monestihan se sanotaankin, että vaaditaan joku kriisi tai jotain, että kun ihminen löytää oman kutsumuksensa, niin mä löysin sitten sieltä sen näyn. Tai niin kuin lähdin ensiksi etsiä itselleni apua ja sitten olen miettinyt, että hei, tästähän voisi hyötyä jotkut muutkin. Eli lähdin sitten miettimään, että miten paljon meitä on joko uupuneita tai uupumusvaarassa olevia tai muuten vaan niin kuin ihmisiä, naisia, ketkä etsii vahvempaa uskoa ja etsivät omaa kutsumustaan ja paikkaansa tuolla yhteiskunnassa ja työelämässä. Että olisipa ihanaa, että jos meillä olisi semmoinen tukiryhmä tai tämmöinen joku foorumi, missä voisi niin kuin näitä asioita käsitellä ja jutella ja jakaa myöskin näitä työelämän kuvioita ja haasteita. Mutta semmoisessa kristillisessä kontekstissa, että mulla oli sitten varsinkin näiden sairastumisen niin kuin aikana niinä vuosina, niin uskon asiat sitten noussut vielä niin kuin tärkeämmiksi tai sanotaanko ehkä niin kuin tärkeimmäksi asiaksi koko elämässä. Niin sitten nämä muut naisverkostot, mitä oli kyllä toki paljon tarjolla, tämmöisiä johtajuusverkostoja ja liikebisnesnaisten verkostoja, niin niistä uupui se ulottuvuus ja itse ajattelin, että kun ihminen on kokonaisuus, niin mä haluan kyllä puhua myöskin niin kuin kristillisistä arvoista ja millaista olla niin kuin kristittynä naisena työelämässä tai yhteiskunnassa ja näin. Niin tätä kautta sitten tuli se Team Lydia.
1: No miten se vaikutti ihan sun siihen muuhun elämään, sun ammattiisi?
0: Joo. Kun mä olin sitten tosiaan jäänyt sairauslomalle sen tinnityksen myötä, niin sitten eräs viisas ystävä sanoi mulle, että mä olin vielä siinä vaiheessa vähän puolikuntoinen. Oli mennyt joitakin kuukausia siitä pahimmasta rytäkästä tai siitä sairastumisesta ja mietin, että eihän mä ollenkaan vielä työkuntoinen, että mitä ihmettä mä niin kuin teen. Tinnityshän on myöskin semmoinen vaiva, että siitä on vaikea saada sairauslomaa. Sitä ei sille ei hoideta niin kuin muita sairauksia. Päinvastoin yrittää ohjata mahdollisimman nopeasti töihin, ettei vaan niin kuin syrjäydy sen oireen kanssa. Yksi mun viisas ystävä neuvoi mua, että hae opintovapaalle, että lähde opiskelemaan, että saat ottaa vähän niin kuin ehkä rennommin ja semmoista etäisyyttä. Ja sitten mä niin kuin mietin, että joo, että mä oon ollut nyt niin kuin esimies- ja johtotehtävissä semmoisen siinä vaiheessa niin yli 15 vuotta, varmaan jo 6-17 vuotta, mutta mä en ole ikinä oikeastaan opiskellut johtamista enkä esimiestyötä. Että mäpä mietin, että mihin mä pääsisin kehittämään omaa osaamistani ja sitten päädyin tuonne Lapin yliopistoon, kylläkin matkailututkimuksen linjalle, mutta suoraan niin kuin maisterivaiheen opintoihin ja lähdin sitten opiskelemaan sekä matkailututkimusta, mutta myöskin niin kuin johtamista ja johtajuutta ja tein mun sivuainekokonaisuuden sit johtajuudesta ja valmentavasta johtajuudesta ja näin. Ja sitä kautta niin kuin mun se ammatillinenkin mielenkiinto vähän muuttuu, että että halusin

0: vielä enemmän niin kuin keskittyä justiinsa tähän niin kuin työyhteisön kehittämiseen ja työhyvinvointiin ja siihen, että miten voidaan muokata niin kuin henkilöstöjohtamista inhimillisempään suuntaan, jotta ihmiset ei uupuisi ja voisi paremmin ja tämän tyyppisiä teemoja.
1: Millä tavalla sä oot ollut sitten mukana, missä yhteyksissä tätä toteuttamassa?
0: No sitten se on ollut lähinnä tämä Team Lyydia. Sitten perustettiin tämä Team Lyydia, eli Team Lyydia on verkosto, tämmöinen kristillinen johtajuusverkosto naisille, joka on suunnattu naisyrittäjille, naisjohtajille, naisvaikuttajille. Meidän niin kuin tavoite on saada naiset niin kuin innostumaan kantamaan vastuuta ja kasvamaan omassa johtajuudessaan. Ja mitä se johtajuus sitten käytännössä on? Sehän on niin kuin vaikuttamista. Moni sanoo mulle, että no en mä nyt sinne voi tulla, kun mä en ole mikään johtaja, mutta vaikuttajiahan me ollaan niin kuin kaikki. Me vaikutetaan niin kuin jossakin. Et jos ei muuta, niin perheen äitinä sä vaikutat aika paljon sun perheeseen tai sun työyhteisössä sä voit vaikuttaa, oli sun titteli sitten mikä tahansa. Eli Team Lyydia nimenomaan niin haluaa tukea, kannustaa ja rohkaista naisia niin kuin vielä enemmän vaikuttaa sillä paikalla, missä on. Ja sitten kun meillä on tämä kristillinen taustakonteksti tässä, niin vähän niin kuin Raamattua mukaillen, jotta me olisimme valona ja suolana siellä, missä me ollaankin, niin kuin Raamatussa meitä kehotetaan olemaan valona ja suolana. Jotta tämä yhteiskunta muuttuisi inhimillisemmäksi ja paremmaksi, samoin niin kuin työyhteisöt ja sitä kautta tulee sitten se Lydiankin visiona parempi työelämä ja yhteiskunta, että näin. Ja sitä kautta olen löytänyt samahenkisiä muita naisia. Meitä on tosi aktiivinen porukka. Meidän vastuutiimissä on melkein 20 naista. Me tehdään tätä viimeisen päälle tiimityönä. Ihan talkoovoimin, vapaaehtoisvoimin. Me ei olla yhdistys tai säätiö tai yritys tai mitään. Meillä ei ole rahoitusta tähän, että kaikki tehdään vaan niin kuin pro bono. Mutta ollaan nyt sitten pyöritetty tätä jatkuvasti laajenevaa toimintaa tänä syksynä. Tulee täyteen 10 vuotta ja meillä on aktiivista toimintaa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Ja sitten vielä Pohjanmaallakin on semmoinen aloitteleva yksikkö, että tämmöisiä Team Lyydia -satelliitteja.
1: No mitäs jos joku haluaisi tulla mukaan Team Lyydiaan, niin miten siihen pääsee?
0: Siihen pääsee kurkkaamalla meidän nettisivut teamlyydia.fi ja sieltä löytyy lisäohjeita, mutta käytännössä laittamalla sähköpostiviesti meille ja sitä kautta me sitten otetaan mukaan. Meillä on myöskin aktiivinen Facebook-ryhmä, että sinne pääsee sitten mukaan sen jälkeen, kun on ilmoittautunut ja sitten saa kutsuja tapahtumiin. Et me ei ilmoitella meidän tapahtumia julkisesti, koska me kokoonnutaan ihmisten kodeissa tai yritysten tiloissa. Siis päivämäärät on siellä nettisivulla, mutta ei kerrota paikkoja, koska halutaan sitten kutsua ihmiset ihan henkilökohtaisella kutsulla näihin iltoihin. Ja ne illat on luottamuksellisia. Mutta sitten välillä me järjestetään isompia tapahtumia, jotka ovat sitten julkisia tapahtumia, kuten meillä on nyt sitten lokakuun 10. päivä seminaari Mikael Agricolan kirkossa. Ja ollaan järjestetty muitakin tapahtumia, kuten retriittejä ja tämän tyyppisiä, ja niitä sitten mainostetaan avoimemmin.
1: No mitäs täällä seminaarissa on sitten esillä?
0: Joo, tosiaan niin meillä on tämmöinen johtajuuden aika kasvua ja karsimista -seminaari, Team Lyydian 10-vuotisjuhlaseminaari ja konsertti Mikael Agricolan kirkossa Helsingissä 10.10. kello 10. Meillä on sinne kutsuttuna huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, toisen sukupolven yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, Aki Hintsan tytär, tulee Lontoosta meille puhumaan Koresta, että mitenkä se ihmisen hyvinvointi lähtee täältä sisältä ulospäin. Sen lisäksi suurlähettiläs Kirsikka Lehto-Asikainen suoraan Pariisista, maailman polttopisteestä, tulee kertoa omaa uratarinaansa. Hän on aiemmin ollut suurlähettiläänä Israelissa. Ja sitten psykologi, kirjailija, kaikkien rakastama Satu Lähteenkorva tulee puhumaan aivoterveydestä ja terveestä tasapainosta elämässä. Ja sen lisäksi lyhyempiä puheenvuoroja monia, kuten Unna Lehtipuu. Hän on muuten Unna Lehtipuu ollut tässä mukana Lydia-tiimissäkin alusta lähtien ja on tämän naisverkon perustaja, jonka jalanjäljille Lydia on perustettu. Tai sitten siellä on Laura Suomelaa ja tämmöinen laulaja Pellaani on myöskin siellä sitten esiintymässä. Ja päivähän päättyy sitten huikeeseen konserttiin Hanna-Maria Heliniuksen ohjaamana. Siellä on sitten paikalla Higher Ground Vocals pianistina Joonatan Rautio. Eli meillä on aika huikea kattaus tulossa tuonne seminaariin.
1: No kyllä kuulostaa siltä, että siellä koko päivän viihtyy, tai minäkin meinaan viihtyä koko
0: päivän.
1: Ja
0: siellä on mukana Radio Day ja Sana.
1: Mistä tuosta saikaan noita lisätietoja? Pitäisi tuohon lippua ostaa jostain vai?
0: Liput on myynnissä lippu.fi. Eli ihan löytyy lippu.fi ja sitten Team Lydia laittaa vaikka Googleen. Ja sitten ohjelma löytyy myös sieltä meidän nettisivulta teamlydia.fi. Et käykää ihmeessä kurkkaamassa, että vielä mahtuu. Et siinä Agricolan kirkkoon mahtuu 8500 ihmistä, että hyvin mahtuu.
2: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
5: Ai missä?
4: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
5: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
4: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
6: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
7: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
2: Radio Day.

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on perheyritys Levi Igluissa markkinointi- ja brändijohtajana toimiva ja Team Lyydia vastaava Katriina Moksia. Käydään vielä läpi, mikä sulle tänä päivänä kuuluu. Eli kerroit, kuinka sä olit erilaisissa hotelliketjuissa töissä ja miten sun elämän arvot muuttu. Sitten sä olit itse asiassa tällaisessa monille Radio Denkin kuuntelijoille tutussa Hotelli Maria-hankkeessa johtajana, sen starttaajana. Millainen elämänvaihe se oli?
2: No ammatillisesti niin siis supermielenkiintoinen ja antosa, että se oli niin kuin kaiken kaikkiaan huikea projekti ja tietysti harmi, että siitäkin tuli uutisoinnin kautta ehkä välillä vähän niin kuin negatiivinenkin kuva. Toki siinä oli omat haasteensa, en niitä suinkaan kiellä, mutta se hotelli itsessään ja joka tänä päivänäkin on avoinna Waldorf Astoria nimellä, niin varmasti löytää paikkansa Helsingin hotellimarkkinassa. Ja silloin, kun se projekti startattiin, niin oli hyvinkin selkeät näkymät, että sille oli tarvetta. Mutta sitten ajat muuttui. Siinä tuli paljon hankaluuksia vastaan. Siinä oli koronaa ja sitten tuli tämä Ukrainan sota ja Venäjän raja meni kiinni ja energiakriisiä ja inflaatio ja niin poispäin. Eli siinä niin kuin kaikki potentiaaliset riskit, mitä oli olemassa, niin sitten valitettavasti niin kumuloitu ja hotelli jouduttiin myymään, mutta projektina ja päästä mukaan sitä suunnittelemaan ja avaamaan, niin se oli todella mielenkiintoinen.
1: Ja sitten jotenkin palasit juurillesi, voiko sanoa, että kun ajattelet, sun ammatillisesti aloitit sieltä sirkasta Levillä, niin nyt oot palannut sitten sinne perheyritykseen Leville.
2: Kyllä, toki asun täällä Etelä-Suomessa ja nykypäivänä siihen verrattuna, kun olin 96 muutin Leville, niin silloin se etätyö ei vielä ollut mahdollista ja maailma on muuttunut todella paljon sen jälkeen, että tänä päivänä pystyn sitten hoitamaan omia velvoitteitani täältä etelästä käsin. Toki usein käyn Levillä ja aivan ihanaa nyt saada sitten tehdä töitä yhdessä äidin ja isän ja siskojen kanssa, että muodostetaan tämmöinen perheyhtiön hallitus ja ollaan mukana, meitä on siis 20, kun laskee lapsen lapsetkin tähän mukaan ja meidän tyttärien puolisot, niin ollaan mukana niin kuin vauvasta vaariin. No siellä on tosiaan jo neljäskin sukupolvi, he eivät toki kautta töissä, mutta syntyneenä, eli voi sanoa, että vauvasta vaariin. Ja niin kuin mun oma tyttäreni, joka on 20V, niin oli siellä viime talven sitten siivouksessa ja aamiaisilla ja isähallituksen puheenjohtaja 93V, niin tämä on niin kuin taas ihan erilaista yrittäjyyttä ja johtajuutta.
1: Siis on todellinen perheyritys, kun olen sitten vähän Facebookista seurannut, niin ihan kateellisena katson sellaisia ihania sukukuvia, kun teitä on iso porukka siellä, niin tuommoinenhan niin kuin kivasti pitää teidät niin kuin tämmöisenä yhteisönä.
2: Kyllä, ja se varmaan oli yksi meidän isän ajatuksista myöskin, tai äidin ja isän, että halusivat sijoittaa nimenomaan perheyritykseen, jotta se olisi semmoinen perhe ja suvun yhteinen ja yhdistävä asia. Se oli yksi osa sitä.
1: No tuleeko sulla käytyä siellä Mänttä-Vilppulassa vielä?
2: Tulee, kyllä. Ja kesällä pitkiäkin jaksoja. Ja sanotaan, että ehkä kerran kuukaudessa käyn siellä. Et siellä asuu äiti ja isä edelleen ja sitten kaksikin siskoa ja heidän lapsiansa ja lastenlapsia. Että aivan sinne on tiivit suhteet. Ihana paikka.
1: No mitä, onko omat lapset jo lähteneet pesästä pois?
2: Kyllä, että itse asiassa se elämänvaihe alkoi viime viikonloppuna. Viimeinen kolmesta yhteisestä lapsesta, sitten mulla on vielä yksi bonustytär, niin viimeinen muutti. Ja tuossa eilen illalla sitten miehen kanssa mietittiin, että no mites me nyt iltamme vietetään, kun pesä on tyhjä ja pelattiin sitten pingisottelu siinä sitten takapihalla ja laitettiin kuva meidän perheryhmään, että näin äiti ja isä nyt aikansa viettää, kun viimeinenkin lähti pois. Joo, no se oli nyt vaan semmoinen vitsi, mutta pelattiin kuitenkin pingistä.
1: Niin, no joo, ja sä harrastat vielä sitä tennistä. Pelaatteko te miehen kanssa tennistä yhdessä?
2: No kyllä me vähän pelataan tennistäkin, joo.
1: Mutta purjehdit.
2: No se on joo, tennis on mun harrastus ja purjehdus on miehen ja sitten se on vähän silleen, että kun pelataan tennistä, niin Jukka vähän niin kuin harjoittelee ja purjehduksessa on päinvastoin, että sitten minä harjoittelen, että joo. näin sitä kato rikastuttaa toiseen elämään.
1: Mm. No kun kuitenkin käyttää aika usein siellä Levin ikluissa, niin onko sitten hiihto ja laskettelu myöskin sellaisia harrastuksia?
2: Laskettelu oli nuorempana, mutta nyt on mennyt varmaan 3 tai 4 vuotta, että mä en ole käynyt rinteessä. Voisin kyllä vielä mennä, jos on, niin kuin, jos on hyvä keli. Ja nuorena en tykännyt, mä sain varmaan kammon niistä lapsuuden niin kuin hiihtokilpailuista ja maastohiihtoretkistä. Silloin hiihdettiin aika paljonkin maalla.
1: Niin minäkin.
2: Oh, joo, että sitten nyt sanotaan ehkä 5-6 vuotta sitten, niin hommasin uudelleen murtsikasukset ja lähdin sille ihan varovasti liikkeelle. Eikä se niin kamala enää ollutkaan, kun voi mennä niin kuin omaehtoisesti, että se ei ole se koulujärjestelmä hiihtokilpailu tai vastaavaa. Että se on oikeastaan aika ihanaa se murtsikakin, kun saa sille pikkuhiljaa hiihdellä siellä tuntureilla.
1: Niin ja siellä katsella sitä kaunista maisemaa, että on se silleen hienoa. Joo. No mikä on Katriina Moksin motto, elämän motto tänä päivänä?
2: Toi on kyllä nyt vaikea. En ollut tähän varautunut, mutta no nyt mulle tulee, mä sanon sen, mikä tulee ensimmäiseksi niin kuin mieleen. Tämä on tosi kulunut, koska tämä on varmaan joka kolmannen ihmisen motto, tai ainakin kristityspiirissä tosi monen motto on tämä, että ole se muutos, jonka haluat nähdä. Onko se nyt Kanthin alun perin? Ole se muutos, jonka haluat nähdä. Ehkä se on mulla jääkaapin ovessa meinaa, niin se tuli niinku siitä mun mieleen, että mä näen sen joka päivä, kun mä käyn jääkaapilla. Ja jotenkin liittyy vähän tuohon Team Lydiankin missioon, että puhutaan muutoksesta ja muutosjohtamisesta ja maailman pitäisi muuttua ja muuttuuko maailma. Mutta jos emme itse muututa ensiksi, niin ei me sitä muutostakaan niinku saada aikaiseksi. Ja kun sitä katsoo sitä magneettia joka päivä, niin ainakin se niinku haastaa. Pistää niin kuin silleen nöyrälle paikalle, että mikä minä olen sanomaan, jos en mä niin kuin itse ensiksi niin kuin hae vastauksia ja koita kasvaa ihmisenä ja koita palvella muita ja olla muita varten.
1: Entäs millaisena näet Katriina Moksin tulevaisuuden? Mitä vielä haasteita haluat toteuttaa?
2: Toi on hyvä kysymys, koska mä oon miettinyt tosi paljon, että nyt just tässä iässä ja nuorimainen muutti pois. Mä en osaa oikein sanoa, että mä en ole ihan varma vielä, mutta joka tapauksessa mä edelleen jaan sen näyn, mikä mulla oli silloin 10 vuotta sittenkin, kun ihanalla pikkutiimillä perustettiin toi Lydia-tiimi. Että se matka, mä koen ja toivon, että se matka olisi nyt vasta niin kuin alussa, jatkaa sitä tietä, niin kuin vahvistaa, ravita, kannustaa niin kuin naisia vaikuttamaan omilla paikoillaan ja kasvamaan uskossaan ja johtajuudessaan, niin mä toivon, että se on jotenkin jollain lailla olisi mukana niin kuin tulevaisuudessakin. Sitten ammatillisesti, niin en mä tiedä. Silloin nuorenahan mulla oli se haave siitä omasta hotellista. Ehkä se on sitten se eläkepäivien työ, vaikka tiedän kyllä, että siinä sitten jää kyllä eläkepäivät kauaksi, mutta niin ekaksi mun haave oli olla se arkkitehti, mutta sitten sit seuraava haave oli se, että olisipa oma hotelli. Tämä ei ole kyllä tosi lähellä sitä, tämä Levin iklu. Toisaalta mä jo pääsen niin toteuttamaan sitä aika paljon nytkin, mutta en tiedä.
1: Kuulostaa, että sä oot ihminen, joka sanotaan niin antaessaan saa, että sä haluat antaa sitä hyvinvointia ja iloa muille. Ja.
2: Joo, varmaan se semmoinen vieraanvaraisuus on niin meillä perheessä. Ja nyt minulle tuli mieleen sana vieraanvaraisuus tuosta. Ja yleensä ne ihmiset, jotka lähtee matkailualalle ja hotellialalle, niin niillä on se semmoinen niin kuin vieraanvaraisuuden niin kuin halu ja lahja, ehkä näinkin voi sanoa. Ja siihen meitä on myöskin niin kuin kotona kasvatettu. Et se on ollut, silleen, niin kuin, se on ollut helppoa mennä sitten ne matkailualalle, koska jo niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin haluaa palvella muita. Mutta sitten se ajatus siitä palvelemisesta yhdistettynä esimiestyöhön ja johtajuuteen, niin se mulle tuli vasta opiskeluiden myötä, kun mä olin opiskelemaan sitä valmentavaa johtajuutta ja sitten vielä palvelevaa johtajuutta. Et mä en ollut saanut silleen ajatella sitä. Mutta näinhän se on, että johtajien ja esimiesten pitäisi niinku auttaa muita loistamaan ja niinku olla heitä varten, jotta työyhteisö voi hyvin ja näin. Että et se palveleva asenne, niin se oikeastaan voi viedä mihin vaan.
1: Niin onko se semmoinen, joka on kantanut sua niin kuin kasvattajana, äitinä ja Team Lydiassa joka asiassa semmoinen?
2: No siihen mä varmaan pyrkinyt. Mutta eihän se ole aina niin helppoa, täytyy myöntää. Just tässä yksi päivä lapset muistelivat, että voi kauheita äiti, kun sä huusit meille hirveästi, kun me oltiin pieniä. Että joo, että kyllähän sitä on niin vajavainen monessakin mielessä. Mutta mut se, mihin se huomio niinku keskittyy ja mitä niinku opiskelee ja mitä ajattelee, niin totta kai se niinku sit lisääntyy. Että nämä on semmoisia piirteitä, mitä... tai semmoisia asenteita ja toimintatapoja, mihin toivoisin niin kuin fokusoivani ja niissä kehittyväni.
1: Mikä se on Raamatussa semmoinen rakkain paikka?
2: Silloin tinnityksen aikana niin se kiitä, että jotenkin se Paavalin tämä, että kiitä joka tilassa. Mä sen verran vielä tuohon, että toki se rukous ja kaikki, mutta silloin luin semmoisen kirjan kuin Kiitoskirjat, ja jos mä mietin mun uskonelämän taivalta, sillä on ollut pari kirjaa, mitkä on todella syvästi vaikuttanut muuhun. Tämä toinen oli just tämä Merlin Carothersin Kiitoskirjat, klassikkokirja, tosi vanha kirja varmaan 50-60-luvulta, niin sen myötä silloin niin kuin ymmärsin tämän kiittämisen merkityksen ja miksi Raamatussakin meitä kehotetaan kiittämään. Ja siitä mä saan paljon voimaa silloinkin, kun on se huono päivä tai tulee niitä vastoinkäymisiä.
1: Kiitos Katriina Muksi.
2: Kiitos.
0: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Mielenterveysjärjestö Mieli ry irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Parvekkeiden turvallisuuden varmistamisessa on varottava, ettei väliaikaisilla suojakeinoilla aiheuteta muuta vaaraa, huomauttaa Onnettomuustutkintakeskus. Keskus kehottaa malttiin keinoissa, joilla parvekeonnettomuuksia ehkäistään, kunnes parvekkeiden turvallisuus on saatu varmistettua. Esimerkiksi kahvojen poistaminen parvekkeiden ovista voi vaarantaa pelastautumisen asunnosta tulipalon sattuessa. Viime vuosien parvekeonnettomuudet ovat herättäneet tarvetta parvekkeiden turvallisuuden tutkimiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan taloyhtiöt kaipaavat asiaan käytännön ohjeita.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
8: Valoisaa iloista tiistain keskipäivää sinulle ja lämpöiset onnentoivotukset ja ruusut kaikille 15. syyskuuta merkkipäivänsä juhliville. Allakasta löytyy nimi Sirpa ja ortodoksisesta Nikita Simeoni, Simo sekä Voitto. Olkoon tämä sitten voiton päivä teille kaikille. Ainakin voitto on se, kun Jeesuksesta saa itselleen ystävän. Hän on uskollinen ja hänestä laulaa seuraavassa C.C. Winans. What a friend we have in Jesus.

Jotain kaunista tarjosi meille siinä Minä ja hän -niminen kokoonpano. Kiva ja siunausrikasta tiistaita sulle. Kello on 1:10. Jumala vei minut kaiken lävitse, niin vuorten kuin laaksojen. Ja siitä musisoi seuraavassa Andrei Crouch, Through It All.

0: Jumala kuljetti vaikeuksien yli. Siitä lauloi edellä Andrei Crouch, Through It All. Miten on? Voiko Jumala auttaa nuoria, jotka kamppailevat päihdeongelmien kanssa? No moni voi varmaan todistaa, että todellakin voi. Ja siitä aiheesta kertoo myöskin entinen näyttelijä ja nykyinen Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyöntekijä Saija Lentonen tuossa noin 5 minuutin kuluttua.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
14: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
15: daymatkat.fi.
1: Radio Day.

0: Ai miten hieno biisi vuosien takaa. Leppilampi ja Jumalan valtakunta tulee. Mikko-Pekka Heikkilän tämän viikon vieraana on Diakonissalaitoksella päihdetyötä nuorten parissa tekevä entinen näyttelijä Saija Lentonen.
1: Viikon vieras.
2: Näetkö sä itse, että hengellisyys ja usko voi olla semmoinen niin kuin paikka, mistä saa apuja?
3: Ehdottomasti. Kyllä meidänkin nuorissa on nuoria, jotka on ottanut puheeksi sen, että heillä on ollut hengellisiä kokemuksia ja rukoilu antaa voimaa ja kuntoutumisen tukena saattaa olla joku seurakuntayhteys tai tukihenkilö, joka on uskossa. Ilman muuta se on voimavara, semmoinen asia, jota mä itse henkilökohtaisesti kyllä nuorten kanssa voin olla siinä heille niin kuin peilinä ja keskustelen mielelläni näistä aiheista. Ja, koska se on myös semmoinen asia, että siinä kanssa se ikkuna, niin kuin, että kun se avautuu, niin se on hyvä, että siihen sit aika nopeasti saa sitä tukea ja jotenkin sitä viitekehystä, että mitä mä teen tällä kokemuksella, että mihin mä meen, kenen kanssa mä tätä jaan, mitä se on semmoinen hengellinen harjoitus.
2: Voisin ajatella, että siellä kaduilla tulee aika useinkin jonkunlaisia hengellistä tematiikkaa ja hengellisiä kysymyksiä. Niin onko sulla, niin kuin, koetko sä, että sulla on työkaluja siihen antaa tai jotain niin kuin kommenttia omaa elämän kokemusta, kun näin nuoret aloittaa sen kysymisen ja etsimisen?
3: No se on niin kuin aihealue, joka on mun sydäntä lähellä ja joka mua kiinnostaa ja ihan siltä pohjalta vastaan heille, jos he jotain haluaa multa kysyä tai mun kanssani keskustella, että en mä voi tietenkään niin kuin työajalla lähteä heidän kanssa välttämättä kirkkoon tai seurakuntaan istumaan, mutta kyllä mä niin kuin mielelläni puhun ja reflektoin sitä, kun kysymyshän on kuitenkin niin kuin kokemuksesta ja suhteesta, ei niinkään niin kuin semmoisista ulkoisista asioista, että totta kai sitten voidaan, niin kuin, että no mikä sun seurakunta olisi tai vai onko se seurakunta vai onko se joku muu tapa, miten sä hoidat sun jumalasuhdetta, mut ehkä se, että ei niin kuin torju sitä keskustelua. Koska kyllä mä ajattelen, että se on niin iso voimavara ihmiselle, se hengellisyys, oli se elämäntilanne mikä hyvänsä. Että sit jos se ikkuna avautuu, niin siihen on myös nopeasti hyvä niin kuin tarttua ja vastata ja antaa niin kuin se viesti, että pidä kiinni tosta.
2: Kysy noita kysymyksiä lisää.
3: Joo.
2: Etsi tuota lisää.
3: Kyllä, kyllä.
2: Joo.
1: Viikon vieras.
0: Sieltä se apu tulee ylhäältä. Kiitos näistä mietteistä Diakonissalaitoksella päihdetyötä nuorten parissa tekevä Saija Lentonen ja kaikkea parasta ja siunausta sun arvokkaalle työlle. Ja hänet tapasi Miikka-Pekka Heikkilä ja koko tuo pitkä haastattelu, se on nyt kuultavissa Day Plusassa. Hae sieltä viimeisin viikon vieras podcastiin alkaapa löytyä.

0: Ilman sinua ei ole huomista, näin totesi tässä Maksetut viulut -yhtye.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Siunausta ja iloa sun päivään. Kiitos kun kuuntelet Radio Dayta. Tänään saamme hieman tutustua pastoriin, Anna-Mari Brandaun puolisoon, Robertoon, joka muutti kaukaa Brasiliasta Suomeen. Roberto toimii vaimonsa kanssa yhdessä pastoreina Vantaan Harvest Church-kirkossa. Mutta nuorena, vain 18-vuotiaana, tämä pastorin poika joutui syvään hengelliseen kriisiin, sillä hän oli menettänyt äitinsä sairaudelle vain 13-vuotiaana ja isäkin kuoli Roberton ollessa 16. Kuinka syviin vesiin hän joutui? Näin hän kertoo.
2: Olin lähes 18-vuotias vanha. Siis minä muistan ne sanat, mitä minun isä oli sanonut, mutta alussa oli tosi vaikea. Ja silloin minä ajattelin, että nyt on aika tehdä itsemurha. En pysty elää täällä, en pysty olla tässä enää. Ja minulla ei ole mitään järkevää olla tässä. Mutta siis silloin Jumala rupesi osoittamaan hänen rakautta minulle ja sanoi, minä olen sinun kanssasi. Ja tämä oli niin voimakas kokemus, että kello 2 yöllä siellä omalla lattialla olohuoneessa. Ja siis siellä minä sanoin, okei, herra, mä haluan luottaa sinut, koska minun isä noin 10 vuotta sitten oli sanonut tämän minulle, että sinä olet hyvä. Tällä hetkellä mä voin kertoa suoraan sanotuna sinulle, minun mielestäni sinä et ole hyvä. Mutta mä haluan luottaa. Sama kuin minun isä oli, ja äiti, he ovat luotaneet sinun. Ja ei kaikki mene kaunisti, hienosti siihen asti. Se tyhjys oli siellä paikalla vielä. Se suru oli paljon, mutta siis se puhelin soi, terve, siis minun piti olla iloinen taas. Ja siis siellä vain minä ja Jumalan kanssa ja taistelin, mutta sitten sen jälkeen minä rupesin ajattelemaan, että tämä oli sama kuin terapia, voi sanoa näin. Että tänään minä aina kerron ihmisille, että rakat, ei ole mahdollista, mene joku terapia, tee se. Minulla ei ollut se mahdollisuus, mutta kuitenkin minulla oli Jumala, olin rehellinen, ja tämä pitäisi olla rehellinen, jos haluaa joku käydä joku läpimurto. Ja se meni vuosia, että minä jatkoin palvelemaan herra. Ja siis, mutta vielä minä olen aina ajatelemassa, että ei ole mahdollista tehdä, nähdä tulevaisuuteen, että onko se Jumala oikeasti tehnyt joku suunnitelma elämässäni, koska se näyttää sitten, että oikealla puolella minun ystävä menestyi tosi hyvin, toisella puolella hän menestyi tosi hyvin, ja minä olen täällä, pastorin poika, että mihin me olemme menossa. Mutta silloin Jumala oli aloittanut puhumaan minulle unelmista ja tulevaisuudesta, ja hänellä on se hyvä tulevaisuus ja suunnitelma minulle. Ja silloin minä rupesin kirjoittamaan, ja sitten se oli se läpimurto, että mä rupesin unelmoida, että mä haluaisin asua ulkomailla, ja mä tein sen listan, vaimo, mikälainen vaimo mä haluan. Mutta vielä mä olin ajatelmassa, että tuleeko tämä toteutumaan, tai onko se vai päästä, niin ja sen jälkeen mä olin vain taas 20 vuotta myöhemmin samassa lattialla itkemässä ja näin. Ja siis yhden kerran mä kuulin, että David, hän oli semmoinen tyyppi, että ei pysty keskustelemaan ihmisten kanssa, mutta hän pystyi osoittamaan kaikki Jumalalle. Ja siis minä löysin itseni, se on ihan sama. Minä en pysty puhumaan, vaikka minulla on 10 veljet ja siskut, minä en pysty puhumaan heidän

0: kanssa tästä. En puhu osoittamassa rakonaansa nuorten ilta, koska siis ei kukaan halua olla minun kanssani. Minun pitää olla iloinen. Mutta Jumalan kanssa minä voin. Ja siis se kaikki rehellisyys, se tapahtui just sinne. Minulla ei ole ketään, mutta minulla on Jumala. Ja sitten minä huomasin, hei, tämä ei ole paha asia. Minulla on hyvä juttu, minulla on Jumala. Ja siitä se läpimurto alkoi tapahtumaan, kun joka kerta, kun minä otin joku askel, olen ollut aina rehellinen Jumalan kanssa. Mutta samaan aikaan minä otin joku askel. Ja siihen se tuli jotenkin, että se tapahtui jotenkin. Mä ajattelin, hei, tämä on kiva. Ja siis Jumala sanoi minulle, että tulisiko se semmoinen seikailu minun kanssani ulkomailla. Ja silloin mä ajattelin, ei, tästä tuli tapahtumaan, minulla ei ole raha. Ja lopussa kaikki tapahtui. Ja tammikuun 1999 minä löysin itseni lentoasemalla Brasiliassa. Eli menossa Lontoseen opiskelemaan englannin kielen. Ja sieltä se alkoi tapahtua kaikki.
1: Näin siinä mukava brasilialaismies Roberto Brandão, joka avioitui siis Suomeen ja toimii Anna-Mari vaimonsa kanssa Vantaan Harvest Churchissa pastorina. Ja lisää Roberton elämästä kuullaan sitten torstaina. Kello 13.15.

0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
1: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.

0: Tiistai-päivää mennään. Toivottavasti tämä on hyvä päivä sulle. Marja lähettää Radio Dayn studiosta sulle oikein lämpöisiä ajatuksia ja siunosta. Kello 22 ja tuossa varttia vaille kuullaan sitten Radio Dayn päivän blogi.
1: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
2: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
3: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
4: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun. Perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
6: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Radio Dayn keskipäivä.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tänään päivän blogissa. Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
1: Meidän musiikkivideo Time on juuri ilmestynyt nettiin. Time, aika. Se tuntuu kiitävän sitä nopeammin, mitä vanhemmaksi tulee. Mieheni Lee opiskeli nuoruudessaan tiedotusoppia ilman tietokonetta. Vanhan miehen on porskuteltava nuorten mukana, jos haluaa pysyä ajan hermolla näissä musiikkivideojutuissa. Siksi Liilläkin median jatko-opiskelu meidän firman hommissa jatkuu kuumana. Valokuvauksessa, videoinnissa, web-suunnittelun alalla ja äänityksessä tekniikka kehittyy koko ajan. Tämän uusimman musiikkivideomme Time liikkuvasi vanhan linnan rauniossa. Laulu kertoo elämän vuoristoradasta paikoin saarnaajan kirjaa mukaillen. Aika on itkeä ja aika nauraa, aika on valittaa ja aika hypellä, aika on syleillä ja aika olla syleilemättä. Elämän vuoristorataa siis. Ilman Jumalaa kaikki tuo olisi saarnaajan mukaan turhuuksien turhuutta. Saarnaaja päättää yllättäen tuon vuoristorata saarnansa sanoihin: tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Niin, ajan lopussa, siirryttyämme ajasta ikuisuuteen, Jumala sanoo viimeisen sanan. Hän, joka ei ole ajan sitoma ja jonka näköpiirissä on koko historia sen alusta loppuun asti. Mitä on aika, tuo filosofeja ja luonnontieteilijöitä loputtomasti askarruttava suure? Professori Werner Kitt, joka ennen eläkkeelle siirtymistään toimi Saksan Braunschweigin fysiikan ja teknologian instituutissa tietotekniikan osaston johtajana, vertaa aikaa liukuhihnaan, joka liikkuu Jumalan alkusysäyksen voimassa tiettyä nopeutta. Jokainen meistä elää tuolla ajan liukuhihnalla omalla paikallaan. Me kaikki nyt tässä dein äärellä samalla kohtaa aikaa, tuota pitkää liukuhihnaa. Kaikki liikkuvat eteenpäin historiassa samaa vauhtia, rikkaat ja köyhät, hyvät ja pahat, vanhana tai nuorena nukkuneet. Kaikki kerran tuolta aikahihnalta ikuisuuden ulottuvuuteen siirtyen. Jumala kertoo meille Raamatussa tuon liukuhihnan tapahtumia alusta loppuun, kuinka hän ajan alussa levitti auki maailmankaikkeuden, esimerkiksi Jesaja 42, ja kuinka hän ajan lopussa käärii sen kokoon, ilmestyskirja 6. Ennen maailmanloppua Jeesus tulee kirkkaudessaan takaisin maan päälle. Hän asettaa tahtonsa mukaan kaiken hyväksi 1000-vuotisen kuningaskuntansa ajaksi. Sen jälkeen seuraa viimeinen tuomio, universumimme loppu ja ihana uusi taivas ja rauhan maa niille, jotka haluavat Jeesuksen kuninkaakseen. Ajan aamuhämärästä ajan loppuun asti ihmiskunnan perimmäinen kysymys onkin, missä vietämme tuon ikuisuutemme. Daavid laulaa psalmissa 139. Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini, katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.
0: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Taivasta ja ajankulkua pohtivat siinä Time-kappaleessaan pariskunta Outi ja Lee. Ja historian kirjoilta löytyy muuten sellainen tieto tältä päiväykseltä 15. syyskuuta vuodelta 72, että silloin ajasta iäisyyteen siirtyi juutalainen liikemies Abraham Stiller, suomalainen hyväntekijä, joka 30- ja 40-lukujen vaikeina aikoina puolusti juutalaisia ja jäi myöskin historiaan tällä hienolla teollaan. Ja Abraham Stilleristä hän on tehnyt sitten elokuvan Klaus Härö, Ei koskaan yksin, ja olenpas katsonut. Oikein hyvä elokuva. Kello rientää kohti kahta ja Marja sanoo sitten heipat ja Lehtipuun Anu jatkaa iloisena mukavana iltapäiväseurana meille. Ei muuta kuin moi moi ja siunattua hyvää päivänjatkoa.
0: Nostalgia nosto.

että kauniina soi fuuga ainihan. Jos kerran hän toisillekin soittaa näin saa, se unta on vielä mutta innostavaa. Kun kerran turut soivat ja kellot huminoivat,

0: Radio Day. Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
1: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
0: Radio Day ja STT. Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
5: Kukkurikuu! Mainiota iltapäivää Radio Dayn aalloilta tähän aikaan päivästä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Anu täällä on seurannasi tämän iltapäivän ajan ja siihenhän on sopivaa kuulla Hemaan eli Henna-Maria Harjun laulu Kunniaa ja gloriaa. Ei suinkaan minulle, vaan Jumalalle itselleen.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Olen kuullut, on kaupunki tuolla, havaitsi Kari Tapio. Elämän tarinoiden iltapäivää tässä vietetään, sillä tänään tavataan muun muassa Jipun kasvattiäiti Aija Roivas. Hän on Jipun vieraana tänään ja myös Marja Satoa ohjelmassa kuullaan Roberto Brandauta ja hänen elämäntarinaansa. Vaan ensin avataan kirkkojen ovia muun muassa Yolanda Adamsin tyyliin. Hän on saapunut ihan kirkon ovelle asti ja toivoo, että ne voisivat aueta myös hänelle.
1: I heard your spirit say,

0: Kirkkoon pyrki sisälle Yolanda Adams ja hän on päässyt jo kirkon oville asti Church Doors-kappaleessaan. Tämä päivä hän on omistettu huopahatuille. Tuntuu siltä, että huopahatulle voisi olla pian käyttöä. Millaista huopaista tai villaista päähinettä sinä mielelläsi käytät? Siitä asiaa tuossa, kunhan kultasiivin on lennähtänyt tähän iltapäivään ja tästä iltapäivässä Exit-yhtye.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana iltalampuohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntai-seurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Ai! Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
6: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
7: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Nähdään Vuosaaressa.

0: Tämähän oli sitä hengellistä musiikkia, sitä suomalaista gospelia vuodelta 1989, eli siis viime vuosituhannelta. Laulu oli Kultasiivin ja tämähän laulu löytyy Exitin levyltä Exit. Jos sinun pitäisi valita jokin päähine itsellesi noin tulevia kylmiä säitä varten, niin millaista huovasta tai villasta tehty päähine olisi sinun mielessäsi? Huopaahan valmistetaan villasta ja se dienee maailman vanhimpia tekstiilejä. Ja kyllähän huopatossut ovat meillekin tutut, vaan huopamyssyt tai lakit. Käytätkö sinä kenties saunassa huopalakkia saunalakkina? Tai sitten jotenkin muuta huovasta tehtyä. Tai kenties ihan sitten, jos puhutaan lämpimistä päähineistä, että käytätkö jotakin turkiksesta, kaneista tai majavista tehtyä, niin kuin esimerkiksi silinterithän on tehty majavasta. Tuo silinterihän on korkea sylinterimäinen, hyvin suosittu muun muassa 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alkupuolella. Ehkä muistat, miltä näytti Abraham Lincoln. Hän käytti usein myös silinterihattua. Vai onko sinun tyyppisesi ihmisen päähinenä ennemminkin on tuo fez, eli sellainen punainen huovasta kartionmuotoinen tupsulla varustettu, usein arabiankielisissä maissa käytetty päähine, vai onko se sittenkin baretti, joka on villahuopaa, pehmeä, pyöreä, lippalakin omainen, tosin se yhdistetään enemmänkin ranskalaisiin ja erityisesti baskeihin. Ja armeijassakin on tuo baretti käytössä. Kyllä meikäläisillä se on tuo mieluisin villainen tai huopainen hattu, sellainen baskenin muotoinen. Sitä käytän ihan mieleni. Vaan mikä on se sinun huopahattusi? Tänään voit viettää päivää sillä. Se on omistettu huopahatuille. Monenlaisesta villasta muodostettu huopahattu tai jokin muu lämmin päähine.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Olet juuri oikealla taajuudella, kun kello on 14.24, sillä Jipun vieraana on tuossa 5 minuutin kuluttua hänen kasvattiäitinsä Aija Roivas. Aija Roivas kertoo, että hän kasvoi alkoholisti kodissa turvattomuuden keskellä. Vaan miten pelokkaaseen nuoreen naiseen kasvoi vähältä luottamus elämää kohtaan ja kuinka hänestä lopulta tuli särkyneiden sielujen auttaja. Jippu kertoo omasta elämästään. Vaan kahden maan kansalaisista musisoi tässä Viitasen Pia.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Et kun mulla ei ollut muuta vertauskuvaa, mä olin nähnyt vaan näitä alkoholistikoteita ja koteja ympärilläni. Ja näinköhän munkin elämä sitten menee, että mä otan alkoholisoituneen miehen, joka hakkaa mua ja teen lapsia tämmöiseen turvattomaan kotiin. Ja se aiheutti musta sen, että mä en niin kuin haluaisi elää ja mä en niin kuin nähnyt mitään valoa, en mitään tulevaisuudessa. Ja mä muistan jo 13-vuotiaana, mä olin niin onneton, että mä muistan, että mä olisin halunnut kuolla ja kuoli kotona niitä tappeluita alkoholistikavereiden kanssa isällä. Mä muistan, jotenkin se on piirtynyt mieleen, kun mä katson sen illalla mun huoneen ikkunasta tähtitaivasta ja mä sydämessäni toivoin, että eiks ketään tulisi joku tuntematon ihminen, joka hakisi mut täältä lepäämään edes yhdeksi päiväksi, kun mulla ei ollut mitään paikkaa, minne olisi päässyt lepäämään ja turvaan. Ja silloin siinä ikkunan edessä mä silloin päätin, että jos mä oon hengissä aikuisena vielä, että kun musta tulee iso, niin mun kodin ovet on aina auki ja mä otan sinne turvaan lapsia jos joku, ja nuoria, jos joku haluaa tulla hetkeksikin turvaa, vaikka viikonlopuksi. Ja se tuli niin syvältä, että mut sekin sitten jäi ja mä olin silloin 16-vuotias varmaan, kun yöllä sitten sängyllä siinä mietin hiljaa taas elämää, että kun ei ole mitään valoa, niin semmonen rakkaus. Mä en edes tiennyt, mitä on rakkaus, mutta jälkeenpäin niin lasahti sinne ja tusahti sinne huoneeseen. Ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä. Semmoinen niin kuin ilmapiiri, missä oli niin hyvä olla ja mä säikähin, että nytköhän nyt mä jotenkin sekoan. Ja sitten mä kuulin niin rakkaus. Kaudellisen äänen. Se ääni oli jotenkin, että se kuului sydämessä, se kuului soluissa, se kuului mun mielessä, se kuului mun ajatuksissa. Se oli niin hellä kuiskaus. Aija, annatko sä sun elämän minun käsiin, niin minä johdatan ja annan sulle tulevaisuuden.
2: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Dayplussasta. Edullisella Dayplus kaikki tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Dayplus.fi/tilaus.
3: Kyllä oltiin syvissä vesissä tälläkin kertaa Jipun vieraana, kun oli kasvattajaäitinsä Aija Roivas. Toisenlaisessa tunnelmassa ja vähän kevyemmässäkin on Manny Jackson ainakin musiikillisesti Down by the Riverside.

0: Joen rannassa viihtyi Mahalia Jackson laulussaan Down by the Riverside. Vantaalla Harvest Churchin pastori, eli sadonkorjuuseurakunnan pastori Roberto Brandau, pastorin ammatin lisäksi innokas kokki ja leipuri. Marja Salminen on nyt Marjasadon äärellä ja hän ottaa selvää, että mikä onkaan se ruoka, jolla Roberto hurmasi jopa suomalaisen ministerin. Millaisissa mietteissään laulussaan on ensin Elias Kaskinen, kun laulu on nimeltään Sinä teit minut.
1: Radio Day. Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
10: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Marja Satoa.
1: Minä olen asunut Euroopassa 27 vuotta ja Suomessa 20 vuotta. Ja siellä tällä hetkellä meillä on yksi ruokaohjelma telkkarissa kotona, en casa. Ja siellä mä aina yritän tehdä jotain, että se on sopiva meille kaikille. Koska esimerkiksi minun kulttuurissa Brasiliassa, vaikka minä rakastan tulista ruokaa, siellä me emme tee siis kokonaisuus kaikille. Me laitamme joku pieni purki pöydässä ja siis ihmisen maistavat. Ja siis tämä minä olen oppinut tehdä ruokaa, että se sopisi kaikille. Ja Suomessa löytyy aika paljon.
2: No kerro, mikä voisi olla ruoka, joka maistuu aika monelle?
1: Sanotaan marokkolainen peuren koskus.
2: Okei.
1: Se sopii kaikille. Siis itse asiassa Saari Esaja oli meidän ohjelmassa. Ja siis minä en tiennyt, että hän on joku marokkolainen tausta. Ja siis minä tein se, kun minä ajattelin se Pohjois-Brasiliassa, meillä on sama koskus. Ja minulla oli peuraliha pakastimessa, että naapuri oli antanut minulle. Ja silloin minä tein. Ja sitten hän oli, tämä oli paras kuskuis, että minä olen maistunut kukalaan. Mä sanoin, wow, kiitos.
2: Aika hyvin. No Roberto, menetkö lasten kanssa poimimaan marjoja tai sieniä?
1: Me menee itse asiassa vaimon kanssa. Mm. Siis Anna-Mari, hän on taito. Siis me voin kerätä kantareeli ja supelovahvelu. Tämä on kaikki. Mutta minä rakastan se tatti. Mutta en koskaan tiedä, mikä oikea tatti on. Siis me Anna-Mari katsomaan. Mm. Siis me voimme mennä metsään ja olla siellä 3-4 tuntia tuon se kahvin kanssa ja se rouva rupeaa keräämään ja nostaa joku puu ja sieltä löytyy kaikkia. Ja silloin mä olen tuutuvainen mennä metsään.
2: Aivan. No Roberto, kerro, millä ruoalla sinä hurmasit Anna-Marin aikoinaan?
1: Siis Anna-Mari, hän rakastaa esimerkiksi suplavahvelupiirakka aika paljon. Mä tein myös gluteeniton lasagne hänelle. Hän rakastaa sitä. Joo, mutta Anna-Mari on niin helppo. Se varmaan sanoo, että meidän lapsissa on se, kuka kiitos herralle antavat minulle haasteita. Että isi, tänään mä haluan syödä tää ruokaa. Mä sanon, oho, okei. Okay. Jos minulla on aika, mä haluan, koska se on haaste. Anna-Mari, se on helppo. Hän voi tehdä, jos minä tein jotain, hän on tutuvainen.
2: Se on pääasia.
1: Joo, yksinkertainen nainen.
0: Marja Satoa.
3: On se hyvä juttu, että mies myös osaa hemmotella myös vaimoaan Anna-Maria. Roberto Brandao oli Marja Salmisen vieraana. Anna mun etsiä ja olla epävarma pyytää Livingstone-yhtyettä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Uusi tulkinta on ilmestynyt Mika Karolan laulamana Siipeni murtuneet laulusta ja on tämä upea tämä Saima Harmajan runo. Uutisia on luvassa kello 15 ja uutisten jälkeen, miten sää muuttuu vai muuttuuko ollenkaan, se selviää uutisten jälkeen ja kunhan jo Juha Tapiokin on laulunut ohi kiitävästä.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.

0: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.
3: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
4: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Nähdään Vuosaaressa.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä Aseman lapset-järjestö aloittaa muutosneuvottelut. Järjestö kertoo sopeuttavansa toimintaansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Muutosneuvottelujen piirissä on 24 henkilöä, jotka työskentelevät Aseman lasten kohtaavan työn toiminnoissa, hallinnossa, viestinnässä ja varainhankinnassa. Neuvottelut voivat järjestön mukaan johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin, työajan vähennyksiin tai tehtävän kuvien muutoksiin. Vuonna 1990 perustetulla valtakunnallisella järjestöllä on noin 40 ihmisen henkilöstö. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Tänäänhän läntisessä Suomessa on etelätuuli voimistunut ja pilvisyys lisääntynyt. Paikoin voi sadella vielä vähän vettäkin. Maamme itäpuoliskolla puolestaan on poutaista ja myös sielläkin pilvisyys vaihtelee. Illalla ja yöllä pilvisyys lisääntyy monin paikoin maan itäosassa itäiseen Lappiin asti. Hajanaiset sateet yleistyvät etenkin Pohjanmaan maakunnissa sekä lännessä. Yölämpötila on 5 ja 12 asteen välillä, pohjoisessa itärajan tuntumassa paikoin lähellä nollaa. Huomenna keskiviikkona kaakosta tuulee, se voimistuu tuo tuuli kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Lännestä leviää koko maan pituudelta runsaita sateita huomenna. Päivällä idässä on vielä enimmäkseen pilvipoutaa. Huomenna illalla maan länsiosassa sadealueen jäljessä pilvipeite rakoilee, mutta paikoin tulee edelleen sadekuuroja. Päivälämpötila huomenna vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 15 asteen molemmin puolin. Pohjoisessa se on 10 asteen vaiheilla.
2: Radio Day mukana tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
8: Jos nyt huomisesta säästä ottaa selvää, niin kyllähän se taitaa olla sateinen päivä ja kannattaa huomenna varustautua sadepaatteihin. Meikäläinen täällä kanssasi tänään vielä aurinkoisena ja puolipilvisenä tai poutaisena päivänä on Anu, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja kyllähän tästä jatkaa ehkä hieman sateisissa merkeissä Heidi Simelius. Hän laulaa nimittäin lähteestä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kyllähän nämä sävelet oli hieman sadekorjuuta kuvailevia, nimittäin runsasta leipäähän suomalaisen messun laulu kuvasi. Vaan kyllä minä otin jo vinkistä vaarin, kun luontoasiantuntija Matti Nitti Nieminen muistuttaa, että katsetta kannattaa kääntää ylöspäin, kun kävelee luonnossa. Ehkä tietenkin myös eteenpäin ja vähän alaskin päin, että tietää, mihin askeleensa asettelee. Miikka-Pekka Heikkilän kanssa syysretkeilyn vinkkejä jakaa niin ikään luontoasiantuntija itse Matti Nitti Nieminen.
1: Vietämme yhdessä sadonkorjuun syyskuuta, mutta mulla on sellainen luontoasiantuntija tässä edessä, että minun piti kysyä häneltä, Matti Nitti Nieminen, minkä takia kannattaa kääntää katseet ylös taivaisiin?
2: Siellä nyt tapahtuu. Tämä on se kuukausi, jolloin kun suuretkin linnut lähtevät näkyvästi Suomesta, niin silloin voi nähdä jotain hienoa. Siinä oli se vaikka, että katsot jotakin futismatsia ulkosalla, niin välillä kun nostaa katseja ylös, niin siellä voi osua esimerkiksi petolintuja silmiin. Ja niitäkin on runsaasti eri lajeja. Ehkä hiirihaukka voisi olla tyypillisin nykyään, myös merikotka. Varpushaukat menee siellä eteenpäin. Ja ehkä se vinkki on sitten se, että ne petolinnut usein on liikkumattomin siivin kaartelemassa kauniina päivinä, silloin kun ihmisetkin usein ulkoilee. Ja sitten kurkiparvet. Nehän on niin kuin monen lauluunkin päässeet niin kuin upeita lintuja. Ja suuri osa syysmuutosta on elokuussa tapahtunut niin kuin yöaikaan, meidän niin kuin katseelta kätkettynä, mutta nyt on niin kuin se aika, jolloin niitä suuria lintuparvia voi tässä syyskuussa nähdä. Ehkä se, että me usein ihmiset kuljetaan niin kuin katse vaakatasoon tai jopa alavistoon suunnattuna, mutta sen takia kannattaa välikatsoa ylös ja onhan siinä ehkä jotain suurta symboliikkaakin, että me katsotaan taivaan lintuja.
1: Voi opettaa meille jotakin. Jos joku vielä on silleen, että aina nämä lintubongailijat ja semmoiset hurahtaneet tähän näin. Mä olen semmoinen kolmekyppisyydessäni oikeasti aktivoitunut tässä näin, että kun on sellaisia erilaisia appeja ja muita, mitä voi seurata lintuja. Että mä en ole ollut yhtään ennen tämmöinen, mutta mä oon alkanut kiinnostumaan. Mutta jos joku tuolla on mun kaltainen, että en mä nyt tiedä, ei sillä nyt niin, tai jotenkin vähän semmoinen epäilevä Tuomas, niin mitä Matti Nitti Nieminen haluaisi sanoa tällaiselle, miten mä sanoisin, harkitsijalle tai epäilevälle ihmiselle lintuihin liittyen?
2: Linnut on niin kuin kaikkina vuoden aikoina niin kuin hieno mielenkiinnon kohde ja ne saa sut ehkä liikkeelle. Ja ehkä se on sulle tärkeää meille jokaiselle, että me lähdetään liikkeelle. Että meillä on joku syy mennä ulos, joku syy katsoa sinne taivaalle tai muualle. Ja se kun me muistetaan, niin me tehdään itsellemmekin hyvää. Ja parhaimmillaan me otetaan myös jotakin mukaan, otetaan retkikaveri.
1: Ovatko linnut opettaneet sinulle jotain henkilökohtaisesti?
2: Ihan todella paljon. Että mun elämä olisi varmaan ollut toisenlainen, jos mä en olisi 10-vuotiaana kaverini kanssa lähtenyt seikkailuretkelle Helsingin vanhan kaupunginlahdelle Viikkiin. Mun elämä niin kuin muuttui, siitä on tullut työ ja ystäviä ja mä ajattelen silleen, että mä siellä luonnossa, vaikka mä olisin yksin, niin mä en ole yksin. Että se on semmoista valittua yksinäisyyttä, joka ehkä auttaa mua niin kuin elpymään monista jutuista. Että voin vakuuttaa käsi sydämellä, se on tässä mulla vasemmalla puolella, niin se todella tekee hyvää.
3: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Taidamme olla Matti Nitti Niemisen kanssa ihan samaa mieltä, että kyllä luontoretkeily tekee sydämelle ja mielelle hyvää. Miikka-Pekka Heikkilä jututti Matti Nitti Niemistä. Ja eihän tässä ole mitään hätää, vakuuttaa Samuli Edelmankin.

0: Eihän tässä ole mitään hätää, kun kokeneet laulajat ja soittajat meille musisoivat, kuten Samuli Enman tässä Ei mitään hätää -kappaleessa. Ja edelleen tämä trendi jatkuu, nimittäin Erkki Holopainen on myös kokenut musisoija. Krellin juhlakuoron esityksessä Heinävedellä hän lauloi soolo-osuuden laulussa Tämä taivas, tämä maa. Ja kyllä hän on myös harmonikan soiton taitaja. Heinävedelle päästään Päivi Kyyrön seurassa, kunhan Gospel Poverelta on soinut Hän elää.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
3: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
6: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Nähdään Vuosaaressa.

0: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrä.
1: Toukokuussa Krelli vietti 50-vuotista taivaltaan Heinävedellä. Juhlaa varten oli koottu juhlakuoro, jonka harjoituksia pidettiin pienissä ryhmissä eri puolilla Suomea. Tänään tapaamme kuorossa mukana olleen Erkki Holopaisen, jolla oli myös soolo-osuus laulussa Tämä taivas, tämä maa. Laulumisen lisäksi Erkillä on myös harmonikan soittaminen hyvin hallussa. Tämä haastattelu on tehty helmikuun harjoituksissa Kuopiossa. Kerropa Erkki, minkälaista se on laulaa kuorossa?
2: Ihan mukavaa, kun se kuuluu oman tai muihin laulavan. Ja oli tuttuja lauluja silleen, että osassa lauletaan myös miehet melodioon. Ja esimerkiksi se suomalainen rukkous, niin se on ennestään jo tuttu bassostemmalta.
1: Miten tykkäätkö enemmän laulaa niin kuin yksin vai toisten kanssa?
2: Sanotaan sekä että voi sanoa, että on harmonikka virallisesti ehkä, mutta voi olla haitari tai harmonikka ja sitten kitara ja on muitakin soittimia, huiluja, oboja. Mutta sitten laulan sekä yksin että veljen kanssa, Martin kanssa ja Kyllikin Nick kanssa. Mutta kuorossa ihan molempia tilanteen mukaan.
1: Sen verran voidaan kertoa, että Erkkihan tosiaan on näkövammainen eikä pysty sillä lailla näkemään kuin meikä huomaamaan asioita. Niin millä tavalla vaikuttaako tämä asia niin kuin positiivisesti laulamiseen, että tavallaan voi keskittyä, että voi, onko se niin kuin hyvä asia tässä mielessä, kun ihmiset sitten suuntaa katseitaan ties minne?
2: On tietysti siinä missä hyvä, kun ei tarvitse ehtiä nuottia eikä kun on aina paperit häveyksissä eikä silleen, niin, mutta toisaalta ei ole vertailukohtaa, että en ollut sekään näkevä, että sokkeita, mutta ihan hyvä on. Ja ehkä muistiakin kehittää silleen. Eri lailla, kun ei ole ne näkiin, niin aina paperissa, vaikka kun jotkut saattaa olla ne näkiin, niin paperissa, vaikka en tiedä osaako ne, mutta vaikka on 20 vuotta laulettu, niin ovat vielä ne näkiin paperissa.
1: Niin se varmasti muuten on, että tuo muisti on tärkeä asia tässä, että ei voi sillä lailla, niin kuin, jos on myöskin jotkut kiinni tuossa kännykässä nykyisin, miten kännykkä sun kohdalla?
2: Mulla ei ole älypuhelinta, mutta on semmoinen perinteinen Nokian, semmoinen, johon voi tekstiviestiäkin lähettää, että on puheohjelma, semmoinen, että kännykässä ei ole esimerkiksi nuottia tai mitään semmoisia, mutta se on iänityslaitteita, on joilla halutessaan pystyy iänittämään semmoja.
1: Se on varmasti muuten jännittävää sillä, kun ajattelin tätä harmonikkaakin ja olen kuullut, että sä soitat ja laitat sinne jotain. Mä en nyt osaa selittää, mitä se on, mutta jotain ylimääräistä. Niin se kuulostaa, niin kuin, että miten semmoista pystyy.

0: esimerkiksi omia jännitteitä, joita on tehnyt. Ja sitten pystyy vaikka pielle soittamaan taustoja.
1: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Kyllä nyt oli sellainen laulu ääni, että vähemmästäkin herkistyy. Niina Maria oli tämä artisti nimeltään ja hän tekee musiikkia niin soloartistina kuin Niina Maria ja Lauri Duon kanssa. Hänet myös saatetaan muistaa takavuosien Hertz-yhtyeen riveistä. Keinun on tuore kappale Niina Marian soolotuotannosta. Open the eyes of my heart. Tämmöistä musiikkia teki aikoinaan Michael W. Smith. Onko hän ollut myöskin suosikki artistisi aikanaan?

0: Tämä laulu oli hieman problemaattinen meikäläiselle, kun olen niin realistinen ihminen. Voiko sydämellä olla silmät ja voiko ne avata? Tätä Michael W. Smith pyysi, Open the eyes of my heart. Ehkä laulun aihe selviää minulle, kun minä elän hieman kokeneemmaksi ja vanhemmaksi. Vaan liitytkö Timo Soinin ja Matti Hernesahon joukkueisiin, sillä heidän mielestä tanssiminen ei ole joko miehille tai uskovalle sopivaa. Tästä aiheesta muun muassa lisääkin tänään Soini ja Hernesaho podcastissa, kunhan Johanna Kurkela on pyytänyt tätä Kuule minunkin ääneni.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
3: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
1: Radio Day.

0: Onko sä, Timo, kuullut siitä, kun kuuluisa harmonikkataiteilija tuli uskoon?
1: Niin.
0: Ja sitten hän sai siitä sitten vähän noottia, että kuin sä nyt sen hanuris kanssa täällä seuroissa oot, että eikö sun pitäisi jättää tommoset synnilliset asiat pois, niin hän totesi, että seuraavalla viikolla sitten seuroissa, että nyt hänen hanuri on tullut kans uskoon, niin he voi jatkaa tätä hommaa. Siis, tämähän on tämmöistä uskonnollista vallankäyttöä, että nämä sedät on halunnut kieltää kaiken kivan. Mä itse suhtaudun hyvin kriittisesti tämmöisiin kieltoihin, mitkä on selkeästi niinku raamattua vastaan, että kyllähän Jumalan ylistäminen tanssin avulla, niin sehän löytyy jo vanhasta testamentista. Toisessa Samuelin kirjassa luvussa 6 ja kes 14 sanotaan näin, että Daavidista. Pelkkä pellava kasukka yllään, hän tanssi rajusti Herran edessä. Ja se on aika kiva mielikuva, varsinkin ekan kerran kun mä luin tämän, niin mä luin vahingossa, että pelkkä pellava sukka yllään, hän tanssi rajusti Herran edessä. Ja se mielikuva oli sitten jo vähän erilainen.
1: Kyllä tämä kasukka on parempi.
0: Missä se sukka sun mielikuvassa oli?
1: No se on vaarallinen mielikuva. Mutta sanotaan se, että on hyvä, että tollaisia kohtia on ja ne menee siihen kontekstiin, esimerkiksi siihen maailmaan, jota elettiin Daavidin aikaan ja sen aikaisiin soittimiin ja sen aikaisiin asioihin. Esimerkiksi tanssit oli aika yleisiä rahvaan keskuudessa, ne oli tämmöisiä polkkia ja muita ja sitten hienosto tanssit, erinäköisiä seurapiiritansseja, mitä me olemme Downton Abbeystä ja muista suuren maailman menosta kertovista jaksoista saatu, niin en mä tiedä, että jos ihminen saa jostain hyvää mieltä, kehittää itseään liikunnallisesti tai sitten soittaa, laulaa, säveltää, niin samoin mä niin kuin suhtaudun niin kuin ihmisten komistamiseen ja muuhun, että minä en ole meikkejä käytellyt, mutta en minä paa pahakseni, että jos joku nainen nyt pistää vähän lilaa kulmaan, kunhan siitä ei mitään pakkomielettä tule. Että mä suhtaudun kyllä tämmöiseen liikaa ankaruuteen niin kuin sillä tavalla, että onko se ihminen se sapatin herra vai mikä tästä on se kysymys?
0: Just näin.
1: Eli tämä on se, mikä on käyttötarkoitus.
0: Ja kristillisen ihmiskäsityksen mukaan niin ihminen on siis sielu, henki ja ruumis. Että se ruumis kuuluu siihen kokonaisuuteen ja usein tällaisissa ahtaissa uskonnollisissa säännöissä taustalla on vähän sitä, että uskonnollisissa piireissä välttämättä ei olla oltu ihan sinut sen ruumiin kanssa. Ei osattu käyttää sitä asiallisella tavalla, että et kyllä niin kuin Raamatussa, kun kuvataan iloitsemista ja suremista ja erilaisia tunnetiloja, niin siellä kuvataan myös sitä niin kuin ruumiin käyttämistä osana sitä.
2: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
3: It's your boy. Let's go. This is a tribute right here.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Suuremmoisia aiheita on lauluksi saatellut Pekka Simojoki ystävineen, kuten tässä kuultiin. Ja uutisiahan on luvassa kello 16 ja uutisten jälkeen jatketaan sinun mielipiteelläsi. Ja varsinkin, jos pidät pääsi lämpimänä, et suinkaan kylmänä, niin kuin ehkä joissakin piirissä tapahtuu. Olkaapa valmiina, kehottaa Aretha Franklinkin tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 5 minuuttia vaille iltapäivä 4. People get ready.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Yhdysvaltojen 10-vuotisten valtionlainojen korot nousivat tiistaina yli 5%, ylimmilleen sitten vuoden 2007. Nousua on kirittänyt Lähi-idän sota, joka nostaa energian hintoja ja lietsoo inflaatiopelkoa. Tilanne lisää painetta Yhdysvaltain keskuspankki Fedille, joka kertoo ohjauskorkolinjauksestaan keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Markkinoilla uskotaan Fedin seuraavan Euroopan keskuspankin esimerkkiä ja nostavan korkoa. Jos Fed nostaa ohjauskorkoa, on luvassa kiukkuista palautetta presidentti Donald Trumpilta, joka on toistuvasti vaatinut Fedia laskemaan korkoa. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2–6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
6: Ilahduttavaa iltapäivää sinulle juuri tässä hetkessä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4 ja täällä Radio Dayn aallolla iltapäivässä kanssasi on Anu. Ja tänäänhän kuullaan tuoretta uutta musiikkia Chris Tomlinilta, joka on legendaarinen yhdistyksen johtaja tuolta Amerikan maalta. Hänen uutuuskappaleensa on Doesn't He Deserve It All? Eikö hän ansaitse kaiken kunnian ja kiitoksen? Näin musisoi siis Chris Tomlin tuossa 10 minuutin kuluttua. No vähän aiemminkin jo. Vaan eiköhän pääsetä ensin Shirley Caesar äänen I am determined. Hän on sitten päättänyt lujasti ja vahvasti ainakin laulun mukaan.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Eiköhän ansaitse jokaisen kiitoksemme ja jokaisen kunnianosoituksemme. Doesn't he deserve it all, musisoi Chris Tomlin. Vaan millainen on sinun suojapäähineesi erityisesti, kun tänään vietetään tämmöistä huopahattupäivää? Sellaisia ajatuksia nyt tässä hetkessä ja minkälainen on sinun myssykkäsi tai hattusi tai ihan oma tekeleinen hattu, joka on kenties villainen juuri tänä päivänä, kun pakkastakin on luvattu pohjoiseen. Tästä lisää, kunhan mitähän puuhaavat taivaassa nyt ovat kysyneet Maria Ylipää ja Jukka Leppilampi.
1: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
7: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. Radio D.fi/mediamyynti.

Tässä duetossa lauloivat niin Maria Ylipää kuin Jukka Leppilampikin. Mitä hän puuhaavat taivaassa nyt? Ja minun kysymykseni on hieman erilainen kuin ehkä tuossa Jukka Leppilammen ja Maria Ylipään laulussa, että miten sinä suojelet kylmältä päätäsi? Tänään on 15. päivä 9. ja tänään on myös kansainvälinen demokratiapäivä. Ja tänään demokraattisesti voidaan kertoa, miten sinä suojaat ja lämmität päänuppisi, sillä viileät säät ovat kohta täällä ja kannattaa suojata korvat ainakin ja pää ja kaikki aivojen nystyrät siellä hiusrajan alapuolellakin. Kerropa, että millainen on sinun päähineesi, kun tässä kylmä alkaa valtaa alaa. Onko sinun huopahattusi tuollainen hyvinkin legendaarinen vai onko se leveälierinen vai tuollainen kovasta huovasta tehty, niin kuin aikoinaan derbyhattu oli Charlie Chaplin tai Lauren ja Hardyhan käyttivät ohukainen ja paksukainen hahmot tuollaisia erittäin kestävästä huovasta kehitettyä lakkia, tai oliko sitten semmoisen pehmeän huovan ystävällinen enemmänkin, vai onko silloin kenties sombrero semmoinen tuollainen meksikolainen hattu, jossa on kartiomainen se kruunu ja leveä lieri, vai oletko siinä niitä silinteri-ihmisiä enemmänkin, kun kylmä on tulollaan, vaan tässä vaiheessa kerron numeron, johon kannattaa ottaa yhteyttä. Numero on 044-4477-447. Minkälainen on sinun huopahattusi, joka on tämän päivän sana?

0: päähinesi, jolta suojelet päätäsi tältä tulevalta kylmältä säältä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Vielä en ole kotona, kertoi laulussaan Exit. Eikä näe valoa, mutta tietää sen loistavan. Eli toivoa on tässäkin kappaleessa ihan selvästi. Ja tänään kun vietetään huopahattupäivää, niin minulla kiinnostaa, millainen huopahattu sinua pukee. Millaista lämmintä laitat päähäsi, kun nyt syksy alkaa viiletä ja pohjoisessakin on luvattu pakkasta ensi yöksi. Kyllä se vain näin ottaa syksy vähitellen.

saapuu jo talvisen myötä. Ja kyllä tässä tietysti monihan viettää myös juhlaa. Arjakin kertoi, että syksy tuntuu syksyltä, kun täyttää taas syyskuun lopulta yhden vuoden lisää. Myös kaunis ruska on kiitollista mieltä tuonut jokaiseen syksyyn. Arjan on mielipide. Ja Kiira kertoo, että kiitoksia vaan viestistä, että se on se huopaberetti, joka Kiiralla on päässä, kun kylmät saapuvat. Ja Kiira sanoo sen takia, että kun hän on vanha, niin kyllä meitä nuorempiakin, joille tuo baretti oikein hyvin sointuu päähän sopivaksi, sillä kyllä se on tuo viima sellainen, varsinkin jos pohjoisesta tuulee näihinkin aikoihin, niin kyllä on parempi suojata korvansa ja ennen kaikkea se aivonystyrä, joka saa moniakin ajatuksia aikaan tähänkin aikaan päivästä, kun kello on 16:36. Mainioita viestejä on saapunut, siis kiitoksia jo näistä, ja onko sinulla vielä mielessä näin huopahattu päivänä, että millä lailla sinä haluat suojata pääsi, kun sen myötä hän vapautuu sitä lämpöä sitten niin sanotusti harakoille omasta päänupista. Eli kannattaa suojata ja lämmittää sitä päätä, ettei kaikki mene ihan harakoille niin sanotusti. Eli niille linnuille, jotka ovat muutenkin ehkä turkkiinsa kuoriutuneita. Jerusalemiin matkataan nyt Teri Mantereen myötä. Ja eiköhän tästä myös päästä kohta radiohartaudenkin äärelle, jossa Jarmo Karilainen puhuu sellaisesta Raamatun henkilöstä kuin Hagar. Muistatko vielä hänet?

0: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
3: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
4: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
5: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
4: Jaha.
5: Se on Lars Levi Lestadius.
4: Jaa, me lähettäis Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
3: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.

Tämähän oli kappale Ego Tripiltä, Asfaltin pintaa tässä radioiden alueella iltapäivässä. Ja Jumala luo laulaa Karola ruotsiksi. Tässä on hieman erilaiset sanat, Mune och Sol, ennen radiohartautta, jossa puhuu tänään Jarmo Karjalainen.

0: Radiohartaus.
1: Vanhan testamentin alkupuolella kerrotaan naisesta nimeltä Haakar. Hän oli egyptiläinen palvelijatar Abrahamin vaimon Saaran luona. Abraham ja Saara ei saaneet lasta, niinpä Saara päätti, että orja Haagar voisi tehdä Abrahamille lapsen. Haagar ei siis ollut vapaa ihminen. Hänen elämänsä ei ollut hänen omissa käsissään. Hänen ruumiistaan, raskaudestaan ja tulevaisuudestaan tuli osa muiden ihmisten suunnitelmaa. Ja Haagar tuli raskaaksi, mutta raskaus ei tuonut hänelle turvaa. Haagarin ja Saaran välinen suhde särkyi. Haagar alkoi halveksia Saaraa ja Saara puolestaan kohteli Haagaria kovasti. Niin kovasti, että lopulta Haagarin täytyi paeta. Ja hän lähti erämaahan. Ja tuolla erämaassa hän oli yksin. Hän ei tiennyt, minne hän on menossa, eikä hän tiennyt, mitä seuraavaksi hänen elämälleen tapahtuisi. Moni ihminen tunnistaa tuon tunteen omasta elämästään. Työ voi loppua, ihmissuhde voi särkyä, sairaus voi muuttaa tulevaisuuden suunnitelmat. Ja joskus ihminen joutuu lähtemään kodistaan, koska siellä ei ole enää turvallista. Tai joskus vain elämä muuttuu vähitellen sellaiseksi, ettei enää oikein tiedä, mihin on matkalla. Tulevaisuus, jonka piti olla selvä, onkin yhtäkkiä suuri kysymysmerkki. Ja ehkä kaikkein kipeintä on se, että siinä tilanteessa tuntuu siltä, että kukaan ei näe eikä ymmärrä. Haagar oli tuossa samassa tilanteessa, mutta juuri siellä Haagarin luokse Jumala tulee. Herra enkeli kysyi häneltä, että mistä sinä tulet ja minne sinä olet matkalla? Jumala tiesi kyllä vastauksen, mutta silti hän kysyi. Haagar sai kertoa oman tarinansa. Jumala pysähtyi hänen luokseen kuuntelemaan. Ja lopulta Haagar ymmärsi yhden merkittävän asian. Minut on nähty. Ei vain minun tilanteeni, ei vain minun virheeni, vaan minut. Ja Haagar sanoi, olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo askeleitani? Ja niinpä hän kutsui Jumalaa nimellä El Roi, Jumala, joka näkee minut. Tässä jotakin hyvin, hyvin hienoa myös meille. Haagar ei nimittäin vain huomannut, että Jumala näki hänet. Hän itse sai nähdä Jumalan, joka näki hänet. Ehkä mekin joskus kysymme, missä Jumala sinä oikein olet. Ja Haagarin kertomus kääntää kysymyksen nyt toisinpäin. Entä jos Jumala onkin nähnyt meidät jo silloin, kun emme itse vielä osaa nähdä häntä? Haagar kohtasi Jumala erämaassa. Ehkä sinäkin olet jonkinlaisessa erämaassa omassa elämässäsi. Sinun ei tarvitse nähdä koko tietä. Saat luottaa siihen, että Jumala näkee sinut ja ottaa seuraavan askeleen. Silloinkin, kun sinusta tuntuu, ettei kukaan näe tai kuule sinua. El Roi, Jumala, joka sinut näkee, on sinun kanssasi. Oikein siunattua päivää.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Raamatun henkilö Haagar oli tämän päivän radiohartaus aiheena Jarmo Karjalaisella. Syksy tässä saapuu ja on saapunutkin, sillä lehdet putoavat, kuten Liisa Niininen laulaa.

0: Syystunnelmissa oli Liisa Niininen tässä kappaleessaan, kun lehdet putoaa, vaan mitä onkaan kuuntelijan toivelistalla luvassa huomenna. Laulut on valinnut Leena-Kaisa ja uutisten jälkeen hän tämäkin asia selviää.
1: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just on! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go! Jäännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
11: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
12: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
13: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä näkee hyvänä ideana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet siitä, että Venäjä ja Ukraina olisivat sitoutuneet pidättäytymään iskuista toistensa energiakohteisiin. Peskov luonnehti Trumpin kommenttia hyväksi aloitteeksi. Peskovin mukaan Venäjä on asiasta yhteydessä yhdysvaltalaisiin. Trump kertoi asiasta eilen sosiaalisessa mediassa. Mutta Venäjä tai Ukraina ei ollut vahvistanut väitettä energiakohdeiskuista pidättäytymisestä. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
0: Onpa mukava juttu, että olet juuri nyt Radio Dayn äärellä täällä Anu kanssasi iltapäivää viettämässä, kun kello lähenee 3 minuuttia yli iltapäivän 5.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tämähän oli mielenkiintoinen kappale Need to Breathe -yhtyeeltä laulu Veli. Ja solistinahan toimi tässä Gavin DeGraw. Vaan toisenlaista musiikkia on valinnut huomiselle kuuntelijan toivelistalle Leena Kaisa, sillä harvemmin on kuultu kenties pitkään julkisuudessakin poissa olleelta vakavan sairautensa vuoksi Celine Dionilta. Because You Loved Me -laulu kertoo upeasti Jumalan rakkaudesta, ja kyseessähän on myös hieno artisti, vakuuttaa Leena Kaisa. Ja tässähän sitä kuullaan huomiselta kuuntelijan toivelistalta pieni ote.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Tiettävästi Celine Dion on kuntoutunut, mutta töitä on pitänyt tehdä 6 vuoden ajan Celine Dioninkin, jotta on saanut äänensä kuntoon, sillä hänellä on hyvin erikoinen sairaus, joka jäykistää kehon osia ja varsinkin tuota lauludynamiikkaa. Celine Dionilta soi laulu Because You Loved Me, ja sehän soi myös huomenna kuuntelijan toivelistalla alkaen kello 11. Yksi tie on laulun aiheena nyt Juha Tapiolla.

0: Tässähän soi Juha Tapiolta Yksi tie, ja nyt on Yksi tie jokaisen sydämeen, varsinkin jos on merkkipäiväänsä viettävä henkilö tänään. Eli ketä onnitellaan tänään, se kuullaan heti, kun Sakari Heikkilä on soittanut ja laulanut Kristus kirkkauden toivo -nimiseen kappaleen.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalamputtilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana iltalampuohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntai-seurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's-a-way.
5: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Sakari Heikkilähän tässä musisoi toivosta, Kristuksen kirkkauden toivosta. Tänään on 15. päivä 9. ja onnittellaan tänään nimipäiväsankaria Sirpaa sekä ruotsinkielisen kalenterin mukaan Ryynaria, saamenkielisen kalenterin mukaan Näinnästä ja ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan Nikitaa, Simeonia ja Simoa sekä Voittoa. Lämpimät onnittelut jokaiselle nimipäiväsankarille, kuin myöskin tänään 15. päivä 9. syntymäpäivänsä tai jotakin muuta merkkipäiväänsä juhlivalle. Onneksi olkoon. Elämää laulun lyhyessä muodossa on tehnyt Samuli Putro. Kyllä nämä ovat niin taitavia, nämä artistit, kun saavat hyvinkin ytimekkäästi pieneen tilaan asioita suurista elämäämmekin liittyvistä asioista. Tuhkaa korulippaas.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Aamulla näen muuttolintuja muodostelmassa taivaalla. Liikkutuin ja niitä tervehdin.

0: Tämän viikon vieras on entinen näyttelijä, nykyään nuorten päihdetyöntekijä Saija Lentonen. Hänhän työssään jalkautuu kaduille ja pystyy kohtaamaan päihderiippumaisia maanläheisesti, koska Saijalla itselläänkin on myös päihdetaustaa. Saijan elämä on saanut monta kertaa radikaalisti uuden suunnan ja mitä hän on oppinut muutoksesta, sitä kyseli Miikka-Pekka Heikkilä viikon vieraalta.
1: Viikon vieras.
2: Siis useinhan muutos tapahtuu niin kuin kahdella tavalla. Et joko me kohdataan kriisi, joka yllättää meidät ja me ollaan niin kuin pakotettuja siihen muutokseen. Tai sitten se on just semmoinen vähän hitaampi kypsyminen, sisäsyntyinen niin kuin prosessi, jossa me koetaan, että me ei ehkä juuri nyt olla sellaisissa saappaissa, missä meidän kuuluisi olla. Ja sitten me hitaasti lähdetään siihen muutosprosessiin. Että se semmoinen, että elämä ikään kuin pakottaa meidät siihen muutokseen, niin se on tietysti monella tavalla haastavampi ja usein me ollaan kauhean kiinnittyneitä niihin meidän vaikka ammatillisiin identiteetteihin. Että kyllä mä ajattelen, että se oli mulle tosi pitkä prosessi se siitä näyttelijyydestä luopuminen ja siinä oli niin kuin monenlaisia vaiheita, joka kesti siis vuosia. Että ei se ollut mikään semmoinen niin kuin nopea ja siisti juttu, että nyt mä lopetan tämän ja ryhdyn johonkin muuhun, vaan kyllä siihen liittyy monenlaisia tunteita ja ihan semmoista niin kuin surutyötä. Joku asia, joka on ollut niin merkityksellinen ja semmoinen lapsuuden haave ja näin, että siitä luopuminen, niin sillekin täytyy niin kuin antaa aikaa ja ottaa siitä mukaan kuitenkin sitten, että pitää siitä mukana se, mikä siinä niin kuin on ollut merkityksellistä ja ajatella, että se on muovannut mua ihmisenä ja antanut mulle paljon ja opettanut mua. Että eihän se koskaan kokonaan niin kuin leikkaannut pois, vaan se kulkee niin kuin mukana kuitenkin.
3: Millä tavalla toi näyttelijän työ on kulkeutunut mukana sitten tähän sun nykyiseen työhön nuorten päihdetyöntekijänä? Minkälaisia juttuja sä näet?
2: No sehän toimii jäänrikkojana usein, kun ihmiset kadulla tunnistaa, että hei, sä oot se siitä. Ja sitten keskustelu usein käynnistyy niin kuin sitä kautta ja se on ihan ok mulle, että en mä koe sitä mitenkään niin kuin kiusallisena. Että siinä sitten yhdessä ihmetellään sitä, että miten näyttelijästä on tullut päihdetyöntekijä. Näyttelijällähän on niinku kyky heittäytyä, sehän on niinku näyttelijän työn ytimessä, että sulle vaan annetaan joku tilanne ja joku olosuhde ja sit sun pitää vaan ruveta toimimaan siinä ja sitähän mun nykyinen työ on. Että mä menen hyvin ennakoimattomiin tilanteisiin ja kohtaamisiin ja pyrin olemaan siinä niinku 100-prosenttisesti läsnä ja

0: tekijä, joka voi auttaa pysyvässä muutoksessa. Kerran taivaan teit on tuoretta uutta musiikkia Eveltä ja Ossilta.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kerran taivaan teit oli uutta musiikkia Eveltä ja Ossilta. Tämä duo oli keikkailemassa Juhani Tikkasen kanssa viikonloppuna, mutta nyt tulevana viikonloppuna 19.9. vuorossa on Kauhajoen IKH-areena, jossa mukana myös Exit Even ja Ossin kera. Kannattaa todellakin olla paikalla. Vaan miten sinä Jeesus ymmärrät parhaiten? Tätä pohtii Mustarastasyhtye kappaleessaan, jonka jälkeen puhetta on palvelevasta johtajuudesta.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma

0: elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
1: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämsön, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
4: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Nähdään Vuosaaressa.

0: Sinähän, Jeesus, ymmärrät parhaiten, musisoi Mustarastas, ja aina on uskottu Jumalaan. Näin vakuuttaa perheyritys Levi Iglujen markkinointi- ja brändijohtaja Katriina Moksi. Mutta vaativien työvuosien jälkeen matkailu- ja hotellialalla hän rukoili itselleen vahvempaa uskoa. 43-vuotiaana tähän rukoukseen vastattiinkin, vaan hyvin yllättävällä tavalla. Katriina Moksi sairastui tinnitykseen. Pastori Seppo Juntunen rukoili hänen puolestaan ja Katriina parantui. Hän sai myös uuden kutsumuksen eli palvelevan johtajuuden. Tästä aiheesta Katriina Moksia jututtaa Kirsi Rostamo.
1: Aalloilla.
2: Team Lydia on tämmöinen kristillinen johtajuusverkosto naisille, joka on suunnattu naisyrittäjille, naisjohtajille, naisvaikuttajille. Meidän niin kuin tavoite on saada naiset niin kuin innostumaan kantamaan vastuuta ja kasvamaan omassa johtajuudessaan. Ja mitä se johtajuus sitten käytännössä on? Sehän on niin kuin vaikuttamista. Moni sanoo mulle, että no en mä nyt sinne voi tulla, kun mä en ole mikään johtaja, mutta vaikuttajiahan me ollaan niin kuin kaikki. Me vaikutetaan niin kuin jossakin. Et jos ei muuta, niin perheäitinä sä vaikutat aika paljon sun perheeseen tai sun työyhteisössä sä voit vaikuttaa, oli sun titteli sitten mikä tahansa. Eli Team Lydia nimenomaan niin haluaa tukea, kannustaa ja rohkaista naisia niin kuin vielä enemmän vaikuttaa sillä paikalla, missä on. Ja sitten kun meillä on tämä kristillinen taustakonteksti tässä, niin vähän niin kuin Raamattua mukaillen, jotta me olisimme valona ja suolana siellä, missä me ollaankin, niin kuin Raamatussa meitä kehotetaan olemaan valona ja suolana, jotta tämä yhteiskunta muuttuisi inhimillisemmäksi ja paremmaksi, samoin niin kuin työyhteisöt, ja sitä kautta tulee sitten se Lydiankin visiona parempi työelämä ja yhteiskunta, että näin. Ja sitä kautta on löytänyt samahenkisiä muita naisia, meitä on tosi aktiivinen porukka. Meidän vastuutiimissä on melkein 20 naista. Me tehdään tätä viimeisen päälle tiimityönä. Ihan talkoon voimin, vapaaehtoisvoimin. Me ei olla yhdistys tai säätiö tai yritys tai mitään. Meillä ei ole rahoitusta tähän, että kaikki tehdään vaan niin kuin pro bono. Mutta ollaan nyt sitten pyöritetty tätä jatkuvasti laajenevaa toimintaa tänä syksynä. Tulee täyteen 10 vuotta ja meillä on aktiivista toimintaa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Ja sitten vielä Pohjanmaallakin on semmoinen aloitteleva yksikkö, että tämmöisiä Team Lydia-satelliitteja.
3: No mitäs jos joku haluaisi tulla mukaan Team Lydiaan, niin miten siihen pääsee?
2: Siihen pääsee kurkkaamalla meidän nettisivut teamlydia.fi ja sieltä löytyy lisäohjeita. Mutta käytännössä laittamalla sähköpostiviesti meille ja sitä kautta me sitten otetaan mukaan. Meillä on myöskin aktiivinen Facebook-ryhmä, että sinne pääsee sitten mukaan sen jälkeen, kun on ilmoittautunut. Ja sitten saa kutsuja tapahtumiin. Et me ei ilmoitella meidän tapahtumia julkisesti, koska me kokoonnutaan ihmisten kodeissa tai yritysten tiloissa. Siis päivämäärät on siellä nettisivulla, mutta ei kerrota paikkoja, koska halutaan sitten kutsua ihmiset ihan henkilökohtaisella kutsulla näihin iltoihin ja ne illat on luottamuksellisia. Mutta sitten välillä me järjestetään isompia tapahtumia, jotka ovat sitten julkisia tapahtumia, kuten meillä on nyt sitten lokakuun 10. päivä seminaari Mikael Agricolan kirkossa. Ja ollaan järjestetty muitakin tapahtumia, kuten retriittejä ja tämän tyyppisiä ja niitä sitten mainostetaan avoimemmin.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Oletko sinä Katriina Moksin tavoin kiinnostunut johtajuuden kehittämisestä? Tämä erityisesti naisille suunnattu tapahtuma Team Lydian 10-vuotis juhlaseminaari 10. päivä lokakuuta Mikael Agricolan kirkossa Helsingissä. Lisätietoja tästä seminaarista löydät teamlydia.fi-sivuilta. Kuuntelepa Kirsin kanssa Katriina Moksin koko elämäntarina vielä tämän viikon ajan Day Plussasta ja ilmaiseksi. Kun joku on lähellä Jeesusta, musisoi nyt Tommi Kallius.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Ja miten tämä laulu sitten on syntynyt rakkaasta mestarista? Se on kuoma osa J. Karjalaisen Amerikan suomalaista kansanmusiikkia luotaavaa levytrilogiaa. Ja tämähän julkaistiin silloin 2010 trilogian päätösosalla Polkkabilly Rebels, eli Amerikan suomalaisia lauluja tämä rakas mestarilaulu onkin. Mahtavaa. Kiitoksia, kun olit Radio Dayn aloilla tänään tiistai-iltapäivän ja huomenna jatketaan kello 14. Ole silloinkin mukana. Totta kai tänäkin iltana monenlaista ohjelmaa ja myöskin huomenna aamulla ja aamupäivällä. C.C. Winans jatkaa tästä laulaen Jumalan hyvyydestä. Goodness of God.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
1: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
1: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Lämpimästi tervetuloa Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan rukoilemaan meille suomalaisille tärkeiden asioiden puolesta. Upeaa, että tälläkin hetkellä meitä on tuhansia rukouksen ystäviä kokoontuneena yhteen Radio Dayn äärelle. Minä olen koulupastori Mirva Backwell ja tätä ohjelmaa kustantaa Kristityt yhdessä ry. Siunataan tähän alkuun tämä yhteinen rukoushetkemme. Kiitos Jeesus siitä, että olet täällä meidän kanssamme. Anna Jeesus meille oikeat rukoukset tähän hetkeen. Johdata sinä tätä hetkeä. Ja mä oikein rukoilen, että Jeesus sinä koskettaisit jokaista kuulijaa tämän rukoushetken aikana. Ja saakoon sinun tahtosi tapahtua täällä meidän maassamme. Tätä me pyydämme sinun nimessäsi, Jeesus. Aamen. Tällä kertaa meillä on erityisenä rukousaiheena ja teemana, jotta he olisivat yhtä, kristittyjen yhteys. Olenkin saanut tänne studion rukousvieraakseni media-alan yrittäjän Niko Antikaisen Keravan helluntai-seurakunnasta. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: No Niko, miksi kristittyjen yhteys on tärkeää?
1: Mä tiivistäisin sen oikeastaan semmoiseen ytimeen kuin evankeliumin leviäminen. Eli monesti ehkä me ajatellaan evankeliumin levittämistä hirveän niin kuin verbaalisena, semmoisena näkyvänä, näyttävänä niin kuin asiana. Mutta mä koen, että se ydin on myös siinä, että miten me Jeesuksen seuraajat toimitaan keskenään. Että välittyykö meistä Kristuksen rakkaus. Se on sen takia mun mielestä erittäin tärkeää, että ennen kaikkea ne ihmiset, ketkä ei vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisesti, niin se voisi paistaa meistä uskovista.
0: Aivan, se on kyllä todella hyvä, tärkeä pointti. No Niko, onko sulla mielessä, että miten kristittyjen yhteyttä voisi vahvistaa Suomessa?
1: On. Mä ehkä kehottaisin ja ohjaisin ihmisiä niin kuin henkilökohtaisesti pysähtymään omassa arjessa ja miettimään vaikka, että millä tavalla on omassa elämässään kohdannut uskovia, jolla vaikka erilaisia näkemyksiä, käy eri kirkkokunnissa. Ja pysähtyy miettimään ja rukoilemaan omalla kohdallaan sitä, että millä tavalla voisi olla armollisempi ja rakastavampi. Ja johtaa niin kuin rukouksella yhdessä meitä kohti Kristusta.
0: Kyllä. Ja se on totta, että muutos lähtee aina meistä itsestämme. Hei, rukoillaan nyt tähän aiheeseen liittyen, ja Niko, voisitko johdattaa meidät rukoukseen?
1: Joo, mielellään. Kiitos rakas taivaan Isä. Kiitos tästä radio-ohjelmasta, kiitos tästä hetkestä just nyt, jossa me saadaan pysähtyä. Isä, sä näet kaikki tilanteet, sä näet kaikki konfliktit. Sä näet kaikki erimielisyydet ja haasteet tässä maassa, jota meillä sun seuraajilla on. Herra, mä pyydän, että voisit henkesi kautta pysäyttää meitä uskovia arjessa. Tunnistamaan tilanteita, jossa voisi olla ehkä kohteliaampi ja rakastavampi, armollisempi. Puhu meidän sydämelle semmoisia sanoja ja auta meitä tunnistamaan semmoisia hetkiä, joissa me voidaan rakentaa siltoja. Herra, silloin kun me tunnistetaan nämä hetket, niin älä anna meidän vaan kävellä niistä ohi, vaan anna meidän pysähtyä. Kehota meitä pysähtymään, rukoilemaan ja keskustelemaan. Herra, mä pyydän armoa meidän tilanteisiin, jossa me osoitetaan ehkä riita, henkisyyttä tai erimielisyyksiä. Pyydän Herra, että sä olet armollinen meitä kohtaan ja näet meidän ihmisyyden, kirkastasit kasvosi meille päin. Mä haluan myös Herra rukoilla semmoista rakkauden, valtavan rakkauden vuodatusta meidän yllä. Kiitos Jeesus, että sä kuulet kaikki rukoukset, kaikki pyynnöt, mitä me tässä maassa rukoillaan, miten me käännytään sun puoleen kaikissa haasteissa, eikä luoteta vaan omaan itseemme. Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Kiitos Jeesus, että me oikein tässä hetkessä saamme kiinnittää katseemme sinuun. Meidän uskomme alkaa ja kiitos Jeesus, että autat meitä jokaista niin kuin oikein juurtumaan syvemmälle sinuun ja niin kuin etsimään sitä sinun tahtoasi niin meidän elämää kuin meidän kaikkien uskovien elämää ja tähän maahan. Auta, että me voitaisiin nähdä toinen toisemme sinun silmin. Että me oikein kilpailtaisiin toinen toistemme kunnioituksesta niin yksilötasolla kuin seurakuntien välillä, kuin kirkkokuntien välillä. Että me oikein niin kuin haluttaisiin yhdessä luoda se Kristuksen ruumis ja nähdä, että hei, me ollaan kaikki yhtä, me ollaan kaikki samassa veneessä ja me halutaan oikein rakentua yhdessä. Ja etsiä todella sitä toinen toistemme parasta, että me voitaisiin jättää sivuun ne asiat, jotka ehkä meitä ärsyttää tai ehkä mitkä me nähdään eri tavalla. Tai me jotenkin, että me voitaisiin Jeesus saada se sinun mieli, että me oltaisiin valmiita niin kuin ehkä välillä nielemään se oma ylpeys ja niin kuin nöyrtymään. Ja nähdään, että hei, meistä ei ole jotkut parempia tai jotkut huonompia kuin toisia, vaan me ollaan kaikki, Jeesus, sinun seuraajia. Ja rukoilen sitä, että me voitaisiin niin kuin oikein haluta rohkaista toinen toisiamme, vaikka me tultaisiin erilaisista seurakuntataustoista, mutta me voitaisiin nähdä, että me voidaan olla rohkaisuna toisillemme, että me yhdessä ollaan rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Ja Jeesus, sitä me todella rukoillaan, että sun valtakuntasi saisi tulla tähän maahan. Ja todella evankeliumi saisi mennä eteenpäin, että ihmiset vois nähdä, että hei, kristityt todella on yhtä, että jotain erilaista on heissä. Meidät todella voitaisiin tuntea Jeesus sinun seuraajiksi, koska me rakastamme toinen toisiamme, että me ollaan niin kuin valmiita jättää ne semmoiset itselle erityisen tärkeät asiat sivuun, jotta meillä voisi olla yhdessä hyvä olla, jotta me voitaisiin yhdessä kukoistaa ja etsiä Jeesus sinua yhdessä. Kiitos, josta saamme rukoilla yksilö kristittyjen puolesta ja niin kuin ihmissuhteiden puolesta. Voi olla, että on välillä vaikea tulla toimeen niin kuin toisten seurakuntalaisten kanssa tai muuten. Voi olla, että ehkä me ärsytämme toinen toisiamme ja välillä ehkä lähtee juorut leviämään tai muuta. Mä oikein rukoilen sitä, että meistä jokainen voisi jotenkin katsoa itseemme, katsoa meidän sisimpään ja niin kuin miettiä, että miten me kohtelemme meidän veljiä ja sisariamme ja miten me voitaisiin kohdella niin, että jokaisella olisi hyvä olla meidän ympärillä, että me voitaisiin näyttää sitä Kristuksen rakkautta toinen toisillemme. Jeesus, anna meille kykyä antaa anteeksi, jos meitä vastaan rikottu. Ehkä meitä vastaan on rikottu seurakunnassa tai toiset ihmiset, niin mä rukoilen sitä, että mikä semmoinen katkeruus ei jäisi meidän sydämeen, vaan että me voitaisiin antaa anteeksi toinen toisillemme, niin kuin Jeesus, sä olet anteeksi antanut meille. Amen. Luen tähän Johanneksen evankeliumista luvusta 17, jakeesta 20. Mutta minä en rukoile ainoastaan näiden puolesta, vaan myös niiden, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, kuten sinä olet rakastanut minua. Tätä me Jeesus todella rukoilemme. Aamen. Niko, olet toivonut Samuli Edelmanin kappaleen Kosketa minua henki. Miksi juuri tämä kappale?
1: Siitä syystä tämä kappale, että kun mä pelastuin, kun mä tulin uskoon, niin toi oli todellakin semmoinen kappale, joka kosketti mua. Ja koska mä koen, että mun uskoontulo oli semmoinen, että henki kosketti mua todella syvästi, todella vahvasti, niin mä koen myöskin, että tämä kappale ikään kuin kuvastaa sitä mun uskoontuloa, sitä mun polun alkua.
0: Aivan. Kuunnellaan se yhdessä.
2: Kosketa minua henki.

0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa. Kanssasi täällä studiossa ovat rukoilemassa Mirva Backwell ja media-alan yrittäjä Niko Antikainen. Rukoillaan seuraavaksi meitä suomalaisia koskevien asioiden puolesta. Niko, millainen yhteiskunnallinen aihe on lähellä sinun sydäntäsi?
1: Mä koen, että nyt lähiaikoina niin on paljon pyörinyt sydämellä semmoinen rauha. Jotenkin niin kuin poliittinen ja sanotaan tämmöinen sotilaallinen rauha, että me saataisiin elää täällä tässä maassa semmoista rauhallista yhteiseloa. Meidän ei tarvitsisi kokea semmoisia ääritilanteita, mitä tälläkin hetkellä maailmalla on. Että se riittäisi, että me voitaisiin oppia niistä, mitä muualla tapahtuu. Että meidän ei itse tarvitsisi joutua elämään sen keskellä.
0: Aivan. Se on tärkeä aihe. Muistetaan sitä ja myös muita aiheita. Niko, haluaisitko aloittaa tämän rauha-aiheen puolesta rukoilemalla?
1: Joo, kyllä. Kiitos Herra siitä, että me ollaan tässä maassa saatu elää rauhassa, rauhan keskellä jo pitkään. Ja kiitos, että sä oot suojannut meitä niiltä tilanteilta, joita me ei välttämättä edes nähdä, josta me ei osata kiittää, Herra. Kiitos niistä. Kiitos kaikesta, millä tavalla sä suojaat ja annat viisautta tälle maalle, maan esivallalle ja päättävissä asemassa oleville tahoille. Herra, mä rukoilen Suomen esivallan, puolustusvoimien, ministereiden, presidentin ylle, Herra. Anna heille, Herra, semmoista rauhaa, sinun rauhaa ja viisautta tehdä ratkaisuja, ei äkkipikaisuuksissa, vaan harkiten. Herra, mä pyydän semmoista näiden aikojen keskellä semmoista sun suojaasi Suomen ylle. Herra, auta meitä rukoilemaan. Kehota, Herra, meitä rukoilemaan tämän maan puolesta ja maan turvallisuuden puolesta. Isä, muistuta meitä siitä sun armosta ja siitä, millä sä oot kohdannut jo tätä maata pitkään. Herra, herätä meitä kiittämään sun suojelusta. Isä, kiitos siitä, todellakin siitä rauhasta, mikä me ehkä unohdetaan. Mä haluan kiittää, Herra, sitä rauhasta, johon mä oon saanut tänä aamunakin herätä. Mä oon saanut tulla tänne studiolle ja mulla on kaikki perustarpeet. Meillä on tässä maassa kaikki perustarpeet täytettynä. Isä, kiitos, että meillä on ruokaa. Kiitos, että meillä on puhdasta vettä. Kiitos, että meillä on sähköverkosto, joka toimii. Kiitos, että meillä on julkinen liikenne, jolla ihmiset pääsee kulkemaan. Kiitos, että me saadaan elää rauhassa. Me saadaan opiskella ja käydä töissä. Kiitos, Isä, että me saadaan kokoontua tässä maassa seurakuntiin ylistämään ja oppimaan susta. Kiitos, Herra, että me saadaan ylistää sua rauhan keskellä, eikä meidän tarvitse pelätä sotilaallisia konflikteja tai me ei tarvitse pelätä, että meitä vainottaisiin suurella tavalla. Mä haluan, Herra, pyytää, että tämä rauhan aika saisi jatkua. Mä haluan, Herra, pyytää, että sä kirkastaisit kasvosi tälle maalle ja olisit armollinen meitä kohtaan. Herra, sä näet kaikki vääryydet, mitä täällä maassa tapahtuu. Sä näet kaiken pimeyden. Mä haluan, Herra, rukoilla, että kaikki pimeys, mikä ei kuulu tähän maahan, Herra, mä pyydän, että sä tuot sen esiin. Herra, mä pyydän, että sä tuot sen päivän valoon ihmisten nähtäville ja Herra, tuot ratkaisuja niihin tilanteisiin. Kiitos Jeesus, että sun rauhasi saa todellakin olla tässä maassa. Amen.
0: Kiitos Jeesus, että me saadaan rukoilla. Meidän päättäjien puolesta myös, että he voisivat edelleenkin, voisivat tehdä hyviä päätöksiä ja vaikeissa tilanteissa, kun täytyy tehdä monenlaisia valintoja ja päättää asioita, mitkä vaikuttaa meihin kaikkiin, niin rukoilen sitä, että antaisit teille viisautta tehdä oikeanlaisia valintoja. Rukoilen sitä, että voisit myös vetää heitä puoleesi, että hekin oppisivat Jeesus tuntemaan sinut henkilökohtaisesti. Meillä voisi olla päättäjiä, jotka etsisivät Jeesus sun tahtoa tälle maalle ja heidän omaa elämäänsä. Rukoilen, että myös seurakunnat, kun kaupungitkin voisi olla tukemassa perheitä, olla vahvistamassa sitä perheyksikköä, mistä kuitenkin tämä meidän maakin ja yhteiskunta koostuu niistä perheistä. Alkoi rukoilla myös sitä, että sä voisit kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Että semmoset asiat, mitkä erottaa, oli sitten perheissä tai ehkäpä seurakunnissa tai muuten niin kuin tuo semmoista niin kuin eri ikäryhmien välillä semmoista vastakkainasettelua, niin rukoile, että semmoiset vastakkainasettelut voisi lähteä pois ja että voisi eri ikäryhmienkin välillä tulla semmoista niin kuin myötätuntoa toinen toisia kohtaan ja semmoisen yhteisen hyvän etsimistä. Kiitos, jos sä näet ihmiset, jotka kamppailee taloushaasteiden kanssa, työttömyyden kanssa. Tämä meidän taloustilanne on haastava ja työttömyys on korkealla. Ja rukoillaan, että sä voisit olla tukenosta. Se on kuulijakin, joka kamppailee juuri näiden asioiden kanssa, että vois kokea, että sä et jätä ja hylkää, vaan että sä pidät huolen niissä vaikeissakin taloustilanteissa. Kiitos Jeesus, että niissä haasteissa, mitä itse kukin me käydään, niin sä olet siellä mukana ja sä välität, mitä meille kuuluu ja sä välität, mitä tälle maalle kuuluu. Rukoilenkin sitä, että sä voisit myös uskovia seurakuntia ottaa näkemään, että millä tavalla me voidaan olla tukemassa ihmisiä meidän ympärillä. Millä tavalla me voidaan toimia sun käsinä ja jalkoina, eikä olla lohduttamassa niitä hetkeviä ja iloitsevien kanssa. Amen.
1: Mä haluan Herra tässä hetkessä, mä haluan muistaa niitä, ketkä tässä maassa kamppailee päihderiippuvuuden kanssa, kamppailee Herra toivottomuuden kanssa. Sä mä haluan, että mä rukoilen, että sä koskettaisit näitä, ketkä elää kodittomana, ketkä elää ikään kuin semmoisessa toivottomassa umpikujassa. He ei näe mitään muuta poispääsyä kuin jatkaa sitä elämää. Ja mä rukoilen, että sä koskettaisit näitä ihmisten kautta tai mitä ikinä se Herra vaatii, mikä ikinä kokemus tai kohtaaminen tai Herra, sä tiedät, mikä just niitä ihmisiä puhuttelee, mikä koskettaa. Mä haluan Herra rukoilla, että sä koskettaisit näitä ihmisiä ja käyttäisit heitä tuomaan valoa sinne maailmaan, sinne paikkaan. Että he saa nähdä ikään kuin vertaistuenomaisesti, että mikä on mahdollista. Ja Herra, että sinä olet se, joka tekee sen mahdolliseksi. Mä haluan Herra rukoilla vielä näiden ihmisten ylle, ketkä kamppailee riippuvuuden kanssa. Herra, mä haluan rukoilla, että pidät heitä suojassa. Herra, turvaa myös heidän olonsa, että ei tarvitse lukea mistään uutisista henkirikoksista tai mistään raastaväkivallasta, Herra, vaan tuo myös riippuvuuden keskellä rauhaa ja myötätuntoa. Pitää toisista huolta. nähdä oman tilanteen yli myös muiden tilanteet, muiden huoli, mitä muut kantaa. Herra, tapahtukoon sun tahtosi näissä asioissa ja tämän maan asioissa. Kiitos, että kuuntelet meidän huolet, kuuntelet meidän sydämen painolastit ja kiitos, Herra, että sä vastaat myös meille.
0: Aamen.
1: Aamen.
0: Rukoillaan vielä yhdessä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Lämmin kiitos Niko Antikainen, että pääsit mukaan rukoilemaan tähän ohjelmaan. Toivon elämääsi runsasta Jumalan siunausta.
1: Kiitos, samoin.
0: Hyvä kuuntelija, tämänpäiväisen aiheen parissa pääset rukoilemaan uusintana vielä perjantaina kello 23.30. Jos sinulla on omia kiitos- ja rukousaiheita, niin Kristityt yhdessä ry:n rukoustyö ottaa niitä mielellään rukoiltavaksi. Voit soittaa valtakunnalliseen rukouspuhelimeen joka ilta kello 19-23 välisenä aikana numeroon 040 172 7000. Tai voit lähettää aiheitasi kirjeitse osoitteeseen Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki tai nettisivujen kautta www.kry.fi kautta rukouspyyntö. Näiden puolesta rukoillaan valintasi mukaan joko rukousasemaohjelmassa tai säännöllisesti kokoontuvassa rukousryhmässä. Kiitos sinulle vielä, rakas kuulija, että olit mukana rukoilemassa meidän kanssamme ja oikein siunattua loppuviikkoa sinulle.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.

0: Radioraamattupiiri.
1: Tänään on vuorossa ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 19. Keskustelemassa ovat Lauri Nikkola, Eero Junkkaala ja minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luku 19 on otsikoitu kahdella sanalla Elia Horebin vuorella. Lauri, luetko 8 ensimmäistä jaetta?
2: Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt. Myös sen, kuinka hän oli miekalla surmanut kaikki Baalin profeetat. Silloin Iisebel lähetti sananviejän Elian luo ja käski hänen sanoa, kohdatkoon minua jumalten viha nyt ja aina, ellen huomenna tähän aikaan ole tehnyt sinulle samaa, minkä sinä olet tehnyt heille. Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Hän tuli Beersebaan, joka oli Juudan alueella, ja jätti palveluspoikansa sinne. Itse hän meni

0: häntä ja sanoi, nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Hän nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle.
1: Kuningas Ahab kertoi siis kaiken tapahtuneen vaimolleen Iisebelille. No tämä tietenkin uhkaa heti tappaa Elian. Miten te ymmärrätte tämän, että Elia kaiken voimakkaan toimintansa jälkeen luikkii häntä koipien välissä karkuun ja toivottaa itselleen kuolemaa? Mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Hänhän surmasi 450 Baalin profeettaa, Herran tuli lankesi taivaasta, kansa tunnusti suullaan oikean Jumalan. Miten me ollaan nyt tämmöisessä tilanteessa?
0: Mä en tiedä, mutta mulla on teoria tähän. Että jos katsotaan sitä edellisen luvun loppua, että miksi Elia sitten lähtee Ahabin edellä Jisreeliin, niin mä ajattelen, että hänellä ehkä on ollut sellainen ajatus, että nyt tämä tehtävä niin kuin onnistui. Että Ahabin nähden Jumala on osoittanut voimansa. Nyt mennään Jisreeliin ja kun tullaan sinne, niin Ahab ilmoittaa, että nyt täällä komento vaihtuu, että tästä eteenpäin palvellaan vain Jahvea ja Baalit pois. Ja sitten kun tapahtuu niin, että kuitenkin Iisebel antaa tuon uhkauksen, niin Elia tajuaa, että ei tässä näin käynytkään. Että
1: mitä ei tapahtu?
0: Niin, että hän on voittanut yhden merkittävän taistelun, mutta hävinnyt sodan. Että hän on yksin, A-tarvikkeet on loppu ja kaikki muut mennyt. Että mä luulen, että sitten se niin kuin masentaa hänet. Ja tavallaan kun sitten katsoo eteenpäin sinne Horebille, niin tämähän on se, mitä hän sitten Jumalalle sanottaa, tätä niin kuin taistelun häviämistä. Sitten tässä varmaan lisäksi on sellainen ihan psykologinen juttu, että kun ihminen ponnistelee jonkun tavoitteen saavuttamiseksi pitkän aikaa ja sitten saavuttaa sen, niin sitten saattaa tulla sitä seuraava semmoinen tyhjä olo, että kun voimia on kulutettu paljon ja sitten yhtäkkiä ei enää tarvitse ponnistella, niin tapahtuu semmoinen jonkunlainen romahdus. Että jotkut urheilijathan kertoo siitä, että kun he on pitkään reenannut kurinalaisesti jotain kisaa varten, sitten he voittaa sen. Sitten saattaakin tulla semmoinen tyhjä olo, että mitäs nyt, että tässäkö tämä nyt oli. Ei välttämättä varmaan kaikille, että se on henkkohtaista, mutta jotkut on haastattelussa sanottanut tätä, että tulee vähän semmoinen niin kuin tyhjä olo. Tässä voi olla niin kuin molempia.
2: Joo, tässä voi olla monta eri syytä. Mun eka mieleen tulee vastaus, että miksi Elialle kävi näin, on se, että Eli on ihminen. Se on niin kuin inhimillistä. Noi Lauri sanotumat selitykset on ihan hyviä, täysin mahdollisia. Jokin sellainen, että pohja putoaa kuitenkin tämmöisenkin suuren siunauksen. Joskus on semmoisia ehkä vähän vaatimattomampia kokemuksia, että suuren siunauksen jälkeen tulee tyhjä olo. Siis on hengellisillä juhlilla ja hallelujaa tähän. Nythän tämä usko toimii. Tämä on aivan juhlaa.
1: Sitten mennään kotiin ja katsotaan tiskipöytää.
2: Just niin. Sitten menee kotiin arkeen. Pum, kaikki putoaa. Se on niin kuin ilmapallo, joka puhkee. Oliko se kuitenkaan mitään? Siis jokin tällainen reaktio. Tässä voi olla Elialla, että se niin kuin rupeaa näyttäytymään yhtäkkiä päinvastaiselta, vaikka Jumala on edelleen sama. Mutta se oma kokemus on niin.
1: Voisiko se olla sekin, että Jumala salli sen, että se aarre on meillä saviastioissa, eikä näyttäisi tulevan meistä. Että Jumala tavallaan niin kuin sallii sen masennuksenkin.
2: Siis totta kai sallii. Et siis oikeastaan niin kuin sen sallimatta ei tule tämmöisiä. Että, niin monet selitykset on niin yhtä aikaa voimassa, että se on tämmöinen niin kuin psykologinen, hengellinen, mikä tahansa kokemus. Mutta että tietenkin siinä sitä pohjimmalta on se, että Jumala antaa sitten tapahtua näin, jotta riisuttaisiin viimeisetkin luulet. On siinä vähän, sori, mulle tulee mieleen, mä Paavali, jolla on pistin, joka on ollut se 700, tai ties kuinka monennessa taivaassa, kolmannessa tai missä lienee, niin siitä oli kyllä aikaa Paavalilla. Mutta sitten se pistin oli niin kuin vahva kontrasti tähän, että ei olla

0: missään taivaissa enää. Elämä on tosi raadollista.
1: Mm. Joo. Ja tämä on musta niin kuin tosi lohdullinen kuva. Että siis kun tämmöinenkin hurjimus kuin Elia, niin siltäkin voi voimat loppua ja se voi mennä niin tyhjäksi, että se toivoo kuolemaansa. Että jos itse kukin joskus itse niin kuin kamppailee samojen tuntemusten kanssa, niin ei se tarkoita sitä, että olisi huono tai erikoinen ihminen. Että kyllä kaikilla tulee raja jossain.
0: Joo, just näin. Ja sitten vielä tämä Elian reaktio, kun sä viittasit tuohon toivottaa itselleen kuolemaan, niin sehän tavallaan merkki syvästä masennuksesta. Siis silloin kun ihminen on oikein kunnolla depressiossa, niin se toivoo, ei toivoo mitään muuta kuin kuolemaa. Että siinä on tämmöinen, yhtäkkiä se putos sillä tavalla, että voihan se olla vaikka masennukseen taipuvainen.
2: Tuli niin, tässä persoonallisuus.
0: Joo, joo.
2: No tässä enkeli koskettaa ja ruokkii Elisaa 2 kertaa. Ja Elia myös esittää syynsä pakenemiseen Herralle 2 kertaa. Hän on taistellut, kaikki on hylännyt Jumalan liiton. Hän on yksin jäljellä ja nyt hänetkin tapetaan. Enkeli ja taivaallinen ruoka, aiempi voitto profeetoista, niin se ei paina vaakakupissa yhtään, kun Elia kokee jääneensä aivan yksin. Mä jotenkin kiinnitin huomiota tähän yksinäisyyteen, että kun on porukkaa ja on tapahtumaa, mutta sitten kun me ollaan yksin, siis Elihan on varmaan suurimman osan elämästään ollut yksin, joutunut olemaan. Mitä te Lauri ja Eero sanoisitte kristitylle, joka kokee jääneensä aivan yksin jumalattomien ihmisten keskellä?
0: Niin, ei tämä tietenkään mikään tavaton kokemus. Ja tietenkin me ihmiset koetaan hirveän eri suurella, miten mä sanoisin, vahvuudella esimerkiksi yksinäisyys. Yksinäisyyshän, jos se on itse valittua, niin se on suuri ilo, jos haluaa olla yksin. Mutta sitten kun joutuu vastentahtoisesti siis olemaan yksinäisyyden, se on taakka. Se on totta kai raskas taakka. Että eihän siihen mitään yleensä semmoisia lääkkeitä ole. Me voitaisiin antaa joku pilleri, että hoidetaan se pois. Mutta tietenkin me rohkaistaan kääntymään Jeesuksen puoleen, jonka kanssa ei koskaan varsinaisesti ole yksin.
2: Mm. Mutta ihminen tarvii jotenkin sitä toista ihmistä, lihaa ja verta ja seuraa. Mun tuli mieleen, Lutterista kerrotaan, että hän oli masennukseen taipuvainen. Ja sitten hän oli kerran aivan niin masentunut, että elämä oli ihan kurjaa. Ja yhtenä aamuna, kun hän tuli syömään ruokapöytään, niin Katharina vaimo oli siinä hautajaisvaatteissa, mustissa vaatteissa. Ja Luther kysyi, että minkä takia sä oot pukeutunut mustiin. No, sähän käyttäydyt niin kuin Jumala olisi kuollut. Mm-hmm. Niin tämmöinen opetus niin kuin Lutherille siitä. Mutta että en tiedä, oliko Elialla semmoinen opetus tai niin kuin olo. Hän ei sano sitä, vaan hän sanoo, että hän on yksin. Minä vain olen jäänyt jäljelle. Minä vain, hän sanoo sen jakeessa 10 ja jakeessa 14, vain minä olen jäänyt jäljelle. Siis se yksinäisyyden kokemus siinä tehtävässä ja elämässä, niin on se, mikä häntä niin kuin raastaa.
1: Joo, ja se, että hänellähän oli väärä tilannekuva. Että se oli niin kuin, varmaan niin kuin Elian ihan kokemus, että ei missään näy ketään muuta, että kaikki on hävitetty. Että sittenhän Jumala myöhemmin päivittää hänen tilannekuvansa, että ei se nyt ihan näin ole, että tuolla ja tuolla on ja uusia johtajakin kasvaa.
0: Joo, ja sitä paitsi toi enkelin toiminta on tässä myöskin esimerkillinen. Siis siinä mielessä, että enkeli ei tule sanomaan, että kuulepa Elia, että eikö sä tajua, mitä sä oot tehnyt, vaan hän antaa ruokaa. Ja sanoi, että mennä nukkumaan vähäksi aikaa. Eli siis hän niin kuin lähestyy tämmöistä niin kuin ajallisten tarpeiden puolelta, joka on paljon sieluhoidollisempaa kuin tässä saarnaamaan parannusta Elialle siellä.
2: Mutta on se ihmeellistä, että se Elia, vaikka enkeli ilmestyy, niin se ei, niin kuin, ei saa mitään aikaa. Että aivan sama, so what? Että minä pistän nukkumaan.
0: No se voi olla, että se on nähnyt enkeleitä sen verran paljon, ettei se ollut mikään suuri ihme, mutta se, että se sanoo, että syö. Musta se on kiva, että se antaa ekaksi ruokaa, koska toinen on nälissään. Se on mutta aika pitkät matkat. Mä kiinnitin huomioon tuohon, että se on Beersebassa. niin se on siis Karmelilta tuommoinen varmaan 150 kilsaa, se on kulkenut jo tähän asti. Sitten mä muuten seuraavaksi ihmettelin 40 päivää Horebille. Se on nyt vähän ylimitoitettu se aika siinä mielessä, Beersebasta Horebille, jos Horeb on Siinain vuori, niin ei sinne tarvitse kuukautta kulkea, mutta se on nyt harhailu siellä. Se on harhailu varmaan siellä.
2: Mutta minkä takia sen ylipäätänsä piti mennä sinne Horebille, Jumalan vuorelle? Ja tämä enkelikin sanoo, että nousi ja syö, muutoin matka käy liian raskaaksi. Minkä takia Elian piti mennä sinne Horebille?
0: No niin, onko sulla, Lauri, selitystä?
1: Jos mä taas vähän peruutan, niin, joo. Niin tässähän näkyy tietynlainen yhtäläisyys sitten Moosekseen. Mooses oli vuorella 40 vuorokautta syömättä ja juomatta. Ja nyt Elia painenee 40 vuorokautta ilmeisesti syömättä ja juomatta. Että ne enkelin tuomat energiajuomat oli sellaisia, että sehän on inhimillisesti mahdotonta syömättä ehkä. Mutta juomatta niin 3 vuorokautta alkaa olla raja-autiomassa vähemmänkin ja hyvissä oloissa ehkä muutaman päivän pitempään, mutta siis 40 vuorokautta ei mitään.
2: Niin, ihan täydellinen ihme.
1: Mm. Niin, mutta ilmeisesti hän oli matkalla kohtaamaan Jumalaa ja ehkä hän tarvitsi sellaisen ajanjakson, jolloin hän sai työstää niin kuin omaa päätään ja niin kuin valmistautua siihen. En tiedä, tämä on ihan vaan arvoista.
2: Niin, että psyyke ei tule perässä. Niin. Niin paljon isoja asioita, joo, että ei tule niin kuin pääperässä.
0: Joo, minusta nämä molemmat selitykset kuulostaa hyviltä, siis tämä työstämisprosessi. Ja sitten tämä linkki Moosekseen, koska kyllä tässä aika ilmeinen linkki on. Koska se Horebhan on se Siinain vuori. Se, missä Mooses kohtasi Jumalan. Eli tavallaan se 40 päivää, se oli ilman muuta tämmöinen symbolinenkin merkitys, vaikka se on varmaan konkreettinen aika. Jeesus paastosi 40 päivää ja kansa kulki 40 vuotta. Nämä on kaikki niin kuin liittyy toisiinsa tämmöisellä symbolisella tavalla. Ja
2: eikö Jeesuskin paastanut 40?
0: Joo, kyllä. Ja siis, että Jumalan vuorelle, niin voisiko siinä olla siis joku tällainen, että mene sinne oman uskosi juurille. Että se on vähän niin kuin me sanotaan, että mennään Kolkatalle, niin me mennään uskomme ydinpaikkaan. Niin Horebilla, siellä on Jumala ilmestynyt Moosekselle. Siellä on annettu laki, siellä on annettu ohjeet ilmestysmaista. Siellä on ikään kuin syntynyt tämän uskon ydin. Ja nyt Elia menee sinne ikään kuin palaamaan.
2: Pettyneenä.
0: Palaamaan ikään kuin siihen, että lähtee niin kuin nollasta liikkeelle. Okei, tämä on se usko. Tällä mennään.
3: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
0: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
2: Ja nyt jatkuu ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 19. Keskustelemassa ovat Lauri Nikkola, Eero Junkkaala ja minä Aino Viitanen. Enkeli ruokkii masentunutta Eliaa ja meille kerrotaan, että Elia asettuu yöksi luolaan. Yöllä Elia kuulee Herran äänen, miksi olet täällä, Elia?
0: Mä puutun tähän kohtaan,
2: okay.
0: Koska toi kysymys on musta kiinnostava, että Herra ei selitä asiaa, vaan kysyy Elialta, että Elia saa itse puhua. Mä nimittäin kuulen tässä vahvan linkin siihen, kun Jeesus on Emmauksen tiellä. Oppilaat on siis täydellisen murtuneita ja pettyneitä ja masentuneita. Jeesus ei sanonut, hei mä oon ylösnoussut, että älkää surko. Vaan hän sanoi, mitä te puhutte. Eli hän saa nämä ahdistuneet puhumaan, tässä on sama. Että tämä on niin kuin Jumalan sieluhoidollinen toimintatapa, että kerro rauhassa, mikä sulla on ongelma.
1: Joo, toi on hyvä. Ja useinhan on niin, että kun sanottaa asioita toiselle, niin se oma pää työstää niitä siinä samalla ja ne saa ehkä jonkun paremman järjestyksen, kun ne pitää lausua julki.
0: Ehdottomasti, joo, tämä on just se idea.
2: No, kaksi eri kertaa Elia vastaa samalla tavalla. Mä luen tämän ensimmäisen ja kestä 10. Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Hän oli siis kuoleman hädässä oman henkensä niin kuin pelastaakseen tullut sinne Horebin vuorelle ja meni sinne luolaan. Ja sitten Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Ääni sanoi hänelle, miksi olet täällä, Elia? Ja sitten hän toisen kerran kertoo sen syyn. Tässä on nyt erilaisia, on myrsky, maanjäristys ja tuli. Mitä nämä kuvaa, mitä nämä symboloi, Lauri, tämä myrsky, maanjäristys ja tuli?
1: Mä oon ajatellut tätä niin, että Jumalan ominaisuuksista nämä kuvaa Jumalan pyhyyttä ja toi hiljainen humina sitten Jumalan rakkautta, jotka on molemmat yhtä lailla Jumalan ominaisuuksia. En osaa sanoa, mutta silleen mä sitä ajattelen, että Jumalassa on nämä molemmat.
2: Joo. Tai voisiko ajatella, että jonkun selityksen mukaan, että Elia odottaa, että nyt tapahtuu jotain mahtavaa, niin kuin silloin se tuli iski sinne alttarille ja onhan Mooseksen aikana, niin vedet on, toi punainen meri on jakautunut kahtia ja on paljon tämmöisiä ihmeitä tapahtunut, että odottaako Elia, että Jumala ilmestyy tälle jotenkin mahtavasti?
0: Niin, odottaa tai ei odota, niin Jumalahan on todellakin välillä ilmestynyt näin. Itse asiassa äskettäin Karmelin vuorella oli just tällainen. Mutta nyt ilmestyy toisella tavalla. Niin mulle tämä taas puhuu siitä, siis samoin kuin te sanoitte, että niin joskus Jumala puhuu nimenomaan hiljaisuudessa tai hädintuskin kuultavasti, siis siinä mielessä, että emme oikein tiedä, onko tämä Jumalan ääni vai eikö ole, mutta että siis ei niin kuin ihmeiden ja merkkien kautta, vaan Jumalan sana vakuuttaa mun sydämelleni, että mä saan uskoa, vaikka ei ole näkemisiä eikä tuntemisia eikä ihmeitä eikä merkkejä. Että mulle tämä hiljainen tuulen hyminä puhuu ikään kuin tällaisesta Jumalan toiminnasta, joka tosiaan tämän konteksti huomioon ottaen ei ole ainoa Jumalan tapa toimia, mutta yksi tapa toimia, että hän puhuu sellaisessa hiljaisuudessa joskus parhaiten. Ja voi olla tosiaankin, että Elian sielu oli sen verran rikkirevitty, että se olisi kestänyt mitään uusia myrskytuulia enää. Että tämä oli sielohoidollisempaa.
1: Joo, kyllä siinä varmasti on nämä ulottuvuudet, vaikka sitten tietysti aina se, miten Jumala milloinkin toimii, niin osittainhan se jää salaisuudeksi, että ei Jumalan toiminta ole niin kuin täysin selitettävää meidän ymmärryksellä aina.
2: Eikä ennakoitavaa.
1: Niin. Mm.
2: No, Jumala puhuu siinä hiljaisessa tuulessa ja Herra sanoo, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, ja mene autiomaahan lähelle Damaskosta. Voitele sitten Hasael Syyrian kuninkaaksi. Israelin kuninkaaksi voitele Jehu, Nimsin poika, ja seuraajaksesi profeetan tehtävään Elisa, Safatin poika, joka asuu Abel-Meholassa. Elikkä Tässähän nyt näyttää siltä, että Herra lohduttaa sitä Eliaa antamalla uusia hommia.
0: Ja aika kummallisia hommia suoraan sanoen. Siis ensinnäkin, no lähdet takaisin samaa tietä, se on kyllä hyvä ohje, että aika usein elämässä pitää kulkea niin kuin samoja askelia taaksepäin, että ikään kuin vähän niin kuin
2: sä löysit ton tosta.
0: Korjata joo. Jälkensä. Mutta sitten nämä Damaskus, hyvänen aika mitä matkoja, se on siis kun se lähtee Siinain eteläkärjestä melkein, ja Damaskus on Syyriassa, Israelista pohjoiseen tai koilliseen. Niin se on hirvittävän pitkä matka, ikään kuin maan toisesta laidasta toiselle, tai vaikka ei tämä hirvittävän suuri maa ole, mutta kävellen kuitenkin.
2: Tapahtuuko siinä jotain, kun paljon puhutaan näistä pyhiinvaellusmatkoista, että onko siinä joku tämmöinen viisaus, että Jumala pistää sen menemään pitkän matkan, että se jotenkin niin kuin prosessoituu se sille profeetalle?
0: Toihan oli hyvä, tota mä en ole ikinä ajatellut, mutta toi on hyvä. Tosi hyvä ajatus.
1: Sinälläänhän siis Elia ei toteuta näistä tehtävistä kuin yhden. Hän voitelee Elisan seuraajakseen. Hasaelin voiteli aikanaan Elisa ja Jehun profeetan oppilas, ilmeisesti Elisan oppilas.
2: Mutta jos oli kato pomo, niin se pystyi sanomaan, se pystyi delegoimaan hommat.
1: Joo, siis kyllä hän varmasti oli siinä niinku vaikuttamassa, mutta että niinku ihan itse konkreettisesti niin ainoa, minkä hän tekee. Niin
2: no puuttuuko Jumala Elisan siihen, että hän ei itse henkilökohtaisesti tehnyt sitä, vai oliko se ihan ok, että nämä muut teki sen, että hän delegoi sen? Tuleeko siitä myöhemmin? Oletko sä tietoinen?
1: Siis mun mielestä se on varmaan ihan ok, että hän hoitaa saamassa tehtävän, mutta osan niistä tehtävistä delegoimalla.
0: Joo, tuo on kiinnostava. Okay. Nimittäin mä ihmettelin tässä sitä seikkaa, että miksi ihmeessä voidellaan Hasael Syyrian kuningas, koska se on naapurimaa ja useimmiten vihollinen. Että tämä on vähän outo diili. Että se, mutta mahdollisesti kysymys on siitä, että Ne on aikaa, jo naapurimaat on hyvissä väleissä. Niin kuin myöhemmin, kun aikanaan kun tulee nämä filistealaiset kuvaan tai mukaan, tai myöhemmin tai aikaisemmin, hän oli aikaisemmin siellä. Niin ne oli välillä hyvissä väleissä ja välillä viholliset. Nimittäin Syyriahan on usein vihollinen. Ja Hasael-nimisiä hallitsijoita siellä on useita, ja ne on yleensä hyökkää Israelia vastaan. Mutta Elisa menee sinne vihollismaan kuninkaan voitelemaan, niin ihme homma.
1: Joo, ja siihen tullaan sitten joskus myöhemmin, mutta siinähän liittyy semmoinen episodi, että Elisa sitten yhtäkkiä jäykistyy ja alkaa itkeä. Ja kun hän Hasael kysyy, että miksi sä tolleen reagoit, niin sanoi, että kun Jumala näytti hänelle, että kuinka paljon pahaa sä tulet tekemään Israelin kansalle. Mm. Että kaiken kaikkiaan se on aika erikoinen tämä.
0: Todellakin joo. Ja sitten mä sanon vielä näin niin kuin arkeologina, että toi Abel Mehola, se tiedetään, missä se on. Se on lähellä Rehobia, mutta sitä te ette tiedä, missä se Rehob on, koska se ei ole Raamatussa mainittu. Se on Jisreelin laakson itäisessä nurkassa. Ja tuo nimi Nimsi, mikä on Jehu Nimsin poika, toi Nimsi on löytynyt yhdestä arkeologisesta tekstistä sieltä Abel Meholan läheltä. Eli tässä on ikään kuin tämä Elisan kotipaikka on sen verran hyvin niin kuin haarukoitu, että sen Rehobin kaivaja, jonka nimi on Amihai Masar, niin sanoo yhdessä artikkelissaan, että kun sieltä löytyi sellainen huone, sellainen rakennus, joka viittaisi vähän tämmöiseen julkiseen rakennukseen tai kulttirakennukseen, olisiko tämä Elisan koti. Okay. Et siinä ollaan niin kuin hirveän lähellä näitä löytöpaikkoja. Joo, no okei, se oli vaan tämmöinen episodi väliin.
2: Tuossa jakeessa 18 sanotaan, vain 7000 minä jätän jäljelle Israeliin. Kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut. Vain 7000. Elikkä Elia ei ollut yksin, siellä oli vain 7000.
0: Just niin.
2: Joo, Herran mielestä se oli vähän. Nyt voitte vielä kotona tutkia tarkemmin sitä, miten Elia kutsuu Elisan. Aika puhuttelevaa kyntöpellolta, sitten Elisa teurastaa härät, syö siellä oman porukkansa kanssa ja käy suutelemassa isänsä ja äitinsä. Ja sitten hän lähtee seuraamaan Eliaa ja Elisa ryhtyy hänen palvelijakseen ensin. Tästä viimeinen jae tästä luvusta ja 21. Eli kun seuraajaksi ryhdytään, niin ryhdytäänkin ensin palvelijaksi. Eli ei suoraan oteta sitä asemaa. Ja sillä tavalla sitten Elia varmaan pystyi delegoimaankin niitä ja käskyttämään niitä hommia. Ja oli seuraaja, mutta oli ensin palvelija.
0: Joo, mulle tulee mieleen Joosua Mooseksen palvelijana. Siis Joosua, jolle sitten Mooseksen kuoleman jälkeen tuli aivan huikea historiallinen tehtävä viedä kansan luvattumaan, niin se oli tosi kauan Mooseksen aisaparina.
1: Joo.
0: Se teki kaikenlaiset duunit siellä teltanvartijana ja muuta. Että se kyllä se kävi pitkän koulutuksen ennen kuin se sitten vasta siihen varsinaiseen asemansa joutui tai pääsi.
2: Oletteko te huomannut, että jos teillä on vähän semmoista alakuloa, niin te piristytte sitten, kun Jumala antaa teille uusia tehtäviä? Oletteko te huomannut sellaista?
1: Tekeminen kyllä nyt lähtökohtaisesti piristää, mutta tietysti sitten on, ihminenhän voi olla niin masentunut, että ei siltä lähde mitkään tehtävät enää. Että no, kyllä tässä varmaan niin kuin tarvittiin tämä edeltävä läpikäynti, jossa niin kuin Elia ensin niin kuin palautui tavallaan normaalitilaan, että hän oli ylipäätänsä valmis sitten ottamaan jotain tehtäviä vastaan.
0: Joo, mä en ole niin masentunut koskaan, että mulla aina tehtävä tilahduttaa, mutta, niin minusta tämä prosessi, mitä me on luettu, niin tämä on kauhean kiinnostava. Tämä on niin psykologisestikin ymmärrettävä. Että siis niin se tapahtuu vähitellen, niin Jumala niin kuin, ikään kuin houkuttelemalla houkuttelee Elian takaisin siihen asemaan, mikä hänellä oli.
1: Joo.
2: No Elisan kutsu Jumalan profeetaksi on ihmeellinen ja Jumala kutsuu tänäkin päivänä ihmisiä työhönsä. Nyt lyhyesti, Lauri ja Eero, miten Jumala on kutsunut teidät työhönsä? Lauri.
1: Tuohon paha vastattava lyhyeksi. Musta tuntuu, että se on enemmän niin kuin tämmöistä tehtäväkohtaista, että tietyllä hetkellä jotkut asiat tuntuu oikealta tehdä.
2: Eero.
0: Joo, no itse näissä seksikunnilla muuta kuin, että kun on tämä usko löytynyt, niin se on myötään sä tuonut sitten aina uusia ja uusia ovia avautunut.
2: Pikkuhiljaa.
3: Radioraamattupiiri.
2: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Palataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
6: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä tuomitsevansa Venäjän toimet Tanskan puolustusvoimien helikopteria vastaan. Venäläinen fregatti ampui maanantaina helikopteria kohti hätäraketteja. Valtonen kutsuu Venäjän toimia vastuuttomiksi ja vaarallisiksi. Valtosen mukaan Suomi seisoo täysin Tanskan tukena. Tanskan mukaan venäläisalus laukaisi 2 ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen hätäraketeista ohitti helikopterin lähietäisyydeltä. Puolustusvoimien mukaan kopteria kohti ammuttiin, kun se oli tekemässä rutiininomaisia kuvauksia fregatista. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä Aseman lapset-järjestö aloittaa muutosneuvottelut. Järjestö kertoo sopeuttavansa toimintaansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Muutosneuvottelujen piirissä on 24 henkilöä, jotka työskentelevät aseman lasten kohtaavan työn toiminnoissa, hallinnossa, viestinnässä ja varainhankinnassa. Neuvottelut voivat järjestön mukaan johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin, työajan vähennyksiin tai tehtävän kuvien muutoksiin. Vuonna 1990 perustetulla valtakunnallisella järjestöllä on noin 40 ihmisen henkilöstö. Parvekkeiden turvallisuuden varmistamisessa on varottava, ettei väliaikaisilla suojakeinoilla aiheuteta muuta vaaraa, huomauttaa onnettomuustutkintakeskus. Keskus kehottaa malttiin keinoissa, joilla parvekeonnettomuuksia ehkäistään, kunnes parvekkeiden turvallisuus on saatu varmistettua. Esimerkiksi kahvojen poistaminen parvekkeiden ovista voi vaarantaa pelastautumisen asunnosta tulipalon sattuessa. Viime vuosien parvekeonnettomuudet ovat herättäneet tarvetta parvekkeiden turvallisuuden tutkimiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan taloyhtiöt kaipaavat asiaan käytännön ohjeita. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 0447 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi/mediamyynti.
9: Radio D. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto. Ohjelma on uusinta.
10: Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJ:n osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Nyt olemme heinäkuussa, olemme Suomen kesän keskiössä ja myöskin ICEJ:llä otamme hieman happea, otamme hieman lepoa. Ja myös siksi nämä kaksi tulevaa ohjelmaa ovatkin hieman erilaisia. Emme ota näissä kahdessa tulevassa ohjelmassa juurikaan ajankohtaisia uutisia, vaan haluamme keskittyä enemmänkin ylistykseen ja Jumalan sanaan. Jumalan sanahan on aina ajankohtainen, ja tämä sana lähti liikkeelle ensimmäisen ekleesian kautta, eli seurakunnan kautta, sieltä Jerusalemista, ja eräänä päivänä se saavutti myöskin Suomen. Lähdetään siis tässä ohjelmassa nytten eteenpäin ylistyksen kautta, jonka jälkeen tulee opetus, kaksiosainen opetus siitä, mitä erämaa tarkoittaa, mitä me oikeastaan ajattelemme siitä ja mitä meidän tulisi oppia siitä. Erämaa on varmastikin monelle ehkä tuttu kuvista, jotkut ovat ehkä olleetkin erilaisissa erämaissa, mutta erämaa on aika paljon syvempi asia kuin mitä ehkä pintapuolisesti ajattelemme siitä. Monesti meillä Suomessa on hieman vaikea käsitellä tätä sanaa erämaata. Nimittäin tämmöinen perinteinen erämaa, kuva, hiekkaa, kuumuutta, kiviä, niin sitähän meillä täällä Suomessa ei ole. Tokihan meillä on hieman erilainen erämaa tuolla Lapin perukoilla. Siellähän on tätä Lapin erämaata, mutta se on hieman erilainen ympäristö kuin ehkä Lähi-idän erämaa. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään ylistyksen kautta kohti opetusta erämaasta.

Erämaa. Paikka, jota ihminen pelkää, mutta jossa Jumala tekee suurimpia töitänsä. Jos saisimme itse piirtää elämämme kartan, siihen tuskin kuuluisi erämaita. Piirtäisimme vihreitä niittyjä, jatkuvaa kasvua, avoimia ovia, onnistumisia, rukousvastauksia, turvallisia tilanteita, ihanuutta, vettä, kukoistusta. Ajattelemme helposti, että Jumalan siunaus näyttää siltä, että asiat sujuvat, ovet avautuvat ja elämä etenee ilman pitkiä odotuksia. Siksi ehkä juuri erämaa tuntuu meistä epäonnistumiselta ja myöskin epämukavalta. Kun rukoukset viipyvät, ovet sulkeutuvat ja ihmissuhteet särkyvät, työt loppuvat, palvelutyö hiljenee tai Jumala on jotenkin kaukana ainakin meidän tunteiden tasolla, ensimmäinen kysymyksemme kuuluu, mitä olen tehnyt väärin? Mutta Raamattu kysyy aivan toisenlaisen kysymyksen. Entäs jos juuri nyt olet siellä, minne Jumala itse sinut johdatti? Raamatun erämaa ei ollut koskaan sattumaa. Raamatussa erämaa ei ollut virhe reitillä. Se oli osa Jumalan suunnitelmaa. Israel ei eksynyt erämaahan. Jumala johdatti heidät sinne. Avataan 5. Mooseksen kirja luku 8 jae 2. Muista koko se tie, jota Herra sinun Jumalasi on johdattanut sinua nämä 40 vuotta erämaassa, nöyryttääkseen sinua ja koetellakseen sinua, jotta kävisi ilmi, mitä sydämessäsi on. Huomaa, mitä Jumala sanoo, ja huomaa, mitä Jumala ei sano. Hän ei sano johdattaneensa heitä erämaahan rangaistaakseen heitä. Hän sanoo johdattaneensa heidät sinne paljastaakseen jotain heistä, paljastaakseen heidän sydämensä. Erämaa siis ei muuta ihmistä ensimmäiseksi, se paljastaa ihmisen. Egyptissä Israel valitti, erämaassa Israel valitti. Luvatussa maassa Israel valitti, erämaa ei luonut heidän epäuskoon, se toi sen näkyviin. Ja juuri tässä on yksi hengellisen elämän suurimmista väärinkäsityksistä. Usein sanomme, vaikea elämä teki minusta tällaisen. Raamattu kuitenkin sanoo, vaikea elämä paljasti sen, mitä sydämessäni jo oli. Siksi Jumala käyttää erämaata. Ei saadakseen meidät lankeamaan, ei Jumala kiusaa meitä. Niin kuin luin tuossa, Jumala koettelee ja koettelemukset paljastaa, mitä meidän sydämessämme on. Kehen me todella tarraudumme, kehen me kiinnitämme katseemme, kun meidän tunteemme alkavat myllyttämään pelkoa meidän ajatuksissamme. Erämaa oli näyttääkseen sen, mitä muuten koskaan ei tulisi näkyviin. Erämaa riisuu pois valheelliset turvallisuuden tunteen. Egyptissä Israelilla oli ruokaa, heillä oli varastot, heillä oli järjestelmä. Erämaassa taas ei ollut yhtään mitään. Ei ollut mitään peltoja, ei ollut mitään lähikauppoja, ei ollut mitään rahanvaihtopisteitä. Oli ainoastaan sen päivän anti. Jumala antaa heille spesifisesti ainoastaan mannaa sille päivälle. Jumala olisi voinut antaa vuoden mannat yhdellä kertaa, mutta hän ei tehnyt niin. Miksi hän ei tehnyt niin? Koska hän ei halunnut kasvattaa Israelia varastoihin. Hän halusi kasvattaa heidät luottamukseen. Miten helposti me haluamme varastoida Jumalan siunauksia. Manna oli enemmän kuin ruoka. Se oli päivittäinen oppitunti uskosta. Joka aamu Israel joutui kysymään saman kysymyksen. Luotanko todella siihen, että Jumala pitää huolen minusta myös tänään? Prikulan sama kysymys kuuluu meille, meidän ajassamme. Me rakennamme helposti turvallisuutemme säästöihin, asemaan, uraan, ihmissuhteisiin, vakuutuksiin tai nuorisolla seuraajamääriin, miltä asiat näyttää, ja siihen, että kaikki ikään kuin näyttäisi olevan hallinnassa. Mutta joskus Jumala sallii erämaan
jossa mikään niistä ei enää kanna. Ei siksi, että hän haluaisi satuttaa meitä, vaan siksi, että hän haluaa näyttää ja osoittaa, että hän, nimenomaan hän itse, riittää meille. Elämä on paikka, jossa Jumalan ääni kuuluu selvimmin. On mielenkiintoista, että monet Raamatun suurimmat kohtaamiset tapahtuvat juuri erämaassa. Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensassa, Elia kuuli Jumalan hiljaisen hienon äänen, Johannes Kastaja valmistautui erämaassa ja Jeesus. Ennen kuin hän teki ensimmäistäkään ihmettä, ennen kuin hän piti ensimmäistäkään saarnaa, ennen kuin hän kutsui ensimmäistäkään opetuslasta, Pyhä Henki johdatti minne? Johdatti hänet erämaahan. Huomaa tarkasti, Jeesus ei joutunut erämaahan, koska jotenkin saatana olisi voittanut tai koska saatana olisi viekotellut hänet sinne. Ei. Hän meni sinne, koska hänen isänsä johdatti hänet sinne. Erämaa muuttaa näkökulman. Joskus se vaikein paikka elämässäsi voi olla juuri se paikka, jossa olet kaikkein syvimmällä Jumalan tahdossa. Siellä erämaassa Jeesus on isänsä syvimmässä tahdossa ja sieltä käsin hän lähtee voittamaan paholaisen kiusaukset. Meidän kulttuurimme kuitenkin pakenee erämaata. Elämme aikaa, jossa hiljaisuus täytetään kaikella äänellä, puhelimilla. Kaikkea hälinää pitää olla koko ajan. Yksinäisyys täytetään viihteellä, odotus täytetään kiireellä, kipu lääkitään välittömällä helpotuksella, tylsyys poistetaan ruudulla. Emme siedä tyhjyyttä, emme siedä hiljaisuutta. Mutta juuri siellä hiljaisen tyhjyyden keskellä Jumala usein puhuu. Meidän aikamme opettaa meille ja huutaa, täytä jokainen hetki. Jumala taas puhuu hiljaisesti, hiljenny, niin saat nähdä minut. Opettelet kuulemaan minut. Erämä on paikka, jossa kaikki ylimääräinen riisutaan pois. Ja usein vasta silloin huomaamme, kuinka paljon olemme rakentaneet elämämme muiden asioiden kuin Jumalan varaan. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämistä. Yksi vihollisen suurimmista valheista nimittäin kuuluu, jos sä olisit Jumalan tahdossa, elämäsi olisi paljon helpompaa. Mutta Raamattu kuitenkin kertoo päinvastaista. Abraham kulki erämaan kautta. Joosef kulki vankilan kautta. David pakeni autiomaahan. Elia vaelsi autiomaassa. Israel vaelsi myöskin erämaassa. Johannes Kastaja eli erämaassa. Jeesus aloitti palvelutyönsä erämaassa. Paavalkin vietti aikaa Arabian erämaassa. Näyttääkin siltä, että Jumalan koulussa erämaa ei ole mikään poikkeus. Se ei ole mikään rangaistus, vaan se on yleensä se valmisteleva luokkahuone. Se on se luokkahuone, jossa opitaan niitä syvimpiä asioita, jotka kantavat meitä elämässämme. No entäs, miten tämä meidän erämaamme? Mehän emme ole missään Arabian erämaassa, me emme ole Lähi-idässä. Ei meidän tarvitse olla 45 asteen lämmössä, nielen hiekkaa, ajatellen, että mistä mä saan vettä. Me elämme maassa, jossa on yli 100 000 järveä. Kyllä täällä vettä on, eikä täällä ole 45 astetta. No, erämaa ei ole välttämättä aina hiekkaa. Se voi olla joskus pitkä sairaus, se voi olla pitkä työttömyys, hiljaisuus rukouksessa, jossa tuntuu, että se on kuivaa, se on kuin sahan purua. Se voi olla syvä yksinäisyys, kirvelevä pettymys, loputtomalta tuntuva suru ja loputon käytävä odotusta. Tai vaihe, jossa tuntuu, että taivaassa ei ole ketään, kukaan ei vastaa. Mutta Jumalan hiljaisuus ei tarkoita Jumalan poissaoloa. Usein juuri silloin hän tekee syvintä työtään meidän sisällämme. Puut kasvavat nopeasti, tammet hitaasti. Ja kaikkien syvimmät juuret kasvavat silloin, kun maan pinnalla ei näytä tapahtuvan juuri mitään. On mielenkiintoista, että puun siemen kasvaa ensin alas, jotta se saa vahvan tuen, jotta se voi kasvaa näkyvään. Usein rukoilemme, että Jumala veisi meidät pois erämaasta, mutta ehkä tärkeämpi rukous olisi, Jumala,
Älä anna minun lähteä täältä ennen kuin olet saanut tehtyä minussa sen, mitä varten toit minut tänne. Koska Jumalan tavoitteena ei ole ensisijaisesti muuttaa meidän olosuhteet. Hänen tavoitteena on muuttaa meidän sisimpämme. Elämän suuri ihme ei ollut manna, ei ollut se vesi sieltä kalliosta, ei se pilvipatsas, eikä myöskään se, että vaatteet eivät kuluneet. No kuinka moni meistä toivoisi, että voisimme vaan mennä ostamaan yhden vaatekerran ja se ei kulu koskaan, ja myöskään kengätkään eivät kuluisi. Nämä kaikki olivat suuria asioita, mutta ei ne ollut se keskeisin asia. Suurin ihme oli se, että Jumala muutti orjia kansaksi, jotka oppivat tuntemaan hänen äänensä. Ja sama koskee meitä. Jos elät juuri nyt erämaa kautta, älä päättele Jumalan etäisyyttä tunteellisi perusteella. Raamatun mukaan erämaa on usein paikka, jossa Jumala on lähempänä kuin koskaan. Siellä hän riisuu pois sen, mihin olemme alkaneet turvautumaan. Siellä hän paljastaa meidän sydämemme. Siellä hän opettaa meidän elämän päivä kerrallaan. Siellä hän valmistaa meitä tehtäviin, joita emme vielä näe. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämisen paikka. Se on Jumalan työpaja. Se on Jumalan luokkahuone. Ja usein juuri siellä syntyvät kaikkien vahvimmat uskovat, syvin luottamus ja kirkkaammat kutsumukset. Ydin totuus on se, että Jumala ei johdata meitä erämaahan hylätäkseen meidät. Hän johdattaa meidät sinne riisuakseen pois kaiken sen, mikä estää meidät tuntemasta häntä syvemmin. Sillä usein vasta silloin, kun kaikki muu katoaa, ihminen todella huomaa, että Jumala on ollut koko ajan enemmän kuin tarpeeksi, ja Jumala paljastaa juuri siellä, miten uskollinen ja hyvä hän oikeastaan on. Joskus se meidän pinnallisuus, se meidän kiire estää meidät näkemästä sen, ja juuri siksi Jumala ottaa meidät kädestä ja johdattaa meidät erämaahan. Jos olet siellä, ei Jumala unohtanut sinua. Jumala rakastaa sinua ja Jumala tekee sinun sisälläsi työtä, mitä ei voi tehdä missään muualla. Älä menetä toivoasi, vaan nimenomaan kasvata toivoasi. Hän on hyvä Jumala. Hän pitää sinusta huolen. Ja niin kuin meillä on erilaisia vuoden aikoja, jotka tulevat ja menevät, niin myös erämaajaksot tulevat ja ne myöskin loppuvat.

0: Katso, minä teen uutta. Jo nyt puhkea taimneille. Ettekö sitä huomaa? Minä teen tien erämaahan ja virrat autiomaahan. Jesaja 43 ja 19. Jumala ei ainoastaan johdata kansansa erämaan läpi. Hän saa erämaan kukkimaan. Tästä muistuttaa myös Jerikon ruusu. Se voi maata vuosia kuivana, käpertyneenä ja täysin kuolan näköisenä. Mutta kun se koskettaa vettä, se avautuu jälleen. Se, mikä näytti täysin elottomalta, herää uudelleen. Samalla tavalla Jumala toimii meidän elämässämme. Se, minkä olet jo ehkä haudannut, ei välttämättä ole Jumalan silmissä kuollut. Hänen käsissään kuivinkin sydän voi pehmetä, rikkoutuneen kutsumus voi herätä uudelleen. Ja toivo versoa paikassa, jossa ihminen näkee vain hiekkaa ja erämaata. Erämaa ei ole kertomuksen loppu. Erämaa on Jumalan koulu, jossa vanha riisutaan, jotta uutta saa kasvaa. Jos jokin tässä ohjelmassa ja varsinkin tässä opetuksessa kosketti sinua ja haluat tulla työhömme mukaan, niin mene icej.fi. Sieltä saat lisätietoa siitä kaikesta, mitä ICEJ tekee tällä hetkellä Israelissa eri kansanryhmien parissa. ICEJ tekee vahvaa työtä myöskin paikallisen seurakunnan kautta. Uskomme siihen suureen käskyyn, uskomme evankeliumiin, uskomme Jeesukseen. Haluamme olla rakentamassa paikallista seurakuntaa niin messianisia juutalaisia kuin myöskin arabikristittyjä. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään ohjelmaamme. Ja toivon sinulle oikein siunausrikasta heinäkuuta. Jumala siunatkoon sinua. Seuraavan ohjelman asti sanon sinulle moi moi.
1: Ohjelma oli uusinta. Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
2: Lämpimästi tervetuloa Open Doors -maailmankatsausohjelman pariin. Minun nimeni on Miika Auvinen ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa, Johanna.
3: Kiitos, mukava olla taas täällä tärkeä aihe äärellä.
2: Kyllä. Tänään suuntaamme Keski-Aasian Turkmenistaniin. Se on yksi maailman suljetuimmista valtioista. Turkmenistan on pitkälti aavikon peittämä maa Kaspian meren rannalla ja sillä on maailman suurimpiin kuuluvat maakaasuvarannot. Neuvostoliitosta vuonna 1991 itsenäistynyttä Turkmenistania hallitaan hyvin autoritaarisesti. Kun katsomme Open Doorsin uusinta World Watch List 2026 vainoraporttia, Turkmenistan löytyy sieltä 35. Maassa on noin 6,7 miljoonaa asukasta, joista kristittyjä arvioidaan olevan noin 95 000, eli

0: evankelisten tai helluntalaisten kaltaisiin yhteisöihin kohdistuu ratsioita, uhkailua, pidätyksiä ja sakkoja. No, protestantteja voidaan pitää jopa ääriryhmien edustajina, ja koska heidän uskonnollinen toimintansa tapahtuu näiden valtion tiukasti kontrolloimien rakenteiden ulkopuolella.
1: Mutta valvonta ei koske vain protestanttisia seurakuntia, vaan viranomaiset voi seurata myös Venäjän ortodoksen ja Armeenian apostolisen kirkon Jumalan palveluksia ja valvoa niitä. Nämä historialliset kirkkokunnat saa kuitenkin toimia protestanttisia yhteisöjä vapaammin Turkmenistanissa. Mutta lisäksi myös kristillistä kirjallisuutta ja sen levittämistä valvotaan tarkasti.
0: Näin on. Kristillisten kirjojen painamista ja maahantuontia rajoitetaan, ja myös tällaisen materiaalin hallussapito voi herättää viranomaisten epäilykset.
1: Ja tämän lisäksi myös uskonnon opettamista, varsinkin väärän uskonnon opettamista, on rajoitettu.
0: Kyllä. Varsinkin yksityinen uskonnon opetus on kiellettyä, mikä sitten tietysti vaikeuttaa esimerkiksi oman uskonnon opettamista lapsille. Uusien seurakuntien on puolestaan käytännössä lähes mahdotonta saada virallista asemaa. Rekisteröimättömien uskonnollisten yhteisöjen toiminta on siis kielletty, ja niiden kokoontumisiin voidaan tehdä ratsioita.
1: Eli Turkmenistanissa se vaino, niin se tulee valtion taholta, mutta ei ainoastaan sieltä. Sehän tavallaan laajasti hyväksytty uskonto on islam, ja erityisen vaikeassa asemassa on Turkmenistanissa islamista kristityksi kääntyneet, eikö näin?
0: Juuri näin. No, he voi joutua tällaisen vähän niin kuin kaksinkertaisen paineen alle. Eli viranomaiset tarkkailee heitä, mutta samalla myös oma perhe ja se muukin yhteisö siinä, niin voivat nähdä islamista luopumisen perheen ja kulttuurin pettämisenä. No, kääntyneitä sitten voidaan painostaa palaamaan islamiin, sulkea yhteisön ulkopuolelle tai jopa pitää kotiarestissa.
1: Omaiset saattaa ottaa ja sanoa, että toi on nyt seonnut, haluaa kääntyä islamista kristityksi ja pistää kotiarestiin. Ja mä oon käsittänyt ja kuullut näitä tapauksia, että maaseudulla tällainen perheen ja yhteisön painostus, niin sehän on erityisen voimakasta monesti. Tämän vuoden World Watch-lista vainoraportissa Turkmenistan putosi peräti 6, siis tilanne vähän parani. Tarkoittaako tämä sitä, että siellä olisi niin kuin kristittyjä nyt suhteellisen vapaata olla, Johanna?
0: No, tilanne ei kyllä merkittävästi ole parantunut, vaikka tästä tietysti ensin voisi näin päätellä. No, maan kokonaispistemäärä itse asiassa pysyi samana, eli 71 pisteessä. Ja viimeisimmällä raportointikaudella kirjattiin vähemmän erityisesti väkivaltaisia tapauksia verrattuna edelliseen vuoteen, mutta tämä kristittyihin kohdistuva paine ei ole kyllä juuri muuttunut. Valtion turvallisuuskoneisto valvoo edelleen seurakuntia ja kristittyjä, ja varsinkin näitä islamista kääntyneitä, niin painostaa myös heidän oma perhe ja yhteisö.
1: Turkmenista se ei tietysti hirveästi näy meillä Suomessa, eikä sieltä aina saada tietoa, mutta se ei tarkoita, etteikö vainoa tapahtuisi, vaan tapahtumat jää helposti meiltä piiloon, kun huomio on muissa maailmankolkissa. Länsi-Turkmenistanissa sijaitsevasta Balkanabatin kaupungista saatiin tästä pysäyttävä esimerkki viime keväänä.
0: Kyllä. Poliisi teki ratsioita kaupungin ainoan kristillisen kirkon ympäristössä, ja vähintään 50 Turkmenistanin kansalaista pidätettiin jo ennen kuin he olivat ehtineet sisälle kirkkoon. Ja heidät vietiin kuulusteltaviksi.
1: Ja näitä kuulustelujen kysymykset kertovat aika paljon siitä, miten viranomaiset suhtautuu kristityksi kääntyneeseen. Nimetön poliisilähde nimittäin kertoi, että pidätetyiltä kysyttiin muun muassa, kuka oli rohkaissut heitä kääntymään kristityksi, oliko heille tarjottu siitä vastineeksi rahaa ja miksi he olivat luopuneet islamista.
0: Ja samaan lähteen mukaan niin kristittyihin käytettiin myös väkivaltaa, painostusta ja uhkailua, jotta heidät sitten saataisiin palaamaan islamiin.
1: Islam on vähän niin kuin semmoinen yleinen kansanuskonto liima, joka liimaa kansallisidentiteetin tuolla yhteen. Mutta ehkä kaikkein pysäyttävintä tuossa viranomaisten toiminnassa on se, että me ei tiedetä, mitä näille ihmisille tapahtuu.
0: Näin. Eli näiden pidätettyjen myöhemmästä kohtalosta niin meillä ei ole tietoa. Myös heidän perheet vaikenee, koska he tietysti sitten pelkää myös seurauksia. Ja tämä kertoo paljon Turkmenistanin ilmapiiristä. Pelko voi estää ihmisiä kertomasta edes siitä, että mitä heille on tapahtunut.
1: Eli ei uskalleta kertoa, jakaa edes niin sanotusti luotetuille läheisille. Ja samalla tämä tapaus näyttää, kuinka järjestelmällistä kristittyihin kohdistuva valvonta on monissa maissa, kuten Turkmenistanissa. Ihmisiä ei välttämättä odoteta edes kirkon sisällä, vaan heidän liikkumistaan seurataan jo kokoontumispaikan ympärille.
0: Näinpä. Poliisi ja turvallisuusviranomaiset tarkkailee paikkoja, joissa ihmiset kokoontuu, ja tällä tavalla valtio pyrkii pitämään

0: myös sitten tämän uskonnollisen elämän tiukasti heidän hallinnassa. Kristittyjen täytyy siis jatkuvasti miettiä, että missä he voi kokoontua, kenen kanssa kannattaa puhua ja millaista uskonnollista materiaalia heillä on hallussa.
1: Mm. Tästä saa vähän käsityksen siitä, kun mietit, mitä se on, niin eläminen kristittynä voi siis vaikuttaa Turkmenistanissa lähes kaikkeen, mitä teet. Mutta sitten taas miesten ja naisten osalta on vähän erilaista se painostus ja vaino. Puhutaan nyt ensin taas tässä kohtaa miehistä. Millaista painostusta kristityt miehet kohtaa Turkmenistanissa?
0: No, Turkmenistanissa miehet on yleensä perheidensä ensisijaisia elättäjiä ja seurakuntien johtajia. Ja siksi miehen kohdistuva vaino vaikuttaa helposti koko perheeseen ja seurakuntaan. No, kristittyjä miehiä voidaan sakottaa, kuulustella ja häiritä, ja johtavassa asemassa oleviin kohdistuu usein vielä tällaista ihan erityistä viranomaispainetta. No, jos perheenelättäjä menettää työnsä tai joutuu maksamaan sakkoja, niin seuraukset kyllä tuntuu sitten yleensä koko perheen taloudessa.
1: Mm. Ja koska miehet usein on seurakuntien pastorit ja johtajat, he ovat miehiä, niin kouluttaminen on usein vaikeaa, sillä uskonnolliseen koulutukseen kohdistuu tiukkoja rajoituksia Turkmenistanissa. Ja lisäksi kristityt miehet voi kohdata syrjintää myös sitten siellä pakollisen asepalveluksen aikana.
0: Mm. Myös sitten paikallisyhteisössä niin heidän liiketoimiaan voidaan hankaloittaa, ja islamista kristityksi kääntyneet miehet niin voivat joutua vielä erityisesti häirinnän, kuulustelujen, häpäisemisen ja myös pahoinpitelyjen kohteeksi.
1: Mm. Kaiken tuon pahoinpitelyn lisäksi bisneskään ei suju, koska verkostoja ei ole tai niitä vaikutetaan. Okei, hei, puhutaan naisista. Millainen on kristittyjen naisten asema ja heidän kohtaavat haasteet?
0: No, siellä vallitsevassa islamilaisessa kulttuurissa niin naisilla on miehiä alisteisempi asema, ja erityisen haavoittuvassa asemassa on juuri nämä islamista kristityksi kääntyneet naiset. Heidän päätös vaihtaa uskontoa, kun tulevat kristityksi, niin voidaan nähdä paitsi tällaisena uskonnollisena, mutta myös niin kuin perheen ja yhteisön sosiaalisen järjestyksen haastamisena.
1: Ja silloin vaino voi tapahtua hyvin lähellä, jopa oman kodin sisällä.
0: No näin, valitettavasti. Eli kristityksi kääntynyt nainen niin voi joutua pahoinpitelyn, kotiarestin, uhkailun, hylkäämisen, sieppauksen tai pakkoavioliiton kohteeksi, ja myös seksuaalista väkivaltaa esiintyy. No, naiseen kohdistuvaa väkivaltaa voidaan käyttää myös keinona pelotella vaikka hänen aviomiestä, myös perhettä tai seurakuntaa.
1: Mm. Nämä on surullisia tapauksia, että raiskataan esimerkiksi vaimo, jotta mies lopettaisi seurakuntatyön. Mm. Monesti kuitenkin naisten kohtaama väkivalta, jos mies ei hyväksy naisen kääntymistä kristityksi, niin se saattaa jäädä täysin näkymättömäksi perheen sisällä tapahtuvaksi.
0: Kyllä. Erityisesti niin kuin häpeän ja leimautumisen vuoksi niin naiset ja tytöt hyvin harvoin ilmoittaa tämän tyyppisestä väkivallasta. Ja tämä jättää kyllä tietysti uhrit sitten tosi yksin ja toisaalta tekijät ilman rangaistusta.
1: Mm. Mutta mä oon saanut huomata, että kaikesta tästä huolimasta niin Turkmenistanissa on kuitenkin pieni ja voisi sanoa kasvaakin kristillinen yhteisö. Miten Open Doors tukee tätä kristillistä yhteisöä?
0: No, Open Doors vahvistaa kristittyjä Turkmenistanissa osana tällaista niin kuin laajempaa työtä, mitä tehdään Keski-Aasian alueella. No, apua annetaan esimerkiksi silloin, kun kristitty joutuu vankilaan, suljetaan perheensä tai yhteisönsä ulkopuolelle tai sitten menettää toimeentulonsa uskonsa vuoksi.
1: Eli tässäkin kyse on sekä hengellisestä että hyvin käytännöllisestä tuesta.
0: Kyllä. Eli työhön kuuluu myös kristillisen kirjallisuuden toimittamista, rukoustukea, raamattuopetusta sekä lasten, nuorten ja naisten parissa tehtävää työtä. No, sitten tietysti lisäksi kristittyjä tuetaan niin kuin läsnäololla, siellä missä he kohtaa vainoa, annetaan sosiaalista, lääkinnällistä apua, ammattikoulutusta myös tai sitten pienlainoja ja muita tällaisia toimeentuloa tukevia hankkeita järjestetään.
1: Mm. Toivottavasti kaikki edellä kerrottu niin tekee ymmärrettäväksi se, millaista vaino voi olla eri puolilla maailmaa ja tällä kertaa Turkmenistanissa, miltä se näyttää kristityn miehen tai naisen kohdalla. Mutta ennen kaikkea Turkmenistanin kristityt kaiken sen avun lisäksi, mitä Open Doors heille tarjoaa arkeen, he tarvitsevat meidän rukousta. Ja rukoillaan erityisesti kristittyjen yhteyden seurakuntien johtajien ja islamista kristityksi kääntyneiden puolesta, ja tehdään se nyt. Taivaallinen Isä, kiitos Turkmenistanin pienestä, mutta elävästä ja kasvavasta seurakunnasta. Vahvista kristittyjä, jotka elävät valvonnan, painostuksen ja pelon keskellä. Anna heille rohkeutta ja keskinäistä yhteyttä. Suojele seurakuntien johtajia ja ole lähellä niitä, jotka perhe ja yhteisö ovat hylänneet heidän kristillisen uskonsa vuoksi. anna heille toivoa ja voimaa pysyä uskossaan. Muista myös niitä kristittyjä, jotka ovat joutuneet pidätetyksi tai kuulusteltaviksi. Anna Turkmenistanin päättäjille viisautta kunnioittaa jokaisen ihmisen oikeutta uskoa vapaasti. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen.
1: Ohjelmamme on lopullaan. Onko sulla, Johanna, jokin ajatus tai raamatun kohta tässä vielä loppuun?
0: No, tulee mieleen hebrealaiskirjeen sanat. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettavaa. Mua puhuttelee kyllä Turkmenistanin kristityissä erityisesti heidän rohkeus. Kun se oman uskon harjoittaminen vaatii jatkuvaa varovaisuutta, niin jo se, että ihminen kokoontuu toisten kristittyjen kanssa ja niin kuin tunnustaa sen uskonsa, niin se voi olla tosi iso askel. Ja ajattelin, että silloin nämä hebrealaiskirjan sanat Jumalan luotettavuudesta niin saa kyllä ihan tällaisen erityisen merkityksen.
1: Se on kyllä juuri näin. Toi on tärkeää. Rohkaistaan, rukoillaan vainottujen kristittyjen puolesta edelleen. Kiitos, että oot ollut kuulolla ja pysähdyit meidän kanssa Turkmenistanin vainottujen kristittyjen tilanteen äärelle. Tänään ollaan kuullut maasta, jossa valtio pyrkii kontrolloimaan hyvin tarkasti myös ihmisten uskonnollista elämää. Ja samalla me ollaan nähty ja kuultu, kuinka vaino ulottuu viranomaisten toimijoista koteihin ja yhteisöihin asti. Turkmenistan haastaa meitä muistamaan niitä kristittyjä, joiden uskosta maailma kuulee vain harvoin, mutta jotka eivät siksi saa jäädä meiltä unohduksiin. Jos haluat kuulla lisää Open Doorsin työstä, käyhän Open Doorsin nettisivuilla osoitteessa opendoors.fi ja Turkmenistanista löydät tietoa osoitteesta opendoors.fi/Turkmenistan. Siellä myös lisää ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita. Kiitos, että olit seurassa. Tuetaan vainottuja kristittyjä jatkossakin ja palataan ensi viikolla taas tämän ohjelman myötä ääneen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämsen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
5: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
4: Nähdään Vuosaaressa.
6: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
7: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
8: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arkiaamu 7:11.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattu-avainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana täällä Raamattu-avaimissa toimii Teuvo Huhtinen ja hän opettaa meille aiheesta Herra on heikoissa väkevä.
3: Ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa ovat apostolin sanat, voimavaikutukset ovat moninaiset. Jumalan voima ilmenee hyvin monitavoin. Jokin tälle maailmalle näkymättömäksi jäävä Jumalan voimavaikutus saattaa olla paljon merkittävämpi kuin näkyvä. Maailmahan haluaa ihmeitä. Jos jossain parannetaan sairaita, siellä salit ovat helposti täynnä. Mutta jos uutinen kuuluu tähän tapaan, siellä saanataan evankeliumia Kristuksesta. Sali saattaa olla melko tyhjä. Kysymme kuitenkin, kumpi on tärkeämpi? Sekö, että ihminen paranee muutamaksi vuodeksi, vai se, että ihminen saa syntinsä anteeksi, välttää helvetin ja pääsee taivaaseen? Lyhyesti sanoen, hetkellinen ruumiillinen parantuminen vai iankaikkinen pelastus saada syntinsä anteeksi uskossa Jeesukseen Kristukseen. Emme siis saa halveksia Jumalan voimavaikutusten usein näkymätöntä työtä. Luettelen tässä lyhyesti 10 esimerkkiä Jumalan voimavaikutusten monenlaisesta rikkaudesta. Ensiksi parantumisihmeet. Sitäkin tapahtuu. Sekin on raamatullinen Jumalan voimavaikutus. Se meillä tulee yleensä ensimmäisenä mieleen. Toisena otan itseäni syvästi puhutelleen asian, jota olen kohdannut syvällisissä kristityissä, voimasisällisessä ihmisessä. Toisin sanoen se, että joku on niin sanotusti hengessä kaikissa tilanteissa, sekä uskovien laulaessa ylistystä Jumalan karitsalle, mutta myös maailman keskellä ja sen ärpäiden, pilkan ja halveksunnan keskellä. Kolmas voimavaikutus on voima tunnustaa uskonsa. Se ei ole tietyissä tilanteissa uskovallekaan niin helppo asia työpaikalla, koulumaailmassa, toisen henkisten seurassa. Hesekiel sai sen armon. Herra sanoi, minä annan sinulle voiman avata suusi heidän keskellänsä. Tai saada voimaa jopa nöyryydessä nuhdella synnistä. Itsekin muistaan, tarvitsen armoa ja anteeksi antamusta. Tällaisen armon Herra antoi profeetta Miikalle, joka sanoi näin. Minä olen täynnä voimaa, Herran henkeä, oikeutta ja väkevyyttä ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset ja Israelille sen synnit. Neljäs on näkymätön, mutta äärettömän tärkeä. Voima voittaa synnin kiusaus. Ei ainoastaan sen karkean, näkyvän synnin, vaan myös esimerkiksi kateuden ja ylpeyden kiusaukset. Kaikki joudumme niissä taistelemaan. Viides voimavaikutus on voima antaa lähimmäiselle anteeksi. Minua loukanneelle, tosi hankalalle ihmiselle, joka on tehnyt minulle vääryyttä. Kuudes voimavaikutus on kestävyys uskossa. Syvälliset rukoilevaiset toistelevat mielellään. Alkua ei kruunata, vaan loppu. Apostoli Paavali puhui kestävyydestä apostolisen hengen tuntomerkkinen, käyttäen alkukielen kreikan sanaa hypomone, kestävyys, kärsivällisyys. Seitsemäntenä on asia, jota tänä päivänä Suomessakin erityisesti tarvitsemme voimaristiä kantaessa. Eli kun meitä ei käsitelläkään hyvinä, kilvoittelevina kristittyinä, vaan joudumme juorujen, pilkan ja halveksunnan kohteeksi, Jumalan sanan tähden. Saamme silloin muistaa Jeesuksen todella rohkaisevat sanat vuorisaanasta. Autuaita olette te, kun ihmiset, minun tähteni, teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Kahdeksanneksi asia, joka itselleni on alkanut merkitä yhä enemmän. Voima ja kestävyys esirukoilijana. Olen elämässäni sanomattoman kiitollinen jokaisesta esirukoilijasta ja haluan itsekin rukoilla lähimmäisteni puolesta. Jopa apostoli pyysi esirukousta. Tuo Herran hengellä täytetty Jumalan ase pyysi nöyrästi, kun suuni avaan, että minulle annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Yhdeksänneksi otamme voima puhtaassa elämässä. Meissä kaikissa, jokaisessa kristityssä käydään sotaa lihan ja hengen välillä. Tarvitsemme Jumalan voimaa puhtaaseen elämään. Ja viimeiseksi voima kuoleman edessä. Kun olemme kuolivuoteillamme, kenelle sellainen annetaan, kuka taas lähtee lento-onnettomuudesta tai autokolarissa, kuka missäkin. Olemme silloin alastomina paljastettuina kaikkivaltian edessä. Kumpa silloin meidän uskomme ja toivomme lepää Kristus kalliolla, hänen täytetyssä työssään, autua se ihminen, jonka usko ja toivo sillä kalliolla lepää. Aamen.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Teuvo Huhtinen aiheesta Herra on heikoissa väkevä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ryttylän lähetyskeskuksen Jumalan palvelukset pidetään lähetyskeskuksen monitoimisalissa sunnuntaisin kello 13. Kaikkiin Jumalan palveluksiin ovat kaikki tervetulleita. Lähetyskeskuksen Jumalan palvelusyhteisön asioista tiedotetaan osoitteessa kansanlahetysopisto.fi/jumalanpalvelukset. Me jatketaan taas huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
4: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka? Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
5: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
8: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Tällä kertaa viikon debatissa aiheena on yhteinen katsomusaine. Pitäisikö peruskouluissa opiskella yhteistä ainetta vai jatkaa entiseen tapaan niin, että osa oppilaista opiskelee uskontoa, osa elämänkatsomustaitoa ja osa muita vähemmistöuskontoja? Studiossa mukana kansanedustajat Sari Tanus kristillisdemokraateista ja Mari Holopainen vihreistä. Kuuntele jakso Day Plusasta tai suorana Radio Daystä keskiviikkona kello 12.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suomii kovin sanakääntein maan korkeinta oikeutta, joka asettui poikkiteloin presidentin tahtoa vastaan. Korkein oikeus päätti hylätä Trumpin pyynnön kumota määräys, joka esti presidentin suunnitelman rajoittaa postiäänestystä marraskuun välivaaleissa. Trump syytti tuomareita alistumisesta demokraattien pelotteluun ja toimimaan vastoin omaa tahtoaan. Trump kutsui omistamassaan sosiaalisen median palvelussa Truth Socialissa oikeuden päätöstä hirveäksi ja erittäin poliittiseksi. Oppilas, joka suoriutuu hyvin perusopetuksen alkuvaiheessa, menestyy todennäköisesti hyvin perusopetuksen loppuun asti ja suuntaa todennäköisemmin lukioon. Tämä ilmenee kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta. Samojen oppilaiden koulumenestystä seuranneessa tutkimuksessa oppilaat jaettiin kolmeen osaamisryhmään, alimpaan, keskimmäiseen ja ylimpään. 2/3 kolmannella luokalla ylimpään ryhmään kuuluneista kuului siihen myös kuudennella luokalla. Heistä noin 2/3 siirtyi lukioon. Alimmasta osaamisryhmästä yhtä suuri osuus jatkoi ammatilliseen koulutukseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
10: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
11: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
12: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
13: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
0: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni. 20 vuotta Hanna kantoi sydämessään haavaa, jota hän ei uskaltanut katsoa ja koskettaa. Sitten Jumala pyysi häntä avaamaan sen. Kivun keskeltä löytyi jotain, mitä hän ei ollut osannut odottaa. Syvempi yhteys Jumalan kanssa, lohdutus ja kutsumus. Hannaa on haastatellut Yhdysvaltojen marttyyrien äänen Todd Nettleton ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
1: Marttyyrien ääni.
2: And that day I just felt like the Lord was saying, Hannah, I waited for 20 years for you to bring this to me. And I was able to communicate with the Lord like my anger in taking my father away or the consequences.
0: Olen odottanut 20 vuotta, että toisit tämän asian minulle, Jumala sanoi Hannalle eräänä päivänä. Se ei ollut korvin kuultavaa puhetta eikä näky. Se oli syvä sisäinen kokemus, jonka Hanna tunnisti Jumalan puhutteluksi. Yhtäkkiä hän ymmärsi, että oli kantanut jotain raskasta mukanaan lähes koko elämänsä ajan. Hän oli vain 6-vuotias, kun hänen isänsä vietiin pois. Lapsen mielessä tapahtumat jäivät aluksi epäselviksi. Hän tiesi vain, ettei isä tullut enää kotiin. Päivät muuttuivat viikoiksi, viikot kuukausiksi ja kuukaudet vuosiksi. Vähitellen hän alkoi ymmärtää, ettei kyse ollut tavallisesta poissaolosta. Hänen isänsä, pastori ja lääkäri, Tekleab Mengisteab, oli vangittu. Nyt tuosta päivästä on kulunut yli 20 vuotta. Hän luuli pitkään käsitelleensä jo asian. Hän oli puhunut siitä paljon, kertonut ihmisille isästään ja vainotusta seurakunnasta. Mutta nyt hän sanoo, että oli oppinut elämään haavan ympärillä. Hanna vertaa kokemustaan vanhaan vammaan, joka on sidottu huolellisesti piiloon. Haava ei näy ulospäin ja sen kanssa oppii elämään. Ajan myötä jopa unohtaa, kuinka kipeä se on. Mutta jos sitä ei koskaan puhdisteta kunnolla, paraneminen jää kesken. Hanna kuvailee asiaa näin. Tuntuu kuin Jumala olisi pyytänyt minua poistamaan siteen. En olisi halunnut tehdä sitä, sillä tiesin, että se sattuisi. Mutta juuri siitä alkoi hänen vapautumisensa. Hanan isä, Tekleab Mengisteab, tuli tunnetuksi opettajana, joka halusi tuoda Jumalan sanan lähelle tavallisia ihmisiä. Hänen saarnansa vetivät puoleensa niin nuoria kuin vanhempia. Monet löysivät elävän uskon Kristukseen hänen julistuksensa kautta. Mutta juuri se teki hänestä myös viranomaisten silmistä epäilyttävän. Eritrean hallinto alkoi kiristää otettaan uskonnollisista yhteisöistä 2000-luvun alussa. Hengellinen herääminen nähtiin uhkana. Autoritaarinen hallinto alkoi ahdistella, pidättää ja vangita kristittyjä. Vuonna 2004 Hanan isä pidätettiin. Perhe ei saanut edes hyvästellä häntä. Sen jälkeen he eivät ole saaneet tavata häntä, kirjoittaa hänelle tai kuulla suoraan hänen voinnistaan häneltä itseltään. Perhe tietää ainoastaan sen, että hän on yhä elossa.
2: Growing up, I used to bargain with God in my prayers. I would ask him to bring my dad home if I was a good child and did things that pleased him.
0: Lapsen sydän etsi aina selityksiä, ja niin teki Hanankin. Hän alkoi tehdä Jumalan kanssa pieniä sopimuksia. Jos hän olisi erityisen kuuliainen, jos hän rukoilisi tarpeeksi, jos hän olisi hyvä kristitty, ehkä silloin Jumala palauttaisi isän kotiin. Hän ajatteli, että voisi jotenkin vaikuttaa tilanteeseen. Jos hän tekisi kaiken oikein, Jumala ehkä vastaisi hänen rukoukseensa. Mutta vuodet kuluivat. Jokainen uusi syntymäpäivä toi mukanaan saman pettymyksen. Isä ei tullut takaisin. Vähitellen Hanna joutui luopumaan ajatuksesta, että usko olisi vaihtokauppaa. Tilalle tuli jotain syvempää. Luottamus. Ei sellainen luottamus, joka tietää vastaukset, vaan sellainen, joka uskaltaa elää kysymysten kanssa. Vuosien mittaan vaino vaikutti koko perheen elämään. Lopulta Hanan nuoremmat sisaret joutuivat tekemään päätöksen, jota yksikään vanhempi ei toivoisi lastensa joutuvan tekemään. He olivat vasta 12 ja 15-vuotiaita, kun he lähtivät Eritreasta ihmissalakuljettajien matkaan. Matka kulki erämaan halki. Päivisin oli pysyteltävä piilossa, öisin vaellettava eteenpäin. Päivien ajan he kulkivat kohti tuntematonta tietäen, että kiinni jääminen voisi merkitä paluuta vainon keskelle, tai vielä pahempaa kohtaloa. Eräänä yönä nuorempi sisar oli uupunut ja peloissaan. Hän kuuli takaansa askelia ja kääntyi katsomaan, mutta ketään ei näkynyt. Hetkeä myöhemmin hän koki jotain, jota on ollut vaikea pukea sanoiksi. Hän tunsi vierellään lempeän läsnäolon ja kuin käden, joka kulki hänen omansa rinnalla. Samalla hänen kehonsa täyttyi uudesta voimasta. Hän sanoi tienneensä sillä hetkellä, että Herra oli hänen kanssaan ja että Jumalan enkelit kulkivat vierellä. Seuraavien päivien aikana matkalaiset kohtasivat vaaroja toisensa jälkeen. Silti polku aukeni heidän edessään. Hana kertoi, että sisaret näkivät yhä uudelleen tilanteita, joissa he kokivat Jumalan varjelevan heitä ja ohjaavan heidän askeleitaan. Myös Hana itse joutui myöhemmin jättämään kotimaansa. Kun hän katsoo noita vuosia jälkeenpäin, hän näkee paljon pelkoa, epävarmuutta ja menetyksiä. Samalla hän näkee jotain muuta. Jumalan uskollisuutta kärsimyksen keskellä. Jouduin hyväksymään, että Jumala on suvereeni. Hän ei luvannut minulle, että isä palaisi kotiin, Hana sanoo nyt. Se on ollut yksi hänen elämänsä kipeimmistä opetuksista ja samalla yksi vapauttavimmista. Vuosien ajan Hana uskoi olevansa kunnossa. Sitten hän sairastui vakavasti. Pitkät hoitojaksot, epävarmuus ja pelko nostivat esiin tunteita, joiden hän oli kuvitellut jo kadonneen. Yhtäkkiä hän kaipasi isänsä enemmän kuin koskaan. Miksi juuri silloin, kun hän olisi tarvinnut isänsä tukea, tämä oli poissa? Miksi Jumala oli sallinut sen? Miksi isä oli päättänyt jäädä Eritreaan, vaikka hänellä olisi ollut mahdollisuus lähteä?
2: And when I first heard that, instead of feeling joy, I felt anger. There was a moment where he could have chosen me over his calling. And as a father, my father had an obligation to care for his family and for his children. But sometimes the calling that the Lord gives us is higher than that. And I think it made me see the beauty instead of the anger. Like God, Dad saw it and he faced his obligation. But he ultimately surrendered it to the Lord. So yeah, there was anger in that.
0: Ensimmäistä kertaa Hana uskalsi myöntää, ettei hänen sydämessä ollut pelkästään surua. Siellä oli myös vihaa. Hän oli vihainen Jumalalle. Ja ehkä vielä enemmän vihainen siitä, ettei ollut koskaan uskaltanut sanoa sitä ääneen. Samalla hän joutui kohtaamaan toisenkin vaikean tunteen. Hän huomasi kantavansa sisällään pettymystä isäänsä kohtaan. Hän mietti, miksi isä jäi Eritreaan. Miksei hän lähtenyt, kun siihen olisi ollut mahdollisuus? Miksi hän valitsi tien, jonka seurauksia koko perhe joutui kantamaan? Nuo ajatukset herättävät syyllisyyttä. Kuinka uskollisen pastorin tytär saattoi ajatella näin? Mutta juuri niiden ajatusten äärellä Hana alkoi ymmärtää, että Jumala ei pelännyt hänen kysymyksiään. Päinvastoin. Juuri silloin Hana koki Herran kutsuvan häntä lähemmäs. Ei pois kivun ääreltä, vaan sen läpi. Myöhemmin hän löysi lohtua myös isänsä kirjoituksista. Ennen vangitsemistaan Dekleab Mengistiab kirjoitti hengellisiä kirjoja ja julkaisi Elämän leipänimistä lehteä. Yhdessä tekstissään hän kirjoitti. Olipa kyse elämästäni tai kuolemastani. Jos Jumala päättää siten kirkastaa nimensä ja rakentaa seurakuntaansa, minä iloitsen siitä. Älköön Jumala koskaan jättäkö minua oman tahtoni varaan. Sitokoon Jumala minut omaan tahtoonsa. Kun Hana lukee noita sanoja, hän näkee miehen, joka oli laskenut kustannukset jo ennen vangitsemistaan. Ajattelen nyt, että isäni valitsi oikean maljan, Hana sanoo hiljaa. Paraneminen alkoi paikasta, jota Hana ei ollut osannut odottaa. Hän alkoi katsoa Kristuksen kärsimystä uudella tavalla. Jeesuksen haavat eivät enää olleet vain osa pääsiäiskertomusta. Niistä tuli henkilökohtaisia. Ne muistuttivat häntä siitä, että Jumala ei ole kaukainen tarkkailija. Hän oli itse kärsinyt ja tullut hyljätyksi. Hän oli itse huutanut, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ymmärsin ensimmäistä kertaa todella, että Jeesus tietää, miltä kipu tuntuu, Hana sanoo. Vähitellen Hanan huomio siirtyi pois omista kysymyksistä. Ei siksi, että ne olisivat kadonneet, vaan siksi, että hän alkoi nähdä niiden keskellä Jeesuksen Kristuksen.
2: I learned that week that God does not neglect pain. He actually cares for the wounds of his people and the scars of his people. And I was able to have a language and even just how to lament and grieve or just how to look at the wounds of his people. Like, what does it mean?
0: Juuri silloin hänen sydämeensä syttyi uusi vakaumus. Jumala ei tuhlaa kipua. Joskus toivomme, että Jumala poistaisi kärsimyksen. Mutta usein hän tekee jotain syvempää. Hän kohtaa meidät sen keskellä. Hana kertoo löydöstään. Nykyään Hana huomaa tunnistavansa kärsivät ihmiset nopeasti. Hän tunnistaa surun äänen ja menetyksen jättämän tyhjyyden. Hän tunnistaa kysymykset, joihin ei ole helppoja vastauksia. Ehkä juuri siksi hänen sydämensä sykkii erityisesti niille, jotka kantavat raskaita taakkoja. Hän opiskelee Raamatun tutkimusta ja kertoo vainottujen kristittyjen tarinoita. Samalla hän huomaa, että oma kipu on muuttunut välineeksi, jonka kautta hän pystyy kulkemaan toisten rinnalla. Hän palaa usein Paavalin sanoihin. Jumala lohduttaa meitä kaikissa ahdingoissamme, jotta me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdingoissa. Vuosien ajan Hana ajatteli, että hänen suurin tarinansa oli menetys. Nykyään hän ajattelee toisin. Suurin tarina onkin Jumalan uskollisuus. Hanan isä on edelleen vankilassa. Tarinasta puuttuu yhä loppuratkaisu. Hana ei tiedä, näkeekö hän isäänsä enää tässä elämässä. Hän ei tiedä, vapautuuko tämä koskaan tai saako hän jonain päivänä edes mahdollisuuden hyvästellä hänet. Mutta hän tietää jotain muuta. Haava, jota hän kantoi 20 vuotta, ei enää määritä hänen elämäänsä. Siitä on jäänyt arpi, ja kuten monet arvet, se kertoo sekä kivusta että parantumisesta. Job kirjoitti kerran, korva kuulolta olin vain sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Kun Hana lukee nuo sanat, hän tunnistaa niissä oman matkansa. Hän ei olisi koskaan valinnut tätä tietä. Hän ei olisi koskaan valinnut vuosikymmenten odotusta, epävarmuutta tai surua. Mutta tällä tiellä hän on oppinut tuntemaan Jumalan tavalla, jota hän ei olisi muuten tuntenut. Jumala ei hylännyt häntä haavojen keskellä. Juuri siellä Jumala kohtasi hänet. Tässä ohjelmassa saimme kuulla Hanan matkasta epätoivon ja surun keskeltä syvempään yhteyteen Jumalan kanssa. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
1: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
1: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
5: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole pikkätypyhäntä?
0: On.
2: Joo.
0: Uppsalaan.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
0: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
2: Mutta tää on kyllä semmonen asia, että mä viikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Oisko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. Radioday.fi kautta mediamyynti.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä, muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme Messiaan odotusta. Entä miksi Sakariaa on kutsuttu kärsimysviikon profeetaksi? Ja vielä, miksi hebreankielinen sana taakka on käännetty ennussanaksi? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvonto, Sakarian kirjan 9. luku, jakeet alusta 7, otsikolla Herra tuntee tulevaisuuden.
1: Sakarian kirjan toinen ja jälkimmäinen suuri kokonaisuus alkaa 9. luvun alusta. Se myös eroaa monella tavalla kirjan ensimmäisestä osasta. Niinpä kirjan loppupuolella Sakariaa ei enää mainita lainkaan nimeltä. Alkuosassa hänet mainittiin sentään kolmesti. Myöskään temppelin ei jälkipuoliskolla keskitytä mitenkään erityisesti. Poissa ovat myös Sakarian erikoiset näyt. Jälkimmäinen osa painottuu Israelia ja koko maailmaa koskeviin ennustuksiin. Ennustuksia oli kyllä kirjan alkupuolellakin, mutta erona on se, että nyt niitä ei enää päivätä. Siitäkin voi jo päätellä, että ennustusten toteutuminen on niin kaukana edessäpäin, että enää ei ole olennaista tietää, minä päivänä kutakin asiaa koskeva ennustus saatiin. On mahdollista, että kirjan jälkiosaan liitetyt ennustukset Sakaria saikin vasta vuosikymmeniä temppelin valmistumisen jälkeen. Silloin ei enää tarvittu rohkaisua itse rakentamista varten, vaan alettiin entistä selvemmin kiinnittää huomio luvatun Messiaan odotukseen. Kirjan loppuosasta paljastui myös se, että Israelin kansa joutuisi kokemaan vielä monia ahdistavia asioita, ennen kuin lopulliset pelastuksen ajat koittaisivat. Ennustukset eivät kuitenkaan kosketa pelkästään Israelin kansaa, vaan kertovat laajemminkin Jumalan valtakunnan tulemisesta tämän maailman keskelle. Kirjan loppuosassa on monia suoraan Herran Jeesukseen ja hänen kärsimykseensä liittyviä ennustuksia. Siinä puhutaan muun muassa kuninkaan tulemisesta, liiton verestä, 30 hopearahasta, lyödystä paimenesta ja hajotetuista lampaista, sekä siitä, kuinka kansa katsoo häntä, jonka ovat lävistäneet. Ei olekaan ihme, että Sakariaa on kutsuttu myös kärsimysviikon profeetaksi. Sakarian kirjassa on nähtävillä ennustuksia paitsi Messian ensimmäisestä, myös hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan hän saapui keskuuteemme vapahtajana. Toisessa hän on saapuva hallitsijana. Ensimmäisessä tulemisessa katsottiin siis ristiin, toisessa katsotaan kruunuun. Siinäkin mielessä Sakarian kirja on edelleenkin varsin ajankohtainen. 9. luvun jakeissa 1-8 kerrotaan sodista, joissa Herra valoittaa Israelin perinteisten vihollisten alueita. Tutkijat ovat ymmärrettävästi koettaneet pohtia, mihin historialliseen tilanteeseen tapahtumat voisivat viitata. Siinä suhteessa yksimielisyyttä ei ole saavutettu. Vaikeus johtuu siitä, että lähes aina vihollisarmeijat saapuivat Israelin alueelle pohjoisesta, joten Sakarian kuvaus vastaa suurin piirtein sitä, mitä tapahtui jo assyrialaisten aikana 700-luvulla. Kuvaus muistuttaa myös Babylonian armeijan vyörymistä pohjoisesta etelään. Ehkäpä kaikkein parhaiten kuvaus vastaa kuitenkin Aleksanteri Suuren armeijan saapumista noille alueille. Näin Sakaria olisi ennustanut Persian kukistumisen ja uuden suurvallan syntymisen. Ihmisille, jotka eivät pidä tulevaisuuden ennustamista mahdollisena, ajatus siitä, että Sakaria olisi puhunut Aleksanteri Suuren valloitusretkestä runsaat 150 vuotta ennen sen tapahtumista, tuntuu mielettömältä. Totta tietenkin onkin, että kukaan ihminen ei voi tulevaisuutta tietää. Mutta tilanne muuttuu aivan toisenlaiseksi, jos ajasta riippumaton ja historian vaiheita ohjaava Jumala kertoo profeetalleen, mitä kerran tulee tapahtumaan. Silloin kysymyksessä ei ole enää ihmisen kyky nähdä tulevaisuuteen, vaan kaikkivaltiaan Jumalan ilmoitus. Ja koska Jumala ei voi erehtyä sen enempää tulevaisuuteen kuin menneisyyteenkään liittyvissä asioissa, hän on voinut ilmoittaa 500-luvulla ennen Kristusta eläneelle profeetalleen, mitä 300-luvulla ennen Kristuksen syntymää tapahtuu. Vastaavaa on toki tapahtunut ennen Sakariankin aikaa. Jesaja esimerkiksi ennusti, että assyrialaiset eivät valloita Jerusalemia, ja Jeremia kertoi babylonialaisten valloittavan sen. Nyt Sakaria tulevaisuutta ennustaessaan kertoo Israelin perinteisten vihollisten joutumisesta Herran valloittamiksi. Mutta miten Herra voi toimia valloittajana? Tätä ilmaisua kannattaa verrata siihen, mitä kerrotaan Jeremian kirjassa luvussa 51 alkaen jakeesta 20. Sinä Babylonia, olet vasarani ja sota-aseeni. Sinulla minä murskaan kansat ja hävitän valtakunnat. Minä murskaan sinulla ratsut ja ratsastajat, isken vaunuja ja niiden ajajia. Minä murskaan sinulla miehet ja naiset, isken vanhoja ja nuoria, lyön poikia ja tyttöjä. Tuolloin Jumala valitsi Babylonian aseekseen. Sen avulla Herra pani Juudan kansaa koskevan tuomionsa täytäntöön. Nyt Sakarian kirjassa näytettäisiin ennustettavan, että vastaavalla tavalla Jumala käyttää asenaan myös Aleksanteri Suuren armeijaa. Voit olla tietenkin aivan hyvin eri mieltä kanssani siitä, tarkoittiko Sakarian ennustus Aleksanteri Suurta. Selvää tietenkin on, että nimeltä tätä maailman historian ehkäpä kyvykkäintä sotapäällikköä kirjassa ei mainita. Siksi kysymys on tietenkin tulkinnasta. Itse kuitenkin ajattelen, että Sakaria ennustuksissaan vähitellen lähenee aikaa, jolloin Messias, eli Herra Jeesus Kristus, saapui maan päälle ja jatkaa siitä vielä eteenkin päin aina aikojen loppuun asti. Historiallisesti ajatellen seuraava Sakarian ajan jälkeen tapahtunut ja hänen kuvaustaan vastaava Lähi-idän valloitus tapahtui juuri Aleksanteri Suuren aikana ja toimesta. Siksi ymmärrän hänen ennustuksensa kertovan etukäteen siitä ajasta niin, että sitten kun se aikoinaan toteutui, Jumalan kansan ihmiset saattoivat hakea lohtua Sakarian ennustuksesta. Lopultakaan mitään sellaista ei ollut tapahtunut, jota Jumala ei olisi jo etukäteen tiennyt tapahtuvaksi. Itselleni Raamatun ennustuksien paikkansa pitämisen mieltämisessä on auttanut ajatus historiallisista romaaneista. Kuvitellaanpa, että olet päättänyt kirjoittaa romaanin sukusi vaiheista. Olet aluksi tutkinut vaikkapa 1600-luvulla eläneiden esivanhempiesi nimiä, asuinpaikkoja ja elämänvaiheita niin hyvin kuin se on ollut mahdollista. Olet myös historian kirjojen avulla tutustunut maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja myös siihen, mitä Suomessa yleensä ottaen tuolloin tapahtui. Olet saanut selville, että vuonna 1700 syntyi koko Itämeren aluetta koskettanut suuri sota, joka Suomen osalta päättyi Ruotsin ja Venäjän välillä solmittuun Uudenkaupungin rauhaan vuonna 1721. Myöhemmästä historiasta tiedät, että sotaa Ruotsin ja Venäjän välillä käytiin 1800-luvun alkupuolellakin, ja että sen seurauksena vuonna 1809 Suomesta tuli Venäjän autonominen suuriruhtinaskunta. Niinpä, jos nyt sitten kirjoitat romaania suvustasi, sinä voit siinä panna jonkun 1600-luvulla eläneen ihmisen suuhun sanat, jossa hän ilmoittaa sekä Uudenkaupungin rauhasta että siitä, mitä 1800-luvulla tapahtui. Kirjasi henkilöt ovat aikaan sidottuja, eivätkä he tiedä sitä, mutta sinä tiedät, joka olet heidän aikansa ulkopuolella. Siksi sinä voit ikään kuin ilmoittaa 1600-luvulla eläneille ihmiselle, mitä 200 vuotta myöhemmin tapahtuu. Tämä kuva voi auttaa ehkä sinuakin jollakin tavalla ymmärtämään, miten Jumala, joka on kaiken ajan yläpuolella, voi tietää tulevaisuuden. Samalla kuva on tietenkin myös ontuva. Vaikka romaaniasi kirjoittaisitkin, sinä et kuitenkaan voi päättää sen enempää Uudenkaupungin rauhasta kuin siitä, mitä 1800-luvulla solmittiin valtioiden välillä. Sinä voit vain todeta, mitä tapahtui. Sen sijaan Jumala ei tyydy vain toteamaan, vaan hän myös ohjaa tapahtumia valitsemallaan tavalla. Hän on historian Herra. Hän on jo nyt huomisessa. Siksi hän voi valita niin Nebukadnessarin, Kyyroksen kuin Aleksanterinkin toteuttamaan tarkoitustaan, vaikka nämä valitut itse eivät sitä ymmärtäisikään. Se, mitä olen edellä kertonut, on ollut selitystä sille, miksi jatkossa tulkitsen Sakarian kirjan 9. luvun ennustukseksi Aleksanterin suuren sotaretkestä niin syyrialaisten kuin filistialaistenkin alueelle. Jumala näytti käyttäneen häntä näitä kansoja koskevien tuomioidensa välikappaleena. Sakarian päivinä jotkut saattoivat olla hiukan liian optimistisia ja ajatella, että koska he olivat nyt palaneet maahansa, niin kestävä rauhan aika oli alkanut. Sakaria kuitenkin sanoi, että aikanaan nousee uusi maailman hallitsija, mikä merkitsee tietenkin myös uusia sotia. Nyt on vihdoin tullut aika avata Sakarian kirjan 9. luku. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Ennussana. Herran sana on läsnä Hatrakin maassa. Damaskus on sen asuinpaikka, sillä Herran on Damaskus, Syyrian helmi, niin kuin kaikki Israelin heimotkin. Ennussanaksi käännetty hebrean sana tarkoittaa oikeastaan taakkaa. Tutkijat ovat pohtineet paljon, miten sana tulisi ymmärtää. Se tarkoittaa kyllä ennustusta, mutta sana ei kuitenkaan käytetä aina ennustuksesta puhuttaessa. Paremminkin on niin, että sana on käytössä silloin, kun profeetan tehtävänä on välittää tuomion sanoja. Yleensä tuomion sanat kohdistuvat niissä tilanteissa kokonaisiin kansoihin. On siis mahdollista ajatella, että profeetta puhuu sellaisissa tapauksissa taakasta, koska hän ei millään muotoa tahtoisi olla välittämässä niin ankaraa sanomaa. Mutta profeetan tehtävän vuoksi hän ei voi siitä kieltäytyäkään. Silloin ennussanasta tulee todellinen taakka. Herran sana koski ensinnäkin Hatrakin maata. Se on ennustuksessa lausutuista paikkakunnista pohjoisin, ja se sijaitsi Hamatin kaupungista pohjoiseen, eli nykyisen Syyrian alueella. Damaskus taas oli Israelin perinteisen vihollisen Syyrian pääkaupunki jo tuolloin, ja on sitä tietenkin edelleenkin. Jae 2. Herran sana toteutui myös Hamatissa, Damaskoksen rajanaapurissa, jopa Tyroksessa ja Siidonissa, eikä niiden viisaus voi sitä estää. Hamat sijaitsi myös Hatrakin tavoin nykyisen Syyrian alueella. Tyyrys ja Siidon olivat puolestaan vauraita kauppakaupunkia Välimeren rannalla nykyisen Libanonin alueella. Ensimmäisellä vuosisadalla Kristuksen syntymän jälkeen elänyt juutalainen kenraali ja historioitsija Flavius Josephus kuvailee juutalaisten sotien historiassaan Aleksanterin joukkojen marssia nykyisen Israelin alueelle varsin samaan tapaan kuin Sakarian kirjasta voi lukea. Myös Josefus mainitsee Aleksanterin valoittaneen Damaskuksen jälkeen Sidonin ja Tyroksen. Sakarian kirjan 9. luvun alkujakeissa, eli jakeista 1-7, luetellut kaupungit viitoittavat näin Aleksanteri suuren joukkojen marssireitin kohti luvattua maata. Se kaikki on nyt tietenkin historiaa, mutta kun se kirjoitettiin, se oli profeetia. Aleksanteri lähti liikkeelle Euroopasta vähän Aasian eli nykyisen Turkin alueelle ja valloitti pian kaupungin toisensa jälkeen. Hän oli kova mies. Hänen armeijansa oli kuitenkin kohtuullisen pieni, arviolta vain noin 50 000 miestä. Hän ei voinut siis jättää miehiään hallitsemaan valloitettuja kaupunkeja. Hänen piti joko tuhota kaupungit kokonaan tai ainakin musertaa ne tarpeeksi perusteellisesti, jotta ne eivät hyökkäisi takaapäin. Hän pyyhki monet näistä kaupungeista kokonaan kartalta. Vaikka hän kyvykäs olikin, hän kuitenkin kuoli jo 32-vuotiaana. Danielin kirjassa kreikkalais-makedonialainen valtakunta kuvataan Danielin kirjan luvussa 2 kolmantena suurena maailman valtana. Danielin kirjan luvussa 7 sitä valtakuntaa verrataan panteriin, mikä hyvin kuvaakin valtakunnan laajenemisen nopeutta. Luinekeet 3 ja 4. Tyros on rakentanut suojakseen mahtavan muurin, koonut hopeaa kuin hiekkaa, kerännyt kasoittain kultaa. Mutta Herra valloittaa kaupungin ja lyö mereen sen muurit. Tuli tuhoaa sen kokonaan. Tuon aikaan jokainen piti Tyrosta voittamattomana, koska se sijaitsi saarilinnoituksessa. Sen asukkaat olivat foinikialaisia, merenkulkija kansaa. Ja he olivat kehittäneet kaupankäyntiä suuresti ja keränneet itselleen paljon vaurautta. Aleksanteri piiritti kaupunkia 7 kuukautta. Lopulta hän onnistui valloittamaan sen, kun hän murensi vanhan kaupungin rauniot ja rakensi niistä meren yli Pengertien saarikaupunkiin. Tyroksen jälkeen Aleksanteri eteni filistialaisten maahan. Luinekeet 5-7. Askelon näkee Tyroksen kohtalon ja joutuu pelon valtaan. Gaasa vapisee kauhuissaan. Samoin Ekron, sillä tyhjiin raukeaa sen toivo. Gaasan kuningas kukistuu. Askelon muuttuu autioksi. Astrodissa on asuva sekarotuinen lauma. Minä, Herra, lannistan filistialaisten ylpeyden. Minä otan verisen lihan pois heidän suustaan, tempaan iljettävät saastaiset ruuat heidän hampaistaan. Silloin jäljelle jääneet filistialaiset tulevat minun omikseni. Heidät otetaan Juudan sukukuntien joukkoon. Ekronin asukkaat liitetään minun kansaani niin kuin jebusilaiset ennen. Valoituksen kuvaus etenee etelään aina Gaasaan asti. Myös Josefus kertoo aleksanterisuuden valloittaneen Gaasan ja lyöneen sen hallitsijan. Kaikki mainitut kaupungit sijaitsivat rannikkotasangolla, eli Välimeren tuntumassa. Ne olivat perinteisiä filistialaiskaupunkeja, joita vastaan israelaiset joutuivat usein taistelemaan. Jebusilaiset olivat tulleet Jerusalemin asukkaita ennen kuin Daavid valloitti kaupungin. Viittaus jebusilaisiin on tärkeä siitä syystä, että samalla tavalla kuin Daavid liitti kerran heidän asuma-alueensa osaksi Juudaa, niin nyt Herra saa aikaan sen, että perinteiset filistialaiskaupungit tulevat nyt liitetyiksi myös Juudaan kuuluviksi. Edellä lukemastani 6. jakeesta kannattaa huomata siihen liittyvä erikoisuus. Ja hän kuuluu. Astrodissa on asuva sekarotuinen lauma. Minä, Herra, lannistan filistialaisten ylpeyden. Kesken kaiken kerronta muuttuu yksikön 3. persoonasta yksikön ensimmäiseen. Aluksi sanotaan, Astrodissa on asuva. Sitten sanotaan, minä, Herra, lannistan. Sen jälkeen minämuotoinen kerronta jatkuu 8. jakeen loppuun saakka. Aluksi on siis 6. jakeen puoliväliin kuvailtu ikään kuin ulkopuolisen silmin Herran tekoja, Israelin perinteisten vihollisten keskuudessa. Sen jälkeen Herra kertoo ikään kuin itse, mitä aikoo tehdä. Hän aikoo murskata filistialaisten ylpeyden lopullisesti. Puhe verisen lihan tempaamisesta filistialaisten hampaista kertoo siitä, että Herra lopettaa epäjumalan palvelun näiden alueella. Mooseksen lain mukaan eläin oli teurastettava siten, että veri poistui siitä kokonaan. Sillä tavoin kansa antoi uhrieläimen elämästä kunnian Herralle. Ympäröivät kansat toimivat kuitenkin toisin. Nyt siihen kaikkeen tulisi muutos. Filistialaiset häviäisivät maan päältä omana kansanaan, ja he sulautuisivat Juudan kansaan. Silloin myös lakkaisi epäjumalille uhraaminen, ja entiset filistialaiset alkaisivat palvella Herraa. Sakarian kirjassa kerrottiin myös, että Asdodissa asui sekarotuinen kansa. Ilmaisu viittaa ilmeisestikin siihen, että filistialaisten merkitys Israelin vihollisena oli alkanut vähetä jo assyrialaisten aikana, jotka jo 700-luvulla ennen Kristuksen syntymää valoittivat useita kertoja filistialaisten asuma-alueita. He myös veivät valloittamiensa alueiden asukkaita pakkosiirtoon ja toivat muualta uusia asukkaita näin tyhjentyneisiin kaupunkeihin. Kun myöhemmin babylonialaiset toimivat vastaavalla tavalla, filistialaisten kaupungit olivat todellakin alkaneet vähitellen muuttua sekarotuisen kansan asuttamiksi. Kun lopulta siirrymme Uuden testamentin puolelle, voimme nähdä, että Jumalan sanat näyttävät täyttyneen lopullisesti. Apostolien tekojen luvussa 8, alkaen jakeesta 26, kerrotaan Filippoksen matkasta juuri näille samoille seuduille, joita Sakaria kuvaa. Gaasan tiellä hän julisti evankeliumia etiopialaiselle hoviherralle ja kastoi tämän. Sen jälkeen hänen työnsä jatkosta kerrotaan seuraavaa luvussa 8 jakeessa 40. Filippos ilmaantui sitten Asdodiin. Evankeliumia julistaen hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan. Juutalaisena Filippos ei olisi voinut mennä Asdodiin julistamaan evankeliumia, jos siellä olisi vielä asunut filistialaisia, jotka palvoivat epäjumalia. Niinpä hänen matkansa sille alueelle kertoi siitä, että siellä asui tuossa vaiheessa juutalaisia ihmisiä, jotka myös odottivat Messiasta. Olemme nyt olleet seuraamassa sotajoukon valloitusretkiä pohjoisesta etelään. Mutta eikö Jerusalemkin olisi silloin vaarassa? Miten sille kävisi? Seuraava jae kertoo siitä, mutta koska se asiakokonaisuus on sen verran mielenkiintoinen, niin on parasta, että tutkimme sitä jaetta vasta ensi kerralla. Silloin voimme tehdä sen kaikessa rauhassa.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 9. lukua otsikolla Iloitse tytär Sion. Sakarian kirjassa on nähtävillä ennustuksia paitsi Messiaan ensimmäisestä, myös hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan hän saapui keskuuteemme vapahtajana. Toisessa hän on saapuva hallitsijana. Ensimmäisessä tulemisessa katsottiin siis ristiin, toisessa katsotaan kruunuun. Siinäkin mielessä Sakarian kirja on edelleen varsin ajankohtainen. Haluatko sinä muuten vielä tietää Sansan työstä lisää? Voit vierailla nettisivuillamme sansa.fi. Tai voit tilata kotiisi maksuttomasti Sansa-lehden sansa.fi/tilaa. Tai jos haluat enemmän tietoa jostain lähetistä tai Raamattu kannesta kanteen työstä, niin voit tilata 4-6 kertaa vuodessa ilmestyvän ystäväkirjeen, ja se löytyy taas sansa.fi/ystäväkirje. Mutta nyt ohjelma-aikamme alkaa olla vähitellen lopuillaan. Hienoa, että olet ollut kanssamme. kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi ihanan Kristuskirkkauden toivo -nimisen kappaleen, ja sen esittää tällä kertaa Sakari Heikkilä. Tänäänkin saamme ankkuroitua siihen, että Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Hei hei!

0: joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.

0: Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Jumala on luonut tunteet. Ihminen, joka ei tunne, on sairas. Tunteet kuuluvat terveeseen elämään, myös terveeseen uskon elämään. Mutta kireässä hengellisessä tunnevirityksessä eläminen ei kuulu terveeseen uskoon. Mihin muuhun se lopulta meidät johtaisi kuin karrelle palamiseen? 60-luvulla ihmiset katselivat televisiosta nälkiintyneitä lapsia ja kirjaimellisesti oksensivat. Nykyään nämä kuvat eivät hetkauta ketään. Jotta jokin viesti saadaan läpi, täytyy sen olla aina vain rajumpi ja sävähdyttävämpi. Tunnevirittyneen uskon laita on samoin. Kokemuksen on oltava aina edellistä vahvempi. Evankeliumi koskettaa kyllä koko ihmistä, myös tunteitamme ajallaan. Kyse on vain siitä, missä asemassa tunteet ovat uskon elämässämme. Me väsymme, jos tunteminen toimii siunauksen vakuutuksena tai vilpittömyyden mittarina.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään pohdin omaa paikkaani ja tehtävääni Jumalan valtakunnassa. Rakas pyhä suuri Jumala, kiitos, että kaikki mitä meillä on sinun lahjaasi. Elämä itsessään on jo kallisarvoinen lahja, mutta rohkaise meitä näkemään ja pohtimaan myös tarjolla olevia mahdollisuuksia, omia taipumuksia ja kiinnostuksen kohteita. Anna meidän nähdä niissä sinun kutsusi. Haluankin kysellä tänään, miten voisin käyttää saamiani lahjoja sinun kunniaksesi ja lähimmäisten parhaaksi. Herra, mikä voisi olla minun paikkani Jumalan työssä ja mihin olisit minua kutsumassa? Isä, sinä haluat meidät työtovereiksesi. Sinä tarvitset meitä työtovereiksesi ja me kelpaamme sinun työtovereiksi. Rohkaise meitä uskollisuuteen omassa tehtävässä, vaikka se tuntuisi miten pieneltä ja mitättömältä tahansa. Luukkaan evankeliumin luvussa.

luvussa 16 jakeessa 10 sanotaan: joka on vähimmässä uskollinen, on paljossakin uskollinen. Haluan ymmärtää tehtäväni, saamani lahjan ja kutsumuksen. Siksi kyselen omaa paikkaan Jumalan valtakunnan työssä ja haluan olla uskollinen siinä, mihin minua olet kutsumassa. Opeta minua erottamaan myös, mihin kaikkeen minun ei ole tarve osallistua ja olemaan rauhassa niiden suhteen. Kuule Isä rukouksemme, anna jokaiselle sitä haluavalle tehtävä sinulta. Siunaa ja johdata jokaista meitä omalla paikallamme. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Dayn. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Totta siis on, että kristitty on syntinen, mutta totta on sekin, ettei hän ole syntinen. Näin varoittaen Paavali osoittaa, että niin hänellä kuin kaikilla kristityillä on vielä sekä hengen saastutusta, siis vääriä ajatuksia Jumalasta, että lihan saastutusta, siis pahoja haluja ja himoja. Siksi meidän on aivan ahkerasti harrastettava pyhän hengen avulla puhdistautumista tällaisesta saastutuksesta. Synti ei tosin voi enää tuomita meitä, jotka uskomme, mutta se pysyy kuitenkin meissä vaivaa ja estää meitä uskomasta, rakastamasta ja Jumalaan turvaamasta niin sydämellisesti kuin Jumala meitä vaatii ja niin kuin henki mielellään tahtoo. Se estää meitä olemasta niin puhtaita, hiljaisia ja hyviä kuin mielellämme tahtoisimme. Kaikki ruumiin jäsenetkin hangoittelevat synnynnäisen turmeluksen tähden Jumalan lakia vastaan. On pelättävissä, että synti voittaa meidät, ellei siis toden teolla sorita ja kamppailla. Niin lankeamme takaisin entiseen jumalattomaan menoon. Niin kuin nykyään on esimerkkejä ihmisistä, jotka evankeliumia kuultuaan tulevat entistä pahemmiksi.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä deimatkat.fi.
4: deimatkat.fi.
5: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
6: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
9: Tervetuloa Radio Dayn alle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
10: Ja minä olen Ali Niemelä.
9: Meillä on täällä eläköitynyt toimittaja Risto Hietanen. Oliko Vantaalta vai?
11: Kyllä, tai tällä hetkellä Helsingissä eläkepäiviä. Lähellä lapsenlapsia.
9: Kyselin, minkä firmaa, niin sanoit, että olet lastenlasten hoitaja.
11: No, tällä hetkellä pääsääntö. Tänäkin iltana pitää lähteä.
9: Joo.
11: Niitä on nimittäin 7 jo.
9: Meillä on vaimolla 3 ja... Ne oli eilen kylässä ja rinsassa 6 vuotta muisteli, että hän ei ole 10 vuoteen nähnyt kummisetänsä.
4: Tämmöistä. Mutta sä oot ollut siellä 4. valtiomahtina, päätoimittajana ja tämmöistä
9: Vallin vahtikoira.
11: Mä olin siis lähtökohtaisesti uutistoimittaja.
4: Okay.
11: Sitten tietysti kun kasantuu päätoimittajuutta ja kaikkea tämmöistä, niin se oli vähän niin kuin rasite.
4: Mutta sulle rooli vallan vahtikoira sopii. Onko heitä enää tänä päivänä paljonkaan?
11: Kyllä niitä on, mutta itse asiassa pikkusen olen huolestunut journalismin roolista, että kun on kattonut niin sanotusti tutkua, on saanut itse tutkivan journalismin palkinnon ja valtion tiedon julkistamispalkinnon, ja niin katsoo vähän sillä silmällä, niin ehkä on liikaa tullut sitä, että luullaan, että on erittäin hyvä verkosto, josta saadaan tietoa, niin se on sähköinen verkosto erilaisten tämmöisten alustojen kautta hankitaan sitä, ja sieltä kautta ei välttämättä aina saada kuitenkaan sitä todellista tietoa aina.
9: Varsinkaan Facebookissa.
11: Niin, ja sitten on ehkä korostunut nykyään vielä enemmän myös se, että toimittajalla on vähän niin kuin otsikko jo ennakkoon valmiina, kun lähtee hakemaan sitä. Nämä on tämmöisiä vaarallisia piirteitä, niitä ei pidä yleistää. Mä oon vaan huomannut sen, että nostetaan ikään kuin omaa ekoa siinä ehkä enemmän kuin.
9: Anteeksi, oot saanut vuoden journalistipalkinnon?
11: Siis,
9: vai mikä?
11: Joo, semmoisenkin, siis omalla konsernilla, mutta siis tutkivan journalismin palkinnon ja valtion tiedon julkistamispalkinnon.
9: Okei, mä oon tässä odottanut sitä Pulitzer-palkintoa, mutta ei ole kuulunut.
11: No mulla on kanssa ollut vedossa se, mutta ei.
9: Mä oon yhden kirjan kirjoittanut melkein.
4: Onko niillä palkinnoilla vaikutusta työ?
11: Ne ehkä tuo semmoista uskottavuutta, koska minunkin uskottavuutta on tiettyjen juttujen yhteydessä yritetty heikentää voimakkaasti. Niin sitten semmoista se niin kuin huvittavaa oli, että esimerkiksi kun valtion tiedon julkistamispalkinto Smolnassa luovutettiin, ajettiin päätoimittajan kanssa taksilla takaisin toimitukseen, niin sinne tulee sit syyttäjältä soitto, että ei annakaan aihetta tämä tutkinta, mikä minusta oli siis tehty rikosilmoitus eräästä kovimmasta jutusta, jonka on tehnyt, että minä mukaan fuulaa puhunut.
4: Joo.
11: Niin syyttäjä soittaa juuri silloin, kun me valtion sieltä ollaan tulossa Smolnasta. Että se tuo siis tiettyä tämmöistä, nämä palkinnot tiettyä tämmöistä ehkä ulkopuolisiin tämmöistä.
4: No ehkä kunnioittautustakin ehkä vähän toimittajaa kohtaan.
11: No voi olla tietysti sitäkin, mutta ennen kaikkea siinä on se, että mä ennen kaikkea valtion tiedon julkistamispalkintoa arvostin, koska siinä on 2 pointtia, jonka takia. Yksi ensinnäkin, että paikallisjournalisti sai sen. En tiedä, sen jälkeen on tainnut yksi saada, mutta sitä ennen ei kukaan. Ja journalismi yleensä, siis journalistit, toimittajat on hyvin harvoin saanut niitä. Et siinä mielessä arvostin sitä niin kuin erikseen, mutta sitten myös sitä, että niin kuin siinä tämmöinen pitkän linjan työ, joka ei ole siis tämmöistä lainausmerkissä, niin kuin monta kertaa elokuvia ja muiden kautta tehdään semmoista sankaritoimittajaa, vaan että siinä on niin kuin puurtamisen kautta tehty sitä työtä. Niin
9: mitä mieltä on Arvi Lindistä?
11: Eiköhän häntä on nyt määritelty aika paljon sekä elokuvissa että kaikkialla muuallakin, että hän on saanut oman uskottavuuden roolinsa. Että.
9: Onko hän Suomen luotettavin mies?
11: Mä en journalisteihin käyttäisi tämmöisiä termiä, että tietysti siinä on ihan oma roolinsa, että hän varmaankin on. Niin. Siis jos ajatellaan sitä kuulijakuntaa, joka kuuntelee häntä, he kokevat sen näin. Näin se on. Mutta en tiedä.
9: No miten, onko mä väärässä, jos mä väitän, että kun CAC Media osti sen ja sen media ja CAC Media fuusioitu sen ja sen median kanssa, niin onko tämä nyt, että 4. valtiomahti niin liian harvoissa käsissä, että tai niin kuin
11: on vaikea sanoa sitä siinä niin kuin journalismin kannalta. Mua pelottaa ainoastaan se, että useinhan nämä tarkoittaa sitä, että siinä vedetään ikään kuin tiukennetaan sitä työtahtia, vähennetään sitä journalistin tekijäkuntaan. Yleensä niitä taustalla on siis tämä.
9: YT-neuvottelut.
11: Kyllä, mutta tietysti se tarjoaa mahdollisuuden myös siihen, että jos on hajalla olevia pieniä toimituksia, niin ne eivät välttämättä pysty siis semmoiseen työhön, ovat paljon riippuvaisempia ulkopuolisista tahoista, jotka toimitukseen saattaa vaikuttaa taloudesta tai muusta. Et siis tämmöisessä suuremmassa kokonaisuudessa on suurempi vapaus, siis siinä on mahdollisuus tuoda siis suurempi vapaus siihen journalistiseen työhön. Että nämä ei ole mustavalkeita nämä asiat.
9: Joo. Vähän niin kuin tuolla jengimaailmassakin, kun mä muistan aikanaan, kun eräät firmat neuvottelivat yhdistymistä, niin toinen ehdotti, että otetaan meidän värit, ja toinen olisi tämmöinen, että ei, kun otetaan meidän värit. Niin, niin. Siitä ei tullut sitten mitään.
11: Kuulostaa vähän kuin urheiluseuri. Yritetään yhdistää.
4: Personat, niin tulee kipinä. Olen kaivannut sua Vantaan Sanomiin takaisin. Kun seurasin sua tosi vuosia ja vuosikymmeniä, ja työn nostaa hattua, ja varmaan aika moni muukin. Että mä ajattelin, kun aina mä avaan Vantaan Sanomassa, että missä se vallan vahtikoira on täältä. Kaipaatko itse, että Terävänpää tänne Vantaalle, tai mäkin asun Vantaalla, niin tarvisiko sinne?
11: On tietysti vähän huono arvioimaan.
4: Sano suoraan vaan.
11: Kun mä oon tavannut vaan siis joitakin entisiä lähteitä, niin uutislähteitä, niin tietysti se on, mutta se ei välttämättä ole sen toimittajuuden tai toimittajia, jotka siellä on, niin heidän niin kuin heikkoutta ollenkaan. He on hyviä toimittajia, mä tiedän, koska olen itse pestannut aika monet heistä. Mutta olosuhteet ja puitteet, maailma ympärillä muuttuu, sanotaan näin päin. Että se välttämättä ei ole, samantyyppinen työ ei ole mahdollista kuin itse pääsin.
9: Onko se semmoista niin kuin
4: salapoliisin työtä?
9: Niin, mutta se on nykyään vähän semmoista niin kuin kertakäyttöhommaa, että halutaan vain niitä klikkauksia ja tämmöistä.
11: Se on hyvin huolestuttava niin, kehitys, että kyllä.
9: Semmoinen niin kuin esseetyylinen vähän puuttuu.
11: No siinä on hyvin monta kertaa niin kuin on ikään kuin tutkivan journalismin nimissä tehty juttuja, niin sitten siellä on toimittaja saattanut tehdä hyvin perusteellisen työn ja tehnyt artikkelin, ja sitten siellä keskuspöydässä ja toimittajasta riippumattomassa pöydässä, niin ehkä saatetaan lukasta se teksti ja kehitetään siihen voimakas tai semmoinen raflaava, sanotaan näin päin, otsikko. Itse asiassa on törmännyt näihin juuri lähipiirinkin suhteen, että ja se otsikko onkin täysin harhaanjohtava. Se ei ole silloin minusta enää niin kuin journalismin sääntöjen mukaista tehdä sillä tavalla.
9: Mites tämä haastateltavien niin kuin lainaaminen ja tämmöinen? Voisin kertoa, mikä minua jäi itseäni jopa vähän raivostuttamaan, kun minusta tehtiin kirja. Ja sitten siellä kirjan julkistamistilaisuudessa tuossa Battalla, niin oli, voin minä nimenkin sanoa, se oli Solmu Salminen Iltalehdestä, ja hän oli siellä tekemässä muistiinpanoja. Ja sitten multa kysyttiin, että aionko mä rikkoa lakia. Niin mä sanoin, että en mä enää, että mä oon nyt uskossa, että mä oon rehellinen, mutta saatan joskus rikkoa lakia siten, että jos mä ajan autolla rekan ohi, niin joutuu väliaikaisesti kiihdyttämään vähän aikaa.
4: Niin se myi.
9: Niin eikä, kun arvaas millainen otsikko, että mitä hän kirjoittaisi lehteen. Solmu Salminen kirjoitti, että Johansson aikoo jatkaa
4: rikollista elämää.
9: Aikoo jatkaa lain rikkomista ajamalla jatkuvasti ylinopeutta.
4: Joo.
9: Vähän niin kuin asian vierestä.
11: Hauska. Mulle tulee mieleen, että minua on käytetty lähteenä, ei tosin silloin ei nimellä käytetty, mutta asioista perillä oleva lähde, kun eräs nimenomaan Iltalehden toimittaja aikana soitti ja kyseli silloisesta kaupunginjohtaja Pirjo Alakapesta erästä asiaa, joka liittyy hänen auton käyttöönsä tai muuhun. Mä sattin asumaan Alakapen kanssa samoissa taloyhtiöissä. Niin täysin vastoin sitä, mitä minä olin sanonut, niin käytetään ja levitetään. Et siellä oli, mä kuulin jälkikäteen vaan sitä, että siellä oli oikeasti toimittajan kesken kilpailu, kuka pääsee lööppiin tekemään semmoisen. Väännetään totuutta tällä tavalla, juuri sinun mainitsemallasi tavalla. Saanko huomata tuohon, siihen kun kysyttiin tästä valtion tiedon julistamispalkinnosta, niin mä silloin jo sanoin Sesarin haastattelussa, joka korosti minulle sitä palkinnon merkitystä, että tämä kuntapolitiikka, kunnat, on minun mielestä journalismissa semmoinen musta aukko, että paitsi nyt tietyllä tavalla arvostuksessa, no se arvostus on noussut ehkä, mutta media ei ehkä näe, eikä journalistit näe sitä, että kunnissa, itse asiassa kunta kerää sulta suurin piirtein joka viidennen euron, minkä sinä ansaitset, ja sitten siellä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat satojen vuosien päähän ympäristöön. Siellä tehdään päätökset, että yhdellä nuijan kopautuksella saatetaan yksi tuommoinen peltotilkku tuossa muuttaa tyyliin 10 miljoonan euron arvoiseksi. Joo. Tätä ei nähdä, ja tämä on juuri se, että kunnissa syntyy mahdollisuus, ja tarkoitan, että syntyy vain mahdollisuus.
4: Rikolliseenkin toimintaan.
11: Nimenomaan. Siellä liikkuu niin suuret rahat ja sillä tavalla mediasta piilossa. Mm. Ja kun siellä kunnassa ei ole tätä hallitus-oppositio-asetelmaa, että oppositio olisi kärkkäänä
9: koko hyvä
11: ajan.
9: Hyvä järjestelmä.
4: Joo.
11: Vaan sinne pystyy, sinne syntyy mahdollisuus siihen hyvään, just tämmöiseen, niin kuin, itse asiassa mä kävin tuota läpi tänne tullessani niitä tapauksia, Herra Jumala, kun niitä olikin pitkä lista, en muistanut. Niin ne kaikissa korostus tietyllä tavalla tämä. Ei ollut kysymys siitä, että kaksi saman puolueen kaveria tai yksi saman puolueen.
4: Joo.
11: Aina se vaati sen, että on esimerkiksi kahdesta eri puolueesta tai useammasta puolueesta. Et kun annetaan mahdollisuus, niin hyvin usein on myös käytetty. Mutta tätä mä tarkoitin sitä, että se, että journalismin kentässä tämä nimenomaan tämä kuntien päätöksenteko ja siihen liittyvät asiat on ihan liian vähällä seurannalla.
9: Huomiolla.
11: Ei, kun, siis, koska se on niin meidän ihmisten elämään ja juuri tähän, että miten suuria rahoja siellä liikkuu. Mm.
4: Joo. Ja se käytetään hyväksi, ne keskenään pelaa sitä peliä. Mitä sitten, mennään tiukkaan kysymykseen. Vantaalle halutaan raitiovaunu. Eikö se aiheuta, siellä on satoja miljoonia nyt tulossa. Joku hyötyy. Mitä sä sanoisit tästä? Pitäisikö olla tutkiva journalismi tarkka nyt tämän hankkeen kanssa?
11: No siinä on tietysti monta elementtiä siihen päätökseen liittyen.
4: Niin.
11: Siinä ensinnäkin, kun raiteita tehdään, niin maan arvohan nousee siinä ympärillä oikein merkittävästi.
4: Joo, eli joku rakentamat
11: hyötyy. Maan sinne tulee rakennusoikeutta, siis sinne keskitetään rakennusoikeutta. Mm. Eli että millä tavalla siellä tällä hetkellä, kuka ostaa niitä maita, kun raide tulee, niin todennäköisesti siellä jo nyt tällä hetkellä tehdään maakauppoja sen raiteiden varrelta.
4: Joo.
11: Ja sen jälkeen niitä ruvetaan kaavoittamaan, miten se kaavoitusprosessi etenee. Kaikki tämä, se on oltava tarkassa seurannassa.
4: Joo.
11: No tietysti mä en ole puhuttu siihen.
4: Voisitko palata eläkkeelle töihin pariksi vuodeksi, Vanta?
11: Kysy niiltä minun 7 lapsenlapsen. Heidän isänsä, siis omat lapseni, on niin kiireisiä, että ne reissua ympäri.
4: Okei, niin. Mutta jatka vaan tästä.
11: Niin, niin tästä on mulla hyviä konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi tuo niin sanottu marjarata, eli kehärata, nykyinen kehärata, kun sitä tehtiin. Sitähän suunniteltiin monta kymmentä vuotta, mutta kun se rupesi realisoitumaan yleiskaavassa 80-luvun lopussa, niin sieltähän ruvetti salaa. Silloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja antoivat yhdelle rakennusyrit kavereilleen muut.
4: Mm.
11: Toinen näistä henkilöistä poliitikoista oli salaa sen firman osakas, piilossa oleva neljäs osakas. Niin näyttivät ne kartat, mitä oli piirretty, niin tämä firma alkoi ostamaan maita sieltä radan ja nimenomaan asemien ympäriltä.
4: Niin.
11: Siis pelkkiä peltoja tuolta Keimolasta ja muualta.
4: Keimolaja.
11: Niin. Joo. Ja siihen liittyi sitten taas pankinjohtajatkin. Pankinjohtajat antavat rahaa näille yrittäjille, itse ostivat, ikään kuin itse ostivat sieltä jonkun tontin ja antavat sitten enemmän rahaa lainaa siten, että pelkällä niin kuin tämmöisellä omistusoikeuden siirroilla pankinjohtajalle tuli miljoona käteen tai jotakin vastaavaa.
4: Mm.
11: Eli tähän liittyy tämän tyyppistä hyvin paljon.
9: Mafiamaista toimintaa.
4: Se on mafia ja se on todella törkeä. Niin kuin puhuttiin silloin, että vaikka ei tässä ohjelmassa nyt puhuta murhista, mutta onhan tämä niin, kuin niin suuri mätä ja siinä niin kuin tehdään yhteiskunnan se on mafiaa ja no se siis, on suuri mätä.
11: Mä voisin kertoa enemmänkin, mutta siis kysymys siitä, kun puhuit niistä raiteista. Joo. Niin mulla on siis hyvin konkreettinen siis esimerkki, että siitä, niistä maanostoista jäi sitten veronmaksajien piikkiin 240 miljoonaa markka-aikana oli. Siis se jäi suoraan.
4: Niin.
11: Pankki, säästöpankit rahoitti, niin kuin keplutteli. Ne pellot on edelleen siellä peltoina, valtaosa niistä, just niistä pelluista. Mm. No nythän siinä on rakennettu kyllä. Mutta ikään kuin veronmaksajien piikkiin jäi 240 miljoonaa, kun fyrkkaa siirrettiin, osteltiin maita. No maanomistajat tietysti hyötyi siinä jonkun verran, mutta valtaosaltaan ne rahat on levinneet näitä.
9: Niin, eli palkansaaja maksaa aina.
11: No se on aina näin.
4: Mm. On se törkeetä, että mä ainakin itse pelkään sitä raitiovaunun hommaa, että siinä tapahtuu tämmöinen sama.
9: Mutta mites
11: siinä on muistettava kaksi asiaa.
4: No.
11: Mä en ota kantaa siihen,
4: Tuleeko se vai ei?
11: Niin, ja että onko se niin kuin, kaupunkirakenteen kannalta hyvä.
4: Niin.
11: Monestihan ne on tämmöiset hankkeet, ne on, saattaa olla ihan hyviä, mutta se, että mitä siihen ympärille kytkeytyy, niin siinä kannattaa olla tarkkana.
4: Joo.
11: Ja sitten voi olla eri mieltä tai samaa mieltä tai monta eri mieltä siitä, että onko se kaupunkirakenteen kannalta hyvä ratkaisu. Itä-Vantaata ajatellen voi olla hyvä, että tulee yhteydet, niin kuin poikittaiset yhteydet sinne.
4: Mm. Mitä mieltä sä oot siitä, kun nämä budjetit tuplautuu, niin kuin on nähty, esimerkiksi tuo stadioni tuossa tehtiin, niin sehän meni ihan överiksi. Samoin Metro Espooseen, niin aina löytyy jotain vesivuotoja ja sitten on jo 500, 700 miljoonaa, 800, 900 miljoonaa. Niin. Mitäs tästä sanon? Miten poliitikot voi tehdä päätöksiä, kun ne ei anna mitään? Pitäisi siihen olla joku vastuu siellä tekijöilläkin? Nehän on kuin avoin shekki vaan lykätä jollekin rakennusfirmaan.
11: No, no on siis semmoisia insinööritiedettä, että sen voin todeta, tai siis jollakin tavalla ajatellen sitä, mitä itse aikoina aktiivisesti seurasin, niin siellä oli aika hulvatonta meininkiä niin kuin näissä rakentamishankkeissa. Ja sitten kun pääsi taustoihin tutustumaan, niin siellähän vedätetään niin kuin mahdollisimman paljon. Ja julkinen valta on helppo vedätyksen kohde.
4: Eikö se oikein ole kenenkään rahaa?
11: Niin kuin se ei ole kenenkään rahaa, että sillä tavalla. Mutta että mun mielestä se kontrollijärjestelmät on kyllä, kun niitä on mediakin ottanut, siis journalistit ottaneet esille ja tuoneet näitä, niin kyllähän se on jollakin tavalla avoimemmaksi ja petraantunut se niistä pahimmista ajoista.
9: Miten tämä korreloi nyt sitten tämän hengellisen puolen kanssa? Onko se oli siihen varautunut? Mutta Raamattuhan sanoo, että tämähän tämä tämmöinen sumpliminen ja kaverilta kaverille ja tämmöinen, sehän perustuu siihen rahanhimoon.
4: Rahanhimo on kaiken paha puhuu, juuri.
9: Niin.
4: Raamattu sanoo, että niin, rahanhimo kyllä on kaiken paha juuri. Nyt. Ja se on siellä, mikä mä näen, niin kuin, että ihmisestä tulee ahne, lopulta on ahne.
11: Tuo on juuri se. Ja siis semmoinen, että ei välitetä yhteisestä hyvästä.
9: Mm.
11: Että jos ajatellaan niin kuin, siis tuommoisen kristinuskon perusoppeja, mihinkä se lähtee, niin ne esimerkit, mitä sieltä nousee pintaan, niin on siis todella tämmöistä, ei ole tätä toisen kunnioitusta.
9: Tai lähimmäisen rakkautta.
11: No siis menisin sanoa tätä, että lainausmerkeissä rakkaussana on niin läpikuluttu, mutta tässä tapauksessa niin kuin yleisimmässä merkityksessään se puuttuu kokonaan ja on vain se
9: rahanhimo.
4: Raamatus sanotaan Jaakobin kirjeessä 2. luvun 6. Eivätkö yri rikkaa teitä sorraa? Ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimeen eteen? Ja vielä semmoisille tuomareille, jotka on maksettu.
11: Tästä itsekyydestä, kun kävin tosiaan läpi näitä keissejä, mitä nyt on matkan varrella törmännyt, niin ehkä, vaikka se ei ehkä taloudellisesti ole kaikista pahin, niin törkein tässä mielessä, jos ajatellaan esimerkiksi juuri tätä, sanotaanko, kristillistä sanomaa, siis minkälainen ihminen tulisi olla, niin oli tapaus, joka mulle paljastui sitten lopulta juuri se yhtiö, joka muuten Marjavantaan siellä tämän Kehäradan varrella teki niitä keinotteluja, niin sen konkurssipöytäkirjoista, joka oli valtavat, niin sieltä löytyi pari kuittia, jotka osasin yhdistää. Niin kaupunki osti tältä yhtiöltä konkurssikypsän golf-yhtiön. Hiekkaharjossa, mikä on se?
4: Joo,
11: se
4: oli silloin.
11: Niin sillä tavalla, että kaupunki ei suoranaisesti ostanut, vaan kaupungin omistama jääkiekko tai tuo jäähalli kiinteistöyhtiö. Eli että ei edes jäähalli, vaan sen omistama kiinteistöyhtiö. Sen kauppaneuvottelijoina oli kaksi poliitikkoa. Ja nämä olivat sitten täällä kuiteista paljasta mulle, että ne olivat, kun kauppahinta oli, kun se oli konkurssi, joku 884 000 euroa, siis tämä kaupungin omistama jääkentän kiinteistöyhtiö. Niin tästä kauppasummasta puolet oli maksettu näille kahdelle kaupungin puolesta neuvotelleelle.
9: No niinpä tietenkin.
11: 122 222 000. Ja ne oli johtavia poliitikkoja. Se törkeys, mikä tekevät tämän, on se, että mistä ne rahat sinne kiinteistöyhtiölle on otettu. Ne on otettu jääkiekkoilijoiden vanhemmilta. Nappula, siis juniori jääkiekkoilijoiden vanhemmilta kerätty pääomaa sinne yhtiöön, että voidaan rakentaa harjoitushalli. Niin sitten nämä
9: sijat.
11: Journalisti ei saa käyttää. Niin tekevät semmoisen tempun.
4: Joo.
9: Nyt olisi Ville Nieminen vihan.
11: Maksavat. Joo. No siis mullekin se paljastui sitten vasta siis oikeasti näistä konkurssipaperista. Yksi pieni kuitti oli siellä. Mitä ihmettä, mikä tämä?
6: Radio Day. Ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Tervetuloa takaisin. Kanava on edelleen Radio Day ja ohjelman nimi on Ex-Criminals. Minä olen Lauri Johansson.
3: Ja minä olin Niemelä.
2: Meillä on täällä toimittaja, sanos nyt.
3: Risto Hietanen.
2: Risto Hietanen. Joo. Vantaalta ja eläkkeellä hoitaa lastenlapsia. Ja,
3: joo.
2: Ja mielenkiintoista tarinaa kunnallispolitiikasta ja muusta.
3: Mm.
2: Mites tulla, te Alin kanssa tunnette ilmeisesti paremmin, niin mites Riston toi, kun tämä on tämmöinen hengellinen ohjelma, niin mikä suhde sulla on tuohon meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen?
4: Mulla ei kovin suurta suhdetta ole sillä tavalla, kun sanoit ilmaiset sen.
2: Hmm.
4: Että mä en ole, koska en ole syntymästä lähtenyt kuulunut kirkkoon.
2: Joo.
4: Mutta sinällään, että jos katsotaan, tässä jo viitattiin jossakin vaiheessa siihen, että mikä on kristinuskon tai uskontojen yleensäkin se perusidea ja se sanoma. Mä allekirjoitan ne kaikki.
2: Mm.
4: Ne on siis todella semmoisia arvomaailma, joka niistä kumpuaa, niin olisi, ajatellen tätäkin ohjelmaa tai sitä teemaa, miksi minä olen täällä, niin maailma olisi parempi. Mutta mulla on se näkökulma siihen, että jos niitten sen uskonnon ydin sanoman päälle on rakennettu kirkko ja papisto, joka ohjaa, niin kun aika paljon on kuitenkin historiaa lukenut, niin mulla tulee siinä se vieraantuminen, että mihin kaikkeen sitä on.
2: Nimenomaan katolinen kirkko vielä.
4: Niin, että siis sen on rakennettu kirkko, käytetty sitä arvomaailmaa semmoisiin välineisiin, jotka on irtaantunut täysin siitä perussanomasta. Eli tämä on mulla se niin kuin aika vaikea juttu, jos kysyt sitä suhdetta.
2: Joo.
4: Ja se on vielä niin, että jos ajattelet, esimerkiksi minä, joka en ole siis kuulunut kirkkoon, ja mä katson tätä meidän ympäröivää yhteiskuntaa, niin täällä on edelleen hirvittävän paljon minun elämääni vaikuttavaa ja teidän elämäänne vaikuttavaa semmoista arvopohjaa ja arvomaailmaa, joka on jollakin tavalla vääristetty siitä kirkon perussanomasta, joka on nimenomaan kirkon luomaa tiettyä ahtautta ihmisten elämään tuo. Ja vaikuttaa meihin edelleen. Tämä on se, niin kuin, että on irtaannuttu. Se on se minun se perusongelma tässä.
3: Ollaanko me irtaannuttu Raamatusta ja siitä yksinkertaisesta evankeliumin sanomasta?
2: Niin kato, kirkot, jos puhutaan kirkosta vaikka seurakunnasta, sehän koostuu ihmisistä. Ja ihmiset on vikoina ja kaikki ne vajavaisia. Mutta mä puhunkin nyt siitä niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että kun ihminen ottaa henkilökohtaisena vapahtajana Jeesuksen vastaan asumaan sydämeensä ja saa pyhän hengen sinetin, niin elämä muuttuu positiivisempaan suuntaan ja ennen kaikkea pelastuu helvetiltä.
3: Joo.
2: Sillä taas ei ole mitään merkitystä valtiokirkon kanssa muuta. Mäkään en kuulu kirkkoa, siis evolut kirkkoa.
3: Mä
2: kuulun vapaa kirkkoa.
3: En

0: vastavoima, mikä fysiikan lain mukaan vastavoima, kun on Jumala, ne on myös saatana. Joo. Ja se täällä riehuu täällä maan päällä ja pistää tekemään tuommoista.
1: Pahoja.
0: Niin.
1: Myös talousrikoksia.
0: Niin, kyllä. Kaikkea.
1: Kyllä Raamattu sanoo, että saatana on tullut tappamaan, murhaamaan, varastamaan, kyllä, kaikkea pahaa. Mm. Hän on myös kaikkien, oikeastaan, kun sä tutkit näitä aikana asioita, niin siellä on ihmiset on tehnyt se pimeyden voimien vaikutuksesta oman lihan himoissaan. Ja se on se syvin syy ihmisillä. Se rahahimo on ajanut heitä.
0: Mä myin huumeita ja tapoin ihmisiä.
1: Rahahimossa.
0: Ja sehän oli se vaikutin siinä, että saisi niinku fyrkkaa enemmän ja pärjäisi mukaan paremmin.
2: Se on niin kuin sinäkin todistit, niin, että se on nimenomaan se, mikä käsitys mulla on. Se Jumala on sinun sisässä.
1: Pyhä henki tulee meihin.
2: Että onko se sitten sinulla Jumalan nimi, onko se mulla niin kuin inhimillisyys, mikä se on, mikä määrittää sitä, se arvopohja, millä me toimimme itse tässä. Määrittääkö sitä teidän sanoma saatana vai onko se pahuus ja ympäristö, joka niin kuin nostattaa minussa sitä pahuutta. Nämä on niin kuin, ne käsitteellisesti, käytetään ehkä eri sanoja, mutta tarkoitetaan juuri sitä. Ja niin kuin sanoit, Ali, niin näissä tapauksissa, mitä minäkin olen selvittänyt ja paljastanut, niin sitä voidaan sanoa, että se on saatanan tekemä, mutta kun siinä on nimenomaan tämä, ei olla välitetty muista ihmisistä, vaan on vain ja ainoastaan itse ja minulle tämä. Todella niin semmoisia, että niin kuin, niin, että viedään tyyliin, niin kuin mä äsken puhuin, että viedään niin kuin lapsilta ja lasten keräämiltä rahoista niin kuin itselleen.
0: Olet varmaan huomannut vielä senkin, että kun puhutaan noista summista, niin miljoona ei vielä riitä mihinkään, vaan halutaan 10 miljoonaa. Että niin kuin se on niin kuin loputonta vielä. Että kun joku sanoo, että kun voittaisin lotossa 1 000 000, mä olisin niin tyytyväinen. Niin semmoinen ihminen yleensä, niin kun se saisi sen 1 000 000, niin se haluaisi toisen kohta. Että mikä ei riitä siinä kohtaa.
2: Niin se siinä on just, että sitä mäkin olen niin kuin ihmetellyt monta kertaa, että vaikka ihmisellä saattaa olla jo hyvin paljon, niin kuin näilläkin, jotka on syyllistynyt näin, on jo valmiiksi semmoinen niin kuin määrä omaisuutta, että pystyy elämään rauhassa, turvassa ja pystyy jopa lapsillekin jättämään.
1: Mutta ei riitä mikään.
2: Niin, että sitä vaan pitää sitten jatkaa.
1: Tämä luetaan Raamatusta saarnaaja. Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä, eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljuutta. Sekin on turhuutta. Omaisuuden karttuessa karttuvat sen syöjätkin. Ja mitä muuta etua siitä on haltijallansa, kuin että silmillään sen näkee. Työntekijä uni on makea, söipä hän vähän tai paljon, mutta rikkaan ei hänen yltäkylläisyytensä salli nukkua. On raskas onnettomuus, jonka minä näin auringon alla. Rikkaus, joka on säilytetty onnettomuudeksi haltijallensa. Se rikkaus katoaa onnettoman tapauksen kautta. Jos hänellä on syntynyt poika, ei sen käsi jää mitään. Niin kuin hän tuli äitinsä kohdusta, niin hänen alastunta jälleen mentävä pois. Samoin kuin tulikin, eikä hän vaivannäöstään saa mitään, minkä veisi täältä kädessä. Raskas onnettomuus on tämäkin. Aivan niin kuin hän tuli, on hänen mentävä. Ja mitä hyötyä hänellä sitten on siitä, että hän on vaivaa näin tuule hyväksi. Myös kuluttaa hän kaikki päivänsä pimeydessä ja surua hänellä paljon kärsimystä ja mielikarvautta. Voisi puhua talousrikolliselle tämä sana varmasti.
0: Käärinliinoissa, kun ei ole taskuja. Niin.
1: Ja se, että ei mikään riitä. Että talousrikollisuudelle on, niin kuin, se on just se, että loputon ahneus. Ei siitä rahasta enää mitään iloa. Se on niin kuin, niin.
2: Niin, tätä mä
1: se huomaa, että se elämän tyhjyys.
0: Siitä ajattelee, kun tuollaiset pikkupetoksien tekijät. Mä tiedän yhden kaverin, niin se sai 15 vuotta vankeutta, lusi 10. Niin oli nyt törkeitä petoksia kuitenkin, että ihan mitään näpistyksiä, mutta kuitenkin pikku puuhastelua verrattuna näihin, mistä Risto puhuu. Niin näen sitten vielä, kun näin ei ole mihinkään vastuuseen tuosta.
1: Me ollaan Latenkin kanssa jossain ohjelmissa, kun täällä on ollut toimittajia, niin kuitenkin jengirikollisuus Suomessa on semmoinen kaikkien silmätikku, ja sitä ne haluaa.
0: Niin.
1: Mutta tämä valkokaulusrikollisuus,
0: niin
1: tätä ei edes mielletä tavallaan, niin kuin, että tiedätkö,
0: ja siellä
1: niin,
0: pyörii 10-kertaiset summat tätä jätkien huumebisneksiä.
1: Niin, ja sitten kun sanoit mulle, että Vantaalla on tehty vain virheitä, että Helsinki ja Espoo on taitavammin toiminut. Kommentoi tätä jotain.
2: No siinä on en tiedä kummin päin, että lähdenkö kertomaan siitä, mitä rikoksia yleensä tehdään ja miten ne osataan peittää, vai siitä, että Vantaa on ehkä noussut pintaan sen takia, että se pullahti niin nopeasti, niin isoksi, että yhtäkkiä 70-luvulla tuli kymmeniä tuhansia ihmisiä vuodessa. Ja sitten

0: kuitenkin se hallintojärjestelmä oli ikään kuin se maakunta, tai siis anteeksi,
1: Helsingin
0: maalaiskuntamainen hallinto, jossa ei niin kuin nämä päättäjät...
1: Lairala oli silloin siellä.
0: Niin no Lairala ei ollut ehkä niitä, vaan ne oli nämä tietyt muut, jotka... Silloin siihen aikaan, ero on siinä, että 60-70-luvulla yleensä otettiin rakentajilta fyrkat niin kuin puolueille, puoluejärjestöille. Mm. Ja se oli ikään kuin lainausmerkissä. Kaikki puolueet saivat suuruusjärjestyksessä fyrkkaa. Joo. Eli että valtuustopaikkojen määrän mukaisesti sinä saat sen, sinä Joo. saat sen. Mm. Mutta sitten kun nämä rahamarkkinat vapautui, että 80-luvulla ja sitten, mä nimittäin mietin sitä, että aika paljon näitä, mitä mä en silloin 90-luvun vaihteessa, 90-luvun alussa, niin se hullaantuminen, mikä juuri tähän rahan ahneuteen ja himoon Joo. ja kaikkeen, se nosti päätään niin vahvasti, kun nämä rahamarkkinat avautuivat. Mm. Tyyli, että pankeista oikeasti jaettiin fyrkkaa niin kuin miljoonia, siitä, että pankinjohtajat itse otti välistä.
2: Minä tiedän, kun kummamies sai 28 miljoonaa pankista, niin hevosen kuvalla ja längillä.
0: Ei no, suurin piirtein.
1: Niin.
0: Mutta mä tarkoitan, että silloin nousi tämä että ei enää ei ollut, että puolueelle maksetaan se, että puolue saa rahoittaa toimintansa, vaan että silloin tuli nämä yksittäiset poliitikot, jotka otti. Ja pitää muistaa se, että nyt minä en... Mä olin omassa kirjassani, jonka joskus aikanaan tein näistä, niin luokittelinkin, että ei lähellekään kaikki poliitikot kuitenkaan. Että ei pitäisi taas sortua meidän siihen, että me leimataan kaikki. Että siellä on selkeästi on nämä, jotka on vieraantunut siitä teidän sanojenne mukaan, siis sitä kristillisestä peruskäsityksestä, ihmisyyden peruskäsityksestä.
1: Joo. Ja Raamattu sanoi, että on autuampi antaa kuin ottaa, eli onnellisempaa.
0: Nimenomaan.
1: Mm. Eli ihmisen pitäisi oikeasti olla sellainen, että hän jakaa... Kun hän saa hyvää, niin jo omasta hyvästä ja muille. Ja pastoreista esimerkiksi puhutaan, että vieraanvaraisuus. Tämähän aivan niin kuin päinvastoin toimitaan sitten taas nämä NS-isot johtajat, eli poliitikot, jotka maata pyörittää.
2: Mä oon joskus katsonut, kun jotkut myy tuolla Facebookissa lahjaksaa tuo tavaraa, niin myyvät sitä eteenpäin. Niin ovat saaneet lahjoituksena kuin tavaraa ja myydään sitä eteenpäin. Niin mun mielestä sekin on vähän outoa.
0: No, mehän jouduttiin, meillähän oli palsta, otetaan ja annetaan palsta. Jossa siis ihmiset voi ilmoittaa, että on nyt, että mulla on turhana tämmöinen voi hakkea. Tai sitten jotkut olivat pyytyneet, että tarvitsin tämmöistä. Arvaa, miten kävi.
1: No.
0: Meillä sitten huomattiin, että joku sai aina sen lehden painosta niin kuin ennen. Kun lehti jaettiin yleisölle tyyli lauantaina, niin perjantaina iltapäivällä sai painosta sen palstan. Kävi kiertämässä, kaikki ne annetaan. Siellä muun muassa, niin kuin saattoi olla esimerkiksi Töölöstäkin, minkkiturkin joku vanha rouva halusi antaa pois. Mm. Nämä kaikki oli käyty jo koluomassa niin kuin ennakkoon. Me jouduttiin lopettamaan se palasta.
1: Herra Jumala. Hyvä idea, niin siis, ihmisen ahneut pilassa.
2: Mutta kun Raamatussa lukee, että lahjaksi olette saaneet.
1: Lahjaksi antakaa.
2: Niin mä niin kuin, jos mä saan jonkun jutun.
1: Mä en tarvi sitä kauheasti.
2: Niin en mä niin kuin.
1: Voi sitä myydä.
2: Luonto ei vaan aina periaatteessa niin myydä. Mä sitten annan sen pois, mutta en mä sitä voi myydä.
0: Oletteko te miettineet sitä, että mistä se kumpuaa? Te, miten? Te sanotte sitä, että se on saatana.
1: No pimeys.
0: Pimeys, mutta mistä kasvaa niin kuin ihmisen semmoinen, niin kuin mä kerroin tuon esimerkin siitä.
2: Pahuus vai?
0: Ei vaan siis semmoinen, että käyttää esimerkiksi jääkiekkojunioreilta kerätyt rahat omaan taskuun niin kuin merkittävässä.
2: Annas, niin, kerro.
0: Miten ihminen tulee toimeen itsensä kanssa silloin?
2: Hei, näin. Kato, humanistit väittää, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, mutta kykenee pahaan. Mutta Jumala, kun on luonut ihmisen alun perin paratiisiin, kaikki oli täydellistä, ei ollut murhetta, huolta ja vaivaa, ei kuolemaa, ei sairautta, ei mitään. Mutta sitten syntiin lankeamuksessa tuli kaikki tämä. Ja sen jälkeen ihminen on ollut pohjimmiltaan paha, mutta kykenee niin halutessaan hyvään. Ja nämä kaverit ei kykene hyvään, kun ne on pimeytynyt sydämiltään.
1: Joo.
0: Tuota voisi kuota myös kaaosteorialle, jota on luotu. Että niin. Siis että lähtökohtaisesti ajaudutaan kaaokseen, mikäli meillä ei ole jollakin tavalla niin kuin siis järjestelmää ja niin. arvomaailman muuta, joka pitää sitä Kyllä. kasassa. Että siis...
1: Mutta täällä lukee...
0: Kysymys on siis osin tästä, kun mä sanon tätä kaaosteoria, niin tuossa politiikassa nuo, mitä mä oon paljastanut, niin on annettu ikään kuin mahdollisuus, on tilaisuus tehdä jotakin väärin, jotakin vetää itselle, niin hirvittävän usein se tilaisuus sitten realisoituu käytännöksi. Niin.
1: Mm. Täällä on tämmöinen kohta. Mehän uskovaisena rukoillaan yhteiskunnan puolesta ja Vantaankin puolesta. Raamattu sanoo, että pitää harrastaa sen kaupungin parasta, mihin Herra on siirtänyt. Minäkin rukoilen Vantaan puolesta. Raamattu sanoo näin, Timoteuskirja. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittää kaikkien ihmisten puolesta, sitten kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista hiljaista elämää kaikessa jumalaisuudessa kunniallista.
2: Niin, Jumala.
1: Eli rukous vaikuttaa, että Jeesus voi vaikuttaa päätteisiin, se tekee, niin kuin on puhunut, että olen rehti ja hyvä ja äänestä minut sinne ja minä ajan sinun asiasi. Niin hän pitää sanansa, ettei käy niin, että Risto on perässä ja kohta ollaan raudoissa.
2: Niin ja sitten niin. Esivalta on Jumalan asettama sana myös Raamattu. Niin. Esivalta on Jumalan, sitä pitää kunnioittaa. Mutta ihminen on ihmiselle sasi.
0: Yksi. Sasi. Jaha. Puhutaanko Kimmosta vai kenen? Kysymys nyt siitä, että mikä on huomioarvosta on, että monet näistä ihmisistä, jotka täällä on toiminut, esimerkiksi se, mitä mä en ole, että jouduttiin sijaiskoulu järjestämään sijaistilat yhdelle koululle, niin se vuokrasopimus, mikä siitä tehtiin, niin sisälti 0,3% yhden päättäjän vaalikassaan.
1: Joo.
0: Ja esimerkiksi nämä pahimmatkin, niin jotkut on sanonut, että he on toiminut vaan niin kuin on tapana toimia, ja he on vaan yrittänyt Vantaa elinkeinoelämän parasta tässä.
1: Joo, eli kauniit selityksiä.
0: Niin, mutta siis että he jotkut on ihan oikeasti uskoneetkin, että he toimii vaan niin kuin kaupungin parhaaksi, mutta että näin on toimittu, jolloin ei niin kuin ne rajat siinä, missä kulkee tämän niin kuin laillisuuden tai moraalin tai muun rajat, niin ne on niin kuin jonnekin kai hävinneet.
2: Mullakin on journalisti vika. Mä olin 7 vuotta Alibin kolumnisti. Niin naurahdin, mutta kuuntelepa, kun luin niitä juttuja, katon, niin siellä eräs tumma poika oli tappanut nuoren tytön puukolla. Lyönyt jotain 100 kertaa. Närvaa, mitä hän itse kommentoi. No. Ei ollut tarkoitus toppaa, käsi vaan kävi.
0: Niin. No, joo, tätä mä monta kertaa se voi olla sitä, että siinä haetaan, että tiedetään tehneensä paha, mutta haetaan itselleen sitä suojaa. Ja
2: niin, ja ulkopuolella tekijä.
0: Siunosta, että niin kuin,
2: että minä ollut niin. Vaan, se oli niin.
1: Joo, täällä on myös vielä Timoteus-kirje. No, puhutaan tietysti seurakuntapalvelijoista. Ei, pitää olla arvokas, ei kaksikielinen, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytä.
2: Niin.
1: Eli se löytyy koko Raamatun läpi, kaikki tämmöinen ahneus,
2: jos
1: häpeällinen
2: ihmiset
1: voiton, huijaus,
2: sanan.
1: Niin. Niin ne ei tekisi, jos ne lukisi Raamattua.
2: Jos ne pelkäisi Jumalaa.
1: Niin ne uskoisi. Niin.
2: Jos ne pelkäisi Herraa, ne eivät tekisi
1: Varmaa. Herran pelko on viisauden.
2: Niin, niin.
1: Ja se on niin kuin päättäjiltä kyllä kadonnut tässä maassa.
0: Taas pitää sanoa, ei kaikilta. No. Ei leimata kaikkia aina, koska
1: no
0: mä tunnen erittäin...
2: Meinaako ajaa sähköpyörällä joku töihin?
0: Kysymys ei, se ei ole niin kuin noin mustavalkeet. Siellä on hyvin erityyppisiä, jotkut on ihan oikeasti siitä hyvästä sydämestä ja ihmisten välittämisestä lähteneet siihen mukaan ja tekevät. Mm. Ja pöyristyvät sitten sitä, että kun paljastuu, mitä heidän saattaa siinä
1: niin,
0: vieressä istua päättäjä.
1: Että lähdet sä systeemiin mukaan vai et?
0: Niin,
1: et siis, viekö se vähän niin kuin hellalle laitetaan tuollaan veteen tuo sammakko, että se tottuu siihen sitten. Ei se hyppääkään enää pois sieltä.
2: Pikkuhiljaa kuumenee.
1: Niin.
0: No se niin kuin tietyllä tavalla kuvastaa sitä, ainakin sitä aikaa, niin oltiin tuolla valtuustossa ja mä olin paljastanut tämän golfyhtiökaupat, josta siis poliitikot veti itselleen välistä. Niin se oli 2 johtavaa poliitikkoa, jotka oli siinä mukana. Niin silloinen apulaiskaupungin johtaja, joka vastasi sivistyksestä ja tuosta vapaa-ajasta, eli siis oli hänen toimialansa ja kaupungin yhtiöstä oli kysymys. Hän kysyi siellä luettua minun artikkelin valtuuston edessä, että hän haluaa nyt teiltä tiedot tästä asiasta. Nämä 2 röyhkätä herraa etupenkissä, jotka oli ryhmäjohtajia, nousivat kumpikin, että hei, me mitään tietoja anneta, tämä on yhtiöasia.
1: Joo.
0: Siis kuvitelkaa sitä niin kuin röyhkeyden määrää.
1: Mm.
0: Siis että vastaavalle virkamiehelle ei anneta hänen pyytämänsä tietoa asiasta, joka on hänen vastuullaan, kun he heittäytyy tämmöisen lainausmerkissä yhtiön sääntöjen taakse, joka on kaupungin omistama yhtiö, kerätti juniori.
1: Sehän on täyttä rikosta.
2: Mm.
0: No se on.
1: Sä et nähnyt
0: paljon. Tämä tarkoitti sitä, että kyllä se valtuustokin vaan oli siinä. Ei siellä valtuusto noussut ylös ja nyt ei kun jumalauta nyt annetaan, tiedot pitää antaa. Ei
2: Jumala auta.
1: Niin, Jumala auta.
0: Niin mä sanoin.
1: Säkin oot saanut sit uhkailua niin kuin on, että on kaikenlaista tarjottua.
0: Eri tasoista. Niin.
1: Joo, että pesäpallomailla ja pitäisi tulla ja tämmöistä. Niin. Eikö se törkeet? Oletko tehnyt rikosilmoituksen niistä aina?
0: Meillä toimituksessa sovittiin ja poliisin kanssa keskusteltiin, niin sovittiin niin, että mä annan poliisille aina kaikki siltä varalta.
2: Jos jotain sattuu.
0: Niin, että jos jotakin sattuu, niin siellä...
1: Huomasitte koskaan, että sua seurataan? Autoa, liikettä, kävelyä?
0: Sillä tavalla en. Mutta kyllä mä häiriköin bussissa, kerran täydessä bussissa, niin takapenkiltä ruvettiin huutamaan. Tuolla on se toimittaja Hietanen, joka on pelkki, jotakin hirveän kieltä käytettiin. Mutta siis näistä Salmikon puheluista ja muista siis kävi ilmi, että poikiani oli seurattu heidän sanomisiaan, minun laskutusta, että sähkölasku on ollut myöhässä, niin edespäin. Siis tämmöistä pienistä viitteistä kävi ilmi. Että.
1: Mutta mennään tässä loppua annetaan suoraan. Mutta yksi juttu, että mikäs Ristola, niin onko mitään mahista, että säkin voisit antaa elämässä Jeesukselle, että ei tule uskoa. Onko sulla tullut elämässä?
2: Tai tule uskoa, sama asia.
1: Niin, tule uskoa.
0: Reikun. Mä olen uskossa.
1: Jeesuksen.
0: No.
1: Nyt me rukoillaan.
2: Jumala on ainakin.
0: Niin. Siis, te käytätte sitä nimeä, minä käytän sitä jotakin toista. Mä epäilen, että me ollaan niin kuin arvopohjaltaan aika samoin.
1: No niin. Nyt me rukoillaan kaikkien kuulijoiden puolesta, että on mahdollisuus talouskoa siihen uskoon, mikä on
2: erityisesti raamattu. Talousrikollisille nyt rukoillaan.
1: Joo, että he kääntyy ja lopettaa.
2: Ja kunnallispoliitikolle, jotka vääntää.
1: Synnin tuntoa.
2: Jotka väärentää.
1: Joo, aamen. Joo, kiitos Herra siitä, että ollaan saatu tänään tässä Herra puhua talousrikollisuudesta ja monista asioista ja rahanhimosta, mutta tärkein on Herra usko sinuun. Ja sinä arvoisa kuulija, joka olet kuunnellut tämän ohjelman, niin sä voit tulla tänään uskoon. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon saada kaikki syntini anteeksi, kaikki rikokseni, rahahimoni, ahneuteni, kaikki pahat sanani, koko minun rikollinen elämäni, puhdista minut pyhällä verelläsi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, niin saa Jeesuksen nimessä Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rakkauden, vapauden ja ilo ja semmoisen uuden elämän Jeesuksen nimessä. Onko, otetaan vielä sydämellä tähän loppuun. Siellä on mikki auki.
0: Siis on vaikea lisää.
2: Ei mulla mitään. Olisi tämä oli siinä. Mielenkiintoinen pätkä taas. Joo. Erilainen vieras taas kuin moni muu.
1: Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
3: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat. Laajasalo, Kirsin kanssa, viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
4: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun kanssani on isä Pedro Perez. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sinä olet nuorehko katolinen pappi.
1: Kyllä.
0: Ja asut tällä hetkellä
1: Kauniaisissa.
0: Sakramentaaliopetuksesta vastaat seminaarissa.
1: Mä oon nyt erikoistunut näihin sakramenteihin jo 5 vuotta ja pidän näitä sakramentiopin kursseja.
0: Ja myös kirjoitat väitöskirjaa.
1: Joo, sekin on sakramenteista, uskon ja kasteen välisistä suhteista.
0: Sakramentithan on todella keskeisesti osa katolista uskonelämää. Ja tietysti myös luterilaisessa kirkossa sana ja sakramentit ovat siellä ytimessä. Jos mietitään katolista maailmaa, niin missä mennään sakramentin ymmärtämisen suhteen?
1: Se on hyvä kysymys ja aina voi mitata, missä mennään kirkossa mittaamalla sakramenttien ymmärrystä ja miten niitä eletään. Ja tällä hetkellä on 2 suuren liikkeen törmäys, tai toinen on hiipumassa ja toinen on alkamassa voimakkaasti. Ja se, joka hiipuu, on tämmöinen, joka oli lähtenyt kauas pois sakramenteista, eli tämmöinen liike, joka piti sakramenteja ja symbolista kieltä lapsellisena. Koettiin, että sakramentteja ei tarvita jumalasuhteessa. Tämä on se yksi liike, joka vähän...
0: Tämä oli niin kuin tämmöinen rationalismista.
1: Uusi rationalismi aikakausi toisen maailmansodan jälkeen. Ja tämä on nyt vähän niin kuin hiipumassa, koska ollaan palaamassa voimakkaasti sakramentaaliseen ajattelutapaan. Ihmiset hakee nykypäivänä hyvin voimakkaasti elämyksiä, jotka ylittää sen järjellisen tai jotka vähän niin kuin tempaa mukaan koko ihmisen. Tämä voi olla myös aika huonoa siinä mielessä, että tästähän voi tehdä hyvin tunteellinen ja emotioita hakeva uskonto, joka ei enää etsi totuutta, vaan etsii elämystä. Voi olla hyvin vaihteleva, että mennään kirkosta toiseen tai liturgiasta toiseen ja haetaan sitä elämystä, että tulee hyvä olo.
0: Ja voisitko vielä kuulijoita varten ynnätä yhteen, että mitkä ne on ne sakramentit katolisessa kirkossa?
1: Siis meidän ymmärrys sakramentista on, että ensimmäinen sakramentti on Kristus, joka näyttää meille isän kasvot. Ja siksi se on sakramentti, se näyttää jotain näkymätöntä. Toinen Kristuksen ruumis, se on samassa kiinni, joka on kirkko, se on Kristuksen näkyvä ruumis. Ja sitten kirkon eleet ja kirkon teot, nämä on ne 7 sakramentit. Kaste, vahvistuksen sakramentti, eukaristia, sen jälkeen tulee kutsumukselliset, eli avioliitto ja pappeus. Ja sitten on myös parannuksen sakramenteja, eli rippi ja sairaiden voitelu. Mä sanoisin, että ne on tämmöisiä voimakkaita välineitä, joilla me saamme jotenkin elää meidän jumalasuhde. Se auttaa meitä elämään sitä, koska muuten voisi tapahtua niin, että elämme se vaan niin kuin tämmöisenä aivojumppana meidän sisällä. Itse jotenkin ponnistelemme, antaaksemme myös itsellemme vastauksia. Kun mennään kirkkoon, kun osallistutaan sakramenttiin, niin ollaan hyvin voimakkaasti tekemisissä asioiden kanssa, jotka on meidän pään ulkopuolella. Kaikki on meidän pään ulkopuolella sakramentissa. Samalla se luo vuoropuhelun meidän kanssa ja sakramentit on siinä mielessä hyvin voimakkaita, että se on myös todistettu, että rituaalinen kieli, symboliikka, musiikki, kuvitelka mitä kaikkea, niin kuin kyntilät, vesi, öljyt, välittää meille tietoa paljon nopeammin kuin kirja tai keskustelu. Sakramentissa se on vähän niin kuin 5G laittaisi päälle ja tulisi evankeliumia hyvin, hyvin runsaasti ja voimakkaasti.
0: Jos miettii esimerkiksi pientä lasta, niin hänet kun kastetaan, niin sinun tietysti vanhemmat ja kummit ja isovanhemmat ympärillä. Jos on muita sisaruksia, niin katsomassa sitä tilannetta. Se lapsihan ei osaa puhua. Hän viittoilee taivaalle käsillään, ehkä hän keskustelee enkeleiden kanssa, emme tiedä. Pieni lapsi, niin se konkreettinen vesi valellaan hänen otsalleen. Minä kastan sinut isän, pojan ja pyhän hengen nimeen.
1: Onhan se totta, että lapsi ei todennäköisesti muista mitään koko tapahtumasta. Kun sakramentti on kirkon sakramentti, eli siihen osallistuu, no ensinnäkin se perhe. Yleensä meillä ainakin katolisissa piirissä se tapahtuu seurakunnassa ja yleensä pyydetään myös seurakunta osallistumaan tai joitakin jäseniä sieltä, niin se sakramentti puhuttelee meitä kaikkia. Kuvittele isä ja äiti, joka saa ensimmäisen lapsen. Yhtäkkiä sulla on käsissä elämä, joka riippuu täysin sinusta ja tulee korkeuskammo, että kaikki riippuu nyt sinusta. Minun ajan käyttö, rahan käyttö, kaikki lähtee. Ja jos me ollaan vähän rehellisiä ja tunnetaan itseämme ja heikkouksiamme, niin voi tulla myös tämmöinen pelko, että mitä minä välitän tälle lapselle. Minun ahneuteni, itsekkyyteni, kaikki tämä tulee välittymään hänelle, niin sitten hakeudutaan Jumalan eteen, hakeudutaan kirkkoon ja kaste on suuri liitto, jossa myös vanhemmat liittoutuu Jumalan kanssa ja kirkon yhteisön kanssa, jotta tämä lapsi saisi uskon. Tämä on se kaunis kasteen ensimmäinen keskustelu. Mitä tulette pyytämään Jumalan kirkolta? Vanhemmat vastaa, kaste, ikuinen elämä tai usko. Pointti on se, että pappi vastaa, että no, jos haluatte tätä lapselle, niin tiedättekö, että nämä on ne vastuudet, mitä otatte siinä? Siinä solmitaan liitto vanhempien, kummien ja kirkon välillä Jumalan edessä.
0: Itse ajattelen näin, isä Pedro, että siinä kasteessa vanhempi antaa Jumalan siunata ja antaa uskomattoman suuret lahjat sille lapselle. Semmoisia lahjoja, mitä me ihmiset ei voida antaa. Vanhemmat ei voida synnyttää lapsia Jumalan lapsiksi. Se on mahdotonta. Ihmeellisessä sakramentissa, eli kasteessa, syntyy tosiaan Jumalan lapsia.
1: Kasteessa on tämmöinen vaikutus, joka tapahtuu heti, mutta varsinkin lapsikasteessa profetaalinen ulottuvuus, joka kohdistuu lapsen koko elämään. Kun sinusta tulee kirkon jäsen, niin periaatteessa sulla on koko kirkko työnskentelemässä tämän lapsen puolesta. Jos tämä lapsi nyt päättää, että minä muutan inariin ja sitten hän soittaa seurakuntaan, että hei, mä haluan naimisiin. Seurakuntapappi pitää nousta autoon ja lähteä ajamaan, koska hän on yksi meikäläisiä. Ja tämä kaikki tapahtuu, koska hän on kastettu.
0: Kastehan on samoin kuin eukaristia, niin se yhdistää meidät Kristuksen ruumiiseen.
1: Se on konsagraatio.
0: Sinut on vihitty papiksi. Pappeus on katolisessa kirkossa sakramentti. Sitten sinut on myös kastettu. Mm-hmm. Mutta sinua ei voida vihkiä papiksi, jos ei sua ole kastettu. Eli voitaisiko sanoa, että se ensimmäinen ja yhteinen kristillinen kutsumus on olla Kristuksen seuraajia.
1: Kasteen suurin vaikutus, henkellinen vaikutus on tulla yhdeksi Kristuksen kanssa. Eli se on omistautuminen. Se on vähän niin kuin konsakraatio, eli tämä sana tarkoittaa pyhittää, eli erottaa maailmasta ja omistaa Jumalalle. Eukaristiassa meillähän on katolisessa kirkossa hyvin vahva usko siihen, että leipä ja viini muuttuu Kristuksen ruumiksi ja vereksi. Ja uskomme, että siinä on Kristus. Nämä on konsakroitu, ne on niin kuin Kristuksen läsnäolo. Kasteessa on myös konsakraatio, mutta mikä siinä muuttuu? Se on se ihminen. Siinä konsakroidaan sitä ihmistä. Sinusta tulee kasteen kautta Kristuksen kantaja. Vähän niin kuin pyhän Paavalin sanoin, en minä enää elää, vaan Kristus elää minussa, eikö niin? Olen Kristoforos, sanoo kreikkalaiset, eli Kristuksen kantaja. Se on vähän niin kuin siemen, joka kylvetään ja elämän aikana tulee vartumaan ja voimistumaan. Vahvistussakramentin kautta ja sitten pappeus. Kaikki nämä on tämän saman konsakraation, tämän saman omistautumisen askeleita. Pappeus ja avioliitto on käytännöllisiä tapoja toteuttaa tätä kasteessa saatua lähetystehtävää. Meidät on lähetetty lähetystehtävän, joka on olla Kristuksen omia, olla Kristuksen rakkautta maailmassa. Ja sitten pappeus, avioliitto, ne on tapoja toteuttaa se.
0: Katolisessa teologiassahan sanotaan, että jokainen kastettu on osallinen Kristuksen pappeudesta, kuninkuudesta ja profetaalisesta missiosta maailmassa.
1: Tämä tulee ensimmäisen Pietarin kirjeestä, joka on tutkittu olevan saarna juuri kastetuille. Tai enemmänkin katekeesi, kun sehän on aika pitkä. Mutta siinä nämä kuninkaallinen papisto ja nämä vanhan testamentin Israelin tittelit annetaan näille kastetuille, jotka ovat nousseet, kuvittelen nyt heitä, siellä seisovat valkoisilla puvuilla todennäköisesti ja näin. Ja he ovat kuninkaita, koska he hallitsevat kuolemaa Kristuksen kanssa. Kristus ainoana, joka kuoleman hallitsee, niin hän on Pantokratos, eli kaikkeuden hallitsija ja näin kuningas. Ja siihen kuninkuuteen me osallistumme. Pappeus tulee siitä lähetystehtävästä, joka on koko Kristuksen ruumilla, joka on olla ihmiskunnan ja Jumalan välimies. Eli Kristus ja Kristuksen ruumis, heillä on tehtävä sovittaa isän ja hänen poikansa. No tässä tapauksessa, tässä vertauskuvassa, niin ihmiskunta. Sovittaa ne keskenään. Ja sitten profetaalinen, eli tämä kolmas kutsumus, niin profetaalisuus ei ole mikään näkijä, joka näkee tulevaisuuden ja tietää ja osaa sitten pörssissä oikein sijoittaa, vaan se on nykyhetken ymmärtämistä. Ymmärtää nyt, mikä on Jumalan tahto minulle. Ymmärtää nyt, miksi minä kärsin. Ymmärtää se ristin salaisuus. Tämä on se oikea profetaalisuus, joka kasteessa annetaan.
0: Profetaalisuudesta joku joskus selitti sitä, että se on niin kuin yhteyttä Jumalan sydämeen. Ja hän käytti semmoista sanaa kuin sympatia, sympaatos, eli yhdessä kärsiä, yhdessä tuntea.
1: Kyllä.
0: Raamatussahan puhutaan monta kertaa, että teidän tulee tuntea, tietää kuka minä olen, tuntea Jumala. Ja se ei ole pelkästään semmoista niin kuin tietotuntemista, vaan myös
1: rakkaudellista
0: tuntemista, joka perustuu suhteeseen.
1: Perheenjäsen.
0: Kyllä. Niin kuin alussa oli puhe siitä, että sakramentit, niihin suhtaudutaan hyvin rationaalisesti. Niihin ei välttämättä uskota. Ja sitten on semmoinen tulokulma, enemmän romanttinen, tunteellinen, jossa etsitään kokemuksia. Mutta itse olen ainakin semmoisen kysymyksen kuullut, että mihin me tarvitaan sakramentta? Eikö se riitä, että meillä on suora yhteys Jeesukseen? heti voi itsekin vastata tähän siis siinä mielessä, että jos lukee Uuden testamentin, onhan se muuten aika sakramentaalinen. Siis siellä on kuitenkin kaste.
1: Ja koska siellä on Vanha testamentti tämmöisenä premissinä.
0: Niin.
1: Ja se on kansa, joka elää. Kaikki sen historialliset hetket, kuten Exodus, Pääsiäinen, se elää niitä sakramentaalisilla.
0: Oli liitonarkki.
1: Niin.
0: Sehän on tavallaan sakramentti.
1: Joo, mutta varsinkin esimerkiksi Pääsiäisen kaikki eleet, mitä juutalaisuudessa on, karitsaa ja kaikki nämä, jolla eletään uudelleen sitä pääsiäisyötä, jona meidän isämme lähtivät Egyptistä. Tai sitten Sukkotin juhla, jossa vettä laitetaan koko kaupunki täyteen, muistaakseen sitä vettä, joka kumpusi kalliosta keskellä autiomaata, ja sitten rakennetaan teltat ja ollaan, nukutaan
0: ulkopuolella. Sytyttäminen.
1: Muistetaan silloin sitä.
0: Ja sitten tietysti temppeli.
1: Joo.
0: Temppelihän on oikein sakramenttien oikein valtava esikuva.
1: Siis juutalaiset on kansa, jotka puhuu sakramentaalista kieltä hyvin sujuvasti. Kaikki apostolit tulee sieltä ja jatkaa sitten näkee näissä Kristuksen elämän tapahtumissa niiden täyttymys. Ja sitten jatkavat pääsiäistä ja jatkavat kaikkia näitä. Siis jokaisen sakramentin takana on juutalaisia juuria ja myös kreikkalaisia vastaanottavia ymmärryksiä, koska mysteerinen ja kaikki tämmöinen ymmärrys.
0: Ontologinen todellisuus siellä takana, eli kun puhutaan vaikka ehtoollisesta,
1: se on,
0: niin
1: se
0: millä
1: on
0: tavalla se,
1: kyllä.
0: Se leipä ja viini muuttuvat Kristuksen ruumiiksi, kyllä, ja vereksi, niin miten se?
1: Sanotaan näin, että tämä moniulotteisuus, eli se, että elämämme on moniulotteinen, että kaikki ei ole pelkästään näkyvä, että on enemmän. Niin sehän on ihan osa meidän arkea. Sanoit, että olet avioliitossa, niin vaimon ymmärtämistä. Niin siinähän on tosi iso näkymätön puoli. Se on vähän niin kuin mysteeri. Vaikka olemme yhdessä asuneet 20 tai 30 vuotta, niin silti se toinen yllättää, koska toinen lähimmäinen on meille mysteeri. Se ei tarkoita, että me emme tunne häntä, vaan että me tunnemme aina jotenkin, me emme voi hallita sitä. Se aina on suurempi. Ja näin on meidän tuntemus maailmasta, todellisuudesta, itsestämme myös. Me olemme itsellemme mysteereitä ja Jumalasta ja pelastuksesta. Ja siksi sakramentit ja symbolinen kieli on kaikista luontevin. Se auttaa meitä menemään näkyvän toiselle puolelle. Se on niin kuin sakramenttien tapa auttaa meitä. Ja sitten näistä sakramenttien tarpeellisuudesta, että onko ne pakko vastaanottaa. Ei ole pakko. Ei ne sido Jumala. Ei ne sakramentit, joita Jumala päätti instituoida, niin ne ei sido hänen kaikki voipuutensa. Mutta ne on niin kuin paras tie, lyhyin reitti. Ne on moraalisesti, jos sinä olet tietoinen niistä, jos sinä pääset tuntemaan, että hei, tästä tuohon on paras reitti tämä. Ja se, mikä on sinulle tarpeellista, on Jumalan armo, olla Jumalan kanssa. Kuvittele, että mä sanon, että okei, tästä pääsee nopeiten siihen, mitä sä tarvitset, eli Jumalan armo. Ja sä päätät, että ei, mä otan toista reittiä, joka on 40 kertaa pitempi. Ei se sinä mitään. Voi olla, että sä pääset perille.
0: Eikä näy kartassa.
1: Mutta kirkko ei sano, että kaikki, jotka eivät saa sakramenteja, on tuhoon tuomittuja. Eli se ei ole edellytys meille uskoa. Että.
0: Mutta se on mukava näkyvä merkki, jota, kyllä, me kaivataan.
1: Ja siinä mielessä se on tarpeellinen. Kyllä. Se on moraalisesti pakko, jos sä tiedät niistä ja tunnet, kyllä, sen reitin. Koska sä oot vastuussa esimerkiksi tästä sun lapsesta, eikö niin? Siinä mielessä sulla on moraalinen pakko. Mutta jos puhutaan jostakin, joka asuu ihan toisella puolella maailmaa, ihan erilaisen kasvatuksen saanut, niin eihän me nyt häntä lähdetä tallaamaan ja tuomitsemaan.
0: Ja siinä on ehkä semmoinen levollinen piirre näissä sakramenteissa, että ei tarvi kaikkia loppuun asti miettiä, että mitäs minä tästä nyt tunnen tai ajattelen, vaan saa luottaa, että näissä Jumala antaa meille nyt armonsa.
1: Kyllä. Se pointti on mun mielestä, että katoliset yleensä emme halua tehdä, että joko tai. Joko tunteet tai sitten rationaalinen viesti. Ei. Molempia. Molempia. Mm. Eli mennään sinne, eletään, lauletaan, mennään, polvistutaan. Eli siinä on kehon erilaisia eleitä ja tunnemaailma on mukana. Myös älykkyys on mukana. Kaikki on mukana. Me olemme mukana. Tämä on se päämäärä. Se sakramentti auttaa sinut kokonaisvaltaiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Mikään ei tarvitse leikata pois.
0: Hei, isä Pedro. Jos haluaisit tästä keskustelusta ja aiheesta yhden asian jättää tuonne kuulijan sydämeen, niin mikä se olisi?
1: No, nähdään kirkossa.
0: No niin, kiitos. Kiitos oikein paljon,
1: ei isä
0: Pedro,
1: kiitos
0: ja
1: teille,
0: sinulle Radio D:n ja Katolisen vartin kuulijalle. Kuulemme siinä ensi viikolla.

Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Miten yleistä on, että Suomessa tehdään testamentti?
2: No suomalaisittain se onkin aika harvinaista, että noin reilulla 15% Suomessa on testamentti laadittuna. Ruotsissakin tuo luku on vastaava luku on huomattavasti korkeampi. Mutta kuitenkin täytyy huomioida, että ehkäpä noin 40% on kuitenkin harkinnut sen tekemistä. Eli sillä tavalla tämä on kyllä pyörii tämä aihe ihmisten mielissä. Ja suurin syy muuten sitten testamentin puuttumiseen on se, että lähes puolet kuitenkin sanoo, että eivät ole ajatelleet asiaa. Ja osa, noin 20% ihmisistä kokee, että ovat liian nuoria tekemään sen testamentin. Ja sitten myöskin pieni osa kokee, että heillä ei ole mitään testamentattavaa.
1: Jos nyt kuitenkin sitä testamentattavaa omaisuutta on, niin itselleni tuli yllätyksenä ehkä se, että eihän niitä kaikkia varoja tarvitse yhteen vakkaan laittaa perinnöksi, vaan niitähän voi jakaa. Miten ohjata varoja testamentin muodossa oman arvomaailman mukaan?
2: No silloin on just hyvä miettiä, että mikä olisi se sellainen omaa sydäntä lähellä oleva taho. Jos on vaikka aina ollut lähetystyö lähellä sydäntä tai kristillinen radiotyö lähellä sydäntä, niin silloin niitä kannattaa ohjata juuri sellaisille tahoille, mitä on ehkä täällä eläessäänkin arvostanut ja pitänyt tärkeänä.
1: Jos ja kun haluaa testamenttivarojaan lahjoittaa yleishyödylliselle taholle, niin mitä etuja siitä Johanna Reinikainen on?
2: Suomessa on semmoinen systeemi, että kaikki yleishyödyllisille yhteisöille, kuten mekin ollaan Kristit yhdessä ry, niin kaikille niille tehdyt lahjoitukset, niin ne on ihan verovapaita. Eli silloin se saaja pystyy hyödyntämään ihan täysimääräisesti sen summan. Ja itsehän voi sitten määrätä, että haluaako kuinka ne varat kohdennettavaksi. Esimerkiksi tässä meidän yhdistyksen tapauksessa niin voi antaa vain kristilliselle radiotyölle yleisesti tai sitten jos on sydämellä joku tietyt ihmiset tai tietyt teemat tai esimerkiksi olisi vaikka joku ajatus jostain tietynlaisesta ohjelmasarjasta, niin niitä voi hyvinkin yksityiskohtaisesti halutessaan sitten kohdentaa.
1: Testamenttilahjoitus on ollut viime vuosina noususuunnassa, eli halutaan jättää jälkeen niille tahoille, mikä itseä on lähellä. Niin, Johanna Reinikainen, miten kannattaa toimia tässä, jos asia on ajankohtainen tai nyt, että haluaisi saada tämän niin kuin pois päiväjärjestyksestä?
2: Joo, no mä ainakin suosittelen, että itse sen testamentin laadintaan, siihen kannattaa ehdottomasti käyttää asiantuntijoita, eli asianajajaa tai lakimiestä. Ja me tietysti täällä Kristit yhdessä ry:ssä voidaan myöskin auttaa selvittämään näitä asioita yhdessä. Radioiden vaihteen kautta voi olla sitten esimerkiksi minun yhteydessä ja voidaan jutella lisää näistä asioista. Ja mitkään tämmöiset keskustelut ei tietenkään velvoita sitä soittajaa mihinkään. Ja meiltä voi myöskin tilata tämmöisen yleishyödyllisen testamenttioppaan. Sen voi tilata sieltä vaihteessa tai sitten meillä on oma sivusto testamenttiasioille radioday.fi/testamentti.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.

0: Radio Day.
1: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme Messiaan odotusta. Entä miksi Sakariaa on kutsuttu kärsimysviikon profeetaksi? Ja vielä, miksi hebreankielinen sana taakka on käännetty ennussanaksi? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 9. luku, jakeet alusta 7, otsikolla Herra tuntee tulevaisuuden.
1: Sakarian kirjan toinen ja jälkimmäinen suuri kokonaisuus alkaa 9. luvun alusta. Se myös eroaa monella tavalla kirjan ensimmäisestä osasta. Niinpä kirjan loppupuolella Sakaria ei enää mainita lainkaan nimeltä. Alkuosassa hänet mainittiin sentään kolmesti. Myöskään temppelin ei jälkipuoliskolla keskitytä mitenkään erityisesti. Poissa ovat myös Sakarian erikoiset näyt. Jälkimmäinen osa painottuu Israelia ja koko maailmaa koskeviin ennustuksiin. Ennustuksia oli kyllä kirjan alkupuolellakin, mutta erona on se, että nyt niitä ei enää päivätä. Siitäkin voi jo päätellä, että ennustusten toteutuminen on niin kaukana edessäpäin, että enää ei ole olennaista tietää, minä päivänä kutakin asiaa koskeva ennustus saatiin. On mahdollista, että kirjan jälkiosaan liitetyt ennustukset Sakaria saikin vasta vuosikymmeniä temppelin valmistumisen jälkeen. Silloin ei enää tarvittu rohkaisua itse rakentamista varten, vaan alettiin entistä selvemmin kiinnittää huomio luvatun Messiaan odotukseen. Kirjan loppuosasta paljastui myös se, että Israelin kansa joutuisi kokemaan vielä monia ahdistavia asioita, ennen kuin lopulliset pelastuksen ajat koittaisivat. Ennustukset eivät kuitenkaan kosketa pelkästään Israelin kansaa, vaan kertovat laajemminkin Jumalan valtakunnan tulemisesta tämän maailman keskelle. Kirjan loppuosassa on monia suoraan Herran Jeesukseen ja hänen kärsimykseensä liittyviä ennustuksia. Siinä puhutaan muun muassa kuninkaan tulemisesta, liiton verestä, 30 hopearahasta, lyödystä paimenesta ja hajotetuista lampaista, sekä siitä, kuinka kansa katsoo häntä, jonka ovat lävistäneet. Ei olekaan ihme, että Sakariaa on kutsuttu myös kärsimysviikon profeetaksi. Sakarian kirjassa on nähtävillä ennustuksia paitsi Messian ensimmäisestä, myös hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan hän saapui keskuuteemme vapahtajana. Toisessa hän on saapuva hallitsijana. Ensimmäisessä tulemisessa katsottiin siis ristiin, toisessa katsotaan kruunuun. Siinäkin mielessä Sakarian kirja on edelleenkin varsin ajankohtainen. 9. luvun jakeissa 1-8 kerrotaan sodista, joissa Herra valoittaa Israelin perinteisten vihollisten alueita. Tutkijat ovat ymmärrettävästi koettaneet pohtia, mihin historialliseen tilanteeseen tapahtumat voisivat viitata. Siinä suhteessa yksimielisyyttä ei ole saavutettu. Vaikeus johtuu siitä, että lähes aina vihollisarmeijat saapuivat Israelin alueelle pohjoisesta, joten Sakarian kuvaus vastaa suurin piirtein sitä, mitä tapahtui jo assyrialaisten aikana 700-luvulla. Kuvaus muistuttaa myös Babylonian armeijan vyörymistä pohjoisesta etelään. Ehkäpä kaikkein parhaiten kuvaus vastaa kuitenkin Aleksanteri Suuren armeijan saapumista noille alueille. Näin Sakaria olisi ennustanut Persian kukistumisen ja uuden suurvallan syntymisen. Ihmisille, jotka eivät pidä tulevaisuuden ennustamista mahdollisena, ajatus siitä, että Sakaria olisi puhunut Aleksanteri Suuren valloitusretkestä runsaat 150 vuotta ennen sen tapahtumista, tuntuu mielettömältä. Totta tietenkin onkin, että kukaan ihminen ei voi tulevaisuutta tietää. Mutta tilanne muuttuu aivan toisenlaiseksi, jos ajasta riippumaton ja historian vaiheita ohjaava Jumala kertoo profeetalleen, mitä kerran tulee tapahtumaan. Silloin kysymyksessä ei ole enää ihmisen kyky nähdä tulevaisuuteen, vaan kaikkivaltiaan Jumalan ilmoitus. Ja koska Jumala ei voi erehtyä sen enempää tulevaisuuteen kuin menneisyyteenkään liittyvissä asioissa, hän on voinut ilmoittaa 500-luvulla ennen Kristusta eläneelle profeetalleen, mitä 300-luvulla ennen Kristuksen syntymää tapahtuu. Vastaavaa on toki tapahtunut ennen Sakariankin aikaa. Jesaja esimerkiksi ennusti, että assyrialaiset eivät valloita Jerusalemia, ja Jeremia kertoi babylonialaisten valloittavan sen. Nyt Sakaria tulevaisuutta ennustaessaan kertoo Israelin perinteisten vihollisten joutumisesta Herran valloittamiksi. Mutta miten Herra voi toimia valloittajana? Tätä ilmaisua kannattaa verrata siihen, mitä kerrotaan Jeremian kirjassa luvussa 51 alkaen jakeesta 20. Sinä Babylonia, olet vasarani ja sota-aseeni. Sinulla minä murskaan kansat ja hävitän valtakunnat. Minä murskaan sinulla ratsut ja ratsastajat, isken vaunuja ja niiden ajajia. Minä murskaan sinulla miehet ja naiset, isken vanhoja ja nuoria, lyön poikia ja tyttöjä. Tuolloin Jumala valitsi Babylonian aseekseen. Sen avulla Herra pani Juudan kansaa koskevan tuomionsa täytäntöön. Nyt Sakarian kirjassa näytettäisiin ennustettavan, että vastaavalla tavalla Jumala käyttää aseenaan myös Aleksanteri Suuren armeijaa. Voit olla tietenkin aivan hyvin eri mieltä kanssani siitä, tarkoittiko Sakarian ennustus Aleksanteri Suurta. Selvää tietenkin on, että nimeltä tätä maailman historian ehkäpä kyvykkäintä sotapäällikköä kirjassa ei mainita. Siksi kysymys on tietenkin tulkinnasta. Itse kuitenkin ajattelen, että Sakaria ennustuksissaan vähitellen lähenee aikaa, jolloin Messias, eli Herra Jeesus Kristus, saapui maan päälle ja jatkaa siitä vielä eteenkin päin aina aikojen loppuun asti. Historiallisesti ajatellen seuraava Sakarian ajan jälkeen tapahtunut ja hänen kuvaustaan vastaava Lähi-idän valloitus tapahtui juuri Aleksanteri Suuren aikana ja toimesta. Siksi ymmärrän hänen ennustuksensa kertovan etukäteen siitä ajasta niin, että sitten kun se aikoinaan toteutui, Jumalan kansan ihmiset saattoivat hakea lohtua Sakarian ennustuksesta. Lopultakaan mitään sellaista ei ollut tapahtunut, jota Jumala ei olisi jo etukäteen tiennyt tapahtuvaksi. Itselleni Raamatun ennustuksien paikkansa pitämisen mieltämisessä on auttanut ajatus historiallisista romaaneista. Kuvitellaanpa, että olet päättänyt kirjoittaa romaanin sukusi vaiheista. Olet aluksi tutkinut vaikkapa 1600-luvulla eläneiden esivanhempiesi nimiä, asuinpaikkoja ja elämänvaiheita niin hyvin kuin se on ollut mahdollista. Olet myös historian kirjojen avulla tutustunut maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja myös siihen, mitä Suomessa yleensä ottaen tuolloin tapahtui. Olet saanut selville, että vuonna 1700 syntyi koko Itämeren aluetta koskettanut suuri sota, joka Suomen osalta päättyi Ruotsin ja Venäjän välillä solmittuun Uudenkaupungin rauhaan vuonna 1721. Myöhemmästä historiasta tiedät, että sotaa Ruotsin ja Venäjän välillä käytiin 1800-luvun alkupuolellakin, ja että sen seurauksena vuonna 1809 Suomesta tuli Venäjän autonominen suuriruhtinaskunta. Niinpä, jos nyt sitten kirjoitat romania suvustasi, sinä voit siinä panna jonkun 1600-luvulla eläneen ihmisen suuhun sanat, jossa hän ilmoittaa sekä Uudenkaupungin rauhasta että siitä, mitä 1800-luvulla tapahtui. Kirjasi henkilöt ovat aikaan sidottuja, eivätkä he tiedä sitä, mutta sinä tiedät, joka olet heidän aikansa ulkopuolella. Siksi sinä voit ikään kuin ilmoittaa 1600-luvulla eläneelle ihmiselle, mitä 200 vuotta myöhemmin tapahtuu. Tämä kuva voi auttaa ehkä sinuakin jollakin tavalla ymmärtämään, miten Jumala, joka on kaiken ajan yläpuolella, voi tietää tulevaisuuden. Samalla kuva on tietenkin myös ontuva. Vaikka romaniasi kirjoittaisitkin, sinä et kuitenkaan voi päättää sen enempää Uudenkaupungin rauhasta kuin siitä, mitä 1800-luvulla solmittiin valtioiden välillä. Sinä voit vain todeta, mitä tapahtui. Sen sijaan Jumala ei tyydy vain toteamaan, vaan hän myös ohjaa tapahtumia valitsemallaan tavalla. Hän on historian Herra. Hän on jo nyt huomisessa. Siksi hän voi valita niin Nebukadnessarin, Kyyroksen kuin Aleksanterinkin toteuttamaan tarkoitustaan, vaikka nämä valitut itse eivät sitä ymmärtäisikään. Se, mitä olen edellä kertonut, on ollut selitystä sille, miksi jatkossa tulkitsen Sakarian kirjan 9. luvun ennustukseksi Aleksanterin suuren sotaretkestä niin syyrialaisten kuin filistialaistenkin alueelle. Jumala näytti käyttäneen häntä näitä kansoja koskevien tuomioidensa välikappaleena. Sakarian päivinä jotkut saattoivat olla hiukan liian optimistisia ja ajatella, että koska he olivat nyt palanneet maahansa, niin kestävä rauhan aika oli alkanut. Sakaria kuitenkin sanoi, että aikanaan nousee uusi maailman hallitsija, mikä merkitsee tietenkin myös uusia sotia. Nyt on vihdoin tullut aika avata Sakarian kirjan 9. luku. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Ennussana. Herran sana on läsnä Hatrakin maassa. Damaskus on sen asuinpaikka, sillä Herran on Damaskus, Syyrian helmi, niin kuin kaikki Israelin heimotkin. Ennussanaksi käännetty hebrean sana tarkoittaa oikeastaan taakkaa. Tutkijat ovat pohtineet paljon, miten sana tulisi ymmärtää. Se tarkoittaa kyllä ennustusta, mutta sana ei kuitenkaan käytetä aina ennustuksesta puhuttaessa. Paremminkin on niin, että sana on käytössä silloin, kun profeetan tehtävänä on välittää tuomion sanoja. Yleensä tuomion sanat kohdistuvat niissä tilanteissa kokonaisiin kansoihin. On siis mahdollista ajatella, että profeetta puhuu sellaisissa tapauksissa taakasta, koska hän ei millään muotoa tahtoisi olla välittämässä niin ankaraa sanomaa. Mutta profeetan tehtävän vuoksi hän ei voi siitä kieltäytyäkään. Silloin ennussanasta tulee todellinen taakka. Herran sana koski ensinnäkin Hatrakin maata. Se on ennustuksessa lausutuista paikkakunnista pohjoisin, ja se sijaitsi Hamatin kaupungista pohjoiseen, eli nykyisen Syyrian alueella. Damaskus taas oli Israelin perinteisen vihollisen Syyrian pääkaupunki jo tuolloin, ja on sitä tietenkin edelleenkin. Jae 2. Herran sana toteutui myös Hamatissa, Damaskoksen rajanaapurissa, jopa Tyroksessa ja Sidonissa, eikä niiden viisaus voi sitä estää. Hamat sijaitsi myös Hatrakin tavoin nykyisen Syyrian alueella. Tyyrys ja Sidon olivat puolestaan vauraita kauppakaupunkia Välimeren rannalla nykyisen Libanonin alueella. Ensimmäisellä vuosisadalla Kristuksen syntymän jälkeen elänyt juutalainen kenraali ja historioitsija Flavius Josephus kuvailee juutalaisten sotien historiassaan Aleksanterin joukkojen marssia nykyisen Israelin alueelle varsin samaan tapaan kuin Sakarian kirjasta voi lukea. Myös Josefus mainitsee Aleksanterin valloittaneen Damaskuksen jälkeen Sidonin ja Tyroksen. Sakarian kirjan 9. luvun alkujakeissa, eli jakeista 1-7, luetellut kaupungit viitoittavat näin Aleksanteri suuren joukkojen marssireitin kohti luvattua maata. Se kaikki on nyt tietenkin historiaa, mutta kun se kirjoitettiin, se oli profeetia. Aleksanteri lähti liikkeelle Euroopasta vähän Aasian eli nykyisen Turkin alueelle ja valloitti pian kaupungin toisensa jälkeen. Hän oli kova mies. Hänen armeijansa oli kuitenkin kohtuullisen pieni, arviolta vain noin 50 000 miestä. Hän ei voinut siis jättää miehiään hallitsemaan valloitettuja kaupunkeja. Hänen piti joko tuhota kaupungit kokonaan tai ainakin musertaa ne tarpeeksi perusteellisesti, jotta ne eivät hyökkäisi takaapäin. Hän pyyhki monet näistä kaupungeista kokonaan kartalta. Vaikka hän kyvykäs olikin, hän kuitenkin kuoli jo 32-vuotiaana. Danielin kirjassa kreikkalais-makedonialainen valtakunta kuvataan Danielin kirjan luvussa 2 kolmantena suurena maailman valtana. Danielin kirjan luvussa 7 sitä valtakuntaa verrataan panteriin, mikä hyvin kuvaakin valtakunnan laajenemisen nopeutta. Luinekeet 3 ja 4. Tyros on rakentanut suojakseen mahtavan muurin, koonnut hopeaa kuin hiekkaa, kerännyt kasoittain kultaa. Mutta Herra valloittaa kaupungin ja lyö mereen sen muurit. Tuli tuhoaa sen kokonaan. Tuon aikaan jokainen piti Tyrosta voittamattomana, koska se sijaitsi saarilinnoituksessa. Sen asukkaat olivat foinikialaisia, merenkulkija kansaa, ja he olivat kehittäneet kaupankäyntiä suuresti ja keränneet itselleen paljon vaurautta. Aleksanteri piiritti kaupunkia 7 kuukautta. Lopulta hän onnistui valloittamaan sen, kun hän murensi vanhan kaupungin rauniot ja rakensi niistä meren yli Pengertien saarikaupunkiin. Tyroksen jälkeen Aleksanteri eteni filistialaisten maahan. Luinekeet 5-7. Askelon näkee Tyroksen kohtalon ja joutuu pelon valtaan. Gaasa vapisee kauhuissaan. Samoin Ekron, sillä tyhjiin raukeaa sen toivo. Gaasan kuningas kukistuu. Askelon muuttuu autioksi. Astrudissa on asuva sekarotuinen lauma. Minä, Herra, lannistan filistialaisten ylpeyden. Minä otan verisen lihan pois heidän suustaan, tempaan iljettävät saastaiset ruuat heidän hampaistaan. Silloin jäljelle jääneet filistialaiset tulevat minun omikseni. Heidät otetaan Juudan sukukuntien joukkoon. Ekronin asukkaat liitetään minun kansaani niin kuin jebusilaiset ennen. Valloituksen kuvaus etenee etelään aina Gaasaan asti. Myös Josefus kertoo aleksanterisuuden valloittaneen Gaasan ja lyöneen sen hallitsijan. Kaikki mainitut kaupungit sijaitsivat rannikkotasangolla, eli Välimeren tuntumassa. Ne olivat perinteisiä filistialaiskaupunkeja, joita vastaan israelaiset joutuivat usein taistelemaan. Jebusilaiset olivat tulleet Jerusalemin asukkaita ennen kuin Daavid valloitti kaupungin. Viittaus jebusilaisiin on tärkeä siitä syystä, että samalla tavalla kuin Daavid liitti kerran heidän asuma-alueensa osaksi Juudaa, niin nyt Herra saa aikaan sen, että perinteiset filistialaiskaupungit tulevat nyt liitetyiksi myös Juudaan kuuluviksi. Edellä lukemastani 6. jakeesta kannattaa huomata siihen liittyvä erikoisuus. Ja hän kuuluu, Astodissa on asuva sekarotuinen lauma. Minä, Herra, lannistan filistialaisten ylpeyden. Kesken kaiken kerronta muuttuu yksikön 3. persoonasta yksikön ensimmäiseen. Aluksi sanotaan, Astodissa on asuva. Sitten sanotaan, minä, Herra, lannistan. Sen jälkeen minä-muotoinen kerronta jatkuu 8. jakeen loppuun saakka. Aluksi on siis 6. jakeen puolivälin kuvailtu ikään kuin ulkopuolisen silmin Herran tekoja, Israelin perinteisten vihollisten keskuudessa. Sen jälkeen Herra kertoo ikään kuin itse, mitä aikoo tehdä. Hän aikoo murskata filistialaisten ylpeyden lopullisesti. Puhe verisen lihan tempaamisesta filistialaisten hampaista kertoo siitä, että Herra lopettaa epäjumalan palvelun näiden alueella. Mooseksen lain mukaan eläin oli teurastettava siten, että veri poistui siitä kokonaan. Sillä tavoin kansa antoi uhrieläimen elämästä kunnian Herralle. Ympäröivät kansat toimivat kuitenkin toisin. Nyt siihen kaikkeen tulisi muutos. Filistialaiset häviäisivät maan päältä omana kansanaan, ja he sulautuisivat Juudan kansaan. Silloin myös lakkaisi epäjumalille uhraaminen, ja entiset filistialaiset alkaisivat palvella Herraa. Sakarian kirjassa kerrottiin myös, että Asdodissa asui sekarotuinen kansa. Ilmaisu viittaa ilmeisestikin siihen, että filistialaisten merkitys Israelin vihollisena oli alkanut vähetä jo assyrialaisten aikana, jotka jo 700-luvulla ennen Kristuksen syntymää valoittivat useita kertoja filistialaisten asuma-alueita. He myös veivät valloittamiensa alueiden asukkaita pakkosiirtoon ja toivat muualta uusia asukkaita näin tyhjentyneisiin kaupunkeihin. Kun myöhemmin babylonialaiset toimivat vastaavalla tavalla, filistialaisten kaupungit olivat todellakin alkaneet vähitellen muuttua sekarotuisen kansan asuttamiksi. Kun lopulta siirrymme Uuden testamentin puolelle, voimme nähdä, että Jumalan sanat näyttävät täyttyneen lopullisesti. Apostolien tekojen luvussa 8, alkaen jakeesta 26, kerrotaan Filippoksen matkasta juuri näille samoille seuduille, joita Sakaria kuvaa. Gaasan tiellä hän julisti evankeliumia etiopialaiselle hoviherralle ja kastoi tämän. Sen jälkeen hänen työnsä jatkosta kerrotaan seuraavaa luvussa 8 jakeessa 40. Filippos ilmaantui sitten Asdodiin. Evankeliumia julistaen hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan. Juutalaisena Filippos ei olisi voinut mennä Asdodiin julistamaan evankeliumia, jos siellä olisi vielä asunut filistialaisia, jotka palvoivat epäjumalia. Niinpä hänen matkansa sille alueelle kertoi siitä, että siellä asui tuossa vaiheessa juutalaisia ihmisiä, jotka myös odottivat Messiasta. Olemme nyt olleet seuraamassa sotajoukon valloitusretkiä pohjoisesta etelään. Mutta eikö Jerusalemkin olisi silloin vaarassa? Miten sille kävisi? Seuraava jae kertoo siitä, mutta koska se asiakokonaisuus on sen verran mielenkiintoinen, niin on parasta, että tutkimme sitä jaetta vasta ensi kerralla. Silloin voimme tehdä sen kaikessa rauhassa.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 9. lukua otsikolla Iloitse tytär Sion. Sakarian kirjassa on nähtävillä ennustuksia paitsi Messiaan ensimmäisestä, myös hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan hän saapui keskuuteemme vapahtajana. Toisessa hän on saapuva hallitsijana. Ensimmäisessä tulemisessa katsottiin siis ristiin, toisessa katsotaan kruunuun. Siinäkin mielessä Sakarian kirja on edelleen varsin ajankohtainen. Haluatko sinä muuten vielä tietää Sansan työstä lisää? Voit vierailla nettisivuillamme sansa.fi. Tai voit tilata kotiisi maksuttomasti Sansa-lehden sansa.fi/tilaa. Tai jos haluat enemmän tietoa jostain lähetistä tai Raamattu kannesta kanteen työstä, niin voit tilata 4-6 kertaa vuodessa ilmestyvän ystäväkirjeen, ja se löytyy taas sansa.fi/ystäväkirje. Mutta nyt ohjelma-aikamme alkaa olla vähitellen lopuillaan. Hienoa, että olet ollut kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi ihanan Kristuskirkkauden toivo -nimisen kappaleen, ja sen esittää tällä kertaa Sakari Heikkilä. Tänäänkin saamme ankkuroitua siihen, että Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa kuullaan teologian tohtori Eero Junkkaalan raamattuopetus Kylväjän kesäpäiviltä. Aiheena Eerolla on lähetyskäsky.
1: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
2: Lähden liikkeelle tekstistä toisen kuninkaiden kirjan luvusta 36 jakeesta 23. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas: Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra teidän Jumalanne teidän kanssanne. Häkellyttävä lause, joka muuten on hebrealaisen raamatun viimeinen jae. Hebrealainen raamattu on sama kuin meidän vanha testamenttimme, mutta kirjat ovat eri järjestyksessä. Ja koska toinen aikakirja on viimeinen kirja, niin sen viimeinen jae on tuo Kyyroksen julistus, lupa juutalaisille palata pakkosiirtolaisuudesta omaan maahan ja jopa lupa temppelin rakentamiseen. Tässä oli taustalla katastrofi, pakkosiirtolaisuuteen joutuminen vuonna 586. Nebukadnessar oli tuhonnut Jerusalemin temppelin, paljon kansaa tapettu, suuri osa viety Baabelin virtainvarsille, juutalaisuus menetti kaiken. Nimenomaan kaiken, koska temppelin tuhoutuessa myöskin uskonto romahti. Uskonto oli uhrikäytäntöä temppelissä, ei ollut temppeliä, ei uhria, kaikki meni. Tämä pakkosiirtolaisuuden aika koitui kuitenkin siunaukseksi. Sinä aikana siis uhrien tilalle tuli synagoga, Jumalan palvelukset, rukoukset ikään kuin korvasivat uhrin, ja mikä ihmeellisintä, alettiin koota vanhan testamentin kirjoituksia. Voidaan ehkä pikkusen yleistäen sanoa, että jos ei olisi ollut pakkosiirtolaisuuden katastrofia, meillä ei olisi vanhaa testamenttia. Tuo pakkosiirtolaisuuden aika päättyi siihen, että Persia valloitti Babylonian, tuli uusi humaanimpi hallinto ja paluumahdollisuus. Ja tällä tavalla kansa pääsi rakentamaan toista temppeliä, joka oli se temppeli, jossa sitten Jeesuskin aikanaan kävi. Nyt me tulemme lähetyskäskyyn, joka on Matteuksen evankeliumin lopussa. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Huomasitteko jotain samankaltaisuutta tuon Kyyroksen julistuksen kanssa? Ei ole sattumaa, että Matteus on sijoittanut oman raamattunsa, oman evankeliuminsa viimeiseksi lauseeksi saman, joka oli hänen raamattunsa viimeisenä lauseena Kyyroksen sanomana. Siellä oli siis maailman hallitsija, joka antaa käskyn ja sanoo, että Jumala on teidän kanssanne, rakentakaa temppeli. Ja nyt tässä on vielä suurempi kuningas, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja hän antaa käskyn. Ja tämä käsky on sitten vielä tietenkin ylivoimainen. Ja tällä tavalla ikään kuin se vanhan testamentin viimeinen sana tulee huipennukseksi Matteuksen evankeliumin viimeisessä sanassa. Nyt siis tässäkin oli takana katastrofi. Tässä oli takana Jeesuksen kuolema, joka oli järkyttävin mahdollinen katastrofi tässä maailman historiassa. Jumalan poika tapetaan. Hän, jonka piti olla Messias, kuolee. Mutta tämä katastrofi kääntyi suurimmaksi mahdolliseksi siunaukseksi. Jeesus nousi kuolleista. Ja niinpä tuo Matteuksen lähetyskäsky muistuttaa kuitenkin siitä, että nyt alkaa maailmanlaaja temppeli, maailmanlaaja Kristuksen kirkko rakentua tähän maailmaan. Mennään pikkusen siitä lähetyskäskyn antamisesta taaksepäin. Kun Matteus kirjoitti sen, niin Jerusalemin toinen temppeli oli jo hävitetty. Mutta kun Jeesus sanoi sen, niin ollaan vuodessa 30 ja temppeli on vielä pystyssä. Mutta mitä siis tapahtui Golgatalla sinä päivänä, jolloin Jeesus vangittiin ja surmattiin? Se oli täydellinen shokki kaikille. Vaikka Jeesus oli sanonut etukäteen, minut vangitaan, minua pahoinpidellään, minut surmataan, minä nousen kuolleista, niin kukaan ei uskonut ylösnousemukseen. Sanoivathan Emmauksen tien opetuslapsetkin, että me luulimme. Vaikka oli jo kuultu naisten kertomuksia tyhjästä haudasta, niin me luulimme, että hän on Messias. Mutta ei hän ollut. Ei Messiaat kuole. Ei Messiaalle käy noin. Usko oli romahtanut. No sitten, sunnuntai-aamuna, naiset käy haudalla, tyhjä hauta. Pietari ja Johannes juoksee siellä. Tyhjä hauta.

Senkin tässä. Ja ne keskustelee keskenään, että mitä me tehdään. Ja sitten joku muistaa, että hän sanoi, että minä menen teidän edellänne Galileaan. Kai meidän pitäisi mennä sitten sinne. Minkä takia Galilea? Me ollaan Jerusalemissa. No, kai se tarkoittaa, että menkää kotiin. Ja sitten ne lähtee Galileaan. 150 kilometriä, 3 tai 4 päivää. Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Okei, ne menee Galileaan. Siitä ajasta, kun ne menee Galileaan ja sitten tähän Jeesuksen lähetyskäskyyn, mutta sitten aikanaan taivaaseen astuminen taas Jerusalemissa, se on 40 päivää. Me emme tiedä, mitä siinä aikana tapahtuu, ja mua vähän harmittaa se. Mä näytän, että kun mä pääsen taivaaseen, niin mä kysyn Jeesukselta, että kerro nyt, mitä sä niiden 40 päivän aikana teit? Meillä on tallentunut vain yksi kertomus, vain yksi. Pojat miettii, mitä me täällä kotona tehdään, ja sitten Pietari sanoi, että no mennään kalaan. Se on niin kuin se vanha resepti, minä lähden kalastaan. Ja sitten muut sanoo, ja tämä on talletettu Johannes 21, me lähdemme myös, mennään porukalla. No sitten haetaan ne verkot ja veneet sieltä rannasta ja lähdetään ja koko yön eikä tule mitään. Ei siis onnistunut tämäkään. Ja kun on rättiväsyneinä ja kylmissään aamulla tulossa rantaan ja rannalla joku huutaa, onko teillä mitään syötävää? Ja Pietari varmaan vähän tuskastuneena, älä viitti kysellä, ei ole yhtään kalaa. Rannalla oleva mies sanoi, että heittäkää vielä kerran verkot. Ja lopulta tiedätte. Tuli kalansaalis ja sitten tullaan siihen rantaan ja siinä on Jeesus ja hiillostettua kalaa ja leipää. Ja Jeesus ei ala pitää luentoa ylösnousemuksesta tai kärsimyksen merkityksestä, vaan sanoo, tulkaa syömään. Ja sitten tulee tämä keskustelu, jossa Jeesus ja Pietari keskustelevat keskenään. Jeesus sanoo Pietarille, rakastatko sinä minua? Tämä keskustelu, kun se on talletettu ainoana keskusteluna ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen välistä, niin tämä on mielettömän tärkeä keskustelu. Tämä on lähetyksen kannalta mielettömän tärkeä keskustelu. Jeesus kysyy, rakastatko sinä minua? Pietari vastaa, joo Jeesus, rakastan. Suomen kieli, niin kuin muutkaan kielet, eivät paljasta sitä, mikä näkyy alkutekstissä, että kun Jeesus kysyy, rakastatko sinä minua, niin Pietari vastaa toisella sanalla, joka on alempi, joka on niin kuin vaatimattomampi, vähäisempi sana. Se on kyllä rakastamista, eikä sitä pysty kääntämään muuten, mutta se ei ole sama. Jeesus kysyy uudestaan, sillä samalla sanalla kuin äsken. Pietari vastaa uudestaan, sillä vaatimattomammalla sanalla. Kolmannella kierroksella Jeesus pudottaa oman sanansa pykälän alemmas. Okei, Pietari, mennään tolla. Ja sitten Pietari sanoo, sinä tiedät kaiken. Mä oon ollut monta kertaa siinä paikassa, mistä ehkä tapahtui. Siinä on pieni kappeli ja siellä on sellainen kivi, joka sanoo, että se on Mensa Christi, se on Kristuksen pöytä. Siinä oli ne kalat hiiloksella. Mä oon siinä monta kertaa miettinyt, mutta oon mä miettinyt kotonakin. Että jos Jeesus kysyy multa, Eero, rakastatko sinä minua? Niin mitä mä vastaisin? Mä kai vastaisin jotenkin näin. Jeesus, en mä tiedä voiko tätä miksikään rakkaudeksi kutsua. Mutta kyllä mä sua haluan seurata, mihin hintaan tahansa. Mä kuvittelen, että Pietarin vastaus oli tällainen. Kyllä sä mun rakkauteni tiedät. Just kiersin 3 kertaa. Ei se mitään rakkautta ole. Ja kuitenkin Jeesus, mikään muu ei merkitse mitään, kuin että saan seurata sinua. Mä oon sanonut tällä Jeesukselle. Ja jotenkin mä ajattelin, että mä tiedän, uskallanko mä tässä sanoa sen nyt yleisön edessä, mutta musta jotenkin tuntuu, että viime vuosina just tämä asia on tullut mulle hirveän tärkeäksi. Jeesus on ollut tärkeä 14-vuotiaasta asti, jolloin mä tulin uskoon. Ja mä oon varmaan ollut yhtä paljon uskossa aina tai enemmän silloin alussa kuin täällä lopussa. Mutta jotenkin tuntuu, että se on ollut vähän enemmän semmoista, että okei, tiedollisesti hyväksyn ja olen oikeassa uskossa ja hyvä juttu. Ja nyt se on enempi sellaista, että Jeesus, saanko mä vielä rakastaakin sua? Se ei ole tunne. En mä tunne mitään suurta rakkautta, mutta se henkilökohtainen suhde Jeesukseen, rukousyhteys hänen kanssaan, siitä vain voidaan lähteä. Ja kun Pietari sanoi, Herra, sinä tiedät kaikki, niin mäkin sanon Jeesukselle aina joskus, että kyllähän sä tiedät Jeesus. Ja mun rukoukseni on usein tämmöisiä, kyllähän sä tiedät. Ei tätään kummemmaksi tullut, tämä usko. Sä tiedät mun rukouselämäni, joka on loppujen lopuksi tosi kehnoa. Sä tiedät mun uskovarmuuteni, joka horjuu silloin tällöin. Sä tiedät mun syntini ja lankeemukseni, riitä piisaa. Sä tiedät Jeesus kaikki. Jeesus sanoo, tiedänpä hyvinkin. Juuri siksi rakastan sinua.
Tämä keskustelu, joka käytiin siinä Pietarin ja Jeesuksen

0: Jeesuksen kanssa, niin se on minusta nyt avainasia lähetyksessä. Jos et ole kohdannut Jeesuksen rakkautta, ei ole mitään tekemistä lähetyksen kanssakaan. On kysymys siitä, että kohdataan Jeesus ja siitä käsi lähdetään. Eikä lähdetään mitenkään rintoja röyhistellen täältä peseen, vaan luottaan siihen, että syntinen saa synnit anteeksi ja sitten mihin hintaan tahansa. Kun mä mietin noita eväitä, joita Jeesus omillensa antoi, niin mä oon puhutellut jostain kumman syystä viime aikoina sellaiset Raamatun paikat, joita on 5 kertaa evankeliumeissa, siis suunnilleen tämän suuntaisia. Mä luen vain yhden. Se on Matteus 19:29. Jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja iankaikkisen elämän. Se oli noitten miesten kohdalla menoa. Kun sitten lähdettiin Jerusalemiin sieltä Galileasta vuorelta, jossa Jeesus oli antanut käskön, niin voi olla, että Jeesus sanoi, että tällä kertaa saatte ottaa mukaan reput ja eväätkin, koska voi olla, että ette tule koskaan takaisin. Nyt te menette, ja tällä reissulla monet teistä tapetaan. Mihin hintaan tahansa Jeesuksen kanssa. Ne eväät, joilla Jeesus omansa lähettää, niin se on se lähetyskäskyn loppu. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanloppuun asti. Nämä eväät sai Mooses, kun Mooses kysyi, että millä mä johdan tätä kansaa? Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi. Kun Joosua sanoi, että ei tästä tule mitään, en mä Mooseksen saappaisiin ikinä mahdu. Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi. Kun siellä Jesaja tai Jeremia sanoi, että ei minusta tähän valtakunnan työhön ole, Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi. Näillä eväillä. Ne, jotka seisoivat siinä vuorella, kun Jeesus antoi lähetyskäskyn. Siitä muuten sanotaan näin. He nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Tämmöinen porukka. Ja ne lähtivät. Jos he eivät olisi lähteneet, me emme olisi tänään täällä. Hiljentää rukoukseen. Jeesus, kiitos, että he lähtivät. Kiitos, että sinun kansasi on lähtenyt liikkeelle. Kiitos, että on ollut niitä, jotka ovat lähteneet viemään sanaa. Ja kiitos, että on niitä, jotka ovat lähteneet tänne Suomeenkin kertomaan sen. Ja kiitos, että täältä olet monia lähettäneet Kylväjän kautta ja muutenkin. Kiitos, että saamme olla osa tätä maailmanlaajaa kristikuntaa. Kiitos, että saamme olla jouduttamassa Jeesus sinun paluutasi. Aamen.
1: Siinä kuultiin teologian tohtori Eero Junkkaalan raamattuopetus, jonka hän piti Kylväjän kesäpäivillä.
2: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Kiinnostaisiko sinua lähetystyö? Lisätietoa Kylväjästä ja työstämme maailmalla löydät osoitteesta kylvaja.fi.
2: Kylvaja.fi.
3: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Lämmin kiitos jälleen kuuntelijapostista. Tänään meidän musiikkimme on valinnut Sarita. Ja lista käynnistyy kauniilla ylistyslaululla tässä Romano Gospel ja Pelastuksen vahva kallio.